0: お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まず読み方なんですけども、はい、パッと見た感じなかなか読み方わからないなという方多いんではないかなと思うんですけども、表記としましてはあのいわゆるハテナマークありますよね、はい、ハテナマークにカタカナのノに漢字の喫茶店で、ハテの喫茶店という名前なんですよね。
1: あ、そうですね。ちょっと読み方特殊なんですけど、
0: はい、はい、
1: それでハテの喫茶店という形で読むような、はい、イメージですね。
0: なぜこういったお名前の喫茶店にしようと思ったんですか？
1: そうですね、まあ、この、カフェ自体のコンセプトが、まあ日常の最果てに、まあ、ちょっと入るような、まあ、ちょっといわゆる非日常的な体験をしてほしいなというふうに思っていたので、まあ、その、まあ、日常の最果てっていう部分と今回の謎解きのハテナをちょっといろいろ組み合わせた結果、ハテの喫茶店になったようなイメージですね。
0: はい、もう名前からしてねちょっとよくわからないといった、ね、謎の多い喫茶店ではありますが、はい、入ってみるととっても清潔感があって、ウッドベースというんでしょうか、木の、ね、装飾がされている、とてもね居心地のいい空間かなというふうに思います。実際には20席ほどあるというふうにお聞きしましたけども、お客さんがねたくさんいらっしゃると謎解きもねはかどるんじゃないかなと思うんですが、謎解きだけではなくてたくさんのねあの店内ギミックなどがあるというふうにお聞きしていますので、詳しくねお話聞いていきたいと思います。こちらはいわゆるエンタメカフェというふうに言われている喫茶店なんですが、いやもうなかなかこういったね面白い喫茶店、まあ、いわゆるカフェは少ないですからね、会津の方はすごく嬉しいんじゃないかなというふうに思うんですけども、
1: ありがとうございます、
0: はい、まず来ていただいたら何をしていただきたいでしょうか？
1: そうですね、まず入店の時に、まあ、ちょっと変わった挨拶とかもさせていただくので、まあ、ちょっとそこでまずこの世界観をちょっと味わってほしいなと思ってます。
0: 変わった挨拶、は
1: い、そうですね、まあ、ようこそっていうだけなんですけど、まあ、いらっしゃいませじゃなくて、まあ、ちょっとあえてようこそとかちょっと他の言葉、あと各まあ、キャストっていう風に店員のことを呼んでるんですけどもが、まあ、それぞれちょっと出したい言葉みたいな形にはしているので、まあ、それぞれに合った挨拶でちょっと雰囲気を変えてもらうっていうことをちょっと目的に実施してました。
0: まずは挨拶でちょっと驚かせていただいて、はい、でこちらランチをね主に提供されているということなんですけども、謎解きセットというメニューがあるとお聞きしました。もうこのメニューのタイトルからして謎解きがあるんだろうなと想像はできますが、はい、どんな謎解きなんでしょうか？
1: そうですね、まあ、今回ちょっと謎解きも何個か持ってきたんですけども、まあ、一問謎のカードですかね、謎解きセット、はい、ランチセットを頼むとつくようになりまして、でその謎を、まあ、例えばグループできたらまあ、それぞれ1枚ずつお配りしますので、グループの中で1つっていうよりはまあ、それぞれ1問ずつですかね、注文いただいたごとに謎解きカードを配らせていただいているような感じで、
0: はい、このカードなんですけども、実際に私の手元にあるんですが、絵はがきサイズのカードとなっていまして、果ての喫茶店からの挑戦状というふうに書かれていますね、はい、そしてたくさんの謎解きカードの中から、まあ、好きな数字をお客さんが答えて、その数字に合ったカードを、ね、渡していただけるということなんですけども、このカードに謎々が、ね、書かれているんですけども、はい、先ほど私実は挑戦させていただきました、はい、
1: ありがとうございます。
0: 全く解けませんでしたすごく難しくてですね、なかなかねちょっと頭が固いと、これはヒントをもらわないといけないなというふうに思ったんですが、この謎々だいぶ難しくねあえて作られているというふうにお聞きしましたが、それは何ででしょうか？
1: そうですね、まあ、ちょっと変わったカフェっていうところもあったので、できれば店員さんとの、キャストの子とのコミュニケーションっていうのも、ぜひしていただきたいなと思ってですね、でなのでできるだけヒントをこちらから与えるコミュニケーションを生むためにちょっと謎解きは難しくさせていただいておりました。
0: はい、で他にもたくさんね、いろいろあるというふうにお聞きしていますが、ミニ〇〇店ということで、こちらは月替わりで展示するものが変わるというふうに教えしていただきましたが、はい、5月にはどんな展示されるんでしょうか？
1: ちょっとミニスマホから見た世界展という形で、まあ、ちょっとスマホがもし感情を持ったらこういうことを思うだろうなっていうものをちょっと写真だったりイラストを用いて、まあ、ちょっと言葉にしてちょっと何でしょうね、展示をするようなイメージですかね。
0: はい、この展示は店内のどこに置いてあるんですか？

0: か？
1: 店内の一人席があるんですけど、はい、まあ、一人席の上にちょっと壁といいますか、ちょっと棚になっているので、はい、そこに一つずつ飾るようなイメージで配置をするような感じですね。
0: はい、他にはですね、推し活流行ってますね今ね。推し活、ね、うん、アニメだったりとかアイドルだったりとかね、もう好きな方いらっしゃると思いますけども、推しのカラーと同じノンアルカクテルをいただけるというふうにお聞きしました。やっぱり皆さんね、メンバーカラーとかね、推しのカラーってあると思うんですけども、まあ、例えば何色が一番人気だったりするんでしょうか？
1: そうですね、前回出た中だとブルーですかね、青い色のカクテルっていうのが前回だとかなり出たので、
0: は
1: い、まあ、それがっていうところですかね。その次に黄色の レモンですかね、
0: はい、
1: 味がかなり人気があったような感じですね。
0: こちらはノンアルカクテルということで、学生さんも安心してね飲むことができるということですので、皆さんねぜひこちら推し活の一環として、このノンアルカクテルの横にね、お好きな例えばグッズとかね、はい、推し活のグッズを並べて写真を撮ったりするのも楽しそうですよね。
1: そうですね、
0: はい、はい、あとは店内ギミックというふうにお聞きしました。こちらはどんなギミックですか？
1: これに関してはちょっとカウンターの方といいますか、キッチン側にちょっとベルを用意させていただこうと思ってます。でこのベルを鳴らすと3種類ぐらいですかね、ちょっと変わったことが起きますので、これちょっと秘密といいますか、
0: は
1: い、ですのでぜひ鳴らしてみてください、
0: は
1: い、
0: まあ、来てからのお楽しみということですね。はい、実際にはね、地域格差をなくしたいという思いがあるということなんですが、はい、まあ、具体的にどんなお気持ちで、ね、作られたのか改めて、お聞きしたいと思います。
1: あ、そうですね、先ほどのところで、まあ、若者に対してもきっかけっていうお話はしたんですけども、やっぱ地方でもやっぱ新しい刺激っていうのをやっぱたくさん届けたいなと思っていて、でそれがやっぱ地域で挑戦する一歩を踏み出すきっかけになるなというふうに思っていたので、まあ、それで地域を少しでも盛り上げたい、その思いで、まあ、なんでしょうね、すごいこのカフェっていう限られた時間ではあるんですけども、やっぱこのカフェプロジェクトっていうのでいろんなきっかけを提供できればなというふうに思ったような感じですね。
0: はい、佐藤さんは一般社団法人遊びネットワーク代表理事ということなので、はい、これからどんな目標があるのかぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、このカフェはまず、エンタメといいますか、若者に、まあ、挑戦するきっかけを、提供する、まあ、第一歩だと思ってます。でここから、まあ、もちろん子どもたち向けに引っ掛け格差というところで、地域 のお兄さんお姉さんと関わるイベントを通して、まあ、子どもたちがより解像度の高い目標設定にするというところが目標としてありますので、まずそれを狙っていくというところがございます。でこちらのエンタメに関しては、先ほどの中で、まあ、若者がもっともっと、地域で挑戦して、こういったカフェであったりとか、こういったエンタメあふれるような地域というところで地域を盛り上げるような、活動ができればと思っておりますので、まずはぜひ足を運んでいただいて、こういったカフェ空間でいろいろ頑張っている若者がいるよっていうところもですね、ぜひ見ていただければと思いますので、お越しいただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。今日はシェアベース会津にあります果ての喫茶店にお邪魔しました。お話ししていただきましたのは一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。

0: 島トヨタグリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターはエミタロです。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声、ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 郡山 W 学園小学校6年生松崎咲です。
2: 同じく6年生斉藤篤人です。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さてお二人は昨年5年生の時に総合的な学習の時間である取り組みをされたと伺いました。
1: はい、郡山ザビリュー学園小学校では総合的な学習の時間で幸せの風ローカルアンバサダーとして福島県の魅力を世界に発信しようという取り組みを1年間行いました。その中でも私たちはカルチャーパークについて学びを深め魅力を発信に努めました。
0: ありがとうございます。郡山ザビリオ学園小学校のお二人は福島デスティネーションキャンペーンに合わせて福島県として取り組んでいる幸せの風アンバサダーだったんですね。はい、そして特にカルチャーパークの魅力を世界にということで大変心強いです。さて福島県内にはさまざまな観光施設がある中でなぜカルチャーパークについて学びを深めたいと思ったんですか？選んだ理由は何ですか？
2: カルチャーパークにはドリームランド、屋内子どもの遊び場、レストラン、プール、カルチャーセンターの5つの遊んだり休んだりできる施設があり魅力を感じたからです。
0: カルチャーパークたくさんありますね。数えてみると5つもありました。お二人もよく行かれますか？
2: はい、
0: 馴染みのある場所でもあるということですね。実際にインタビューなどもされたんですよね。お話伺ってみていかがでしたか？
1: 調べてわからないところとかとインタビューをしてカルチャーパークの魅力を詳しく知ることができました。
0: ありがとうございます。
2: オンライン上でのインタビューでしたが、いざインタビューとなると緊張してしまいました。新しい情報を得ることができてよかったです。
0: そうですね、確かにインタビューなかなかする機会ないですからね。直接お話を伺えて、なかなかこうホームページだったりとかパンフレットに載っている情報以外のこともたくさん知れたのかなというふうに思います。それでは今回カルチャーパークの方に実際にインタビューをしていろいろと学びを深められたと思うんですが、これを世界に発信していくんですよね。具体的にどんな形で魅力を発信しようと考えていますか？
2: YouTube で私たちがプレゼンの動画を発信して、
0: はい、
2: 世界の方々に見てもらうという形で。
0: ありがとうございます。ぜひ多くの方にお二人が実際にインタビューをして学んで、そしてプレゼンの資料も作られてらっしゃるんですよね。そういったのをたくさんの方に見ていただいて、福島にそしてカルチャーパークに遊びに来ていただけるといいですね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。お二人からラジオを通して一言カルチャーパークの魅力を教えてください。
1: カルチャーパークには晴れの日はドリームランドや公園などで遊べますが、雨の日はプールや屋内子どもの遊び場なので遊ぶことができるので、雨の日でも晴れの日でも楽しく遊ぶことができます。
0: さてもう少しだけお話を伺ってもいいですか？お二人普段もカルチャーパークに行かれるとお聞きしましたが、 5つの施設の中でどの施設がお好きですか？
2: 私はプールが特に好きです。
0: そうなんですね。ご家族で泳ぐ、はい、ありがとうございます。いかがですか？どれがお好きですか？
1: 私はドリームランドが好きです。
0: ドリームランドが好き。遊具がたくさんありますもんね、
1: はい、
0: ちなみに遊具の中で好きな遊具ありますか？
1: ジェットコースターが好き
0: です。ジェットコースターですね。大人気ですよね。ありがとうございます。今日は郡山ザベリオ学園小学校6年生松崎咲さん、斉藤篤人さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとう。

0: って最悪だったな。ムービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

0: 今年も新茶が到着いたしました。新茶祭り開催中。
1: この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: Music Avenue.この時間は音楽一家に育ち、ブルース、モータウン、ジャズなどに影響を受けたアイルランド出身のシンガーソングライター、ホーゼアの楽曲をお送りします。Work Song

西田町高芝張子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1 Music Street。
1: この時間はあの世界最高峰のコンフレンスプログラム TED TED、 その中で日本人のミュージシャンとして初めてパフォーマンスを行ったシンガーソングライターレイ、彼女の楽曲をお届けします。 Now let me introduce this piece of number

0: Now, let me move on to this piece of number. Sky Girl.
1: Good day! 腹渡る滑走路離陸する5秒前のパイロット怖がるな

FM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

道のくのお伊勢様開成山大神宮では、厄払いや方位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので、時間の余裕を持ってお越しください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版。この番組は海青山大神宮の提供でお送りします。郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版はクラシック音楽を中心に幅広いジャンルにおいて国際的に活躍されている素晴らしいアーティストを郡山および郡山広域圏にお招きして音楽会を開催している郡山キャナル国際音楽祭の情報をお届けする18分間の番組です。毎週木曜日の午後7時、再放送は翌週月曜日の午前10時20分から放送しています。郡山キャナル国際音楽祭のウェブサイトも合わせてご覧ください。番組のご案内は郡山コミュニティ放送ココラジの鈴木が務めさせていただきます。今週は来たる5月5日、5月6日の2日間にわたって海青山大神宮三宗殿を会場に開催されます郡山キャナル国際音楽祭スペシャル企画、神社で朝活、五感で楽しむアートな時間についてお話しします。このイベントは複合イベントでございまして、薬膳茶と出来たての薄皮まんじゅうをいただく朝活であったり、絵本作家菊池清の世界展であったり、飛び出すポップアートカードを手作りするワークショップであったり、また境内では産直野菜などのオーガニックマルシェが同時開催されます。音楽のイベントももちろんございます。それは映像と音楽とともに親子で楽しもう朗読と音楽というタイトルで、5月6日水曜日ですが振替休日となっています。

5月6日に開催されます。2回公演で、午前の部は10時から、午後の部は2時から。プログラムは菊池清作アイウェオ動物図鑑、グリム童話から狼と7匹の子ヤギ。所要時間はおよそ40分。朗読は赤沼純子、渡辺奈美、ギター演奏は井上仁一郎。チケットは一般1000円、小中高校生500円、未就学児童は無料となっております。チケットのお求めは、開成山大神宮、謙信郡山文化センター、碓井百貨店、福島リビング新聞郡山支社などで直接お求めになるか、郡山キャナル国際音楽祭のホームページからネットで購入することができます。井上仁一郎さんは福島市出身、日本大学芸術学部を卒業後、ヨーロッパに渡り研鑽を積み、帰国後第39回クラシカルギターコンクールで第1位などの華々しい受賞歴をお持ちです。当郡山キャナル国際音楽祭にもたびたびご協力いただいております。その井上仁一郎さんが2019年にリリースしたアルバムから、井上仁一郎さんの演奏をお聴きいただきます。曲はブラジルの水彩画、アリア、ティコティコ、以上3曲続けてお聴きいただきます。

お聴きいただいた曲はすべて井上陣一郎さんの演奏で、ブラジルの水彩画、アリア、ティコティコでした。

郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版。この番組は開成山大神宮の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 店舗作りのパートナー MAX デザインです。設計から施工、アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。 MAX デザイン郡山922-0233、ホームページもご覧ください。

さんは真心のお付き合い、日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。

0: く暮らしていく中で見過ごしてしまったり、気づかなかったり、やり過ごしてしまったりしていることありませんか？時には立ち止まって心の声に耳を澄ましてみませんか？心を。この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りします。皆さんこんばんは、千葉恵美です。今回は宗像和子さんにお話を伺っていきます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今週は5月16日土曜日、はい、須賀川市にあります音館さんで行われます、はい、ゆったりな朗読教室、朗読ライブについてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそ2週続けてありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。
1: はい、
0: 先週は、はい、あの公会堂で行われる朗読ライブについて伺ってきたんですが、今回は須賀川で宗像さんが講師をされてらっしゃって、はい、ゆったりな朗読教室での朗読ライブということで、はい、
1: そうですね、
0: 同じ月に、
1: そうなんです、
0: 2回公演っていうのは初の試みですよ、ね、
1: 初めてですね、はい、
0: すっごい大変
1: 大変っていうか、まあ、お祭り騒ぎは嫌いじゃないので好きなんですが、お教室なので、はい、音館のゆったりな朗読教室は音館という場所にホールがあるんですね、その中に、はい、あるので、まあ、いつでも使っていいですよっていうお話。

0: ブにもお越しいただけたらありがたいなと思っております。
1: はい、ということでこちらは、はい、あの須賀川市在住の皆さんが多いんでしょうか。
0: そうですね、全員須賀川市の方で、一人だけ宗像理香子さんが三女出演という形なんですが、もともとこのゆったりな朗読教室の最初のお客様を迎えての朗読ライブには千葉恵美さんにもね、ご出演をいただいてありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: 本当に
1: あ
0: の
1: 楽しかったです。
0: 私は
1: 楽しかったです。
0: 本当に私も楽しかったですし、なかなかその同業というか朗読を仕事としてやってますよっていう方と一緒のステージってありえないんですよね。一人いたらあとはあの音楽演奏する方っていう形なので、お迎えさせていただいて、普段勉強している人たちもすごく感激してましたし、お客様も喜んでいたので1回目で大変助かりました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました、
0: はい、
1: ということで今回は、はい、私は応援をするだけなんですけれども、出演が岡田さん、はい、花子さん、はい、メデリンさん、はい、ラルゴさん、はい、で三女出演の宗像理香子さん、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: で今回は、朗読劇、
0: はい、
1: と絵本の朗読、
0: 手紙の朗読
1: と手紙の朗読、
0: はい、
1: これも3本立てということなんですね。
0: そうですね、はい、で今回はテーマは守るというのをテーマにしてみました、はい、で守るいろんな意味で守るってあると思うんですけど、例えば交通ルールを守るとか、うん、そういうことも守るだと思うんですが、はい、いつも私はその朗読関係だったりとか何かをテーマに喋ってくださいって言っても隠しテーマは生きる、もう生き切るのがテーマなんですけど今回は命を守るというのがテーマで、はい、一つ目が朗読劇シンバ星を見よというものなんですけど、はい、これもシンバでおそらく千葉恵美さんあたりはあの話じゃないかなって浮かんでるかもしれないんですけど、はい、あの
1: チラシにも、はい、あの答えが
0: そうなんです。なんかライオンが吠えてますよね、
1: はい
0: はいはい、ということで、ね、皆さんがよくご存知のライオンキングというお話があるんですけれども、はい、そこにですねまた方言が出てくるんですけど須賀川弁ってわけじゃないんですが、主に中通りで使われているある方言をそこここに入れてるんですけど、うんうん、1個だけなんですよ、
1: はい、
0: そこだから繰り返して出てきますので、うん、一番最後は皆さんご一緒にと言われたら嫌でもその言葉を言わなきゃいけないっていうセリフを書きました。だから、はい、脚本宗像和子なんですけど
1: はいはい、
0: はい、
1: 素晴らしい、
0: まあ、はい、はい、まあ、動物の王国はシンバという、はい、まあ、若いライオンがこれから守っていくよっていう風になるんですけど、うん、それまでの物語です。
1: はい、
0: はい
1: はい、ということで、サブタイトルが動物王国は僕が守る、
0: はい、
1: というところになってくるということですね、
0: はいはい、
1: みんなが知っているお話を改めてこう脚本立てたという感じですか、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: なんですけど何しろその朗読劇も朗読もそうなんですけど長いとお客様が飽きてしまうので、うん、面白い展開にしたいなと思って、はい、まあ、命を守るというテーマではあるんですけど、例えば種明かしをしてしまうと私たちの父親とか母親とかその上の人は大丈夫ってことをサスケねとかって言ってた時代があったんですね。でここはねサスケねの連発なんです
1: 言っちゃってよかったんですか。
0: いいんですいいんです、はい、いいんです、何々は大丈夫だよっていうセリフが書かれているとすると、はい、では須賀川弁でせーの、サスケねーで上を向いて、はい、明日からやっていこう、うん、あの同じことを考えてると堂々巡りしますよね、
1: はい、
0: まあ、それって宗像和子の脳内なんですけど、どうしようかなどうしようかな、うまくいかないな、堂々巡りじゃなくてキーワードはサスケね、うん、大丈夫、日はまた昇る、はい、というのがテーマでした。
1: なるほど、はいはい、ありがとうございます、
0: はい、
1: で続いて絵本、
0: はい、
1: 絵本、
0: はい、
1: どっからアクセント出てる、はい、絵本僕の幸せ、
0: はい、
1: これは、
0: 七色ひとみさん、
1: はい
0: はい、
1: 須賀川出身の方の原作本、
0: はい、そうなんです、
1: ですか、
0: はい、で僕の幸せという絵本なんですけど、はい、七色ひとみさんは実は私の ヨーク

0: ルチャーの話し方講座の生徒さんだったんですね、はい、で七色ひとみさんっていうのはもちろんペンネームなんですが、で来てくださってた時には須賀川出身で須賀川に住んでますっておっしゃってたの でこの間連絡したら郡山に引っ越しましたとかで最初ここに須賀川市ってこう書いてあったんですけど、はい、あ出身に変えなきゃと思って
1: なるほど、
0: はい、今あの郡山に引っ越して、はい、で実は保育士さんでもいらっしゃるんですけど、ご自身でたくさん心温まる絵本を選んで選んで、はい、そのお仕事に生かしてたわけですよね。でそのうちそれでは、足らなくなって自分の心を動かすような話がいっぱい出てきて、はい、じゃあ書いてみよう、で絵もつけてみようということで出版されてまして、はい、で七色ひとみさんは何年か前に須賀川市に100冊寄贈してるんですよ、僕の幸せって、
1: はい、
0: で本としてはとてもあの短くてですね、で色もすごくこう目に優しい、はい、刺激的な色合いではなくてですね、はい、めくっただけでもああいい色ってこういうような本で、うん、で木は少女を守るって書いてあるんですけど、はい、テーマ一本の大きな木があるんですけど、そこに引っ越してきた一家がテーマなんですが、その木はそこで引っ越してきた少女を見守っているっていうお話です、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: 七色ひとみさんは絵もお描きになられるんですか？
0: 七色さん自身はその保育をするときには絵を描いてるんですけど、今回の絵本には、ストーリーですね、ストーリーだけです。あの絵を描く方また別にいらっしゃるんですけれども、うん、七色ひとみさん自身がですね、動物の中でも鳥がとてもとても好きで、木も描かれてるんですけど、はい、富岡町の鳥に石霊って、はい、トミッピーって言いますよね、はい、で今回は白石霊っていう鳥もちょっと出てくるんですが、千葉さんと全く同じだなっていうのは、まず空を見ることが大好きで一日のうちに何度も率先して空を見てらっしゃるんですね、はい、でそれによって多分おそらく子供さんの服装を変えてあげなきゃいけないとかっていうことも含めて、子供たちにやっぱ顔を上げて空見て空気の入れ替えしてって、すごくねなんか大好きです、もうその考え方が大好きで、でその方が考えたので、はい、空は、ま、めちゃくちゃ出てくるし絵もとても綺麗で、はい、あの子供たちがね絵本の中で深呼吸できるようないいお話です、はい、これを映像を出しながら、はい、あの作家さんに許可もらったのでバンバン絵出しますパソコンで映像を出しながら、はい、まあ、読み手はまあ影になって映像をご覧になっていただくっていう形ですね、うん、
1: なるほど、はいはい、じゃあそのちょっと心が穏やかになるような色合いっていうのも体感することができるということですね、
0: は
1: い、
0: できますね、
1: はいはい、分かりました、ありがとうございます、
0: はい、
1: そして第3弾というところになるんでしょうか、
0: はい、
1: チランからの手紙、
0: はい
1: はい
0: はい、こちらはですね、はい、あのチランと聞いたら千葉さんは何を浮かべますか？
1: 戦い、
0: そうなんです戦いなんです、あの日本も参加しないで済めばよかったんですけど、仕掛けたのが日本っていうようなことなので、太平洋戦争ですね、チランから特攻隊の、本当に特攻隊で生き残るっていうのはまずないので、例えば飛んでってたまたま故障して不時着したみたいな人はあのわずか生き残ってますけど、特攻隊って生きの燃料しかないから砕け散ってきますっていうような、もう本当に考えたら恐ろしい、これ以上恐ろしい話ってないんじゃないかって実話ですけれども、その特攻隊として、飛び立つ直前に家族に宛てた手紙がご家族に届いた場合もあれば、これ僕が飛び立つ時に家族に届けてくださいって預かってて、実は家族に届いてなくて預かった人が持ってたとか、お部屋に残ってたとか、そういう手紙がですね、チランの記念館の中にいっぱい残ってるんですね、はい、でその中の何通かを読ませていただくんですが、なんと福島県喜多方市の特攻隊員の手紙も当日読ませていただきます、
1: はい、
0: いやもう本当にね、あの今戦争が世界中で行われていますし、うん、やんなくていいのを仕掛けたような人もいますので、はい、これ声を大にして、これチランからの手紙今ですよね読むのって、後から加えたものなんですけど。

0: ども、まあ、チランからの手紙に関しては守るのテーマではやっぱ国を守る、日本国を守る、はい、それから自分が愛した家族を守るという意味で飛び立っていった人たちが残した手紙を、これはですね、シンバ星を見よとか僕の幸せに関してはピアノの演奏がつくんですが、チランからの手紙はもう音なしで、はい、音なしで特攻隊員の気持ちになった形で、まあ、読ませていただいて、まあ、読んだ後にはですねサトウキビ畑とかの演奏をするっていう形にはなってるんですけど、これが一番稽古しながら、はい、あ苦しいとかって、ね、ちょっと外行って空気吸ってこようかっていう感じで、いつもド頭でシンバで元気にこうやったり、はい、僕の幸せでほのぼのとして次配信呼吸しましょうって言ってやります。
1: うん、涙なくしてはなんか読めないような気も
0: 読めないですね
1: するんですけど、
0: はい、おっしゃる通りで、中には自分の子供が幼稚園年長さんだったりまだ 2,3 歳だったりする子供を残して特攻隊として飛び立たなければならない人がいまして、はい、その方は自分の子供に分かるように全部カタカナで文章書いてます。でカタカナって読みやすいかっていうとそうではなくて、うん、でもたどたどしく読むんですけれど、はい、カタカナにしないとうちの子供は読めないだろうなって思うその父親の気持ち考えたら、うん、まずその読み手の人がすいません鼻かんできていいですかとか、じゃあとりあえず鼻かんで、はい、深呼吸して落ち着いたら練習しましょうか。であと福島県でコロナの前には郡山市の公会堂で毎年8月ですね、戦争の慰霊のための展示会が行われてるんですね、はい、要するに遺品ですね、疎開した時に、着てた服で服に塗ってたあの名前、はい、名札みたいなものが展示されるんですよ。でその中で配ってくださってた時代があったものをもう色あせたのに持ってるんですけど、赤紙のレプリカ持ってるんですよ私。この1枚が来たら嫌とか拒否ができない、強制的に行かなきゃいけない、はい、レプリカのものを持っていて、それがまた日に当たって保存が私良くないのでなんですけど、それを会場に展示して皆さんにこう手に取ってもらって、あこれが赤紙なんだって思って触ってみてもらうと、ちょっとそのチランからの手紙を読む時の想像力の手助けになるかなというふうに思っているので、それも飾らせていただきます、はい、今回やらせていただいて、また今日の心音で話す内容とは違ってるかもしれないんですけど、今年夏にですねちょっと企画してることがありまして、戦争を起こしちゃいけないんだよっていう詩や文章を読む読書会をやろうと実はしています、はい、それも8月なんですけど、それこそもし千葉さんのスケジュールがお願いできるんであればおいでいただいて朗読していただけたらななんて、すいません今言う話ですけど思っているぐらい、はい、今そっちの方向に向いてる気がするんですよ、うん、世界的に、はい、今私たちの国では当たり前ですけど兵役もないですし、うん、私たちは戦争しないって約束している大事な憲法があるんですけど、はい、それもちょっと揺らいでいるのかなって気がするの で、はい、読書会を実は企画しているっていう、うん、まあ、その前段階でチランからの手紙を読ませていただきます。
1: はい、はい、ましたありがとうございます、はい、ということで、ゲストには、はい、バイオリンの佐藤真美さん、はい、それからピアノの志家聡子先生、はい、パーカッションの三平千佳子さん、はい、いらっしゃって盛り上げてくださるということですね、はいはい、
0: そうです、
1: はいはい、お時間いっぱいになってきつつあるんですが、はい、最後に一言お願いします、
0: はい、ラテン系の演奏も楽しんで、ゲストの演奏も素晴らしいので、朗読だけではなく音楽も楽しみに来ていただけると嬉しいです。こちらでもファミリーホームいぶきゆずきの、進学資金の募金箱を置かせていただきますので、よかったら来ていただけると嬉しいです。
1: はい、お問い合わせ先をお願いします。
0: はい、こちらはですね音感ホールです。0248-73-2223までお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。2週にわたって宗像和子さん主催されております朗読教室のライブのお知らせでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: ニコニコ日光興産、不動産は真心のお付き合い、日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Unexpected ココラジ 79.1。
1: ただいまより先週金曜日に放送いたしましたエレファントジャズタイムの再放送をお送りします。

0: Elephant Jazz Time。
1: Elephant Jazz Time。 この番組はあなたとリンクする株式会社リンクスの提供でお送りします。毎週金曜日の夜9時から10時までの1時間、ジャズのあれこれを皆様と一緒に楽しんでいきましょうという番組、エレファントジャズタイムです。進行役はファンザズージャ鈴木と、
2: ジャズは勉強中の斉藤健人でございます。
1: 以上2人のトークでお届けします。はい、ということで今週は1986年12月にレコーディングされました、チェット・ベイカーのスタジオアルバム、As Time Goes By というアルバムです、2曲目に As Time Goes By やってるんですが、
2: はい、
1: それは紹介せずに、
2: 1
1: 曲目から聴いてみたいと思います、スタンダードナンバーとしてあまりにも有名な、そうですね、ジュリー・ロンドンが歌い、フランク・シナトラが歌い、ビル・エヴァンスが弾いたあの曲ですね。それをチェット・ベイカーは吹いて歌います。 You and the Night and the Music。

0: はい、あなたと夜と音楽とでございました、はい、途中のベースソロが弓引きでかっこよいですね、うん、これはオランダ録音で、ピアノがハロルド・ダンコ、ベースがジョン・バー、ドラムがベン・ライリーというメンツなんですが、うん、はい、チェット・ベーカーより全然若い、20も年下な人たちばっかりでしたね。このハロルド・ダンコとジョン・バーガーが非常に献身的にチェット・ベーカーの面倒を見てくれたおかげで、はい、なかなかなもんだったんですよ、うん、歌聴いてちょっと不安定なところはあるんですが、うん、トランペットになるとシャキッとしていました、すごいなと思います。先週紹介しましたジム・ホール、
1: はいはいはい、
0: 1975年にコンチェルトっていうアルバムでチェット・ベーカーと一緒にやってたんですね。これはなぜかっていうとチェット・ベーカー麻薬でダメになって、
1: はい、
0: だけどもったいないと、なんとか復帰しろよお前と言って励ましてくれたのがなんとなんとなんとデジー・ガレスピーなんですよ。デビューのきっかけ作ったのはチャーリー・パーカーだし、うんうん、ここら辺のジャズマンにすごく気に入られていたのがチェット・ベーカーなんですね。でその麻薬から復活した時に最初に入ったレーベルが CTI だったんですね、うんうん、CTI

0: てジムホールと一緒だったということで、
1: なるほど、
0: 共演ということがなったわけですけれども、うん、そのジムホールとの共演の時にやっていた曲を今度は自分のアルバムでやります、うん、そしてまた歌います。 You'd be so nice to come home to me。

0: はい、You be so nice to come home to でした、
1: はい、
0: スキャットするんですけれども、
1: うん、
0: そこトランプ

0: ペットで拭いたらいいんじゃないの思っちゃったんですけどね、スキャットしたかったんでしょうね、
1: そうですね。
0: でこのレコーディングの時にこのアルバムはですね、
1: はい、
0: 10曲入りなんですけれども、
1: うん、
0: もっともっと曲を取っていまして、
1: うん、
0: もう1枚アルバムを実は出すんですね。でもう1枚のアルバムでもやっていて、このアルバムでもやっている、
1: うん、
0: セロニアス・モンクのラウンドミッドナイト、
1: うん、
0: このアルバムではボーカルを取ります。でもう一枚の方のアルバム、まあ、クールキャットってアルバムなんですが、
1: はい、
0: そちらはねトランペットのみで吹き通すんですよ。クールキャットの方のラウンドミッドナイトがおすすめですが、あの亡くなる2年前の、はい、
1: うん、
0: だいぶ疲れているチェット・ベイカーのボーカルも味があります、
1: うん、はい、
0: ラウンドミッドナイト

いきなりコージです。いきなりコージの556号7号、この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのポーク酒場6号7号からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

0: エレファントジャズタイム2枠目です。こちらのコーナーではエディ・ケント君と私鈴木が勝手なところから勝手に選曲してくるというコーナーでございます。
1: ございます。
0: ではケント君の選曲はどんな曲でしょうか。
1: はい、本日はスピリチュアルでローファイなやつを持ってまいりました。エンジェル・バッド・ダビドという方の作品でございます。エンジェル・バッド・ダビドさんがどんな方かと言いますと、1979年アメリカ生まれの黒人女性でして、両親が宣教師 で、で自身は聖書学校でクラリネットを学んでいて、で今は音楽学校の教師をしたりとか、あとヒップホッププロジェクトに参加したりとか、あとはたまたラジオ DJ とかしたり、なんかいろんなことやってる人なんですよね。で今日持ってきたアルバムは、彼女が2019年にリリースしたファーストアルバムの The Oracle っていうアルバムからタイトルナンバーの The Oracle という曲でございます。でなんとこの曲全ての楽器を彼女一人で演奏してまして、そうなんですよ。でさらにミックスと録音は全部スマートフォンで行ってるっていう、なんかすごい作品なんですよ。近年ローファイみたいなものが流行ってて、流行ってるなと

0: ってるんですけど、うん、まあそういう曲ってまああえて音源にノイズ足すとか、
1: うん、
0: まあちょっと自分からしたらまあロアク的で、うん、まあ、わざとらしいなって思ってるんですけど、うん、やっぱこれやっぱスマホで撮ってるっていうのは、クリエイティブなローファイというか、なんか意思がある感じがして個人的にはすごいグッドな感じでした。でボーカルももちろんエンジェル・バッド・ダビドさんなんですけど、
1: 歌うんだ、
0: まあ、歌うんですよこれは。歌も楽器もいくんですよね。で声とかメロディーがすごいゴスペル的なようななのか、なんか呪的な感じというか、まあ、へんてこといえばへんてこな感じなんですけど、それもまあやばそうで面白かったです。それではエンジェル・バッド・ダビドでジ・オラクル。

0: エンジェル・バッド・ダビドでジ・オラクルでした。
1: やばすぎでしょ
0: あのこのアルバムの中でも特にちょっとヤバめのやつをもうちょっとちゃんとしてるのもあったんですけど、ちょっとヤバめのやつを持ってきました。
1: ノイズっていうか何なんだろうね、
0: なんか変な音入ってますね。
1: 誰かせんべい食べてるのって突っ込みたくなるよ。
0: うん、バリボリ食べてましたね、うん、隣で。
1: これって皆様どういう風に聞こえたんでしょうね
0: まあなんか変なら変だねで聞き流しても全然いいっすよね、こういうのは。
1: うん、うん、どうしてもこう気になっちゃうな、その空間の作り方ね。
0: うんうん、
1: スマホで撮るって非常にこうナローレンジで、
0: はいはい、
1: ステレオマイクじゃないよね。
0: どうですかね、もしかしたらステレオですか。
1: うーん、
0: 違うな。でも2019年ぐらいだとモノラルですかね、もしかして。

0: いやびっくりしました。
1: 不思議でございます。
0: いやよかった、チェットベイカーうまく聞こえた。失礼なことをまた言ってしまった。
1: いや本当ですね。
0: さて私の選曲はと言いますと、はい、先ほどチェットベイカーも歌っておりました You'll be so nice to come home to、うん、を可愛く歌ってる女の子がいるので、そちらを紹介したいと思うんですが、
1: はい、
0: 去年もこの番組で紹介したことがあると思います、うん、アンドレア・モーティスという女の子でトランペットを吹くと、去年は初来日ということで紹介したかとは思いますけれども、
1: はい、
0: この方はもともとスペインの方で、うん、スペインで活動していてちょっと目立ってたのでアメリカからデビューっていうことで、
1: うん、
0: 全然変わっちゃったっていう感じですね。スペイン時代のアルバムっていうのはギター1本とボーカルとトランペットっていうようなスタイルだったのが、
1: はい、
0: アメリカに行ったらちゃんとしたアレンジでちゃんとしたバンドで、
1: うん、
0: でちゃんとしたスタンダードなバンドやってっていう。なんか本人の良さはどこ行っちゃったのっていう感じでございましたけれども、
1: はい、
0: 聞いてみましょう。 You'd be so nice to come home to。
2: You'd be so nice to come home to。 You'd be so nice by the fire while the breeze on high。

0: アンドレア・モーティス、エモーショナルダンスという2017年のアルバムから You'll be so nice to come home to 聴いていただきました、
1: はい、
0: この後にまたスペインに帰ってアルバム出すんですけれども、
1: うん、
0: それはまた元に戻って、うん、すごくこうラテンチックなボサノバやったりと
1: か、
0: いい感じのアルバムを出しですけれども、うん、その後今度はドイツから声がかかりまして、ドイツの NHK 交響楽団みたいな、うん、WDR ウエストドイツラジオなんとかでしょうね、WDR っていうビッグバンドとやっています。ただこの曲はアンドレア・モティス自身の作曲によるものです、うん、トランペットは最初はアンドレアだと思うんですが、後半になって出てくるのはこのビッグバンドの首席トランペット奏者みたいな感じだと思います。 I didn't tell them why

暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

0: 一根が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一根離れ。
1: 福島トヨタグリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: エレファントジャズタイム3枠目です。こちらのコーナーではコンテンポラリーなジャズシーンを紹介していこうというコーナーとなっております。
1: はい、
0: 今週は2026年3月13日にリリースされましたブライアス・コンバーグのプラスというアルバムを紹介したいと思います。
1: はい、
0: あの先週だったかな、健太君がギャビー・ハートマン
1: を
0: 紹介してくれましたが、
1: はいはい、
0: あんな感じで今時の人なのにちょっと懐かしい感じのものを真面目にやっている
1: 、真面目に、
0: っていう感じです。この方ブライアス・コンバーンさんは、
1: はい、
0: カナダ人でございまして、で今40代かな。
1: お
0: グラミー賞のカナダ版ジュノー賞っていうのがあるんですけれども、うん、それを受賞したということで話題になって世界デビューになっ

0: てですね、この方もトランペットとボーカルです。
1: ああ
0: どちらも A ですよ。それでは早速聴いていただきましょう。ライアス・コンバーグご自身の作曲

0: はい、ブライアス・コンバーグのブラスというアルバムからマーク・ハム・サンライズ聴いていただきました、
1: はい、
0: 続いての曲はケント君の大好きそうなジェリー・ロール・モートンの曲によるもので、うんうん、ジェリー・ロール・モートンってスイングジャズは俺が作ったって語って、
1: うんうん、
0: みんなからバッシングを受けた男なんですけど、
1: はい、
0: いい曲いっぱいやってるんですよね。
1: うーん、
0: そのスイングジャズは俺が作ったって言い切るのはやっぱちょっと無理があるっていう評価なんでしょうけれどもはい、はい、まあ、ニューオリンズの人です。
1: うーん、
0: ディキシーとディキシーをスイングに変えた人なのかな。
1: あ、なるほど、
0: その名もニューオリンズバンプ。

0: ニューオリンズバンプでした、
1: うん、
0: ミュートがまたええ感じですよね、ふわーって本当にニューオリンズの音楽っていう感じでございましたけれども、うん、最後に、はい、なんとです、
1: はい、
0: またまた You'll be so nice to come home を聴いていただくこととなりました。これは偶然か恋か神のみぞ知るでございますけれども、はい、こちらのブライアス・コンバーグさんの You'll be so nice to come home は、
1: うん、
0: Coming home baby っていう曲と合体させてます。ベン・タッカーが作ってどっちかっていうとソウルミュージックの人たちがよくやったかもですけれども、ジャズ界ではクインシーが有名ですね。ボーカル版でいうとメルト・ウーメがお箱としていたカミンホーム・ベイビー、
1: はいはい、
0: それが始まったかなと思うと You'll be so nice to come home になるっていう、ターンアラウンドのところがクロマチック進行になってるんですけども、
1: はいはい、
0: それがこの2曲同じだったっていうところでそこでつなげられちゃったっていう感じですかね、
1: うんうん、
0: 面白いアレンジだと思います。カミン

というわけで今週は You be so nice to come home to を3パターンも聞いてしまうということをやりましたけれども、うん、はい、それぞれ、なんか吹いて、でなんかっていうのはトランペットかクラリネットを吹いて、そして歌うというアーティストを紹介しまくった

0: エレファントジャズタイム、お別れの時間がやってまいりました。ここまでのお相手はファンザズージャス鈴木と
1: 斉藤健人でした。
0: バッハハイ。この番組は住みやすく使い勝手の良い住宅や店舗を作る株式会社リンクスの提供でお送りしました。
2: ただいまの時間は前週金曜日に放送いたしましたエレファントジャズタイムの再放送をお送りしました。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

時刻は12時2分を回っています。こんにちは、小林圭です。5月4日緑の日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も郡山市水台の緑のドアのココラジスタジオから私小林圭が月曜昼ここ生放送で皆さんとご一緒してまいります。どうぞよろしくお願いします。

さて、連休の方が多い月曜日かと思います。皆さんどこでどんな風に今お過ごしですか？さて、今日は2006年から緑の日という日に5月4日が固定になりました。それ以前はこう緑の日4月29日とか、その昭和の日とか、こういろいろとね、こうゴールデンウィークをどうやってセットしていくかというところで、こうお名前が変わったり、そのお休みの日がこういつになるかっていうところがいろいろとトライアンドエラー、エラーじゃないですね、別にね、こう名前を呼んでみたり、そのいつをこう休日に固定するかっていうことでいろいろと検討された結果、5月4日が緑の日という日になっております。で、前日3日が憲法記念日で、明日が子どもの日なので、もう確実に 3,4,5 はお休みというのが固定されているので、皆さんもそれに合わせてスケジュールを組まれたりということがあったりすると思います。でね、6日までお休みという方がこう結構いらっしゃるのかなというふうに思うんですけれども、今日は月曜日、昨日も日曜日でお休みだし、で憲法記念日だったので、お休みでということで、いろいろと皆さんね、予定を組まれて移動されていたかと思います。今日の緑の日にちなんで、月曜昼ここは今日は皆さんに緑といえばということをちょっとこう思い浮かべていただいて、ね、頭に浮かんだ緑を何でも結構です、メッセージでお寄せいただきながらこの時間過ごしていこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。緑ってね、こういろんなイメージカラーだったりシンボルカラーだったりというふうにされやすい色でもあるんですけれども、ちょっとこうなんでしょうね、色覚的にこう認知するとき、その色を認知しづらいという色でもあったりするんですよね。なんですけれども、その緑というその音サウンドは皆さんの中でいろいろなイメージとして定着はされているのかなというふうに思うので、皆さんの緑ってどんなイメージだったり、どんなものを連想するものだったり、それからこう自分にとってはこういう位置づけの色だよという、まあ、そんなね、緑で頭に浮かんだもの何でも結構です。メッセージでお寄せください。もう名刺一つでもいいですし、それから緑といえばこうでという、でこんな時にこんな風にこう緑という表現を使ったりするんだよとか、ね、こう皆さんの中でこう緑をシンボルカラーにしてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんし、こう色の名前以上に緑というのはいろんなこう表現の時に使われやすい言葉かなというふうに思うので、まあ、あんなものもこんなものもそんなものも皆さんの中で緑といえばということで、今日はお昼のひととき緑トークをしていこうと思っております。どうぞよろしくお願いします。

皆さんからメッセージお寄せいただく送り先ご紹介してまいります。メッセージメールでお寄せくださる方はメールアドレス koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp へお寄せください。そしてココラジのウェブサイトにメッセージフォームがあります。

います。そのメッセージフォームを使って緑といえばというそんな一言をお寄せくださっても生放送中にご紹介することができます。そして X をご利用になっている方、旧ツイッターですね、緑といえばというポストをしていただいて、ハッシュタグココラジをつけてそのままポストをしていただくと、こちらの方で検索をしていきまして、で皆さんがポストしてくださったそのコメントを X のユーザーさんとともに共有していこうという、そんなポストの仕方、緑といえばの発信の仕方も私たちが共有してまいりますので、ぜひぜひメールかメッセージフォームか、そして、X のポストをご利用になって緑トークをこのお昼の時間帯展開をしてください。さあ、そしてですね、ゴールデンウィーク中ココラジ生放送ではリクエスト大会を開催しております。4月29日から5月6日の水曜日まで、朝ココ、昼ココ、夕ココでゴールデンウィークリクエスト大会開催中でございます。リクエストある方、どしどし各パーソナリティ宛にメールをしてください。頑張って書けます。リクエストだけでもメッセージをつけてもどちらでも OK です。もう曲のタイトルだけ、もう昼こここの曲で、それだけ送っていただいても結構ですし、この人に今この歌を届けたいんだという、そんなね一言メッセージをつけてくださったり、今この曲の気分という、そんなね、コメントをつけていただいても結構でございます。koco@kocofm.jp まで、ゴールデンウィークリクエスト大会ということで、ご希望の曲、聴きたい曲、送りたい曲、お寄せください。一通のメールにつき一曲でお願いしますという、注釈がついております。そして頑張りますが、かけられないかもしれないので、その点ご容赦くださいという注釈もついておりますが、ゴールデンウィーク、現在、生放送、リクエスト大会開催中でございますので、曲多めのゴールデンウィークを皆さんにお楽しみいただこうというココラジでございます。ぜひぜひ皆さんからもその曲一曲これこれという、そんなね、皆さんからのメッセージでも、この生放送、朝ココ、昼ココ、そして夕ココ、皆さんと一緒に作っていこうと思いますので、ぜひメッセージお寄せください。お待ちしております。いろんな曲、いろんな皆さんの気分というのを一緒に共有していこうと思っておりますので、ぜひぜひ皆さんご参加、そして、番組を一緒に作るというね、そんな感覚でメッセージをお寄せください。お待ちしております。

すごいね。この曲ね、1990年の曲なんですよ。こういう感じだったんですよ、1990年って。なんかザ1990年という感じの曲じゃないですか。そしてこのその時代、1990年頃に緑というタイトルの楽曲をこう作って発表しようという、そこら辺のこうね、温度感ね、いろんなものが、もう1990年代をご存知の皆さんは一気に感じるっていう、そんな一曲がこうなんかいろんな要素がこうギュッギュッってこう詰まった感があって、ああ当時はそういう感覚で、そういったことをこうアースメッセージとしてこう社会に発信していこうという、そういう人たちがいたんだなという、なんかしみじみしちゃいました。

0: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: 本当に東方、東方銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

時刻は12時20分になりました。月曜昼ここ小林慶が今日も生放送で皆さんとご一緒しております。さてこの時間はゴールデンウィークが終わっても催しはいっぱいあるよということで、そんなインフォメーションを中心にお送りしていこうと思います。だんだんねこう季節がこう動きやすい季節になってきていまして、楽しいこともいっぱいあるお休みがガーって今ねあるので、美味しいものもいっぱい食べる人もいらっしゃるかなと思います。そんな皆さんにまずはですね、足の8020グループウォーキング in 海星山公園のご案内から行ってみようと思います。8020問題というのがこういろいろと取り沙汰されていますけれども、このウォーキング5月9日の土曜日午前9時30分からフロンティア広場で実施されます。一般社団法人足の8020という団体さんがあるそうでございまして、その団体さんが開催をする催しで、もう自分のペースで歩ける方ならどなたでもご参加いただけますよというウォーキングイベントでございます。参加無料で申し込みも必要ありませんので、なんかちょっと今日は歩けるかなと思ったらご参加くださいという感じでございます。5月9日午前9時30分海星山公園のフロンティア広場に雨じゃない限りは集合してください。雨だった場合は中止になります。で、参加していただくことで、こう貧困問題を今抱えてしまっているその状況にあるそういった、家庭のお子さんたちへの寄付もこうできるよという、皆さんが参加してくださることで、それがこう実現していくよという、そういった催しでもあります。でこれ郡山市

ット、それからダイバーリース株式会社さん、それから海星山フロンティアパートナーズが共催団体になっている一般社団法人足の8020という団体が主催をするグループウォーキング in 海星山公園でございます。もうね、歩きやすいスタイルで9時半にフロンティア広場に来ていただければ OK でございます。で、海星山公園のランニングコースに沿って、伊豆塚を1周 1.2 キロ20分ぐらい歩くよっていう、そういった催しでございますなので、まあ、なんかちょっとね、いつもは一人で歩いてるけど、ちょっとなんかいろんな人と歩いてみようかなっていう、そういうこうちょっとね機会を持ってみると、なんとなくいつもと違うウォーキングの楽しさが味わっていただけるんではないかというふうに思っていますので、ぜひぜひ、ちょっといつもは一人でウォーキングをしている皆さんも、いつもはもうちょっと違う時間帯でウォーキングをしていらっしゃる皆さんも、5月の9日土曜日、この日は朝9時半からフロンティア広場から 1.2 キロのウォーキングをこうそこに来た人たちとしてみようという催しのご案内が今日の1本目でございます。

さあ続いてお外でちょっと野鳥を見てみますという催しのご案内。野鳥観察会、こちらが五百淵公園南側広場で5月10日スタートいたします。野鳥を見るのにいいシーズンになってきているので、野鳥観察会というものが、実施されます。でこの今年度の初日が5月10日の日曜日、その後ね6月の14日の日曜日、7月の12日の日曜日、9月の13日の日曜日、10月11日の日曜日、そして12月13日の日曜日、それぞれ朝8時から10時までの2時間実施されますので、もう手ぶらできて大丈夫です。こう特にね、双眼鏡とか望遠鏡とか、まあ、そういったものをお持ちでなくてもご参加をいただけるので、ぜひね早朝の公園で健康づくりも兼ねて野鳥の観察一緒にしませんかというものでございます。多分野鳥観察のねこうプロフェッショナルの皆さんが出迎えてくれますので、いろんなことを知るきっかけにもなると思います。朝ちょっとね日曜日なので8時ってそんなに五百淵公園こう4級線の喧騒とかもそんなに激しくなく、静かな環境の中で、その季節季節の鳥たちを静かにこうちょっと遠くから見てみるという、そんなこうゆっくりした時間を過ごしてみるのはいかがでしょう。野鳥観察会は1回目が5月の10日の日曜日の朝8時から

が五百淵公園南側広場でスタートします。参加無料です。事前の申し込みも必要ありませんので、五百淵公園までもお散歩、そして五百淵公園で野鳥観察で、野鳥観察が終わったらまたこうねゆっくりと五百淵公園を散策して、もうちょっとこう自分のコンディションをねいろいろと整えたり、自分の体のことをちょっとねこう見つめてみたりということができる、そんな時間を過ごしてみませんか。5月10日から今年度の野鳥観察会がスタートします。12月13日まで6回開催されますので、その季節季節の鳥たちの姿をチェックできるので、皆さん五百淵公園郡山市野鳥の森学習館というふうに検索をしてください。そうするとね、あの年間の日程が出ているチラシがこう確認できますので、それに合わせて私たちがこの郡山でどんな野鳥たちと同じ時間を過ごしているのかというのを感じてみてください。

0: お聞きいただくのはエド・シーランでスーパーマーケットフラワーズ。
1: Took a supermarket flash from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

さて、お外での催しを2つご紹介をしたので、今度はインドアなご紹介。今週末5月の9日郡山市中央図書館の視聴覚室で映画会があります。5月の9日土曜日は映画会尊く厳かな死という60分の、ドラマと、それから神田伯山の講談を楽しもうという、こう講談師がどんな職業なのかという日本の伝統芸講談を知るという47分のもうドキュメンタリーのセットを、午前10時の回と午後2時の回に朝刈県郡山中央図書館3階視聴覚ホールで上映をします。どちらも定員が、100名で、入場無料で、当日直接視聴覚ホールに足を運んでいただければご覧いただくことができますというものでございます。なんか、ちょっとお家でテレビを見てるようなそんな雰囲気ですよね。尊く厳かな死というこう男性の母親が転んで頭を打ってそのまま植物状態になり、その母親の尊厳死の宣言書を、巡った周囲の物語というのがこう60分のまず尊く厳かな死という作品として上映をされて、その後こう神田伯山の講談を楽しもうという47分のドキュメンタリーが続くよという、まあ、そういった5月9日の視聴覚ホールのプログラム、午前10時の回と午後2時の回があります。おと思ったら足を運んでみてください。そしてですね、風とせせらぎ音楽会というのも5月9日に開催されます。風とせせらぎ音楽会というふうに聞いて、ああと思った方と、うんと思った方いらっしゃるかなと思うんですけれども、四季の風コンサートが、風とせせらぎ音楽会というふうに名称変更をしました。で、その5月9日のプログラムは中央公民館多目的ホールで午後2時から3時半まで入場無料で申し込み不要で行われます。今回は、柳沢ひろねさんのバイオリン、それから深谷ゆりえさんのピアノ、そして朝霞高校合唱部の皆さんの歌でお送りするものになります。なので、まあ、午前中こう神田伯山見て、ちょっとランチをしたら午後からこの風とせせらぎ音楽会に行ってみようとかっていう5月9日インドアの皆さんはそんな過ごし方もいいかもしれませんね。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: スイタ何にしよう。
2: 私黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスラタン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。
4: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地建物マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

時刻は12時40分を回っています。月曜昼ここ今日も私小林圭が生放送で皆さんとご一緒しております。さて今日は5月4日緑の日ということで、皆さんにそのまんま緑といえばというテーマでメッセージを寄せくださいとお願いをしながら、ここらじのゴールデンウィーク大リクエスト大会という、 こう合わせ技で生放送をお送りしているんですけれども、緑といえばということで皆さんからメッセージお寄せいただいています。ありがとうございます。ではご紹介してまいります。Kさん、スタッフの皆様こんにちはということで、ブサメウォーカーさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。ブサメウォーカーさんが緑で思い浮かぶものを4つ挙げてくださいました。ではご紹介してみましょう。1つ目、森林火災多いです。どこかで火の不始末があるから火災になるんです。何もない人気のないところで火事はありえないと思います。本当に、なんかこう立て続けに森林火災という情報が先週あたり入ってきて、あらあらあらあら、あっちでも、あこっちでもっていう、まあ、近いところではね、北方の火災がいつ鎮火するんだろうっていう、この北方は割と住宅街の方までその延焼が来てしまっていて、皆さん大変な状況になっていましたよね。でこう岩手ではテレビ塔と、それからそのテレビをこう各子にこう配信するためのそのこう受信塔、発信塔と、それからラジオ用のその発信塔にあわや引火してしまうんじゃないか。そしたら岩手県内の多くのエリアでテレビとラジオが受信できなくなってしまうかもしれないっていう、そんな状況になっていくかもっていう、僕ちょっとこう

に情報を受け取る手段が失われてしまうかもしれないって、防災が防災として機能しないしという状況があわや起きるかという、そんなね、ちょっとこう相当危険が

森林と私たちってこう森林がないと私たちはいろいろなこうものが恩恵として受け取れないですよね。その受け取れない状況がこうすごく近くまで迫っているっていう、本当にあの活火山があってね、その活火山の影響でその活火山が噴火をしてしまってで森林火災になってしまうとかいうことがあったりとか、それからすごくこう上空の気圧が不安定になってしまって、でその結果その落雷がねその森林火災を起こしてしまうとか、まあ、そういったこととは全く違う環境で森林火災が起きているっていうことに私たちはすごくこう危険と不安を感じますよね。ブサメウォーカーさん、まず一つ目、いろんな問題提起をしてくださってます、ありがとうございますね。いろんなことを私たちは考えて、そして自分の行動にねちゃんと責任を持っていくということが大事ですよね。さあそして2つ目でございます。ソーラーパネルのせいで緑が減ってます、撤去して木植えたいです、そういうものがあれば参加したいです、特にどんぐりを植えたいです、そうすればクマも喜びます。いろんな景観がちょっとこう見ない間に変わっていたりしますよね。でそのエネルギー問題って今も、まあ、私たちこの国のこう不安定さの大きな要因になっていますよね。でそのエネルギー問題どう捉えるかっていうのがあって、でその国の方針によってね、ある一つのそのエネルギーのこう生産に対してこうドカンって大きい舵取りが行われると、そっちにみんながわーって寄っていく、それによってその弊害が大きくなるという、なのでお願いですから、いくつもいっぺんに同時進行してくださいというふうに思うんですが、なぜかこうこれ言っとこうっていうのを一つ推し進めるんですよね。でその推し進めた結果がいまいちだったかなって思うと、これやめとこうって言ってたものをやっぱりこっちでしょ、で戻してしまったりという、こんなことがね起こっていますよね。でソーラーパネルって永久に使えるものではなく、劣化していって廃棄されるもので、それをこう新しいものにね付け替えないとエネルギー供給をし続けられないという、そのタイミングでもうあんまりこう大規模ソーラーシステムはやめとこうっていう、ね、ちゃんとそうではないものを私たちが受け取る、緑の環境に戻していこうっていう、まあ、そういった動きがね、私たちもみんな全員参加であればいいなという、そういったことをプサメンお母さんおっしゃってるんです。なので撤去して植樹したい、しかもどんぐりっていうクマさんだけではなくね、どんぐりあると森の皆さん、まあまあ皆さん助かると思うんですよね。なので、まあ、そういったこう生態系を崩してしまうようなエネルギーのこう生産需要供給というのを一点突破でいかないように私もしてほしいなというふうに思います、ね、どんぐり上に行くのもちょっとこうクマさんに出会わないようにしながら、どんぐり上に行かなきゃならないっていう、なかなかね、リスキーな感じもしないでもないんですけど、でもみんなで行けばね、クマさんも近寄ってこないので大丈夫かなと思います。

はい、そして3つ目です。緑の T シャツ着たら家族から気持ち悪いと言われました。へこむというあのなんでしょうね、あのサイドの高い緑を着てしまったんですね、多分ね。ではなく、こうサイドの低いちょっとこうちょっといろんな色が混ざった、でも何色って言われたら緑ぐらいの緑から徐々にサイドを上げていくと、あのご家族の皆さんも目が慣れてくるかもしれないですね。ファイト。そして4つ目です。緑の野菜好きです。年齢に関わらず野菜を食べないと体が持ちませんっていう、あのわかりますね、あの実際美味しいですし、旬のもの、緑の旬のものって絵も言われぬこう美味しさがありますよね。ちょっと苦かったりとか甘かったりとか、あのちょっと香りがねこう強かったりとかあるんですけど、でもそのこうちょっと苦かったりちょっと香りがしたりっていう、それからこうすごくこうなんでしょう、みずみずしかったり歯ごたえが良かったり、そういったその持っている栄養素プラスアルファのもので、人の体ってものすごくこう動き流れが活発になっていくんですよね。あれ不思議ですよね。そういった五感で感じたものがもう加わることによって、それが持っている栄養素をこう体の中でどうやってこう活性化させていくかっていうことに影響が出てくるから、人の体って不思議ですよね。はい、ブサメンウォーカーさん、緑といえばで4点挙げてくださいました。ありがとうございます。ストーリーロカエナモラダレディ。ブサメンウォーカーさんからのリクエスト、ジェニファー・ロペスで Ain't It Funny。

ムサメモーカーさんからのリクエストお聞きいただいたのはジェニファーロペスで Ain't It Funny でした。さて続いてのメッセージです。うどん県大好きさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。緑といえば私が推している福岡のアイドル福をかける少女のメンバーで、メンバーカラーが緑の葵えまりさんです。沖縄出身でグループメンバーで最年少ですというメッセージをいただきました。はい、確認しましたよ。葵えまりさん、もう一番なんでしょう、メンバーの中で目鼻立ちがはっきりしている、まあ、そういったこうメイクの仕方もあるんでしょうけれども、そんな女性ですね。で、メンバーの中で漢字の画数が一番多い、葵えまり、すべて漢字の表記のメンバーさん。趣味は散歩と耳を動かすこと。これ特技じゃないですよね。あの耳を動かすことが趣味っていう、なかなかこうね、こう個性的な趣味をお持ちの葵えまりさんです。ニックネームがエマピということでね、こうえまりさんのエマにピをつけてニックネームはエマピだそうです。そしてその彼女の、メンバーカラーが緑ということです、グループメンバーで最年少のそんな、福岡のアイドル福をかける少女のメンバーが緑なので、緑といえば、うん、葵えまりさんというのがうどん県大好きさんの、緑といえばで頭に出てくるということでございます。ご当地アイドルさんでというこれカテゴリーでいいんですかね。割と何でしょう、ご当地以外でも活躍するそういったメンバーあのグループもありますし、もうご当地密着ということで活動している皆さんもいらっしゃいますよね。でもなかなかあの立派なウェブサイトをお持ちなので、皆さんどんな顔してるのかなと思ったらホームページチェックをしに行っていただきますと、すべてのメンバーの皆さんがそれぞれ X、インスタ、それから TikTok をやっていらっしゃるということなので、TikTok もね、後でこうチェックをしてどんなダンスを披露しているのかなとか、もうそういったものも確認してみようかなと思っております。今日の月曜昼ここ皆さんに聞いているのは緑といえばでございます。皆さんの緑は何すか。Expect the unexpected. ココラジ 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は1時を回っています。月曜昼ここ小林慶が今日も郡山清水台の緑のドアのココラジスタジオから生放送で皆さんとご一緒しています。さあ今日月曜昼ここ皆さんにお伺いしているのは緑といえばでございます。今日ね5月4日が緑の日に定着してます。こうしばらく経つんですけれども、皆さんは5月4日緑の日というのがこうちゃんとこうセットされていらっしゃいますか？私は全然されていなくて今日はなんで休みなんだっけなっていうのを確認して、どうやらいろいろとね、お休みのところが多いらしいぞっていうのをチェックするのに、緑の日っていう日で今日はいろんなところがお休みなのねというのを確認したりします。こういわゆるカレンダー通りのお仕事をされていらっしゃる方というのは割とそういったカレンダーのお休みの名前というのが正確にセットされていらっしゃるんだそうですけど、まあ、カレンダー通りといえばカレンダー通りね、そういったこうお休みの日やこうイベントに合わせてこう仕事が動いたりということがないわけではないんですが、どちらかというとこうどこかに必ず同じ時間に出かけていって、で同じ時間から同じ時間までこういつも同じ時間までその場所にいてとか、でそのまた帰ってきてとかっていう、そういった労働をしてきたことがないわけではないんですけど、してた時もあったんですが、でもしていた時も割とカレンダー通りではない催しだとか、それから先方のスケジュールに合わせてどこかにこう案内したりとか、どこかでそのイベントを組んだりとかするので、基本はカレンダー通りの生活をしていた頃もその割とこう赤い日は絶対休みっていう生活はしたことがないですね。そうですね。というなので、なんかカレンダーのお休みの日が確実にセットされていたのは義務教育の頃まで、そっからはなんか高校になってしまうともうなんか自分のスケジュールがこう軸になってきちゃうから、あんまりもうよそのねこう社会の流れをこう確実にインプットしないという、そういったライフスタイルでこうずっと来てしまっているわけですけど、皆さんはこう体の中にお休みってどんな風に

こう取り入れられていたりするのかというのもちょっと気になるところではあります。なのでそんなメッセージでも結構ですが、今日は一応ですねメッセージテーマは緑といえば、皆さんが緑と言われてうって頭に浮かんだのはこれですっていうメッセージをお寄せください。そして、ココラジゴールデンウィーク大リクエスト大会を開催しておりますので、朝ここ昼ここ夕ここ生放送の時間帯にこれかけてというこれ聞きたいよというリクエストを送っていただくと、その曲をおかけしながらお送りしていきますよという、まあ、そんなねあの流れを作っておりますので、ぜひそちらにもご参加いただければ幸いでございます。

て、それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせを2つ、1つ目は木曜昼ここのパーソナリティ渡辺武蔵さんから郡山シティマラソン2026の T シャツを2名様にプレゼント、 M サイズが1つ、それから L サイズが1つだそうでございます。この T シャツご希望の方は koco@kocofm.jp 宛てにメールで、ご応募ください。郵便番号、ご住所、お名前、そしてプレゼント名に T シャツというふうに書いて送っていただきますと、2名の方に当たります。締め切りがね、5月6日の水曜日の夜7時までになっておりますので、早めにご応募ください。郡山シティマラソン2026の T シャツを2名の方にプレゼントです。はい、これ M サイズ1、L サイズ1なんですけど、絶対にこう M サイズが欲しい人はこう M サイズがいいなって書いた方がいいかもしれない、でも L サイズがいっちゃうかもしれないということで、むーちゃんから、郡山シティマラソン2026の T シャツ皆様にプレゼントです。応募の締め切りは5月6日水曜日の夜7時となっておりますので、それまでに koco@kocofm.jp へご応募ください。

さて、もう一つのプレゼントでございます。もう一つのプレゼントは第35回郡山ウィンドアンサンブル定期演奏会、こちらのチケットペアで5組10名様にプレゼントです。5月10日県新郡山文化センターで2時から実施されます郡山ウィンドアンサンブル定期演奏会でございます。大ホールでの開催になります。交響組曲鬼滅の刃遊郭編ということで、それは聞きたいと思った方いるでしょ、いるでしょ、はい、ね、郡山ウィンドアンサンブル異色編曲作品吹奏楽版初演でございますよ。もう他でね聞いたことあるよとか言った方でもね、初演です初演です、はい、なので初演のこのサウンドお聞き逃しなくということでございます。すごいですよね、鬼滅ですよ皆さん、鬼滅で楽しむウィンドアンサンブル、じゃあウィンドアンサンブルで楽しむ鬼滅でございます。5組10名の皆さんにプレゼントです。5月10日県新郡山文化センター大ホールでの開催です。午後2時スタートですよ。ご希望の方はメールで、チケット希望って書いて kocoatmarkkocofm.jp に、お名前と、それからチケット希望ということを明記して5月7日の木曜日の夜7時までに送ってください。もう日にちが迫っていますので

当選した方は受付でお名前言っていただければ、そのお入りいただけるというこうスペシャルなプレゼントとなっておりますので、ぜひぜひね、お運びくださいませませ。これプログラムがもう入ってるんですけど、プログラムが入っているのでチケット料金がいくらかは皆さん各自確認です。でも、当たれば無料で行けますので、どしどしご応募ください。5組10名の様、5組10名様にプレゼントです。プレゼントのご応募締め切りは5月7日木曜日夜7時となっております。鬼滅の初演お聞き逃しなく。もちろんステージナビゲーションは我らが宗像和子さんですよ。

0: お聴きいただいたのはミッキーカーツ&サムライの And who
1: will come to me? The earth grows cold and scornful of our seed.
0: グリーンティーでした。すごく短い期間しか活動してないんですけど、いろいろと1960年代の後半から、70年、本当ギリギリ70年ちょいぐらいまでしか活動期間がないんですけど、その時代にいろんなことをこうね探しながらチャレンジをしていたっぽいなっていう、そんな楽曲構成で面白いですよね。はい、海外にね結構いろいろと出て行って活動をしていたりもミキカーツさんは当時していたので、60年代の初め頃のこうロカビリーブームとか、なんでしょうね、ウエスタンブームとはちょっと違う路線をミキカーツさんは当時1960年代後半から70年にかけてされていたんだなということがわかる、そんな、はい、楽曲を聴きいただきました。タイトルがグリーンティーですから、だいぶこう海外を意識した曲の作り方やタイトルの付け方だったなという感じもしますよね。さあということで、今日は皆さんに昼ココメッセージ、緑といえば皆さんが何を思い浮かべますかという、そんなことをお伺いしながら月曜昼ココをお送りしております。皆さん緑といえば何ですか？緑といえばこれこれというものだったり、緑色のこれが大好きだよというものだったり、そう言われたらこれが食べたくなってきたよとか、ね、いろんなもの、緑といえばでメッセージお寄せください。お待ちしております。

0: The Unexpected Kokoraji 79.1
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。
2: ミユと翼って似てるよね。
3: どこら辺？

0: メガネかけてるとこ？
1: 違う、でっかいとこ。
0: そんなに身長高くないけど、
1: 度量の大きさすごいよね。
0: そっちか。
2: 中身を知って人を知る、創価学会。

浅香町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。浅香町厨房機器のテスコ。

さて、このお休みに家庭菜園にこう精を出したよという方も少なからずいらっしゃるのかもしれませんね。ちょっとね、いろんな社会情勢が不安定になってきて、こう食料の自給自足にこうチャレンジを始めてみたよという、そんな方ももしかしたらいらっしゃるのではないかなというふうに思ったり思わなかったりでございますが、皆さんは家庭菜園とか、それからベランダガーデニングとか、それからキッチンガーデンとかされていらしたりしますか？もうね、ほぼ反応反会社員だよみたいな方はもう当たり前にね、こうご家族だったりご親戚だったりがね、農業をやってらっしゃると、休みの日は行くよ、これからの季節はもう毎週のように駆り出されるよという方が結構いらっしゃるんではないかというふうにも思ったりするのが、ここ郡山の特徴ですよね。なので割とそのこう環境封鎖がとかエネルギーがとか、あわや戦争みたいな話があった時に、第二次世界大戦の時にもその飢餓で人々がすごいおびただしい数亡くなったのが日本の戦争だ、第二次世界大戦だというふうに言われているけれども、それってものすごくなんかこう地域差があって、でそれをものすごくこう感じていらっしゃる方と、そんなに感じてない方とっていうのが80年前にもこういらっしゃったというのは事実としてあったりはするんですよね。だからそのこう多くの人々が命を落とした、そのこう一番 の, そのこう命を落とした原因は、まあ、飢餓餓死だったんですけれども、やっぱそういうね、こうその感覚が細長い日本列島のその先の島々まで含めたところで同じ体感かって言われたらそうではなかったりっていうところがある事実を踏まえつつ、でもその食料の供給が途絶えるということがどういったことかを考えながら、皆さんそのベランダで菜園を始めてみたりとか、キッチンガーデンをちょっとねしてみたりとか、それから毎年当たり前のように畑にね手伝いに行ったり、これからはその田んぼに手伝いに行ったりとかということをしていらっしゃったりすると思うんですけれども、なんで農業に普段からこう慣れ親しんでいらっしゃらない方々の中で、じゃあ何を作ればいいのかということがその一つポイントになってくるんですけど、腹にたまるものといって、この農水省とかがね、もう農業をしている方々に転換をしてくださいと言っているのは、もうやっぱりね、腹にたまるのは根菜類、芋なんですよね。それもなんかさつまいもとかなんですけど、やっぱこうガーデンを楽しみたい方々、そのこうベランダ菜園を楽しみたい方とかっていうのは、なかなかね、その芋とかはこうビジュアル的に上に伸びてくるもんじゃないから、上に伸びてるものが楽しみたかったりするっていう、そんなポイントもあると思うんですね。で今日、緑ということもあるので、じゃあ何が割とこうワッとできて、目にも楽しくて、でわしわし食べられるのかっていうのを考えた時に、今こうまだ種まき間に合うし、そんなに時間かからず

にこう食べられるようになるしというものの一つとして、今からその来月再来月ぐらいが旬になるものをちょっと今日はおさらいしてみようかなって。しかもちょっと栄養価が高いもの、

こう先週先々週あたりニュースで見た方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今日ご紹介するのはウォータークレス、クレソンです。で、なんか最近ニュースで聞いたなと思ってらっしゃる方は多分、愛媛県松山市の川にこうわーって一面に緑がこう覆いかぶさっちゃって、川にね、流れてる川に、それ何ってどうしたの、こんなに群生しちゃって川が見られなくなって、川面が見れなくなっちゃうほど、一面川が緑になっちゃった、その犯人は誰って言ったらクレソンだっていう、そのなかなかインパクトのある写真で、あーっていうのでクレソンを最近認知した方も一定数いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんです。ね、それぐらい、キッチンガーデンでもベランダ菜園でもクレソンは簡単なのに栄養価高いという、そのクレソンについて今日はおさらいをしてみようかなというふうに思っております。クレソン、わさびの仲間なんですよね。で、ちょっとね、独特の香りがあって爽やかな感じがして、でちょっとピリッとするっていう、なのでこうわしわし食べるのにこう抵抗があるほどの辛みとか、そのツンとした感じっていうのはないけれども、でもちょっと辛みがあるという、そんなアクセントなので割とこうわしわし食べても美味しいよっていう、でこう加熱しても生でもそのまま食べられて、なんでしょうね、どんな料理にも使いやすいのがクレソンなんです。もともと原産はヨーロッパで、日本にね入ってきたのはすごく最近、明治になってからなんです。で、わさびの仲間なので綺麗な水辺でこう自生していくんですよね。でそんなにこう背丈が伸びなくて横にわーって広がっていって、でこう子孫を増やしていくっていう、そういった特性がクレソンにはあります。でやっぱ水辺にこう群生しやすいのでわさびの仲間ではあるけど、どっちかって言ったら私たちの感覚から言ったらその葉を食べるって、ね、その葉に香りがあるっていうところなので、自生するのぜり、せりに感覚的には近い、受け取り方や使い方がもうせりに近いものがクレソンだというふうに思っていただくといいんじゃないかなっていう感じがします。でそのわさびに近いのでシニグリンっていう辛みの成分がクレソンにはあるんですよね。でそのシニグリンという成分は抗酸化成分なんです。なので体内の活性酸素をもうないことにしてくれる、サンキューっていう、そういった力がそのシニグリンにはあるんですよね。でプラスそのシニグリンには抗菌力もあるんです。抗菌力があるのでタンパク質料理、お肉とかお魚とかのこう割と何でしょうね、がっつり火を通していない、そこまでとことんどうよっていうぐらい加熱をしていないステーキの横とかねに必ず置いてあるのはその目的のためなんですね。抗菌の力をクレソンに

寄って、で、ミディアムレアだったりっていう状態のお肉も、シニグリーンと一緒に食べて、ある程度の抗菌の力を、クレソンに頼もうという、そういった添え物として使われているっていうことなんですよね。

クレソン、まあ、抗酸化作用がありますという話をしましたが、この季節、簡単に育てることができる、あの綺麗なグリーン、緑の中にはもちろんカロテンが入っています。そしてビタミン E が含まれています。プラスそのミネラルとしてはカルシウムがね結構しっかり入っているんです。でそしてその他ミネラルは葉酸、それからカリウム、こうデトックス系に効くというタイプのミネラルですよね。プラスビタミン C で、クレソンの解毒作用として機能するという研究がされているのがこうグルコシノレートという名前のもので、その他に血栓の防止作用としてもこう研究が進んでいるのがアリルイソチオシネシアネートという名前の成分、これが血栓の防止になる、こう 血管の詰まりにこのアリルイソチオシアネートという成分が効果を出しているんじゃないかという研究が進んでいるんですね。でこう脂質の代謝の油をね、一緒にお肉を食べると油が摂取するじゃないですか。でそのこうその脂質の代謝というのも一緒にやってくれるんじゃないかっていうから、もうだから絶対にサーロインステーキの横にはクレソンがなきゃダメっていうそれぐらいこう最強のパートナーなんですよね、クレソンとステーキって。なので必ずステーキの横にはクレソンがあるということで、もう割とこういろんな栄養素の塊、スーパーフードに近いんです。でスーパーフードに近いんだけれども、こうどこにでもこう割とね簡単にこう旺盛に生えていくから、キッチンガーデンでもそれからベランダ菜園でも種をまくと簡単に発芽して、でこう種一斉にわーってまいたらわーって出てきて、でそれをこうわーって収穫して割とね量食べられるっていうところにも他のハーブと違うメリットがクレソンにはあるので、ぜひね、なんか作っといた方が気持ちとして安心かなっていう、まあ、方々はクレソン育ててみたらどうです？

0: Respected. ココラジ 79.1。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
2: メグリーンライブスレディオってどん

0: の番組
1: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
0: 本音トークって何を話せばいいの？
1: それはもちろん話したいことでしょ。
0: トミーと
1: メグリンの
0: ライブスレディオ
1: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

時刻は1時40分を回りました。では一曲お聴きいただきます。お送りするのはバネッサ・ウィリアムスで Colors of the Wind。

お聴きいただいたのはバネッサ・ウィリアムスの歌う Colors of the Wind でした。さて緑といえばということで、皆さんに何を思い浮かべますかとお伺いをしております。月曜昼ココ白っぽい方からメッセージいただきました。ありがとうございます。ケイ様こんにちは、白っぽいやつですということで、白っぽい方からメッセージいただいています。ありがとうございます。緑で思い当たるといえば、さつきみどりさん、伊藤みどりさん、うつみみどりさん さあ今のね3名の方、うつみみどりさん、さつきみどりさん、そして伊藤みどりさん、リスナーの皆さんはどのみどりさんに反応したでしょうか。正直などのみどりさん、お三方の中、どのみどりさんにおーって思ったか、はい、なぜそう思ったかということをちょっとねこう30秒ぐらい考えてみるといいかもしれないですねこうだいぶこう世代がね綺麗にこう分かれた花って、でも宇都宮みどりさんとさつきみどりさんはまあまあ近いかもしれないですけどね。さつきさんのところはさ、ご兄弟でさ、名字が違って名前が一緒っていうのも素敵でしたよね。そんなことが分かる方と分からない方が、ほぼ分からないかなという方が多いかと思うんですが、伊藤みどりさんといえばね、今でもこうスケーティングのね映像が流れてきて、いやかっこいいというふうに思うんですけど、そのこう日本のフィギュア界が名古屋一択だった頃のスーパースターが伊藤みどりさんでしたよね。今は割とこういろんなスケートリンクからねスターが出てくるようになって、で名古屋からスターがこう名古屋からしかスターが出てこなかった時代から、その仙台にスターが誕生するという、そんな時代を経て、今日本ではいろんなところでこうフィギュア界はねスターが誕生してきて、もうシングルだけではなくこれからはペアの世界だよということでね、りくりゅうがすごくこうアマチュアのこう選手を引退して、でプロとしてアイススケート、フィギュアスケートのペアというものを日本中に広めていくんだということで、今広報活動にこう舵を切っていってるっていう、そんなことが歌われていたりしますよね。そんないろんなこう3人のみどりさんのこうイメージを語ってくださったんですけど、後半です。メッセージ、そう後半のイメージではですね、今夜は近所の家族が我が家に訪問してきます。年に2回ぐらい帰省する子供たちがいるのですが、3歳になる女の子の人見知りがひどく、なかなか慣れてくれない。慣れてきたかなという頃には帰ってしまい、半年後に会った時には振り出しに戻る。きっと今日も手なずけるのに時間がかかるのかなと思って、たくさんの種類のお菓子を買い集めて待っていますって、もう完全にこうね手なずけようとしてますよね。もうすごいろんな美味しそうなお菓子、スナック菓子からチョコレート系まで私すぐ手なずくよ別に私人見知りひどくないし、全然すぐ慣れちゃうから、このお菓子こう作戦に出てこないとは思うんですけど、はい、頑張りましょうね。ずっと3歳じゃないから、半年後には4歳にもなってるかもしれないしね、ということで、なかなかこうね相手の

心をどのタイミングでどう掴んでいいかっていうのはもう一生勉強ですね。はい、でこうずっと3歳児でいてくれるんだったらこう習得できるんだけど、こうね、相手は日々変わってっちゃうからね前回大丈夫だったけど今回はダメだったっていうのがこうあるので、頑張りますよね。よりどりみどりのお菓子でどれぐらいまでどのポイントでこう構築できるのかっていうのは、あのデータ取っといた方がいいですよ。3歳の時、3歳半の時、4歳の時、4歳半の時って。そうするとあのそれにとね、あのこれから3歳の人たちに向き合う人たちがすごくあの助かるからね、あの人見知りじゃなくて避けられるようになっちゃうまでずっとこうコンスタントに記録を取って、それをラジオで共有しとくときっと楽しい、楽しい、うん、頑張りましょう。ね、なんか前回はお菓子で釣れたので今回もお菓子でいけんじゃないのかなって、こう白っぽい方思ってると思うんですけど、3歳から3歳半のその半年の成長は大きいよのあの私は物心ついた頃にそのなんだろう、ずっとみんな割とねあのお菓子戦略を仕掛けてきてくれたんですけど、私そのお菓子戦略全く効かないタイプだったので、あのもうどうやーっていう顔で大人の皆さんがお菓子を私の前にこうベーって広げてくると、どうやってそのこうっていうのを隠してやったーっていう演技をし続けなければならないかっていうことにむっちゃ神経を使ってた3歳児だったという記憶があるよそんな白っぽい方に唐島みどりさんのこの曲をお送りしましょう。唐島みどりで、あなたは知らない。

お聞きいただいたのは、からしまみどりであなたは知らないでした。かわいいね、お嬢さんが。きっと素敵なおじちゃんに笑顔を今日は向けてくれることをみんなで応援しよう。さて、今日5月4日は緑の日ということで、皆さんこの後はどんな風にお過ごしになるんでしょうか。ちょっとね、風が強いんですよね。ちょっとじゃない、だいぶ風が強い、うん、ので、いろんなものが飛ばされないように、今日は終日気をつけながらお過ごしください。そしてまだね、いろんな花粉に敏感になってらっしゃる方は、この風の強さで、今日これから夕方から明日にかけていろんな花粉が吹っ飛んでくるので、念のためにマスクはお持ちになっておいた方がいいかもしれません。とにかく今日は風強いです。気をつけましょう。さあ、この後 J-WAVE を挟んで夕方4時からは福島豊田ラジオでコミュニティ、そしてボイスオブ郡山ゆうここ、パーソナリティは本田めぐみさんです。この後も 79.1MHz ココラジでお楽しみください。ここまで月曜昼ここ、お相手は私小林圭でした。それではまた来週。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Shed the noise and wear the silence, taking away moments only for yourself, for no one else. J-Wave Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio。
1: 時刻は2時ちょうどです。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル早高ひといきスタジオ。自分を整える時間、気持ちを切り替える習慣、誰かの言葉に安心する瞬間、そんな日常の中にあるひといきにフォーカスしていきます。このあと2時台後半にはシンガーソングライター、ギタリストの君島大空さんによる一息を感じることができるスタジオライブをお届けします。さてこの時間お届けするのはロイヤル・オーティス・スイート・ハレルヤ。

送りしたのはナルバリッチ東京。さてここでリスナーの皆さんからいただいたあなたなりの一息法をご紹介していきます。まずはココリンリンさんから。私の一息法は一人で図書館に行くことです。疲れたなとかモヤモヤしてるなという時、歩いて最寄りの図書館まで行きます。本に囲まれた空間は気持ちがスーッとしてきます。程よく静かな雰囲気が心を落ち着かせてくれるんです。読みたい本を探したり、何気なく取った本をパラパラめくってみたり、雑誌をあれこれめくってみたり、時間はあっという間に過ぎてしまいますが大好きな時間です。帰る頃には心が落ち着いて、またいろいろ頑張ろうっていう気持ちになれます。近くに図書館があるの本当羨ましいですね。図書館の匂いってあるじゃないですか。古本屋さんの匂いでもいいんですけど、図書館の静かだけどこうページをめくる音とか匂いもそうだし、ちょっとこうひんやりしてる、多分あれは本の保護のためなんですかね。暑いことってあんまないですもんね、図書館が。私も図書館好きですね。でも長らく行ってないな。本屋さんもだいぶもう減っちゃったじゃないですか。街中でなかなかね、自然に見かけるってことも減ってしまって、寂しいなと思うところがあるんですけど、図書館ね。あと返却期限があるっていうのもいいですよね読まなきゃって結構ね、自分で買っとくと積んどくになったりとか、こういろんな他のことを先にやってしまって読むペースがどんどん遅くなるんですけど、返却期限があるっていうのも私が図書館好きな理由の一つかもしれません。続いて抹茶パフェさんからのメッセージですね。ひやにさんこんにちは。こんにちは。私の一息法は畳の上でゴローンとすること。あ、いいですね。我が家には和室が一部屋あり、お休みの日に畳の上でくつろいだり伸びをしたり、お昼寝するのが大好きです。5月の新緑の季節は気温も風も心地よくて幸せを感じます。畳のね、これまた香りがいいんですよ。あとひんやりした質感だったりとか、さっきね本屋さんがなかなか見かけないって言いましたけど、畳の部屋もだんだん貴重になってきたんじゃないかななんて。好きなお香屋さんがあるんですけど、畳の香りのお香があって結構珍しいんですよね。ありそうでないっていうか、これはかゆいところに手が届く匂いだなと思って大事に大事に使ったりしてますね。畳いいよな。今日なんてね、ちょっと曇ってるけども涼しくて、風強いのか。これ33階から見る景色と地上の天気ちょっと違うって言いますもんね。まあこの連休中に皆さんお昼寝もたっぷりして、また元気を蓄えていただければと思います。メッセージまだまだ募集しています。番組ホームページから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から5名様に早鷹1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントします。皆さんも心がざわついた時はぜひ綾鷹を一口飲んで、自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。

0: 2曲続けてお届けしました。エド・シーラン、サファイア、その前は羊文学でステップ。さてここで先週末開催された東京マップスの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスをご紹介しながら、できる限りのアドバイスさせていただければと思います。では早速聞いてみましょう。
1: 20代学生です。私のモヤモヤは人間関係についてです。4月から美容の専門学校に通い始めて、生活の変化があって新しい人間関係がこう構築されていくことへの不安とか、まあそういうありきたりなのもあるんですけど、今までの既存の友達のその友人関係でも今モヤモヤしているところがありまして、まあ端的に言うと大喧嘩をしてしまいました。それでちょっと思ってもいないことを言ってしまって、それをどうにかしたいっていうのが今現在のモヤモヤでございます。もうすごい直近で3日4日前とかになるんですかね。はい、仲直りしようとして話したらちょっとうまくいかなかったっていう。あと5年ぐらい経たないと穏便には話せないかなっていうぐらいのことは言ってしまいましたね。はい、結構大きな、まあほぼ私のせいなんですけど、

愛というモヤモヤをいただきました。これ私も経験あるんですよ。言われた方で、結論から言うと 2,3 年して仲直りしたかな。で、もちろんね、何を言ってしまったかとかその内容にもよるとは思うんですけど、私の場合は本当にもう中学生ぐらいからずっと仲いい友達で、もうずっと仲良くしてたんだけど、後からね知ったのは、その時期まあ彼女がまあプライベートでうまくいかないことがあったりとか、女性はこう周期もあるじゃないですか、ちょっと良くないイライラする時期だったとか、いろんなねことが後から分かったんですけど、まあ本当普通にめちゃめちゃ上品というか、そんな暴言とか吐かないような子なんだけど、だって私にも責任があったと思うし、その喧嘩の発端になった会話のね。だけどまあとにかく通常では考えられない暴言を吐かれた。で、吐かれた立場からするとですね、その時は結構スンとしちゃって、びっくりして、なんだこいつって思ったので、表面はなんだこいつだったけど、今思えばそういうことを言ってもいい存在なんだって扱われたことが悲しかったし、ショックだったんだと思う。当時ね、私もその子もお互いをすごい大事に思ってたし、ちょっとしたなんか掛け違いだったり、まあね、口は災いのもとじゃないけど、軽はずみでそういう言葉が出ちゃっただけなんだけども、それがね失礼だから腹立ったとか、そういうことよりも、そういう扱いをしていい存在だと思われてるんだっていうことに、私はショックだったし傷ついた気がします。だからこの今相談してくださった20代女性の方も今モヤモヤしててショックな状況だと思うんだけど、きっとその言われた方の友達も同じぐらい、あるいはもっと、まあ、それはどっちの傷が大きいなんてことは測れないから分かんないけど、傷ついてる状態なのかなって思うんですよね。でももうやっぱもう吐いた言葉って戻らないから、でかつこう時間のみが解決してくれることってやっぱりあったりするじゃないですか。今どうにか訂正してっていうことも、まあ向こうではないかもしれないけど、はっきりともう向こう5年話せない、5年経たないと穏便に話せないって言われてしまったんだったら、まあ、ちょっと時間がね、お互いのその今の怒りだったりとか誤解を解いてくれる時間をちょっと持ってみるっていうのも一個ありなのかなとは思いますね。結局今まで多分きっとすごく仲良くしてたんだろうし、二人でお互いを思い合ってれば、まあ何年かかかってもまた仲良くなれるんじゃないかなと思うんですけどね。ちなみに具体的なアドバイスすると、その私の今でも親友なんですけど、その子は結婚したよっていうメールをくれたんですよ。まだ怒ってるかもしれないけど、結婚してどうしても伝えたかったから連絡させてもらったんだって、ちょっと長文メールみたいなのが来て、でもそうすると、まあ、やっぱ元気にしてたかなって折には触れて思ってたし、ね、そうなるとおめでとうっていう気持ちはやっぱ湧いてきますし、そこからこうスルスルスルっと仲直りして、またずっと仲良しなんですけどね。だからなんかこう、これ今20代学生さんですけど、やっぱそのライフステージの変わり目とかっていうのは、こう喧嘩とかなくてもこう遠く離れたり、あるいは意図してなかったけどすごくまた仲良くなったりってことがあったりするから、すごい残念だし、後悔って結構日に日に募るのかなと思うんですけど、何かね、まあ5年は長いよね、 2,3 年ちょっと経ったぐらいに真摯にもう一回謝ってみる、まあ、かつなんかこういう変化があったよっていう報告とかしてみたらいいんじゃないかななんて思いますね。笑ってたけど結構ショックなんだろうなっていうのが声から、伝わってきました。元気出してください。少しでもモヤモヤが晴れるきっかけになっていたら嬉しいです。

0: りしたのはジェイソン・ムラーズ「Love is still the answer」。お知らせの後はシンガーソングライターギタリストの君島大空さんによる一息を感じることができるスタジオライブをお届けします。 J-WAY Golden Week Special。
1: あやたか一息スタジオ on 81.3 J-WAVE。

0: J-WAVE Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio Live
1: J-WAVE Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio 君島大空が
2: Hitoiki Studio です。

ありがとうございます。重厚と19度という曲を演奏させていただきました。次の曲で最後になりますが、引き続きどうぞ良い昼下がりをお送りください。

0: 君島青空でした。ありがとうございました。
1: 君島大空さん、ありがとうございました。こう絶妙に中性的な歌声というか、吐息混じりのね、切ない歌声だったんですけども、ミヤさんからのですねメッセージ、君島大空さんのスタジオライブ、柔らかなガットギターの響きに乗せてスタート、生声嬉しいキラキラ。青さんですね、スピーカーにつないで目を閉じたらライブ会場にいるみたいだということで、皆さん君島さんの歌声に乗っていい時間過ごしていただけたようで嬉しいです。今こちらのスタジオの方に君島大空さん到着されました。ありがとうございました。今日3曲披露していただいたんですけども、

0: こう一息スタジオに合わせた選曲をしてくださったんでしょうか。
1: そうですね、うん、夜の曲とか夕暮れの曲が多いんですけど、今日はちょっと朗らかな気持ちで来ました、
0: うんうん、ありがとうございま す, いますお昼時に合わせてっていうことなんでしょうか、はい、こう曲を作る時間帯とかはもうまちまちなんですか。
1: まちまちですね。
0: 夜の方が乗れるとか
1: 夜の方が多いですね。
0: やっぱそうなんですね。やっぱじゃあ夜に作ってるとやっぱ夜の曲が増えてくる、
1: まあ、そうですよね、うん、環境に左右されて生きてます、
0: はい、生きてます、この番組ですねテーマが一息、はい、一息スタジオでテーマは一息なんですけど、はい、皆さんにほっと一息つきたい時に実践している一息法っていうのを、はい、あのゲストの方々に伺ってるんですけども、君島さんは何かおすすめの一息法ありますか。
1: おすすめの一息法、はい、結構その僕は仕事柄あの一人で部屋で全て完結する制作のスタイルなので家から出ないことが多いんですよ、うん、で、ま、散歩とかその生活の中でこう勝手にやってるんですけど、ま、なんかそのチャンネルをいっぱい作っておいて、うん、気分転換のチャンネル、うん、でそれをこう実践していくんですけど、最近はずっと料理をしてますね。
0: お、はい、どんなの作るんですか。
1: お弁当を作って現場に持って行ったり、今日も作ってきたんですけど、
0: お弁当を私も一時作るのハマってたんですけど、
1: はいはいはい、
0: 美味しく作る才能と詰める才能ってまた違いますよね
1: めちゃくちゃわかります。
0: わかります。
1: めちゃくちゃわかります。
0: インスタとかで、
1: はい、ありますよね、
0: 何々弁とか言って、はい、すっごいギチギチに美しく詰める方いるじゃないですか、ね、
1: まだそこに
0: そうそう、
1: まだあと3品も行くのみたいな、ね、
0: その余白も許さないのかみたいな。
1: わかります。
0: 詰め方
1: 品目やばって思います
0: そうそう、素材の種類えぐみたいな。
1: わかる、わかる。
0: もうファーマーズマーケットやん家みたいな
1: 副菜3種類あるのやばってなります。
0: そうそう、朝からこんなにっていう。
1: 分かるな。
0: あれを目指してしまって。
1: あ、素晴らしい心がけです。
0: なんかその全然到達しなかったんですけども、こう美味しいだけじゃなくて、なんかああいうの見ちゃうと綺麗に冷たいみたいな、
1: ね、芸術展
0: 映え、
1: 芸術点の高さ。そ
0: うそう、なんかおしゃれに言うと芸術点、うん、まあ、俗に言う映え、
1: まあ、もうそうなんですよね。ちっちゃめの曲げわっぱでね、
0: みんなそうわっぱわっぱ、ね、2個持ってます
1: やっぱやりますよね、こう、
0: やっぱりこう
1: どっかのタイミングで
0: わっぱに入ってるとちょっとレベルアップ、まあ、清潔とかね、
1: ね、
0: ありますし。
1: そうですね、確かに。
0: ちなみにメニューはお肉、魚とか。
1: 私も何でも作りますけど、うん、あのリハとかにも持って、なんか大皿料理を作りたくなる欲求がこうたまに来るんですよ。
0: バンって大量に。
1: で一人暮らしなんですけど、その唐揚げを揚げたいとか、なんか揚げ物めちゃくちゃしたくなったりするんで。
0: 片付け大変じゃないですか。
1: いやもう全然。楽しいです。そこまでひっくるめて楽しんで。
0: そうなんだ。
1: あ、こんなに私揚げ物やった後に皿洗いまで完璧にして家を出るのですよ私はみたいな、その
0: 自画自賛の自給自足ですねこれ今日のテーマなんですよ。
1: そうなんですか。
0: やっぱりこう自分を褒める、褒めの自給自足大事っていう、
1: 大事大事。自分で自分の機嫌をいかに取るかっていうことが、
0: ね、
1: 多分、
0: あ、それを料理を通してもやってるんだ。
1: 大事ですよね。
0: じゃあ結構一人で一人時間を過ごすのは得意ですか。
1: めちゃくちゃ得意です。一人遊び大好き、
0: うん、
1: 一人遊びでの延長で音楽をして生きてきていますね。
0: いいですね、はい、ちょっともっともっとお話伺いたいんですけども、はい、まずお知らせ、
1: はい、
0: などあればお知らせで教えてください。
1: お知らせはまあいろいろとあるんですが、うん、最近、自分の中でホットなものは、はい、6月17日にニューアルバム、花を散ること多少というアルバムを出します。
0: はい、
1: はい、3枚目のアルバムになります。
0: はい、
1: これは、家にあるものと自分一人だけで、カンパケする全部の作業、録音もミックスも全部自分で部屋でやるっていうコンセプトで、すごく静かな弾き語りの中心のアルバムになっております。

0: はい、でそれにまつわるツアーが、6月28日からですね、うん、始まって秋までかかってゆったりと全国を回るので、もしご都合よろしければ、遊びにいらしてください、
1: はいはい、君島大空独奏ツアー2026、
0: はい、
1: 花をつること知るたしょう、
0: はい、
1: これすごい感じ、おしゃれですね。花落ちる知る多少、これなんか
0: これ漢詩の、はい、あの春行って、
1: うんうん、
0: 春眠暁覚えず、うん、あれの一連の一番最後の段なんですよ。へー、昨日の嵐で一体どれほどの花が散ってしまったんだろうっていう一節なんですけど、さ、うん、それがずっと好きで、はい、それのタイトルにして何かをずっと作りたかったんですけど、やっとタイミングがこうハマって、はい、タイトルとさせていただきました。
1: 素敵なタイトルですね。
0: ありがとうございます。
1: そしてツアーもこの名前で行うということで、はいはい、全国6カ所を巡るツアーということでですね、は
0: い、
1: 皆さんぜひチェックしてください。
0: よろしくお願いします。
1: 君島大空さん、今日は素敵なライブありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: J-WAVE Golden Week Special 綾鷹ひといきスタジオ。

週明けアジア外国為替市場で円相場が一時1ドル155円台後半に急進しました。日本政府日銀による円買いドル売り介入による動きかは不明ですが、先月30日に大規模介入が行われたばかりで、市場では再度の介入に対する警戒感が強まっています。アメリカのトランプ大統領は3日ペルシャ湾で立ち往生している船舶をアメリカが誘導し、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間4日日本時間の今日を始めると SNS で発表しました。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣とアルバニージー首相が会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。千葉県市川市の JR 市川駅で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、警察は自称農林水産省の係長の男を現行犯逮捕しました。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグに出場している北朝鮮チームがソウル郊外で今月20日行われる準決勝に出場するため韓国を訪問することが発表されました。韓国統一省によりますと、スポーツで北朝鮮選手団が韓国を訪問するのは2018年以来です。続いて天気予報です。雲が広がることもありますが、天気の大きな崩れはなさそうです。関東南部全般に強風注意報が出されているところ多くなっています。またこの時間までの都心の最高気温は 28.4 度を観測しています。こどもの日の明日も晴れ間が広がりそうです。以上、杉江がお伝えしました。

0: スペシャル綾鷹一息スタジオ。
1: 時刻は間もなく3時2分から3分になりました。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹一息スタジオ。日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、そのためのアイディア一緒に共有していきましょう。この後3時台後半には歌人でエッセイスト上坂あゆみさんをお迎えしてとっておきの一息法を伺います。さあこの時間お届けするのはアース・ウィンド・アンド・ファイア That's the way of the world。

0: さてここで先週末開催された、昨日までですね開催されていました東京マップスの会場で収録したお客様のモヤモヤボイスをご紹介したいと思います。できる限りのアドバイスさせていただければと思います。それでは早速聞いてみましょう。
1: 10代学生です。私のモヤモヤは、地元の大学の工学部に来ちゃって、ちょっと女の子の出会いがちょっと少ないことですね。まあ声かけたいんですけど、なんか、ちょっと前に進めないっていうところに、ちょっとモヤモヤしちゃってます、今。気になる子います、一人。めちゃくちゃ可愛い子が、同じ授業を取ってる子がいます。やっぱその、工学部っていうブランドに、付きまとわれて声かけれなくなっちゃってます。やっぱ医学部とかいるんで、その人たちの方がやっぱ魅力的に見えちゃうんですよね。その子看護学部なんで。
0: はい、というモヤモヤいただきました。これ私その工学部っていうのに対する偏見っていうのがあんまりなくて、何を気にしてるんだろうっていうのをスタッフさんとさっき話してみたんですけど、やっぱりちょっと前までは工学部っていうとオタクっぽいみたいなイメージがあって、そのことを気にしてるんじゃないかっていうことらしいんですけど、そういう感じで合ってます？うん。ああ、医学部があるから医学部と比べてその可愛い子は看護学部だし、なんか工学部よりはお似合いかなみたいなことなのか。まあでもこれは別にあの学部で恋人を選ぶ人ってまあいなくはないでしょうけど、そういう人ばっかじゃないだろうし、全然気にせず行っていいんじゃないかなっていう。私はめちゃめちゃ自分が文系だったんで、理系の人とかそれこそ工学部です、なんか将来きっと SE とかプログラマーとかそういう職業に就くんだろうけど、私はもうプログラマーのプの字もわからないんで、尊敬っていうかすごいなー、私全然わかんないから、理系の人とかそういう職業に就く人ってすごいなって、この先もねすごく需要ありそうな職種だしと思って

全然なんか工学部だからどうっていうのは思ったことないし、今もあの戸惑いながら今この答えを発してるんですけど、多分そういうことなのかな。全然気にしなくていいと思います。ね、学部じゃないよきっとね。ということで、気にしすぎず、その女の子とまず仲良くなってみてはいかがでしょうか。少しでもモヤモヤが晴れるきっかけになってたら嬉しいです。

それではリスナーの皆さんからいただいたあなたなりの一息法をご紹介していきましょう。マミさんからのメッセージです。私の一息法は昼休憩のラスト5分を社食の隅にあるフリースペースで耳栓をして目をつむることです。午後の仕事に取り掛かる前に頭と気持ちを切り替える大切な時間です。かれこれ 4,5 年続けているのでもうルーティンになってます。これ私さっきさらっと読んだ時、5分でバッて寝るってことかと思ったんですけどですごい才能と思って、もう特技って思ったら目をつむってるっていうことか。でもあれですよね、寝れない夜とかももう寝れないって言ってなんかこう携帯見たりするより目つむってるだけでもちょっとこう休息の効果あるっていうので、これを習慣にされてるんですね。なるほど、いいかもしれないですね。耳栓して5分だけでも自分の時間を会社っていうね、いろんな人がいる場所で持てるっていう、これは結構真似できる一息法かもしれません。マミさんありがとうございます。続いて佐藤子1978-1978さんからです。私のゴールデンウィークのリフレッシュ報告です。はい、栃木県の板室ダムでカヤックに挑戦してきました。おわいいですね。キラキラ光る湖面を漕ぎ進むのは最高に気持ちよかったのですが、意外と体力も使って笑い、岸に上がって心地よい疲れの中で飲んだ緑茶が体に染み渡るように美味しくて驚きました。カヤックでアクティブに動いた後の緑茶で一息、これが私の新しい定番になりそうです。ありがとうございます綾鷹を飲んでいただけたんでしょうか。カヤックか、私結構アクロバットアクティブなアクティビティ好きで、バンジージャンプとかこうスカイなんて言うんでしたっけ、空からそうスカイダイビングとかやったことあるんですけど、カヤックはちょっと未挑戦かもしれないですね。いいな。でも湖面を漕ぎ進むっていうのはカヤックはそうか、川のすごい急流を進むっていうよりは湖をこうスーッと漕いでリラックスっていう感じの過ごし方だったんですかね。いや、いいゴールデンウィークの過ごし方ですよね。やっぱりこう道混みますけど、ゴールデンウィーク自然に触れれるチャンスというか、なかなかこう週末バッて行くよりはこのちょっとまとまった連休のね、合間の一日にこうやって体を使ったり自然に触れたりっていう時間の過ごし方はすごく有意義ですよね。はい、リフレッシュ報告、さとこさんありがとうございました。もう一ついきますか。はい、ポムのママさんからですね。私の一息方法はセルフお灸です。効き目のありそうなツボにお灸をして、じんわりの温かさと漂うほのかな香りに眠る前、心落ち着くひとときを過ごせています。今はいろいろな種類のお灸が手軽に買えますのでおすすめです。いや、お灸すごい私興味あるんですよ。あのハリーとかも大好きで、とにかく体に合ってるんですよね。ただハリってセルフ、まあダメだと思うし危ないし知識ないしっていう、お灸だと割とちょっと自分でもお手軽にできるんですかね。熱いイメージあるんだけど意外といけるのかな、セルフお灸は。こう確かに全部のツボ知らなくても自分に出がちな症状に効くツボとかを押さえとけばセルフお灸手軽に取り入れられるかもしれません。ポムのママさんありがとうございます。メッセージまだまだ募集しております。番組ホームページから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から5名様にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者はこの後エンディングで発表します。たくさんのメッセージお待ちしています。さて、お知らせの後は歌人でエッセイストの上坂

0: Shed the noise and wear the silence, taking away moments only for yourself, for no one else. Deep in your breath, let your rhythm be true. A single breath, a new you. J-Wave Golden Week Special, Ayataka Hitoiki Studio. On 81.3 J-Wave.
1: 時刻は3時31分です、ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ、ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリスト、この時間はこの方がゲストです。自己紹介お願いします。
2: はい、歌人の上坂あゆみと申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。初めましてですよね。
2: 初めましてです。
1: はい、改めてなんですけども、はい、プロフィールを簡単にご紹介させていただきたいと思います。はい、2022年短歌集老人ホームで死ぬほどモテたいでデビュー、その他の著書にエッセイ集地球と書いて星って読むな、共著に友達じゃないかもしれないなどがあります。またポッドキャスト番組もやられていて、私より先に丁寧に暮らすなのパーソナリティを担当するなど幅広く活躍されています。ちなみに好きなものは漫画、映画、銭湯、ファミレスということで、こうタイトルが、
2: はい、
1: 本もポッドキャストもすごい刺さるんですけど。
2: あ、本当ですか。
1: はい、
2: 嬉しい。
1: やっぱり特にエッセイ好きでよく読むんですけど、
2: はい、
1: タイトル買いすることが多くて、
2: はいはい、
1: で短歌集この老人ホームで死ぬほどモテたい、
2: はい、
1: こちらなんですけど、なんで老人ホームでな、今じゃなくて老人ホームで死ぬほどモテたいんでしょう。
2: それはこう他人から承認されるとか、うん、チヤホヤされるっていうよりは、うん、自分で自分のことを頑張ってんじゃんってこう認めたいみたいなイメージだったので、うん、
1: はい、
2: 今はまだちょっと足んないかなみたいな気持ちがあるんで、
1: はい、
2: 老後になるぐらいの時には、うん、自分で自分のことかっこいいじゃんって思えたらいいなみたいな感じでつけました。
1: 意外とこう死ぬほどモテたいっていうタイトルの割に他人受けというよりは自分評価、
2: はい、
1: で老人ホーム入る頃には、うん、かっこいいじゃん私って思えるようになりたいっていう。
2: あ、そういうことです、
1: ね、なるほど、はい、そっか。私より先に丁寧に暮らすなっていうのはどういう気持ちで。
2: あの申し訳ないですけどそれはそのまんまの意味
1: で。なんでですか。
2: はい、いや、
1: 後だったらいい。
2: 後だったらいいですよ。
1: 早い者勝ちなんだ。
2: なんか友達が会社で働いた時の同期の同い年の子が、はい、なんか2年目ぐらいの時にちょっと引っ越したんだよって言って、うんうん、お家の写真見せてくれて、はい、めっちゃ綺麗だったんですよ、
1: うんうんうん、
2: でその時に私は、うん、私より先に丁寧に暮らさないでって心からの叫びが出て。
1: え、そう言われた友達はなんて言うんですか。はい、あ、ごめんみたいな。
2: いや、笑ってました。
1: 笑うしかない。後ならいいんかいって思うし。
2: そうなんか悔しかった。
1: え、で先に暮らしたいんだという、あ、先に丁寧に暮らしたいんだという願望が、はい、きっと上坂さんの中にはあったんですか。
2: めっちゃあります。
1: ある、
2: ありますけど、うんうん、いつも

0: でだっても丁寧に暮らせない自分がいます、
1: うん、こうやっぱ丁寧な暮らしってよく言いますけど、はい、どういうものを丁寧な暮らしっていう風に思われてます？
0: でもすごく生活を大事にしてることで、自分に合うリズムとか自分の心地のいい空間インテリアで過ごせるっていうのが丁寧な暮らしだと思うんですけど、まあ、私とかはすごく完全にそれ以前の問題で、私作家なんですけど、一応原稿全部キッチンのコンロの上で書いてるんですね。
1: え、あえて？
0: 違います。机がない、
1: スペース上の問題。
0: 机がなんか、はい、あの通販の箱とかで埋まってて、
1: いっぱい頼んじゃうんだ。
0: あ、そうですね、いっぱい頼んだりとか、はい、なんかこう書類とか、うん、出版社さんから送られてきた契約書とか、なんかこういろんな本とかが溜まってて、はい、それを見て見ぬふりして、コンロだったらその料理するので毎日空いてるんですよ、料理してなかったら。あ、
1: 気をつけてくださいね。火の元
0: 危ないですね。
1: 危ない危ない、
0: すいません。
1: そういうことか、はい、でもこれだけね、本も出されてるし、はい、いろいろ活躍されてるので、すんごい狭いってわけじゃないじゃないですか、きっとお家が。物が結構やっぱいっぱい
0: もうあるし、あとうち猫2匹いるんですね、
1: う
0: ん、
1: はあ、それはそうですよね。
0: そうなんです。だからでっかい机買った時も、うんうん、結構メインセンターみたいなところに猫2匹寝ちゃってて、はい、人間端っこみたいな感じだったので。
1: キャットタワーとかも置いてあげたりとか。
0: 置いてます、
1: まあ、そうですよね、はい、場所取りますもんね。
0: そうなんですよね。
1: いや面白い。あの、うん、先ほど会社員として働いてた時期があったっておっしゃってたんですけど、はい、どんなお仕事されてたんでしょうか？
0: あ、新卒で入った会社で、うん、もう営業3年、うん、結構ハードに働いてて、うんうん、その後、広告代理店に転職しまして、はい、内勤のプランナーみたいな仕事になったって感じです。
1: 9年間会社員として働いて、はい、その後歌人エッセイストになったということなんですけど、
0: はい、
1: 結構この広告代理店でプランナーをやっていた経験とかっていうのは行きました？歌人エッセイスト。
0: あ、どうなんですかね、う
1: ん、なんかこうキャッチコピーとか考えるみたいなイメージが広告代理店ってあるんですけど、はい、そういうのでつながってたりするんですかね？ちょっとこれそれとこれは違う。
0: なんかこう、うん、まあ、広告代理店にいた時はサラリーマンだったので、うんうん、まあ、いろんな商品のプロモーション広告を考えるじゃないですか、
1: はい、
0: 今って自分の本っていう商品があって、それがどうやったら売れるか考えるのってすごい楽しいなというのはありますね。
1: そうかそうか。あの、創作の楽しみの他に、はい、これをどう売るかっていうことも
0: 結構好きな方ですね。
1: でもその2つを自分で考えられる作家さんって意外といらっしゃらなかったりするのかなと思うので、
0: は
1: い、
0: まあそうかも、
1: 趣味というか
0: なんですかね、うんうん、でもやっぱり中身がいいのが大前提なので。
1: そうですね、
0: はい、それはそれでいい作品もずっと作っていきたいなと思います。
1: なんか創作活動する上で大事にしていることってあるんですか？
0: そうですね、なんとなく、辛い方がいい作品が書けるんじゃないかみたいな考え方が、文芸界には長い期間ずっとあるなと思うんですけど、私は、いいものを書いた上で幸せになってやりたいとは思っていて、なんかウェルビーイングじゃないですけど、最近はすごく健康と健やかさが一番大事だなって思ってますね。
1: 確かに俳優も似たようなこと言われることあります。やっぱ不幸な時の方が芝居がいいとか。
0: あ、なんかありそうですね。
1: ありますあります。やっぱこうトラウマを使った演技法とかあるんですけども、はい、そうそう。でもいろんなねタイプの人がいるけど、別に必ずしも闇をこう糧にしなくてもっていうことはありますよね。いろんな人がいるから。
0: 本当にそうなんです、なんか私は よく思い出す言葉で、うん、自分で

0: 考えたんですけど、うん、短歌やってんじゃねえ人間やってんだよと思ってて。
1: ちょっと怒ってる。
0: ちょっと怒ってますね。やっぱりなんか、うん、に人として自分が人生を楽しく生きるっていうので、うん、その過程でいい作品が作れたらいいけど、うん、いい作品いい表現のために自分が損なわれる必要はないなっていうのを、うんうん、たまにこう思い出して言い聞かさないとそっち行っちゃうんで、うんうんうんうん、気をつけようみたいな感じ
1: で。いいですね。この番組ひといきスタジオということでひといきがテーマなんですけども、何かこう日常の中でリセットリフレッシュするときに取り入れてるひといき法とか、はい、おすすめの方法なんてあったりしますか？
0: さっき言っていただいた、うん、こう銭湯とか、まあ、読書だったり映画だったりって言えたらよかったんですけど、うん、実際の私は、うん、良くないなって思いながら、うん、スマホゲームで息抜きをしたりなど、そういう日々です、ね、
1: 課金するタイプ？
0: まだしてない。
1: じゃあ大丈夫。
0: 耐えてます。
1: 耐えてます。
0: 耐えてます。
1: ギリギリのところで踏ん張ってる、はい、やっぱり私あんまりする習慣ないんですよ、
0: はい、
1: ゲーム中毒というか、こうなんか頭が空っぽになるみたいな感じが良かったりするんですかね？
0: あ、でもそうですね、やっぱり文章を書いてるとずっと考えてるんで、うん、ちょっと作業的なことだったりとか、なんか無心みたいなのに救われてるのかもしれないですよね、うんうんうん、なんか色付きのバスを走らせたりするゲームとかネジ抜くゲームとか、
1: よく広告で曖昧に出てきますもん。あ、ちょっとやってみたいなと確かに思う。
0: そうなんですよ。
1: はい、ちなみにですね、作品の中で一息つけるようなおすすめの短歌っていうのはあったりするんでしょうか？
0: はい、先ほど紹介いただいた老人ホームで死ぬほどモテたいに入ってる作品で、
1: はい、
0: 悠久で泥団子作る僕たちは世界で一番ピカピカという短歌がありまして、
1: はい、
0: まあ結構今社会の中で生きてると無駄な時間ってなかなかなくって、うん、でもこう一息だったりリフレッシュっていうのって自分の中でその無駄の楽しさみたいなこととかなり近いなと思ってて、実際に私有給休暇取って友達と泥団子作ったことあるんですけど。
1: あ、わざわざ有給休暇を取って？
0: そうです、そこがポイントなんです。
1: なるほど。
0: 土日に泥団子作ったらそれただの泥団子作ってる人なんで、うん、有給取って無駄なことをするっていうのがとっても、うん、心身にいいなと思った経験があって、うんうんうん、なんかこういうくだらないことで自分を励ましながら頑張れることってあるなと思います。
1: これまさに先ほどおっしゃってたその闇とかからじゃなくて自分の日常から生まれた短歌そのものですよね、
0: はい、あ、ほんそうかもですね、うん、嬉しい。
1: パッと聞いた時は比喩だと思ったんですよ。悠久で泥団子作るっていうもっと抽象的な話かと思ったらガチで悠久を取って泥団子作ってたっていう。
0: まあでもその概念的に捉えていただいても構わないというか、うん
1: そうですね、
0: はい、言いたいのはやっぱりその無駄の美しさだったり、うんうん、幼心に戻るひとときみたいなことの価値なので、
1: うん、確かに有給で泥団子作ってる大人2人、はい、ピカピカしてるかもしれない。
0: え、そうですよね、うん、
1: 楽しかったんですよね。だってすごく
0: すごい楽しかったです。
1: それは世界で一番ピカピカかもしれない。いいですね、この後もまだまだお話伺っていきます。ここで1曲お送りします。

0: ニのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。この時間はひといきのスペシャリストとして歌人エッセイストの上坂あゆみさんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 改めまして、今日はですねリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれる一息のスペシャリストとして、ご登場いただいています。上坂さんご自身は何か今、はい、リアルタイムで感じているモヤモヤってありますか？
1: 細かいのからこういっぱいありますけど、はい、ちょっとガチモヤモヤ話していいですか？
0: いいです、お願いします。聞きたい。
1: ヒョンリさんは、はい、強い女みたいに言われたことってありますか？
0: 結構よく言われますね。
1: 言われますか？
0: 言われますよ。
1: 私も言われるんですけど、
0: 強い女って、そうですね、
1: あれね、結構モヤモヤするんです。なんか、ちょっと真面目な話になっちゃいますけど、なんていうか私が多分言われてる理由って、私の推理だと、私がお仕事が結構好きで頑張ってたりとか、思ったことをこう言うタイプであるってところで、強いね、強い女性みたいに言われてるなと思うんですけど、これ私が男性だったら、お仕事頑張ってて思ったこと言うだけで強い男性って言われないじゃないですか、なんか変だなっていう気持ちがあって、私は結構女性だからとか男性だからっていうよりは、私が私らしく生きてるってことを認めてほしいなって思うことがあるんですけど、
0: いやそうですね、よくわかります。やっぱりその強いっていうのは何かと比べた時の強いだから、女性はだいたいこれぐらいでしょっていう平均値があった上での比較っていうのがモヤモヤするポイントなのかなとも思いますし、
1: ですね、
0: なんかその強い女ってポンって聞いたら、そうだな、割と打たれ強いとか、そっちを思い浮かべるんですけど、多分今の文脈だと気が強いとか、
1: そうそうそう、
0: 我が強いとか、
1: そう、
0: 自己主張が強いっていう、あまりそれを 100% 良しとして言ってないなこの人っていうのも感じるのかなっていう。
1: すごい、そうかもしれない扱いづらいみたいな意味かもしれない。
0: そうですよね。いやそうなんだよね。こう基準値っていうのは一体何なんだろうかって、平均値っていうのはどんな人なんだろうかって

0: ていうのはありますよね。ただもちろんその私たちの職種っていうのもあると思うんですけど、今はねやっぱ皆さん女性もお仕事されてる方多いですから、うん、ある種、まあ、うまくやっていくとこはやっていくし、戦うところは戦わないと、うん、社会生活成り立たなかったりするじゃないですか。
1: そうですね、頑張ってらっしゃる女性の方はいっぱいいますね、うん、実際
0: とか、まあ、職場に出てなくても、うん、お母さんとしてね強く生きてるって方もいらっしゃるだろうし、うん、結構実はいろんな方が共感できるモヤモヤだったりするのかな今の話って思うんですけど。
1: あ、そうですかね。うん、やっぱ人間って本来全員強くも弱くもないと思うんですけど、うんうん、なんかそういった二元論的に語るのが結構、うんうんうん、もやとか違和感、うんうん、まあ、例えば陰キャ陽キャとかあるじゃないですか、はいはい、
0: ありますね。
1: そういう明るいとか暗いとか、うん、なんかそういうことじゃないんだけどなっていう、うん、
0: もうちょっと普通のねグラデーションがその間にあるよねっていう、
1: 本当にそう、強い弱いもそうだし男も女もそうなんですけど、うんうん、グラデーションの中で人間って生きてるから、うんうん、もうちょっと私という魂をそのまま見てはくれないだろうかと、あ、社会に対して
0: 確かに、ね、
1: 思うことはあります。
0: あ、そうか、結構しょっちゅう言われます、強いねって
1: どんだけって感じですけどね、うん、まあでもやっぱり私の作品の感想とかでも本当によくいただくし、それは全然あの読んでいただいた方は悪くなくて、うんうん、純粋な感想として褒めてくださってるのも分かってるんですけどね、うんうん、なんか、うん、会社とかでやっぱ言われるとたまにちょっとモヤとはしますよね。
0: そっかそっか、このモヤモヤなかなかね、うん、自分が変わってとか相手が変わってで終わる話じゃないですからね。
1: そうですね、
0: ね、はい、ということでここからはですねモヤモヤを聞く側に回って、はい、いただきたいんですけども、昨日まで開催された、東京マップス、スタッツエディションの会場で収録されたお客さんのモヤモヤボイスです。それではお聞きください。
2: 60代の会社員です。私のモヤモヤはやっぱ仕事ですね。次から次へとですね頼んできて、全部いつまでですかって聞くとすぐにって言うんですよね。全部すぐかよと、一体いくつすぐなんだというところがですねやっぱり日常のモヤモヤですかね。あとその中でちょっと違うんだよな、もう少しいい感じでとかいう曖昧なあの修正を言われると、いい感じってなんだよと、具体的に言えよみたいな、
0: はい、というモヤモヤでした。やっぱりあの声に気持ちが乗っている方のモヤモヤはちょっとくすってね , 笑っちゃいけないんだけど笑っちゃいますよね。これはまさに広告代理店とかいらっしゃったら、
1: はい、
0: ちょっともうちょっといい感じでみたいな発注とかあったりするんですか？
1: まあ、とってもあります
0: 同じような気持ちになってました？
1: そうですね、でも私はあの自分が分かるまで聞いてましたね。いい感じというのは、うん、これをこの色にしたらいいですか、うん、とか、うんうん、ここの部分をこう変更するってことでいいですか、うん、みたいなのをすんごいやってましたね。
0: しつこめに聞く、自分が納得するまで聞く。
1: そうですそうです、うんうん、そうすると、まあ、答えも分かるし、向こうはまあいいって言ったしなってのもあるし、うん、あとしつこい人だって思ってもらえるんですよ、うん、しつこい人っていうのって、うん、会社だと結構物事が楽になります。
0: あ、
1: 個人的には。
0: そっかそっか、ある種ちょっと面倒くさいって思われてた方が生きやすかったりするっていう、
1: はい、はい、私これ結構大事だなと会社員時代に学びました。
0: 舐められないっていうポイントありますよね。
1: そうなんです、やっぱりあの20代の時とか、まあ、私身長も小さいですし、うん、女性なんで結構舐められがちだったんですけど、一回やっぱめんどくさいぞって思われるとうん、うん、その後スムーズなことはすごい多かったです
0: すごい、もう20代にしてその処世術というか、はい、
1: そうですね
0: 立派だ。そうか、じゃあこの60代男性のお悩みには、はい、まあ、あのしつこいとか、はい、めんどくさいと思われるあのリスクもちょっとあるけど、はい、いい

0: じでって言われたら自分が納得できるまで聞くと。
1: そうですね、うん、ちょっとね、うん、あの私今30代なんで、はい、人生の先輩に恐縮ですけどでもこの方すごい優しい方なんだと思うんですよね。
0: そうだと思う。あの嫌なんだろうなって気持ちもあるけども、はい、すごくこう笑いながらお話しされてるから気のいい方なんだろうなって。
1: だからみんなも頼みやすくなっちゃうんでしょうね。
0: そうかもそうかも。で、うん、いい感じでとか言われたらなんだよってか言いながら分かった分かったって言ってくれそうな雰囲気がちょっとあった。
1: 私多分言ったら怒られるかなってみんなに思われたと思うんで
0: めちゃめちゃ怖がられてる
1: 思うから。でもだから、うん、この方は私にはできない処世術をお持ちだと思うんで、うん、ね、いやなんかちょっとそっちの道も羨ましいなって今お便り聞いて逆に思いました、ね、
0: そうかも、うん、この60代男性の方の道に進もうにもこれもまたね向き不向きありますからね。
1: そうなんです。私きっとこんなあの優しそうな感じになれないなって思ったんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもこのあの笑ってるテンションで、はい、それってこういうことですか、こういうことですかっていうのは聞けるかもしれないですよね。
1: めっちゃ一番いい答えじゃないですか両方ね
0: 折半した
1: り折中案でめっちゃいいと思う。でもこの方ならそういう聞き方できそう、う
0: ん、できそう。なんか相手がね、はい、嫌な気持ちにならないような感じで一回聞いてみるのはいかがでしょうか、という上坂さんからのアドバイス参考にされてみてください。そしてあっという間にお別れの時間となってしまったんですけども、はい、今日いかがでしたか。
1: いやすっごい楽しかったです。本当あっという間でしたね、うん、
0: 本当お悩み相談、はい、バシッと答えてくださってありがとうございます。
1: いやいやいやとんでもないです
0: この先のご予定お知らせなどもぜひやったらお知らせください。
1: はい、ありがとうございます。6月17日に新しいエッセイ本が出る予定でして、はい、予約が始まっておりますのでチェックいただければということと、はい、あと冒頭おっしゃっていただいた、個人のポッドキャスト番組、うん、私より先に丁寧に暮らすなというのをやっておりますのでこちらもよろしければ聞いてみてください。はい、
0: ちなみにこの6月17日に発売されるエッセイ本のタイトルって何ですか。は
1: い、ちょっと申し上げづらいんですけど。
0: 何聞かない方がいい
1: あの調べてみてください
0: 何下ネタ。
1: 下ネタではないんですけれども
0: バリ雑言系。
1: いやそんなことないんですけど。
0: これ多分、はい、気になって今聞いてる人、はい、結構調べると思います
1: 私そういう狙いでもないんですけど。
0: すみません、上坂さん帰ったらすぐグーグル気になる。何なんだろう、楽しみにして

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間は FM 会津の千秋がお送りします。今日は会津若松市の新名通りにありますシェアベース会津、こちらの中に入っています果ての喫茶店にお邪魔しています。とってもねおしゃれな喫茶店となっていますが、ぜひねこちらとても面白い、喫茶店だというふうに聞いておりますので、ぜひねお話しいただきたいと思います。お話ししていただきますのは一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: まず読み方なんですけども、はい、パッと見た感じなかなか読み方わからないなという方多いんではないかなと思うんですけども、表記としましてはいわゆるハテナマークありますよね、はい、ハテナマークにカタカナののに漢字の喫茶店で、果ての喫茶店という名前なんですよね。
3: あ、そうですね、ちょっと読み方特殊なんですけど、
2: はいはい、
3: それで果ての喫茶店という形で読むような、はい、イメージですね。
2: なぜこういったお名前の喫茶店にしようと思ったんですか？
3: そうですね、この、カフェ自体のコンセプトが、日常の最果てに、ちょっと入るような、ちょっといわゆる非日常的な体験をしてほしいなというふうに思っていたので、日常の最果てっていう部分と今回の謎解きのハテナをちょっといろいろ組み合わせた結果、果ての喫茶店になったようなイメージですね。
2: はい、もう名前からしてねちょっとよくわからないといった、ね、謎の多い喫茶店ではありますが、はい、入ってみるととっても清潔感があって、ウッドベースというんでしょうか、木の、ね、装飾がされている、とても、ね、居心地のいい空間かなというふうに思います。実際には20席ほどあるというふうにお聞きしましたけども、お客さんが、ね、たくさんいらっしゃると謎解きも、ね、はかどるんじゃないかなと思うんですが、謎解きだけではなくてたくさんの、ね、店内ギミックなどがあるというふうにお聞きしていますので、詳しく、ね、お話聞いていきたいと思います。こちらはいわゆるエンタメカフェというふうに言われている喫茶店なんですが、いやもうなかなかこういったね面白い喫茶店、いわゆるカフェは少ないですからね、会津の方はすごく嬉しいんじゃないかなというふうに思うんですけども。
3: ありがとうございます。
2: はい、まず来ていただいたら何をしていただきたいでしょうか？
3: そうですね、まず入店の時に、ちょっと変わった挨拶とかもさせていただくので、ちょっとそこでまずこの世界観をちょっと味わってほしいなと思ってます。
2: 変わった挨拶、は
3: い、そうですね、ようこそっていうだけなんですけど、いらっしゃいませじゃなくて、ちょっとあえてようこそとか、ちょっと他の言葉、あと各キャストっていう風に店員のことを呼んでるんですけども、がそれぞれちょっと出したい言葉みたいな形にはしているので、それぞれに合った挨拶でちょっと雰囲気を変えてもらうっていうことをちょっと目的に実施してました。
2: まずは挨拶でちょっと驚かせていただいて、はい、でこちらランチをね主に提供されているということなんですけども、謎解きセットというメニューがあるとお聞きしました。もうこのメニューのタイトルからして謎解きがあるんだろうなと想像はできますが、はい、どんな謎解きなんでしょうか？
3: そうですね、今回ちょっと謎解きも何個か持ってきたんですけども、一問謎のカードですかね、謎解きセット、はい、ランチセットを頼むとつくようになりまして、でその謎を、例えばグループできたらそれぞれ1枚ずつお配りしますので、グループの中で1つっていうよりはそれぞれ1問ずつですかね、注文いただいたごとに謎解きカードを配らせていただいているような感じで、
2: はい、このカードなんですけども実際に私の手元にあるんですが、

0: 絵はがきサイズのカードとなっていまして、果ての喫茶店からの挑戦状というふうに書かれていますね、はい、そしてたくさんの謎解きカードの中から、まあ、好きな数字をお客さんが答えて、その数字に合ったカードを、ね、渡していただけるということなんですけども、このカードに謎々が、ね、書かれているんですけども、はい、先ほど私実は挑戦させていただきました、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 全く解けませんでしたすごく難しくてですね、なかなかねちょっと頭が固いと、これはヒントをもらわないといけないなというふうに思ったんですが、この謎々だいぶ難しくねあえて作られているというふうにお聞きしましたが、それは何ででしょうか。
1: そうですね、まあ、ちょっと変わったカフェっていうところもあったので、できればの店員さんとの、 あのキャストのとのコミュニケーションっていうのも、ぜひしていただきたいなと思ってですね、でなのでできるだけヒントをこちらから与えるコミュニケーションを生むためにちょっと謎解きは難しくさせていただいておりました。
0: はい、で他にもたくさんね、いろいろあるというふうにお聞きしていますが、ミニ〇〇店ということで、こちらは月替わりで展示するものが変わるというふうに教えしていただきましたが、はい、5月にはどんな展示されるんでしょうか。
1: ちょっとミニスマホから見た世界展という形で、まあ、ちょっとスマホがもし感情を持ったらこういうことを思うだろうなっていうものを、ちょっと写真だったりイラストを用いて、まあ、ちょっと言葉にして、ちょっと何でしょうね、展示をするようなイメージですかね。
0: はい、この展示は店内のどこに置いてあるんですか。
1: 店内の一人席があるんですけど、はい、まあ、一人席の上にちょっと壁といいますか、ちょっと棚になっているので、はい、そこに一つずつ飾るようなイメージで配置をするような感じですね。
0: はい、他にはですね、推し活流行ってますね今ね。
1: そうですね、
0: 推し活、ね、
1: う
0: ん、アニメだったりとかアイドルだったりとかね、もう好きな方いらっしゃると思いますけども、推しのカラーと同じノンアルカクテルをいただけるというふうにお聞きしました。やっぱり皆さんね、メンバーカラーとかね、推しのカラーってあると思うんですけども、まあ、例えば何色が一番人気だったりするんでしょうか。
1: そうですね、前回出た中だとブルーですかね、青い色のカクテルっていうのが前回だとかなり出たので、
0: は
1: い、まあ、それがっていうところですかね。その次に黄色の レモンですかね、
0: はい、
1: 味がかなり人気があったような感じですね。
0: こちらはノンアルカクテルということで、学生さんも安心してね飲むことができるということですので、皆さんねぜひこちら推し活の一環として、このノンアルカクテルの横にね、お好きな例えばグッズとかね、推し活のグッズを並べて写真を撮ったりするのも楽しそうですよね。
1: そうですね、
0: はい、あとは店内ギミックというふうにお聞きしました。こちらはどんなギミックですか。
1: これに関してはちょっとカウンターの方といいますか、キッチン側にちょっとベルを用意させていただこうと思っています。でこのベルを鳴らすと3種類ぐらいですかね、ちょっと変わったことが起きますので、これちょっと秘密といいますか
0: 、は
1: い、ですのでぜひ鳴らしてみてください、
0: は
1: い、
0: まあ、来てからのお楽しみということですね。はい、実際にはね、地域格差をなくしたいという思いがあるということなんですが、はい、まあ、具体的にどんなお気持ちで、ね、作られたのか改めて、お聞きしたいと思います。
1: そうですね、先ほどのところで、まあ、若者に対してもきっかけというお話はしたんですけども、やっぱ地方でもやっぱ新しい刺激っていうのをやっぱたくさん届けたいなと思っていて、でそれがやっぱ地域で挑戦する一歩を踏み出すきっかけになるなというふうに思っていたので、まあ、それで地域を少しでも盛り上げたい、その思いで、まあ、何でしょうね、すごいこのカフェっていう限られた時間ではあるんですけども、やっぱこのカフェプロジェクトっていうので、いろんなきっかけを提供できればなというふうに思ったような感じですね。
0: はい、佐藤さんは一般社団法人遊びネットワーク代表理事ということなので、はい、これからどんな目標があるのかぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、このカフェはまず、エンタメといいますか、若者に、まあ、挑戦するきっかけを、提供する、まあ、第一歩だと思ってます。でここから、まあ、もちろん子どもたち向けに日陰格差というところで地域 のお兄さんお姉さんと関わるイベントを通して、まあ、子どもたちがより解像度の高い目標設定にするというところが目標としてありますので、まずそれを狙っていくというところがございます。でこちらのエンタメに関しては ては、先ほどの中で、まあ、若者がもっともっと、地域で挑戦してこういったカフェであったりとかこういったエンタメあふれるような地域というところで地域を盛り上げるような、活動ができればと思っておりますので、まずは

0: ぜひ足を運んでいただいて、こういったカフェ空間でいろいろ頑張っている若者がいるよっていうところもですね、ぜひ、見ていただければと思いますので、お越しいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。今日はシェアベース会津にあります果ての喫茶店にお邪魔しました。お話ししていただきましたのは、一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは彩香です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 着物屋一円店長鶴巻のり子です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。さあ鶴巻さん、今日お越しくださりありがとうございます。一円さんは着物屋さんなんですよね。
1: はい、そうなんです。緑町に、店を構えておりまして、2019年の11月にオープンして、今年で7年目に入る着物屋です。
0: はい、あ、そうですか、ありがとうございます。さあ早速一円さんについて伺っていこうと思うんですけれども、まあ、どんな商品だったりお着物があるんでしょうか。
1: はい、式でお召しになるような、フォーマルなお着物はもちろんなんですけれども、はい、うちでは、日常に着物を着てほしいという考えがありまして、うん、
0: はい、
1: カジュアルなお着物も取り揃えております。
0: そうなんですね、はい、鶴巻さん今日はあの素敵なお着物をお召しになっておりますけども、これはちなみにカジュアルな
1: これはそうですね、はい、着物としてはカジュアルになります。
0: そうですか。
1: 着てるものはコモンっていうものになりますので、
0: はい、
1: お洋服でいうとワンピースのような感じですかね。
0: はい、着方なんかもじゃあちょっと変わってくるんですかね。
1: 着方はその襟とか、襟の柄がいっぱいあったりすると襟の幅を広げたりはしますけど、どちらかといえば、よく見てもらうとこの、指の、人差し指の第一関節ぐらい、
0: はい、
1: 襟が出ているのが大体普通なんですね。
0: へえ、この3センチ、2センチぐらい。あ、そうです。本当にじゃあ
1: 目安です、ね、
0: 第一関節ぐらい、
1: はい、出てる感じ。刺繍があったらね、大きく広げたりする方もいます。
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、さあそんな素敵なお着物をお召しになっている鶴巻さんに今日お越しいただいたんですけれども、素敵なイベントがあるんですよね。
1: あ、はい、5月の2日から6日まで着物屋一円の店内において、
0: はい、
1: 大振袖展ということで振袖の展示会を行います。
0: 大振袖展、
1: はい、
0: 素敵です。
1: ありがとうございます。
0: そうですか、実はチラシというか、はい、見せていただいたんですけれども、はい、素敵な、ね、女性が写ってる、あれは振袖ですかね。
1: そうですね、振袖ですね、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど。どんなことをされるんですか。
1: はい、まず5月の2日から6日までというのは振袖をおあつらいしていただく方、
0: はい、
1: そうではないレンタルも含めてなんですけれども、まずおあつらいして自分のサイズで作ってそれを着たいなっていう方、
0: はい、
1: あとは、レンタルもやっております。でそのレンタルも、着物はあるんだけれども帯がないとか、帯はあるんだけども着物はない、
0: なるほど、
1: 小物だけが欲しいっていう方もいらっしゃるので、

0: 全てに対応したいと思ってます。
1: そうですか、はい、やっぱりありますよね、着物もあるけどこれだけないんだよなっていう方も、はい、やっぱり買うのではなくレンタルが今回可能ということ で、はい、
0: そうですね、
1: ぜひちょっと気軽にお話しいただきたいですよね、はい、ありがとうございます。ちょっと見させていただきましたが、はい、一円さんというお名前なんですよね、はい、お店がこの大振り袖店、ときめく振り袖には縁があると書いてあるんですが、はい、これはやっぱりこう、はい、一円さんとかけてこ
0: ういうそれもありますね、
1: はい、はい、そうなんですね。とても素敵なサブタイトルがついているなと思いました、はい、さあこちら2日から6日まで行われる、はい、ということですけれども、はい、来場予約特典もあるんですかね。
0: はい、そうですね、来場のご予約いただく方には、コーヒー店のチケットですね、はいはい、プレゼントになってます。
1: 嬉しいですね。じゃあちょっとこの、ね、ご相談に行った後にほっと一息つける、はい、
0: そうですね、
1: そんな時間ができそうですね、
0: はい、
1: なるほど。そして同時開催が何かあるんですか。
0: はい、振り袖というと女性だけのものになりますけれども、オーダーのスーツ、はい、新成人の男性の方ですね、男性の方向けのオーダースーツもやっております。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあお父さんだったりもちょっと一緒に来て、
0: そうですね、
1: 一緒にスーツを作るなんてこともできちゃいますね。
0: はい、
1: そうですか、ありがとうございます。さあこちらの開催会場改めて伺ってもよろしいですか。
0: はい、こちら、緑町にあります着物屋一円の店頭でやっております。店内でやっております、
1: はい、ありがとうございます、はい、参加したいよという方は、はい、どうしたらいいでしょうか。
0: はい、お電話いただいても大丈夫ですし、はい、公式の、LINE をやっておりますので、
1: はい、
0: 一円って漢字の一円を検索していただくと出てきます、はい、そこで詳細がご覧いただけます。
1: ありがとうございます、はい、漢字の数、漢数字の一にご縁の縁ですよね、
0: はいはい、そうです、
1: はい、じゃこちらでぜひお調べください。ありがとうございます。
0: ありがとう
1: ございます。さあ早いものでもう終わりの時間が近づいてまいりましたが、はい、今日いかがでしたか。
0: はい、昨日から緊張でドキドキマックスだったんですけれども、彩香さんのリードで、はい、楽しくお話ができました。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました、最後になりますが、一円さんのインスタグラムをご覧いただきますと詳細の方を見ることができます。さあ一円さんのインスタグラムですが、開いていただいて検索バーで一円 ICHIEN といただきますと素敵な緑のね、ロゴが出てまいりますので、こちらをぜひご覧ください。お写真なども載っておりますので皆さんお気軽にご覧になってみてくださいね。本日は一円の鶴巻さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
2: オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

0: って最悪だったな。ムービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

0: Stay tuned. Kokoraji Music Street.
1: この時間は日本の4人組ロックバンド I've been to from Julian to Game

0: この時間は日本のロックバンド I've been to from ジュレントゲームの曲を4曲続けてお送りしました。
1: ココラジミュージックストリート。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あーお腹すいた、何にしよう。
2: 私黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスラタン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

時刻は午後4時40分を回りました。この時間は本田めぐみがお伝えします。それではこの時間、原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。八島町郡山駅東口 0.127、 日内田郡山駅西口第一駐輪場 0.115、 朝日郡山市役所 0.066、 豊田町郡山市上下水道局 0.128、 葉山郡山合同庁舎 0.062、 同じく葉山21世紀記念公園 0.123、 海星山公園児童広場 0.093、 山崎500淵公園0.143、 深沢坂蓋公園南側 0.124、 福山平成記念子どもの森公園 0.099、 湖南地区湖南行政センター 0.050、 玉川村福島空港 0.050。この他の箇所を詳しく知りたい方は、原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。以上、この時間の郡山市内福島空港の環境放射能測定値をお伝えしました。

時刻は午後4時43分を回っています。スタジオのあります郡山市清水台ブースの中から外の様子見てみますと、雲がですね広がっていますかね。今日は最初は雨予報で曇り予報に変わって、で日中日差しが差した時間帯もあったんですが、この時間はだいぶ雲が広がっている、青空の面積が小さくなっています。そして時折強い風が吹いていますね。スタジオのブースの中から見える電線が大きく揺れているのが見えています。かなり風が強いので、特に車の乗り降りの際などですね、気をつけていただければなというふうに思います。それではこの時間、ココラジからのお知らせです。まずはゴールデンウィークリクエスト大会のお知らせです。4月29日水曜日からスタートしております。朝ココ、昼ココ、夕ココでゴールデンウィークリクエスト大会を開催中です。リクエストがある方はどしどし各パーソナリティにメールをください。頑張って書けます。リクエストだけでも OK、 リクエストがない方メッセージだけでもちろん OK です。5月6日あさって水曜日までゴールデンウィークリクエスト大会開催中です。メールの宛先はいつものところ koco@kocofm.jp までお願いします。一通のメールにつき1曲でお願いします。頑張りますが全曲かけられなかったり、また

36のオリジナル T シャツをお二人の方にプレゼントです。サイズは M サイズがお一人、 L サイズがお一人となっていますが、サイズを選ぶことは、叶わないようなので、当選してからのお楽しみにしていただければと思います。リスナープレゼント、まず一つ目、郡山シティマラソン大会2026の T シャツお二人にプレゼントです。こちらの応募締め切りはあさって水曜日の夜7時必着です。そしてもう一つが、第35回郡山ウィンドアンサンブル定期演奏会のチケット、ペアで5組10名様にプレゼントです。こちらの第35回郡山ウィンドアンサンブル定期演奏会は今度の日曜日5月10日県新郡山文化センターで午後1時開場、午後2時開演となります。気になる今回のメインはと言いますと、郡山ウィンドアンサンブル異色編曲作品、吹奏楽版世界初演公共組曲鬼滅の刃遊郭編をお届けするということです。どんな演奏になるんでしょうか、楽しみですね。こちらの応募締め切りは、7日今週の木曜日夜7時必着となります。どちらもご希望の方はココラジにメールでご応募をお願いいたします。シティマラソンの T シャツご希望の方、郵便番号、住所、氏名とプレゼント名、 T シャツ、それから、5月10日の郡山ウィンドアンサンブル定期演奏会チケットご希望の方はお名前とプレゼント名、チケット、それぞれ必要事項となりますので、ここらじにメールでご応募ください。なお、チケットの当選の方は受付でお名前を言っていただくというスタイルになります。こちらは、当選者応募締め切りから実際のコンサートまでの日にちが近くなりますので、当選した方は受付でお名前を言っていただく形になりますので、よろしくお願いいたします。皆様からのご応募お待ちしております。ここらじからのお知らせでした。それではここで一曲お送りしましょう。スザンヌ・ベガで You are Maggie May。

時刻は午後4時52分を回りました。5月4日月曜日、この時間のお相手は本田めぐみです。ゴールデンウィークのお休み中という方もいらっしゃると思います。今日は祝日、緑の日ですね。でまた、月曜日なので今日はお仕事ですという方も中にはいらっしゃるかもしれません。それぞれの場所から聞いてくださってるでしょうか。ありがとうございます。月曜日ということで、いつも通り私本田めぐみが担当させていただいているところです。さあ外はですね、青空が見えているところもあるんですけれども、全体に少し雲が広がってどんよりしていますかね。でもそれでも北の空の方は明るさがまだあったり、西の方もですね、日差しを感じるようなそんなところもあるんですけれども、とにかく風が強いですね。この後の夕刻でもご紹介をしようと思っていたんですけれども、海星山公園で開催予定だったグリーンボーイズ、ランタンナイトが、強風のため屋外での開催は残念ながら断念したということで、安全面を考慮してミューカル学徒館内での開催に変わったようですね。今日夕方夕刻の中でお話ししたいなと思って海星山公園に寄ってみたんですけれどもね、風さえ収まってくれれば海星山公園で緑色のランタンあげることができるんじゃないかなって期待してたんですけれども、やはり、かなりの強風ということで安全第一ということで、海星山公園での開催は残念ながら今年は見送られたようですね。またイベントの概要などこの後の夕刻の中でご紹介していけたらなというふうに思っておりますので、お時間の合う方引き続き夕刻にもですね、この後お付き合いいただけたら嬉しいなと思います。さあそれではこの後のココラジラインナップです。この後5時からは夕刻です。月曜夕刻、私本田めぐみがお相手です。夕刻内午後5時40分からいつもですと福島民放社の明日の紙面からお届け中ですが、先週からお休みに入っておりますので、この時間は今日の紙面から私本田が気になった記事ご紹介させていただく予定です。そして7時からは夜ここです。月曜7時はウキウキウクレレ、7時20分からは滝田勉のハーブはナイステイ、5月のテーマは夏に向けてダイエットとハーブです。今夜は滝田勉ハーブダイエットヒストリーお届けするということです。7時40分からミュージックセレクションお楽しみください。8時からは加藤寛太さんナビゲートの

議員ラジオ0249、8時30分からはいきなり工事の556575、9時からは秋寸のまつげボーン、9時30分からは千尋さんがパーソナリティ、みすずさんと明るい方へ、10時からは西谷文和路上のラジオと続きます。11時になりますと J-WAVE の放送に切り替わります。どうぞこの後も 79.1MHz ココラジの放送をお楽しみください。いつも聞いてくださっている方もいらっしゃると思いますし、郡山にこのゴールデンウィークを利用して久しぶりに帰省してココラジ聞いてますという方もいらっしゃるかもしれないですね。あとはいつもだと、お仕事で聞けないけどゴールデンウィーク中はお休みなので聞けてますという方もいらっしゃるかもしれません。今日この後のゆうここのメッセージテーマは、まあゴールデンウィークということでもう車で出かける方も多いのかなと思って、メッセージテーマ給油のタイミングにしてみました。給油のタイミング決めてる方もいますよね。決めてない方もいると思うんですけど、もう確実に決めてる方もいたり、それからいつ何が起こってもいいようにこまめに満タンにしてる人もいるんじゃないかなと、皆さんそれぞれのタイミングがあるのかなと思いました。この後のゆうここで教えていただけたら嬉しいです。そしてゴールデンウィーク リクエスト大会中ということで、今日はいつもよりもゆうここでも曲を多めにお届けする予定となっておりますので、今ならまだ間に合います。メッセージだけでもリクエストだけでもセットでもどんな形でも OK です。よろしければぜひメッセージで今夜のゆうここに参加していただけたら嬉しいです。それではこの後5時からのゆうここで改めて皆さんのお耳にお邪魔します。お時間の合う方ぜひお付き合いください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあそんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。5月4日月曜日、緑の日の夕刻のスタートです。さあ、ゴールデンウィーク期間中ということになりましてなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。外がですね、だいぶ風が強くて、スタジオのブースの中まで風の音が聞こえてくるぐらいの強風となっています。今まだ明るさがありますが、これから少し

つつ暗くなっていく時間帯に入ります、風などでね自転車で走っていて風で横風で倒れたりするなんていうことも可能性としてありますので、自転車を走行する方ももちろんなんですが、ドライバーの皆さんも、自転車が走行しているなと思ったらいつも以上に気をつけていただいたり、それから、車のドアの開け閉めの際ですね、風でドアが大きく予想外に開いてしまうなんていうこともあるかもしれませんので、気をつけていただければなというふうに思います。さあ5月4日月曜日の夕刻行、私本田恵がお相手となります。月曜日の夕刻行、いつも通りにお届けしてまいりますよ、ね、今日のメッセージテーマなんですが、まあ、今年のゴールデンウィークは物価高の影響もあって旅行をするなんていう人が減ったり、それから特に予定を決めていないという人が多くなったなんていう情報もありますが、まあ、車でね、福島県広いですから、福島県内も車でドライブするだけでも、まあ、リフレッシュになったりしますよね。で、車で出かけるといえばやっぱりガソリンが欠かせないわけです。そのガソリン、皆さんは入れるタイミング決めていたりするでしょうか。今日の夕刻行メッセージテーマは給油のタイミングでお待ちしています。ちなみに私は自分が遠出するなと思ったら、その日に合わせて、まあ、前日などに満タンにするというのが定番なんですけど、私の中の遠出っていうのは、まあ、2時間ぐらい運転するところに行くっていう時ですね。そういった時にそのタイミングで入れるっていうのが定番ですが、まあ、中にはですね、いろいろガソリンの給油タンクのメモリですか、メモリを見て真ん中に来たら必ず入れるとか、残りあと一つになったらとか、あと前にね聞いた方は、いやー給油ランプがついてからでしょうっていう人もいたんですよね。だから本当にいろいろなんじゃないかなと。で、今、まあ、自然災害もあったりするので、いつ何時何があってもいいように常に満タンにしてますっていう方もいらっしゃるかもしれません。皆さんの給油のタイミングぜひ教えてください。メールの方 koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp です。またカタカナでココラジと検索していただきますと、郡山コミュニティ放送ココラジのホームページを見つけていただけます。そのココラジホームページのメッセージフォームからお寄せいただくことも可能です。さらに X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグカタカナでココラジをつけたポスト、そのポストが今日の夕刻宛てのメッセージだなと思ったら、スタッフが私のところに届けてくれます。ぜひお好きな方法でメッセージで今夜の夕刻に参加していただけたら嬉しいです。そしてまた現在ココラジではゴールデンウィークリクエスト大会開催中です。今日の夕刻行もいつもよりも曲をかけられるような構成にしておりますので、リクエストもぜひお寄せください。お待ちしています。この後7時までおよそ2時間の生放送、月曜日のお相手は私本田めぐみです。ぜひお時間の合う方、今夜の夕刻行に参加してください。それでは今日のオープニングナンバーお届けしてまいりましょう。やっぱり今日のメッセージテーマ、給油のタイミングなので、ドライブソングがいいかなというふうに考えました。大好きな曲という方も多いのではないでしょうか。ジュディ&マリー、オーバードライブ。

0: 送りした曲はジュディ&マリーでオーバードライブでした。
1: ヘッドラインニュース。

それでは5月4日月曜日、ここまでに入っている県内ニュースをお伝えします。福島空港とモンゴルの首都ウランバートルを結ぶ直行チャーター便が2日に運航され、およそ120人の観光客らがモンゴルから来日しました。これに合わせ福島市の土湯温泉では交流会が開かれ、両国の絆が深められました。今回のチャーター便はゴールデンウィーク5連休を利用したもので、一行は県内での滞在を楽しみ、6日にウランバートルへ帰国する予定です。猪苗代湖で昨日水上バイクが転覆した事故で、会津若松署は今日、救急搬送された男性2人が東京都葛飾区の男子高校生と埼玉県八潮市の男性会社員だったと発表しました。男子高校生は死亡が確認され、男性会社員は意識不明の重体です。バイクに乗っていたもう一人の男性は救助され無事でした。警察が事故の詳しい原因を調べています。4月に

0: 郡山市内の街中で出没した熊の緊急重量の対応について郡山市や警察などの話し合いが行われました。話し合いでは初動対応で役割や対応の方針を統一せずに動いて緊急重量対応に遅れが出たのではと問題点が指摘されました。また夜間に銃を撃てる人の育成やドローンなどを積極的に使うことなども提案されました。市は問題点を洗い出し緊急重量のマニュアルを改定する考えで今後は市街地を想定した訓練も行う方針です。バスケットボール B2 東地区2位の福島ファイヤーボンズは昨日と一昨日ホームの蓬莱屋ボンズアリーナで西地区3位の熊本ボルターズとプレーオフ準々決勝を戦い一昨日は94対76で快勝、昨日は86対79で勝利しました。2連勝でクラブ史上初めての準決勝に進みます。ファイヤーボンズの対戦チームがつい先ほど決まりました。東地区1位の信州ブレイブウォリアーズとアウェーでの戦いになります。で第3試合までですね、戦いが及んだ東地区1位の信州ブレイブウォリアーズ、それからワイルドカードでプレーオフ進出した福井ブローウィンズとの対戦だったんですが、3試合目となった今日信州のホームだったにもかかわらずかなりの熱戦となり90対89という1点差で信州ブレイブウォリアーズが逃げ切った形でボンズとの対戦ということに決まったようです。今週末福島ファイヤーボンズ準決勝にアウェーで臨むことになりました。以上ここまでに入っている県内ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。まずは現在出ている注意報からお伝えします。現在郡山市に強風注意報、郡山市湖南に雷注意報、強風注意報が出ています。十分ご注意ください。それではこの時間、県内3地方の今夜の空模様です。まずは福島地方気象台が発表した天気概況からお伝えします。福島県は曇りで雨の降っているところがあります。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、浜通りでは夜遅くに晴れるでしょう。詳しい予報です。中通りの今夜は西の風強く曇りで、ところにより雨でしょう。このあと午後6時から深夜0時にかけて降水確率は 30% の見込みです。浜通りの今夜は西の風強く曇りで、夜遅く晴れでしょう。ところにより夜の初め頃まで雨になりそうです。海上波の高さは3メートルの予想です。この後午後6時から深夜0時にかけて降水確率は 30% でしょう。会津の今夜は西の風やや強く曇りで、夜の初め頃雨でしょう。この後午後6時から深夜0時にかけて降水確率は 50% の見込みです。代わって郡山の空模様です。ヤフージャパン天気災害サイトのピンポイント天気予報で見ていきます。今日は午後4時発表の情報がこの時間の最新情報です。ピンポイント天気は3時間ごとの空模様です。午後3時曇りの予報が出ていましたが、この後午後6時曇り、予想気温15度、午後9時も曇り、予想気温12度と

見込まれています。日付が変わってから明日は一日を通して晴れの予報です。明日朝6時の予想気温11度、日中の最高気温は20度の見込みです。お伝えしましたように明日はお天気が良くなってすっきりとした晴れ間になりそうですね。では指数情報を見ていきましょう。まずは今日この後傘指数は1ポイント、傘の出番はなさそうです。重ね着指数 2.5、 長袖の羽織物が活躍しそうです。アイス指数は0です。体が冷えないように要注意です。変わって明日5月5日火曜日の指数情報です。こちらは洗濯指数から見ていきます。明日の洗濯指数は5ポイント、絶好の洗濯日和です。バスタオルも速乾です。明日の晴れ間有効活用しましょう。明日の傘指数は 0.5、 傘なしでも心配ないでしょう。紫外線指数は3ポイント、帽子や日傘で紫外線対策をなさってください。重ね着指数は 2.5、 長袖の羽織物が活躍する一日になりそうです。予想気温があまり高くないということで明日のアイス指数も0となっていますが、日差しがあればその時間帯屋外で食べるアイスは美味しかったりするかもしれないですね。指数情報を参考になさってください。なお冒頭でお伝えしましたが、現在郡山市に強風注意報、郡山市湖南には強風注意報と雷注意報が出ています。十分ご注意ください。以上ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

時刻は午後5時20分になりました。月曜夕刻、この時間は郡山情報局です。今日5月4日緑の日開催しておりますグリーンボーイズランタンナイトについてご紹介します。これはグリーンボーイズと福島中央テレビのコラボイベント、昨年も開催されましたが、今日も開催されます。そして

お天気が良ければ風が穏やかであれば海星山公園でランタンを飛ばす予定だったんですが、残念ながら、強風ということでニューカルガクト館内ということに変更になりました。でニューカルガクト館内で、事前にですねランタン券をお持ちの方のみそのランタンを飛ばすイベントに参加することが可能なんですが、まあ、ランタン券がなくてもイベント会場となっておりますミューカルガクト館で楽しむことはできるということなんですね。でフォトパネルキャンペーンということで、グリーンボーイズのフォトパネルを写真に撮ってそれを受付で見せると、グリーンボーイズのステッカーがもらえたりするようです。そして、もしかしたら、先着プレゼント落語カフェオレもらえるかもしれません。今どうでしょうかね。それから5時からですねゴジテレ中とのコラボグルメとなっています奇跡のご飯バインダーというねグリーンボーイズの中テレのコーナーがあるんですが、そちらで紹介されたモーモー亭の黒毛和牛ふわとろメウシメンチかなメンチカツ、これが5時から販売を開始しているようですね。ランタン券を持っていなくてもこのメンチカツ買うことはできるということです。そしてまた、ミューカルガクト館でタワーレコード郡山店が出店中でグリーンボーイズの CD を購入すると限定ステッカーがもらえたり、それからメンバーの直筆レシートもゲットできるということなので、今夜開催されますグリーンボーイズランタンナイト、ランタン券は持っていないけどイベントの雰囲気味わいたいという方、現在ミューカルガクト館で開催していてランタン券を持っていなくても購入できるものを参加できるものがあったりしますので、ぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。以上今日の郡山情報局でした。さあでは今日はこのまま引き続き曲をお送りしましょう。グリーンボーイズで0年目からのバインダー。

送りした曲はグリーンボーイズで0年目からのバインダーでした。

時刻は午後5時27分を回りました。今日のゆうここメッセージテーマは給油のタイミングです。皆さんからすでにメッセージリクエスト曲などもですね届いております。ありがとうございます。まずは本ベグさん、スタッフの皆様こんばんはといただきました。今日の一番乗りのメッセージでしたね。ブサメンウォーカーさんこんばんは、メッセージありがとうございます。私の給油のタイミングは今はタンクが残り4分の1になる前かなった時点で近所のガソリンスタンドで入れてます。だいたい30リッターから37リッターかな。前の車のノートやウィングロードに乗ってた頃は給油ランプが点灯してから給油ランプ点灯してからだったんですね。ブサメンウォーカーさん、40リットル以上は入れてました。スタンドに着くまでヒヤヒヤして心臓に悪いので今はやりません、かっこ汗ということでいただきました。確かにね、心臓に悪いですよね。なんか私もタイミング逃して給油ランプがついちゃったことがあって、初めてついた時はこのまま車止まるんじゃないかと思ってどうしようどうしようと思ったんですけど、そんなことはないんですね。だからなんとか良かったんですけど、だから私はあの前はね、だいたいこう3分の1ぐらいになったらそろそろ入れるかなって感じでしたけど、今はその自分が2時間ぐらい運転するなって分かってる自分の中の遠出の前日ぐらいに満タンにするっていうのが今の定番になっております。ブサメンウォーカーさんありがとうございます。リクエストちょっとお待ちくださいね。それから本田めぐみちゃん、ココラジスタッフの皆様、ゆうここ月曜日リスナーの皆様、仕事を終えて自宅よりこんばんワンダフルワールドでこしすといただきました。アチニーカラオラさんです、こんばんは。メッセージテーマ給油のタイミング、マイカー2台所有しており、どちらもハイオク使用者で、通常ならば月に 3,4 回のところ物価高騰のため現在は週末ぐらいしかマイカーに乗っていなく、ガソリン代節約のため月に1回2回ほどで抑えて節約に努めておりますでガンス、それではということでいただきました。週末しかマイカーには乗らないから給油しなくてもいい状態になっているということなんですね。月に1回か2回ぐらいにで抑えてるということで、タイミング見ながら抑えつつマイカーの給油もしているということですね。ハチニーカローラさんありがとうございました。それではここでブサメンウォーカーさんのリクエストにお答えしましょう。U2 で Where the Streets Have No Name。

ゴールデンウィークリクエスト大会開催中です。お送りした曲はブサメンウォーカーさんからのリクエストソング U2 Where the Streets Have No Name でした。メッセージリクエストありがとうございました。

いただいているメッセージだけまずこの時間ご紹介しましょう。めぐみさんこんばんはといただきました。キャラメルフラペチーノさんです。こんばんは。私は昨年10月から所属部署移動があり、土日祝日が定休の部署になりました。あ、今までは土日祝日が定休じゃなかったんですね。お休みを取ってたんですね。土日祝日が定休となればやることは一つ、大好きなエアプレイ所属アーティストのフリーライブを見に行くことです。基本車移動なので給油のタイミングは前日に地元で満タンにし、あとは走りながら残量を見ながら1円でも安いところを見つけては給油しています。えらい安いところ探してるってことですね。本当は高速道路を使いたいのですが、高速道路を使うとガソリンの減りも早いので、確かに時間がかかっても一般道で向かいます、ということでいただきました。ありがとうございます。確かにね、時間を取るかね、あとそのガソリンを取るか、またねお値段を取るかとか料金をね、まあ、いろんな選択の中で何を優先するかって人それぞれだと思うんですけどね。キャラメルフラペチーノさん、メッセージありがとうございます。そしてですね、 SNS でも告知されてますが、キャラメルフラペチーノさんが好きなアーティストでもありますよね。モザイクのお二人が今月5月22日金曜日のミスフラに生出演することになりました。キャラメルフラペチーノさんも観覧予定なんでしょうかね。楽しみになさっていてください。そしてリクエストと、リクエストにまつわるメッセージはこの後また別の時間にですねご紹介をさせていただこうかと思いますので、よろしければ引き続きお付き合いいただけたら嬉しいなと思います。時刻は間もなく午後5時38分です。

0: One step forward, Coco Raji.
1: オートバディ松川の安心車検はいかがですか？一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートバディ松川。

いきなりコージです。いきなりコージの556575。この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのポーク酒場6575からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

0: The Unexpected ココラジ 79.1
1: 時刻は午後5時40分になりました。いつもですと福島民放社の明日の紙面からお届けしていますが、今週も先週に引き続き今日の紙面から気になる記事お伝えします。

それではまずは今日5月4日月曜日、福島民報から気になる記事、今日の紙面の9面ワイド版の記事です。

まず見出しが恐竜の最新研究学ぶ安積校で県高校理科講習会ということで、写真付きの記事が載っています。では記事を読んでいきますね。県高校理科研究活動講習会は2日郡山市の安積校で開かれた。安積高校ですね。県高校文化連盟と県高校文化連盟自然科学専門部の主催。県内15校から生徒と教職員およそ160人が参加した。世界で初めて恐竜の喉の化石を発見した県立博物館の吉田純喜副主任学芸員が全体講義を行った。恐竜が異性にアピールするため羽毛を生やすようになったという最新の研究成果を紹介した。宇都宮大の南信正教授、茨城大の青島正幸准教授らが登壇し、光の屈折現象や化学反応などを解説したということです。この記事の中にあった恐竜が異性にアピールするために羽毛を生やすようになったという最新の研究成果、面白いですよね。恐竜好きの方も多くいらっしゃると思います。こういったね講習会、今回対象となるのは県内15校からの生徒や教職員ということなんですけれどもね、こういう講習会など一般の方も参加できるようになったりするとまた面白いのかなというふうに個人的に思いました。

さあ、変わっては福島民友からです。今日の福島民友8面の地域ワイド版に、お写真付きで掲載されている記事があります。見出し、矢上純子さんがボンズの応援歌、 B2 プレーオフ戦会場を盛り上げとあります。で、曲を披露する矢上さんという、写真の紹介とともにですね、矢上純子さんが歌っているお写真、のびのびと歌っているというのが伝わってくるようなお写真が掲載されています。記事読んでいきますね。2日に郡山市の蓬莱やボンズアリーナで行われたバスケットボール男子 B リーグ2部の年間王者を決めるプレーオフ準々決勝で、福島ファイヤーボンズの公式支援シンガーを務める矢上純子さんがパープルタウンなどを披露した。福島のチームカラーが福社パープルであることから、矢上さんの代表曲パープルタウンが福島のホーム戦で流れる定番曲となっている。曲は試合前に流れ、ブースターファンだけでなく選手たちも手拍子をするなど、福島の関係者たちに愛されている。矢上さんは負けないわとパープルタウンの2曲を披露。矢上さんの生歌に会場に駆けつけたブースターらは手拍子で一体となって会場を紫に染め上げ、選手たちにエネルギーを届けた。いや、私無事に試合会場行けましてですね、5月2日生パープルタウン感動しましたね。なんか久しぶりに矢上純子さんがファイアボンズのホームゲームに来てくださった、出演されたということで感慨深くて、なんか自然と泣けてきちゃって、でまたオープニングだったので、その後レイグリッターズのパフォーマンスがあったんですが、今シーズンで活動10年というかなこさんのパフォーマンスを見たら、あの念願のホームでのプレーオフでパフォーマンスしていると思ったら、なんかもう涙腺崩壊しちゃって、なんか泣いちゃってましたね。それぐらい感動的でした。で、今日のニュースでもお伝えしましたけれども、ファイアーボンズ2連勝で、準決勝に駒を進めて、今週末アウェー信州ブレイブウォリアーズとの対戦ということになっています。こちらもどんな結果が来るのか楽しみですね。以上、今日の紙面からお届けしました。それでは曲をお送りしましょう。ニッキー・ミナージュでピンク・フライデー・ガールズ。

0: お送りした曲はニッキー・ミナージュでピンク・フライデー・ガールズでした。続いては
1: ゆうことメッセージテーマリレー。

ゆうここメッセージテーマリレーのお時間です。このコーナーはお題となるメッセージテーマにゆうここパーソナリティが日替わりで答えていくというコーナーです。今週のお題のテーマは先週水曜昭和の日昼ここ担当陽平さんの今の時代じゃありえないあの頃のことです。まあ、いろいろあるんですけど、やっぱりあのスマホがないのがもう今ありえないなって思って、でそう思うとなんか昔はあの携帯電話がなかったりしたので待ち合わせするのも、まあ、約束をして、で約束をしてその時間にどこどこでねと言いながらも、でもあのそこに遅れそうな時に連絡ができないっていう状況が生まれたわけですよね。今だったらあの電話ができない環境の中だったとしても LINE でねお知らせをしたりすることができるので、今となっては待ち合わせで遅れる時に連絡方法がないっていうのがもうありえないかなっていうふうに思いましたが、皆さんはいかがでしょうか。まあいろいろあるなと思ったんですけど、で他にもねちょっとあるなと思って今絞りきれなくて一つお話しして、実は明日の夕ここも私本田担当なので、明日もねせっかくなので今の時代じゃありえないあの頃のことまたお話をさせていただこうかと思いますので、今日はですね、今の時代じゃありえないあの頃のこと、待ち合わせで遅れることを連絡したくても連絡手段がなかったということにさせていただこうかなと思います。明日も、私本田ゆうここメッセージテーマリレーでお話をさせていただきます。今日はこの辺で。

時刻は午後5時、まもなく52分になるところです。5月4日月曜日、祝日緑の日の夕刻です。現在小倉市ではゴールデンウィークリクエスト大会開催中です。ということで、祝日ということもありですね、いつもの夕刻よりも、月曜夕刻よりも曲をかけられるタイミングを作って今日は準備してきましたので、皆さんからのメッセージリクエストもまだ6時台も可能かなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それではこの時間、先ほどメッセージを先にご紹介していましたキャラメルフラペチーノさんからのリクエストにお答えしたいなというふうに思います。キャラメルフラペチーノさんからのリクエスト、5月22日に全国リリースされるマイクアローンのフリーズより、リーダー笹山太陽くん作詞作曲カラーでお願いしますということでリクエスト曲をいただいているわけなんですけれども、今日は笹山太陽くんを愛してやまないメレンゲさんのお誕生日なのでぜひということで、バースデーソングとして送りたい一曲ということもあってリクエストしてくださったんですね。ありがとうございます。マイクアローンといえばね、君のバースデーという太陽さんの曲もありますけれども、あえての新曲カラーをリクエストということで、キャラメルフラペチーノさんありがとうございます。私も知っているメレンゲさんだと思いますね、今日お誕生日の方ね、A さんじゃないかなと思います。届くといいですね。それではお送りしましょう、キャラメルフラペチーノさんからのリクエストナンバー、マイクアローンでカラー。

お送りした曲はキャラメルフラペチーノさんからのリクエストソング、メレンゲさんの誕生日おめでとうの気持ちもプラスしてリクエストしてくださいました。マイクアローン5月22日リリースされますフリースの中に収録されていますカラーでした。メッセージリクエストありがとうございます。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 時刻は午後6時を回りました。改めまして皆さんこんばんは。5月4日月曜日、祝日緑の日のゆうここ、お相手は本田恵です。外はまだまだ明るさがありますが、街灯に明かりが灯る、そんな時間帯になってきました。相変わらず風が強く、スタジオのブースの中から見える電線が大きく揺れているのが見えています。左右に揺れたり上下に揺れたりしているので、風がねかなりこう一定方向だけではなく、あらゆる方向から吹いてくる、そんな風なのかなと想像しているところです。今屋外にいらっしゃる皆さん、これから出かけるという方、寒さ対策も万全になさってお出かけください。さあ、ゴールデンウィーク中でお休みの方もいらっしゃるでしょうか。遠出するのに車を使うなんていうこともありますよね。そこで今日のゆうここメッセージテーマは給油のタイミングで、皆さんからのメッセージをお待ちしています。皆さんは車のガソリンを入れるタイミング決めているでしょうか。なんとなくそろそろかなと思って入れてる方でしょうか。皆さんの給油のタイミングにまつわるお話、ぜひメッセージでお待ちしております。メールの方、 koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。またカタカナでココラジと検索していただきますと、郡山コミュニティ放送ココラジのホームページを見つけていただけます。そのココラジホームページのメッセージフォームからお寄せいただくことも可能です。さらに X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグカタカナでココラジをつけたポスト、そのポストが今日のゆうここ宛てのメッセージだなと思ったら、スタッフが私のところに届けてくれます。ぜひお好きな方法で今夜のゆうここにメッセージで参加してください。今日はこの後6時台6時20分からはアスリートの力です。月に一度のレギュラーゲスト ITCP 三田康成さんをお迎えして、今月末に開催されるイベントについてお話しいただく予定となっております。そしてゴールデンウィーク期間中、ココラジはリクエスト大会を行っています。今日もすでにですねリクエストにお答えしていますが、今日はこの後もいつもかけない時間帯にも曲をかけたりしつつ、いつもの月曜ゆうここより曲多めにお届けしていますので、リクエストもお待ちしております。この後、午後6時58分まであとおよそ1時間の生放送、月曜日のゆうここは私本田恵がお相手です。それではまずは気になる天気予報から見ていきましょう。
1: Weather information.

ウェザーインフォメーションです。現在郡山市に強風注意報が出ています。郡山市に強風注意報です。強風に対する注意期間、明日朝6時頃までとなっておりますので、引き続き警戒をなさってください。そして郡山市湖南にも同じく強風注意報、明日の朝6時頃までが注意期間として出ています。加えて郡山市湖南には雷注意報です。郡山市湖南の雷注意報注意期間は日付が変わってから明日の午前6時頃までの間が注意期間となっています。今夜ではなく未明から明日朝にかけてが雷注意報注意期間となっておりますので十分ご注意ください。それではまずはこの時間、県内3地方今夜の空模様からおさらいです。中通りの今夜は曇りで所により雨でしょう。この後深夜0時までの降水確率 30% の見込みです。浜通りの今夜は曇りで夜遅く晴れでしょう。ところにより夜の初め頃まで雨になりそうです。海上波の高さ3メートルと高い予想ですので十分ご注意ください。この後深夜0時までの降水確率は 30% の見込みです。会津の今夜は曇りで夜の初め頃雨でしょう。この後深夜0時までの降水確率は 50% の見込みです。変わって明日の空模様です。明日は高気圧に覆われて晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により会津では雨や雷雨となるところがある見込みです。詳しく見ていきます。中通りの明日は西の風やや強く、後北西の風、晴れで明け方まで曇りでしょう。降水確率は午前午後とも 0% の見込みです。気温です。明日の福島最低気温は10度、日中の最高気温23度の予想です。白川の最低気温は9度、最高気温は21度の見込みです。郡山の最低気温は9度、

最高気温は20度でしょう。変わって浜通りです。浜通りの明日は西の風やや強く、後南の風。海上では初め西の風強く、晴れでしょう。海上波の高さは3メートル後1メートル50センチの見込みです。浜通りの明日の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。気温です。明日の小名浜、最低気温は11度、日中の最高気温21度の予想です。相馬の最低気温は10度、最高気温は22度の見込みです。おしまいに会津地方です。会津の明日は西の風やや強く、後北西の風、晴れで明け方まで曇りでしょう。ところにより雨で雷を伴う見込みです。降水確率は午前午後とも 0% でしょう。気温です。会津若松、明日の最低気温は8度、日中の最高気温22度の予想です。田島の最低気温は5度、最高気温は20度の見込みです。続いて今日の夕方5時に福島地方気象台が発表した福島県の週間天気予報も見ていきます。あさって以降の空模様です。あさって6日水曜日、山地方で晴れ時々曇り、7日木曜日も晴れ時々曇りの予報です。8日金曜日、中通り浜通りは曇り時々晴れ、会津は曇りの予報です。9日土曜日から来週月曜にかけては山地方で晴れ時々曇りの予報となっています。昨日今日とぐずついたお天気になっていますけれども、明日からはですね、すっきりと晴れたり、晴れ間が続きそうな、そんな空模様になっているようです。ただ天気予報、一日の中でも変わります。お出かけする日や場所に合わせて最新の気象情報をチェックしていただければなというふうに思います。また冒頭でお伝えしましたが、現在郡山市に強風注意報、郡山市湖南に強風と雷注意報が出ています。十分お気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それではまずは郡山市内一般道の混雑状況からお伝えします。この時間混み合っているところです。まずは国道4号浅香のバイパス、元国道4号との合流地点付近塚川方面が混み合っています。続いて、通行止めの情報です。郡山市中町から郡山駅前2丁目にかけて祭事のため通行止めとなっています。ご注意ください。その他の市内一般道は比較的スムーズに流れているようです。代わって高速道路の規制の情報です。東北自動車道福島西インターチェンジから本宮インターチェンジ付近にかけて、この区間上下線で横風のため50キロの速度規制です。また同じく東北道本宮インターチェンジから塚川インターチェンジ付近上下線で横風のため80キロの速度規制となっています。ご注意ください。おしまいに JR の情報です。 JR 東北本線は強風の影響で郡山から新白河駅間の上下線で一部の列車が

運休となっています。強風の影響で郡山福島駅間の上下線の一部の列車には遅れと運休が出ています。また JR 磐越西線は強風が見込まれるため4時頃からこの後11時頃まで郡山会津若松駅間の上下線で一部の列車が運休となっています。ご利用予定の方は事前にご確認をいただいた方がいいかもしれません。ご注意ください。以上トラフィックインフォメーションでした。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。

ここで5時台に入っております停電情報をお伝えします。今日の夕方午後5時9分ごろ、郡山市の一部の地域で停電が発生しました。最新の情報は東北電力ネットワークのサイトをご確認ください。5時台に発表された停電件数はおよそ400件、対象地域は熱海町です。上伊豆島、阿古ヶ島、長橋、熱海町で5時台に停電が発生しております。東北電力ネットワークのサイトで最新情報を確認いただけますようによろしくお願いいたします。それではこの時間、シトーコンさんからのリクエストをお届けしましょう。

今日5月4日はスターウォーズの日ということで、お届けしておりますのはスターウォーズのテーマですね。ジョン・ウィリアムズでスターウォーズのメインテーマお届けしております。この曲に乗せてシトコンさんのメッセージもご紹介しますね。フォンダちゃん、キョンバンバン、今日は行きたかったゴッホ展に行ってきた、シトコンだよということでいただきましたメッセージ、お写真も添えてくださいました。ゴッホの自画像のお写真ですかね、ありがとうございます。本日のメッセージテーマ、給油のタイミングですが、なるべく走行可能距離が30キロくらいになったら、あ、そろそろかな。そして腹ペコランプが点灯したらもうさすがに給油します。タイミングとしては走行可能距離が25キロくらいには入れますねということで、そうなんだ、距離を想定して給油したりもするんですね。ありがとうございます。腹ペコランプが点灯したらさすがに給油っていうことなんですね。じゃあ結構腹ペコランプが点灯したタイミングに給油することが多いんでしょうか。さあそんなシトーコンさん、別の給油の話もいただきましてありがとうございます。で、今シーズン買ったアラジンの石油ストーブはガス欠禁止なので一目盛りで入れてましたということで、まあね、そういうストーブとかファンヒーターの給油っていうのもあるよなと思ってたら、シトーコンさん来ましたね、さすがですね。一目盛りで入れてましたと過去形になっているので、猪苗代もそろそろ石油ストーブの出番が少なくなってきたっていうことですかね。メッセージありがとうございます。お時間までスターウォーズのテーマお楽しみください。

この時間は今日5月4日スターウォーズの日にちなんだシトーコンさんからのリクエストソング、ジョン・ウィリアムズでスターウォーズのテーマお届けしました。この後はアスリートの力です。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: ココラジを聞きの皆さん、僕たちマカロンこと
2: マイカロンです。
1: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
2: 毎月第1第3水曜夜9時から
3: 聞いてね。

一根が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一根離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

0: 5月4日月曜日、時刻は午後6時20分を回りました。月曜夕刻、この時間はアスリートの力、 ITCP 代表アスレティックトレーナー、富山グラウジーズパフォーマンスディレクター三田康成さんをお迎えしお送りしていきます。三田さん、今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、早速なんですけれども、
1: はい、
0: あの先月出演していただいた時にちらっとエンディングでイベントの告知をしてくださったんですが、はい、いよいよ今月開催ということで、そのイベントについて今日はお話を伺いたいんですが、
1: はい
0: はい、でまず、イベントのタイトルから教えてください。
1: イベントのタイトルは、はい、福島ファミリータイズ2026です。
0: はい、福島ファミリータイズ2026、
1: はい
0: はい、でこれはあのおととし2024年に初めて開催 し,、はい、して今回2回目だと思うんですけど、はい、まあ、どんな目的で何をするイベントなんでしょうか。
1: そうですね、目的としては、
0: はい、
1: あの本当にあの小さいお子様、まあ、小学生ぐらいの子どもたちから大人の方まで、いろんな人が学びながら楽しく、そして人と人がつながるっていうことを目的として、このイベントを、開催しています。
0: はい、でイベント名はなんかどんな意味合いなんですか。タイズっていうのはどういうことですか。
1: タイズっていうのは、まあ、つながりっていうことで、
0: はい、
1: まあ、あのネクタイとかのタイと一緒で結びつけるっていうことで、あ、はい、まあ、福島にゆかりのある人たちを、まあ、県外にゆかりを持った人たちでも今は県外にいるっていう人たちを、まあ、また福島に帰ってきてもらって、でそういった人たちとのまたつながりをまた持っていただくっていうことを、そういった思いからそんなタイトルにしてます。
0: はい、ありがとうございます。まあ、あの三田さんも福島ファイヤーボーンズにいらっしゃったので、はい、アスレティックトレーナーとして、
1: はい、
0: でその福島ファイヤーボーンズっていうチームでつながっていて、うん、でそういう方たちが帰ってくる場所でもあるってことなんですね。はい、
1: そうですね、もちろん今、前回と今回とっていうことで、まあ、もともと福島ファイヤーボーンズっていうチームに所属していた選手、が、選手コーチたちに参加依頼をしてるんですけど、
0: はい、
1: あのもちろんあのあくまでも福島にゆかりっていうことで、あのいろんな、まあ、それこそ福島県出身で早々と県外に出てしまった選手だったりだとか、コーチだったりだとかっていろんなキャリアがあると思うので、
0: はい、
1: またそういった方たちにも戻ってきていただきたいなっていう思いはありますけど。
0: あ、
1: は
0: い、なるほど、ありがとうございます。で、あのどんなことをするイベントになるんですか。
1: 日中は、大きく分けて、まあ、小学校、中学校、高校生、あと大人ということで、まあ、あの小学生から高校生までは簡単に俗に言うクリニックですね。
0: バスケットボールクリニック。
1: バスケットボールのクリニック。はい、で、大人の方たちにはやはりなかなか運動する機会も汗をかく機会もないかなとも思うので。
0: ないです、
1: はいはい、あのちょっと汗をかいて楽しみながら汗をかいていただこうかなと思っています。はい、
0: あ、そうなんですね。はい、であの前回のイベントも改めて振り返りたいんですけれども、はい、すごくあのまず三田さんがイベントをするっていう噂を耳にしまして、はいはい、それで私もちょっと予定が合う時間帯だけあの夜の食事会の時にお邪魔したんですけれども、はい、もうそうそうたるメンバーが顔ぶれとして集ってましたね。
1: ああ、そう言っていただけると、はい、参加していただいてもらったコーチたちも喜ぶかなと思うんですけど、
0: はいはい、そうなんかずっとね福島にいてほしいけど、まあ、なかなかプロの世界そういうわけにはいかなくて。
1: そうですね、
0: だけどその三田さんがつないでくださってまたあの福島に郡山に帰ってきてくれてブースターの皆さんとの時間を過ごしたということで、はい、であの前回はともりさんが選手引退した、はい、後で、
1: あ、そうですね。
0: ね、なんかそういう、 うちわの引退セレモニーみたいな感じでもあったんですよね、実はね。
1: そうですね、ちょっとした、はい、セレモニーみたいなことをさせてもらいましたね。
0: はい、さすが三田さんと思いました。
1: いえいえ、
0: はい、でね、なんかそういうアットホームな雰囲気があって、で私も懐かしいなと思いながら、まあ、当時の選手がコーチになったりもしてた方もいたし、はい、でちょっとお話をしたりしながら過ごしたわけなんですけど、はい、でその時に三田さんとも久しぶりに再会をして、
1: そうですね、
0: はい、ちょっとここらじ来てくださいよって声かけて、
1: それがきっかけで今や月に1回お邪魔している
0: とそうなんですよ。もうレギュラーですから。ありがとうございます。はい、ね、なんかそういう風にこう、もともとファイアーボンズのボンズが絆っていう意味ですけれども、はい、なんかそういう、こう絆とか結束とか

0: そのチームとブースターの方たちとのなんか思いがすごく強いなっていうのを前から感じてたんですね。
1: そうですね、はい、あのそこの、まあ、あのファイアボンズっていうチームがあのそういったつながりっていうことを大事にしてしている、まあ、それがきっかけで、まあ、311がきっかけでっていうところの背景があって、はい、まあ、そこに属していた中で、まあ、いろいろとあのクラブの中でいた時にできることできなかったことで今だからこそできることできないことっていうのもいろいろあの思うところ感じるところがあったので、はい、まあ、今回の活動にもつながっているということになるんですけど、
0: はい、ありがとうございます。そしていよいよ、まあ、今回福島ファミリータイズ2026 5月30日土曜日と31日日曜日の2日間開催されるということなんですよね、はいはい、大まかなこうイベント内容先ほど伺ったんですけれども、具体的な時間などはどんなスケジュールになってるんですか。今告知は可能ですか。
1: はい、ですね、具体的なところは、まあ、あの本当に細かくあの知りたいという方は SNS からあの特別専門ページに飛んでいただけるといいかなと思うんですけど、
0: はい、
1: あの30日初日の、一番最初小学生のクリニックから、イベント自体は開始します。予定は10時半からを予定していて、
0: はい、
1: でその後、まあ、その希望者のみになるんですけど、前回小学生のみんなとの交流する時間があんまりなかったので、
0: あ
1: 今回はぜひあのそういった子どもたちと一緒にあのランチを食べながら、
0: いいですね、
1: あのいろんな話をしてもらいたいなということで、
0: はい、
1: ランチ交流会ということで、小学生とその保護者様を対象に、はい、予定をしております、
0: はい、
1: で初日の午後最初の時間になるんですけど、今回はいろんな学び、まあ、子どもたちにも学んでほしいですし、大人の方、指導者の方にもぜひ学ぶっていうことをあのしていただけたらいい機会になればなと思って、簡単ではあるんですけど講演会、まあ、そんな堅苦しいものではなくって、
0: はい、
1: あの少しお話を、議題としては、まあ、熱中症っていうことと、もう一つが、怪我とセルフケアについてのお話を、僕と講師陣とそれぞれでさせていただけたらと思っています。
0: あ、贅沢ですね、はい、そして
1: 夕方には、はい、高校生を対象としたクリニックですね。
0: うーん、
1: 前回高校生の部がなかったので、今回はぜひ高校生の方たちにも参加してもらえたら嬉しいなと思っています。
0: はい、
1: それが初日になります、ね、
0: はい、
1: で2日目は午前中少し早く9時半からの開始になりまして、中学生を対象にしたクリニックになっております。で午後には運動不足の皆様、はい、まあ、普段から運動されている方、
0: はい、
1: 大人の方を対象にした、レクリエーションをメインとした運動教室になっていて、で少し2日目は早めに夕方3時頃には、2時頃ですね、終わる予定をしていて、2日目の夜には特別な時間ということでナイトセッションとして、場所を体育館から、ホテルの方に移動してトークショーと、前回も好評いただいていた、食事を、ご主人を囲みながら、食事をしながらいろいろとお話をしていただける時間となっております。
0: もう聞けば聞くほど贅沢な時間で、でまた三田さんも講師陣も2日間フル回転でお忙しですね。
1: いやそうですね、あのやっぱそれだけ近くにあの感じてもらえるっていうのがこのイベントのいいところかなとも思うので、
0: はい、
1: 普段直接話したり聞いたりすることができないこともその場ではできることがあると思うので、はい、ぜひこの機会には、子どもたち、まあ、小学生中学生高校生の方もそうなんですけど、大人の方も言えること言えないこと、もしかしたらその場では聞けるかもしれないので、はい、
0: あ、そうですね、
1: はい、あの前回ご参加いただいた方には、まあ、ありがたいことに面白かったと、聞けない話も聞けたっていうお言葉もいただいたので、
0: はい、
1: ぜひその辺を引き出せるかは皆様次第ということで、
0: いいですね、はい、楽しそう、
1: 楽しんでいただけたらと思っています。
0: はい、そして気になる参加講師陣なんですけれども、
1: はい
0: はい、発表できる範囲でも大丈夫です。どんな顔ぶれになってるでしょうか。
1: 現在、公表しているのは、現在そうですね、昨日、無事、クラブ史上初、プレーオフ1回戦を突破した、
0: はい、
1: 福島ファイヤーボンズのアシスタントコーチを務める和島エリア氏コーチ、
0: はい、
1: それから、ライジングゼファー福岡のアシスタントコーチをしている、神原裕二

0: コーチ、
1: はい、
0: それから、富山グラウジーズで、アシスタントコーチをしている佐野木実俊コーチ、
1: はい、
0: この3名は前回も参加していただいたコーチ で、
1: はい、
0: で現役選手から、はい、山形ワイバンズで、プレーをしている村上信也選手、
1: はい、ついについ
0: に、
1: はい、帰ってきますね。
0: お願いをしたら心よく、はい、僕でよければぜひって言ってくださったんで、
1: はい、
0: 彼も非常に楽しみにしているっていうことなので、ぜひ温かく迎えていただけたらと思ってます。
1: はい、
0: はい、
1: ね、ファイアボンズとの対戦で郡山には来てますけど、
0: そうですね、
1: 試合とはねまた違う感じで、そのブースターさんたちともファンの方ともより近い距離で出会える機会ですもんね、
0: はい、すごく近くで、まあ、それこそ本田さんも前回参加していただいたので、はい、すごく近い距離でいろんな話ができるっていうことは、
1: うん、
0: ぜひ参加していただいた本田さんの立場からも言っていただけると。
1: いや本当です、はい、なかなかない機会なので迷ってる方は申し込んだ方がいいですよね、
0: はい、損はさせないかなと思います。
1: いや本当に損するどころか得がたくさんありますね。
0: その時間をぜひ目いっぱい楽しんでいただけたらと思います。
1: はい、はい、じゃあ応募方法について教えていただけますか。
0: 応募方法は、全て特設サイトからの応募をお願いしております。
1: はい、
0: 実際に、僕の、SNS、もしくはホームページからリンクが飛べるようになっておりますので、はい、そちらをご覧いただければと思います。
1: はい、で三田さんのことをご存知の方はもう知ってると思うんですけど、はい、今話を聞いて興味持ってちょっとホームページ見たいなっていう方は、はい、検索は何ですればいいですか。
0: 福島ファミリータイズ2026もしくは、私の会社名 ITCP、
1: はい、
0: と打っていただければ出てくるかなと思います。
1: はい、はい、じゃあそちらで詳しい情報を得て、はい、で応募していただければということですね。
0: はい、
1: はい、まだ大丈夫そうですか。
0: はい、まだ余裕は、今回は前回体育館1面しかなかったんですけど、
1: はい、
0: 場所が東部体育館ということで2面にもなりまして、
1: おーすごい、
0: 規模も約倍になりまして、
1: はい、
0: 保護者の方も前回あんまり近くで最後まで見ることができなかったかと思うんですけど、今回はちゃんと、ちょっと暑いかもしれないんですけど、ご覧いただけるかなと思うので、
1: あすごい、
0: ぜひ保護者の皆様と一緒にお子さんを連れて、はい、そういった、貴重な機会になるかと思いますので、ぜひご利用いただければと思います。
1: はい、そして締め切りはいつですか。
0: 今回も、特別イベント T シャツを、用意しておりまして、
1: はい、
0: でイベント日に間に合わせる都合上、一旦今週の5月7日木曜日を締め切りとさせていただいています。
1: はい、
0: もちろんその後もご応募いただけるんですが、ちょっと T シャツの確約ができないということで、そこはご相談にはなってしまうんですけど、その後も第2次の締め切りも設ける予定ではあるんですが、一旦 T シャツも合わせて5月7日を締め切り日とさせていただいています。
1: はい、ありがとうございます。まあ、イベント当日に福島ファミリータイズの T シャツを着て参加するっていう方はもう7日までに
0: ぜひ
1: 応募していただければっていうことですよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。で今日は、月に一度出演していただいている三田さんから、5月30日土曜日31日日曜日開催の福島ファミリータイズ2026についていろいろとお話を伺いました。では、最後に改めてリスナーの皆さんにメッセージいただけますか。
0: はい、この福島ファミリータイズは僕自身がいろんな思いがあって、自分のプロとしてできることできなかったことをまた今皆様に、いろんな形で、お返しできたらなっていうことの、思いがきっかけで、始めたものであります。なので、第一に福島の皆さん、またはそういったコーチに会いたいっていう方たちの思いが、体現することが第一番の目的かなと思いますので、そこには子どもたちもいて大人の方もいて、いろんな方が楽しみ学んで、また人がつながってっていうことになっていったら嬉しいなと思いますので、ぜひこの1回で終わらず今後も続けていきたいと思いますので、たくさんのご応募をお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。 今ゴールデンウィーク中ココラジリクエスト大会開催中ということで、はい、今日は久しぶりに三田さんからのリクエストをいただきましてお届けしている曲が、はい、稲尾白子
0: 図、稲尾白子図、はい、パッと出てきたものですね、やっぱり、
1: はい、はい、I love you, I need you 福島お届けしているんですけれども、まさにね、今回参加する予定の講師陣もこの曲を聴くとなんか福島を思い出してくれるんじゃないかなって、そんな一曲ですよね。
0: そうですね、なんだったら聴いてるんじゃないですかね、自分たちのプレイリストには入ってるんじゃないかなと思いますけど。
1: あ、なるほど、はい、もうそれぐらいにもうみんななんかね歌えるようになりますもんね。
0: そうですね、未だにみんなちゃんと歌えると思います。
1: そうですよね、はい、結構対戦相手として郡山に帰ってきてる選手が口ずさんでたり、はい、あと外国籍選手も口ずさんだりしている、 そうですね、そんなこうチームにとって、選手コーチにとってもブースターにとっても絆となる、そんな一曲なんじゃないかなと思います。はい、この曲をお届けしながらの今夜はお別れとなりました。アスリートの力、レギュラーゲスト ITCP 代表アスレティックトレーナー、そして富山グラウジーズパフォーマンスディレクター三田康成さんでした。今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: expected. Kokoraji 79.1.
1: Herb はナイスデイ。ハーブとスローライフの研究家滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。ハーブの力で心と体を健やかに。放送は今夜7時20分。

議員ラジオ0249、毎週月曜日午後8時再放送、毎週水曜日午前9時20分からのオンエア。加藤寛太のナビゲートです。チアフル&ハッピーでゴー、郡山クエストへ。

時刻は午後6時40分を回りました。この時間のトラフィックインフォメーションです。まずは郡山市内一般道の混雑状況です。この時間は比較的スムーズに流れているようです。通行止めのお知らせだけお伝えします。郡山市中町から郡山駅前2丁目にかけて祭事のため通行止めとなっております。ご注意ください。続いて高速道路の規制の情報です。風の影響が出ています。東北自動車道福島西インターチェンジから本宮インターチェンジ付近にかけてこの区間上下線で横風のため50キロの速度規制です。また同じく東北道

本宮インターチェンジから塚川インターチェンジ付近にかけては上下線で横風のため80キロ規制となっています。ご注意ください。おしまいに JR の情報です。 JR 東北本線、強風の影響で郡山から新白河駅間の上下線で一部の列車が運休となっています。また郡山から福島駅間の上下線の一部の列車には遅れと運休が出ています。また JR 磐越西線は強風が見込まれるため今日夕方4時ごろからこのあと11時ごろまで郡山から会津若松駅間の上下線で一部の列車が運休となっています。ご利用になる方は運行状況などを確認いただけますようにお願いいたします。外は少しずつ暗くなってきました。ドライバーの皆さんはこの後も車間距離を十分にとってスピードは控えめに安全運転よろしくお願いいたします。ということで、ここで曲をお送りしましょう。あんちゃんからのリクエストソングです。シンディーローパー、アイドローボールナイト。

お送りしている曲はシンディーローパー I Love All Night です。この曲に乗せてあんちゃんからのメッセージご紹介しましょう。オーバンでガンス、あんちゃんでガンスといただいてました。風香る5月とのことであるが、釣り場においては暴風でした。つらー。そういえば数年前逆電話やったねっていただきました。そうですね、ゴールデンウィークの企画でね、生電話ということでパーソナリティが逆電でねリスナーさんとお話をするっていうのがありまして、あんちゃんとお話しましたね。私ね、懐かしいですね。ありがとうございます、覚えててくださって。そしてメッセージ、今日のテーマでもいただきましたよ。基本的には真ん中に来たら入れていたっていう、そのガソリンのねメーターのところが真ん中になったらってことですね。それかガソリンスタンドから値上がり通知が来たら入れていた、さらに日曜日に合わせるティッシュもらえるもんでね、ジャスティースっていう風にいただきました。さすが、確かにね、ねご利用は計画的にっていう CM がありますけど、あれはねいろいろ金銭面で計画的にっていうことですけど、ガソリンの給油も計画的にっていうのも大事だったんですね。あんちゃんからのメッセージ、リクエスト曲とともにお届けしました。ありがとうございました。

時刻は午後6時46分を回りました。今日のゆうここメッセージテーマ、給油のタイミングです。たくさんメッセージいただいています。ありがとうございます。早い時間に

0: 活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。
1: 議員ラジオ0249、毎週月曜日午後8時再放送、毎週水曜日午前9時20分からのオンエア。加藤寛太のナビゲートです。チアフル&ハッピーでゴー郡山クエストへ。

0: JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。
1: 議員ラジオレディオ Q レッツグループ郡山バイブス、
2: ご機嫌いかがでしょうか。取材して伝える郡山市議会議員加藤寛太のナビゲート議員ラジオレディオ Q。 さてゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしょうか。安全に楽しくお過ごしいただきたいです。さてまずは郡山市議会からこんなお知らせがあります。議会モニターを募集してるんです。議会モニター、いやーなんかちょっと難しそうだね。いやそんなことないですよ。開かれた議会を目指してます郡山市議会、市民の皆さんの意見や提言を広くお聞きするというものなんですが、こちらモニター決定の日から令和9年の3月31日水曜日までが任期となります。どういうことやるか、本会議定例会年に4回ありますが、これを実際に見ていただく、傍聴していただく、あるいはウェブでこれ配信もされてますんでね、それで見ていただいても結構です。それで意見を提出していただく、それから議会だよりというものを出しているんですが、議会だよりまたはおよびですね、市議会のウェブページへのご意見をいただく。3つ目、我々市議会議員との意見交換となっています。募集は14人の方、これプラス団体からの方というのがいらっしゃるんですが、この場でご案内するのは14人、14人が募集人数です。締め切りは5月15日、金曜日、これ僕誕生日なんですけどね、5月15日金曜日となっています。年度末に記念品等を贈呈いたします。こちらが対象となりますのが、今から言う4つを全て満たす方が対象です。1番目、18歳以上の方。2番目、郡山市内に住んでいるか、あるいは郡山市内の学校に在籍をしている方、ただ公務員の方ですとか、各種議会の議員の方ですとか、また各種行政委員

ではない方となります。審議会の仕組みとか動きですとか姿勢ですとかね、郡山市の動き、地域社会の発展に関心がある方、ぜひぜひお寄せください。詳しいお問い合わせは議会事務局、審議会の議会事務局までお問い合わせください。電話番号は 024-924-2521 024-924-2521 番となっています。まずは議会モニターのお知らせ、ぜひぜひ皆さんお願いいたします。皆さんの声が郡山の風になる、ぜひご応募してください。5月15日こちらが締め切りです。それではここで曲を一曲、米米クラブ君がいるだけで。

お送りした曲は米米クラブで君がいるだけででした。まず子育て世代の皆さんにぜひ知っていただきたい、そんな項目お伝えしていきたいと思うんですが、例えばね、夜中に子供が突然高い熱出した時に、いやどこに連れてったらいいんだろう、悩んだことないですか、お母さんお父さん。急病センター、いや当番員かな、大谷市のうちだったかな、ちょっと調べてみようっていう迷いがもうすぐなくなるんですね。郡山市内の子どもの救急の仕組みが大きく変わります。4月27日に発表されました、これは議員への説明もあったんですけども、この日にありました、小児初期救急、小児初期救急の窓口の一本化についてご案内していきます。議員の立場からも分かりやすくね、であと深くも解説していきたいと思うんですが、まず今どうなってるのかというところから整理していきますね。郡山市内で夜とか休日に子どもの具合が悪くなったとき、今は大きく分けて3つのルートがあります。1つ目が市の休日夜間急病センター、場所は郡山ビッグハート、あの大きな建物の中にあります。お仕事されている方本当にいつもありがとうございます。平日土曜の夜間と日曜祝日の昼間、それから夜間に診療しているんです。小児科の当番医の先生方がね、見てくださる、いわば地域のかかりつけ的な初期救急ですね。2つ目が太田西之内病院の救急外来、こちらは24時間365日の救急外来を受け付けています。ただ夜間に見ている小児科の先生はお一人と、そこに軽症から重症まで集まってくる、現場の負担は相当なもんだと思いますね。3つ目、在宅当番というんですか、休日当番医の先生方、日曜祝日の昼間に市内の13カ所、14人の小児科開業医の先生が交代で担当してくださっているという仕組みです。つまり今は夜間は2系統、日曜祝日は3系統と分散している状態です。どこに行くべきかなかなか分かりにくいなんてこともあり、またお医者さんの方にとっても限られた人数で複数の場所をカバーしなければいけない、これが重要なところなんですが、市内の小児科医、子どもを見てくださる先生の数っていうのは今後も減少していくと推計されています。少子化によるお医者さんの陽性数の減少、それから現役医師の高齢化、一人当たりの当番回数っていうのは増えていく、小児科の先生方の疲弊が進んでいる、これが変えなければならないという背景にある、まあ、最も切実な現実だと思うんです。じゃあどう変わるの、何がどう変わるのってところですね。次に今回発表された再編の内容を見ていきましょう。一言で言いますと、子どもの初期救急は太田西之内病院に集約する、これが今回の核心です。スケジュールはこうなっています。今ここだよっていうのが今年4月から来年の3月までが準備期間です。今は太田西之内病院の院内整備が進む時期です。例えばそうですね、待合室の改修、それからウェブ問診とかウェブ予約システムの導入、国、県、市から病院の助成も行われ、市民へ皆さんへの周知活動、条例改正の手続きもこの1年で進めていきます。で、来年の4月からですよ、これ今そうかじゃないですか、来年の4月からいよいよ変わるわけです。休日夜間急病センタービッグハート内の小児科が休止となりまして、で太田西之内病院に統合されます。でこれまで夜間にお一人だったお医者さんが2人体制に増員されます。さらに感染症の流行期などは最大3人体制にすることも検討されています。太田西之内病院に常駐する小児科の先生に加えて、地域の小児科開業医の先生方が太田西之内に出向く形で一緒に診察に当たる、診療に当たるということです。つまり地域医療の知恵を集約するという形になるんですね。で続いて2027年の4月、来年の4月

月から2027年の4月から2030年の3月まで、これが施行修正期間の3年間です。この3年間施行時期として位置づけられるということなんです。運用してみて課題があったら修正していくといういわゆるこの PDCA の姿勢が示されている、これは評価できるというふうに考えています。そして入院や手術が必要な二次救急、重症の患者さんのことですね、これについては変わりませんよ。星総合病院、受仙堂総合病院、太田西の内病院、総合南東北病院の4つの病院による小児科の臨番体制は引き続き継続、さらに強化されていくということなんです。メリットをここで考えていきましょうか。窓口を一本化するってなった時に不便になるの、病院減るんじゃないなんてね、感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の再編には3つの大きなメリットがあります。1つ目、行き先が明確になる。夜中に子供さんが熱出した時にね、ああ どこだっけ、どこに行けばいいんだっけって迷わなくて済むわけですね。答えは1つ、太田西の内病院です。郡山市の椎根市長も会見でこう言っています。子育て世代は最初から総合病院の太田西の内に向かえばいいという安心感が生まれると。まさにその通りだと思いますよ。メリットの2つ目、最初から総合病院を受診できるということ。今は急病センターで見てもらったけどやっぱり入院が必要だなってなった場合、改めて太田西の内に転送されるということもありました。一本化されれば最初から設備の整った総合病院で見てもらえる、これが2つ目。メリットの3、お医者さんの負担が減る。これはもしかしたらね、市民の皆さんにはあまり見えないところかもしれません。ですが私はこれ一番大事なところだと思ってます。分散していた診療を集約することでお医者さん1人当たりの当番回数が減っていくわけですね。夜間の対応も2人体制になることで孤立した重圧から軽減される。疲弊した医師が郡山を離れてしまったらその先に待ってるのは何ですか。もっともっと深刻な医療崩壊です。先生方の働き方を守ることが市民の皆さんの医療を守ることでもある。このことをぜひ多くの方に理解をしていただきたいというふうに考えます。この再編を必要な一歩だと受け止めています。ただ同時に注視し続けなければいけない点もあります。1つ目、太田西の内への集中をどうさばいていくか。これまで分散していた患者さんが1箇所に集まるわけですからね、当然待ち時間が増えるというリスクもあります。ウェブ問診、ウェブ予約システムの導入、待合室の整備、準備期間1年、あっという間ですよ。どれだけ丁寧に環境整備ができるのか、これは議会としてもしっかりと確認していきます。課題の2番目、お医者さんの定着策とセット運用はこれ絶対必要だという。郡山市の椎根市長は医師に選ばれる町になると期待を語っていますが、この言葉はとても重いと思うんです。体制を整えるだけじゃなくて郡山で小児科医として働く魅力、処遇、生活環境、お医者さんがここで働き続けたいと思える環境づくりがセットでないとね、セットでないと効果は続かないわけです。課題の3つ目、市民の皆さんへの周知です。1年間の勝負ですよ。来年の4月の運用開始まで準備と周知の期間は1年切ってるわけです。急病センターがなくなるっていう不安じゃなくて、ああ太田西の内に行けばいいんだという安心に変えていくという情報発信が必要ですよね。これは市だけじゃなくて医師会、病院だけじゃなくて我々議員もこの周知に積極的に加わっていきたい、関わっていきたいというふうに考えています。市民の皆さんに振り返りながら覚えていっていただきたいことをお伝えしていきます。もう一回言いますよ、今すぐ変わるわけじゃないってことですからね。変わるのは2027年、来年の4月からです。今年中は今の仕組みのままです。ビッグハート内、急病センターも太田西の内も当番医も変わりません。そして困った時の心強い味方、#8000、#8000、子供の

救急電話相談も引き続き利用することができます。夜7時から翌朝の8時まで看護師やそれから小児科医が電話で相談に乗ってくれます。今すぐ病院に行くべきか、様子見ても大丈夫かというね、迷った時にはまず電話してみてください。これやっぱり知ってると慌てない、この知識ってお守りでもあるわけですよね。変わる前に知っていてよかったと思えるように、僕はこれからもこういう情報をできるだけ分かりやすく皆さんにお届けしていきたいと思います。それでは曲です。ミーシャで包み込むように。

送りした曲はミーシャで包み込むようにでした。ちょっと突っ込んだ話していきますか。今回の発表を聞いてね、僕がどうしても確認しておかなければいけないなと感じたポイントいっぱいあるんですけど、3つここで挙げていきましょうね。1つ目、一次太陽と三次太陽を同じ屋根の元に集約したときに、本当に動線、人員、病床分離できるのかという点です。太田西の内病院には命の危険がある重症の患者さんも運ばれてくるわけですよね。で、同じ建物の中で軽症の子どもたちの初期救急を見ることになる。ここで大事なのはね、動線をどう分けるのか、どっから入ってどこで待ってどこに運ばれるのか、スタッフの配置をどう分けるのか、病床をどう区切るのか、これ多分この1年で進められることだと思うんですが、具体的な現場の設計ですよね。

こういう方向性で行きたいんだっていう会見だったわけですから、発表だったわけですから、このあたりの説明がまだ十分とは言えません。同じ建物の中でちゃんと分けられるのか、ここは施行期間の中で必ず検証して、議会からも具体的な資料の提出を求めていきます。2つ目、2030年までのつなぎ期間をどうするのか、どう見るのかというね。2030年の完全移行まで西のうちの小児科医だけで1時から3時まで実質カバーする期間が生じるんじゃないかという不安です。紙の上では地域の開業医が出向しながら支える、そう書いてあるんです。だけど現実には高齢化や人員減少が進む中で、一晩の中でね、軽症から重症までの幅広い患者を限られた人数で見続けるという状態が生まれかねないということですよ。当番医を3年かけて全廃するという方向性自体は理解できるんですが、その移行の3年間に無理が集中しないか、ここを見落としてはいけないと思います。3つ目、お医者さんだけ増やしても現場回らないということですよね。意味がないっていう視点です。小児救急はお医者さん一人で成り立つ現場ではないわけですよね。小児看護に対応できる看護師さん、検査技師の方、事務スタッフの方、こうしたチーム全体があって初めて安全な医療が提供できます。実は福島市では救急の臨番体制の中で看護師を一時的に増員して対応したという事例があります。これは今回の郡山の議論にとってとっても重要な先行事例だと思います。スタッフはお医者さんだければ成り立つもんじゃないと、そんなご意見、私 SNS 等で、ね、発信した時に頂戴した意見だったんですが、その一言が今回の郡山市の発表では最も抜けてた視点じゃないのかなというふうに思いました。施行期間は何を検証するのかを議会から突きつける、ですから私は施行期間中に何をチェックするのかもっともっと具体的にする必要があると思っています。例えばこうした項目です。1時と3時の動線、病床、スタッフが実際にどの程度分離できるのか、一人のお医者さん、看護師さんあたりの負担、患者数、残業時間、休日日数、これどう変わったのか、看護師やコミュニティカルを含めた増員研修が実際に行われたかどうか、さっき福島市のこと言いましたけれどもね、他の都市の先行事例との比較検証を行ったか、これらをだから移行して終わりじゃないんですよね。移行して検証して修正する、そのチェックリストとして明確に求めていきたいというふうに考えています。ここで曲です。ザ・ブーム、風になりたい。ラララ。

送りした曲はザ・ブームで風になりたいでした。今日は郡山市の小児初期救急体制の再編、太田西之内病院の窓口一本化についてお伝えしました。

子どもの命を守ってくれる最前線に立っているお医者さんたちが限界を超えて走り続けているという現実があります。その現実に向き合った今回の再編は完璧ではないかもしれません。いろいろ課題あると思うんですが、でも僕は必要な一歩だと思っています。皆さんはどんなふうにお考えでしょうか。番組へのご意見ご感想はメール kocio@kocofm.jp まで。番組は毎週月曜の夜8時、再放送水曜日の午前9時20分から、ここらじステーションからお送りしています。明日に向けて、ぜひ一緒に進んでいきましょう。レッツグループ。お相手は郡山市議会議員加藤寛太でした。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。
3: 暮らしをつくる、未来をつくる、町をつくる。昭和24年創業、貢献工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

0: One step forward, Coco Raji.
1: いきなり工事の556575。この番組は郡山フォーク酒場6575で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。皆さんごきげんよう、いきなりこうじです。いきなりこうじの556575第933回目です。今週はオーストラリアのポップデュオエアサプライをご紹介します。1980年にロストインラブが大ヒットしアメリカに渡ります。そしてその後もシーサイドラブやさよならロンリーラブなど2人が醸し出す素晴らしいコーラスが際立ちます。メンバーはグラハム・ラッセルとラッセル・シチコックの2人、そしてそれにサポートメンバーがたくさんつきます。オリビア・ニュートン・ジョーが1970年代に大活躍してアメリカに渡りましたね。ですからエアサプライも同じオーストラリア出身ということで80年代にアメリカに渡りました。今週の1曲目はロスト・イン・ラブです。

ホーク酒場6575の店名は、1965年から1975年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか。エアサプライ特集、続いては Just As I Am、 潮風のラブコールです。

今週はエアサプライを特集しました。いかがだったでしょうか。2人の爽やかな声、そして切ないバラード、ラストソングを聴いていただきましょう。 Here I am です。

ここまではいきなり工事がお届けしました。この番組は郡山ホーク酒場6号7号よりお届けしました。ではまた来週、さようなら。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: Kokoraji を聞きの皆さん、僕たちマカロンこと
2: マイカロンです。
1: マカロンのここだけの話、略してココバナ。
2: 毎月第1第3水曜夜9時から
3: 聞いてね。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

皆さんこんばんは。月曜の夜9時を回りました。ここからは秋っすんのまつげボーン郡山コミュニティ FM ココラジステーションより郡山の皆様、そして全世界の皆様に向けてお届けをしていきます。本日もお相手は関西発爆笑音楽ユニットのアルコールクイーンこと上村明でございます。9時28分最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。そしてまつげボーンの放送と同時並行で X の上村明アカウントより実況雑談ポストしております。 X のアカウントをお持ちの方はぜひ放送を聞きながらそちらも合わせてお楽しみください。放送中のリプライハッシュタグアキスのつけたコメントにはなるべく反応させていただきますのでね、ゴールデンウィークの真っただ中でございますね。夜のともにラジオと X と、一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。はい、ゴールデンウィークですね。はい、なんかどうなんだろう、電車混んでんのかな。いや乗りますけど、大移動ねあるんですけど、はい、ゴールデンウィークのあのこういう長期連休とかって、あのもし普段だったらね、プライベートの予定はねあんまり入れないんですよ。なるべく家でじっとしていたい、はい、人混みにはあまり出かけたくないっていうあのタイプなんですけど、まあ、今年は昨年に引き続きましてですね、普段大阪に住んでるんですが、そこから岐阜県のね大垣、駅を通過して、養老鉄道という私鉄の駅でイベントをやったりとか、岐阜県でもイベントありますし、今日は大阪の、忍ヶ丘というところでですね、盲導犬育成のためのチャリティーイベントをで、これも昨年に引き続き、出演をさせていただいております。各地でね、人混み嫌って言ったんですけど、各地でいろいろイベントが行われる、時期でもありますから、皆さんきっといろいろお出かけになられている方も多いと思うんですが、はい。

まあ、そう、さ、あの、振り返ってみればなんだけど、昨年のゴールデンウィークもそうやって遠征でいろんなところに出かけて、で、なんか5月ってもっとこう暑いイメージだったんですが、やっぱり5月のまだ初旬ですから、うん、油断して出かけるとね、あの、朝晩寒いんですよはい、ゴールデンウィーク、まあ、あの、郡山もね、まあ、ちょっと雨予報、あの、も出てたりとかするんですけど、まあ、この春の時期ですから、まあ、雨降ったり、ね、天気がいい時、まあ、で、天気がいい時の方が、日中は暑いぐらいなんだけど、こう朝晩ね、冷えたりもしますから、まあ、特にね、本当に着るものが、あの、困るんですよ。日中半袖でいいから、お昼に出かけるときにはね、軽装で出かけて、で、帰りが夕方以降になるっていう風になると、どうしても、お長袖、ね、なんか薄手のパーカー1枚じゃまだまだ寒かったりとか、もうしますからね。うん。まあ本当に、まあいつの時期でもそうなんですけど、まあその季節に合ったね、まあ服装だったりとか、まあ暑さ対策、寒さ対策をしつつ、ね、まず健康に過ごしていただくっていうところで、私たちもイベントにはね、元気いっぱい来ていただきたいですから。はい。まあ、明日が、その、養老鉄道での、イベントになるんですけどね。まあ、4月にかけていたパワープレイの、はい。JR が歌う養老鉄道の曲、ね。ぜひぜひ、午前中にイベントをやって、まあ、午後からは大垣駅前のアトラエンジさんというお店でイベントをやるんですけど、まあ、インスタグラムの配信なども、予定しておりますので、はい。先ほどはね、秋ちゃまの X のアカウント紹介しましたが、配信はインスタグラムの方で、やっております。ぜひ、もうラジオを聞きながら、ね、そういった配信なんかもチェックしていただけると、はい、ありがたいです。まあ、ゴールデンウィークいろいろお出かけされる方もね、ちょっとお家でゆっくりっていう方も、ぜひ、それぞれの楽しみ方、していただきたいと思います。本当になんかね、あれなのよね、多い方、16連休とかされてるんですか？うん。なんか、まあ、私は、どうなんだろうな、完全なオフ日って、どっちかというとあんまり、まあ、月に1回あるかないかだったりするので、まあ、何かしらね、まあ、配信とかも含めて、まあ、お仕事してたりとかするタイプなんですけど、なんかもうね、休む、まあ、でも16連休してる人とかは、きっと予定があるんですよね。うん。海外行ったりとかしてるのかな、今。ね。まあそうやって、まあ何かしら予定があってね、遊びに出かけるっていうのもいいですし、まあせっかくの休みだからこそもう何も予定を入れずにゆっくりしたいっていうのもね、私って個人的には、好きなんですけど、ね、そういう日も。はい、よかったら、まあ、秋っすん、私もね、そしてマスンさんも、そしてこちらのパワープレイなどで紹介させていただいているミュージシャンの方も、いろいろライブが、5月もありますし、連休中にもね、ありますので、はい。ぜひ SNS でチェックして、予定がないよっていう方とか、まあ、近くまで行くよっていう方遊びに来ていただければと思います。はい。5月になりましたので、もちろん、パワープレイが変わります。はい。養老鉄道の歌から、今月はですね、なんと、昨年の7月、はい。私が完全に一人 MC に、なって、からですね、まあ、このパワープレイ毎月、アーティスト曲を変えながら紹介をしているんですけれども、早くも、第2弾の、音源配信スタートされまして2回目の登場でございます。ぜひもう4月の25日かな、先月配信スタートされましたので、ぜひ新曲の方もたくさん聴いていただければと思います。第2回目の出演でございますね。迷子なの、ビギニング。

迷子などデジタルリリース第2弾ファースト EP ビギニング2026年4月25日のリリースでございます。前作は iTunes ジャズチャート1位を獲得、今作のテーマは、疾走感と眠りへの誘い対局の2曲を収録、今流させていただいておりますビギニングの他に、眠りへの誘いのテーマとしてねリフレインという曲2曲が収録されております。昨年ね2025年の6月20日よりそのファーストデジタルシングル、迷子なののミストがね、配信をされてその時にも、こちらのパワープレイで紹介をさせていただいたんですが、今回は、デジタルリリース第2弾ということで、ちょうどねその4月25日の、リリース日には、迷子なのの、ピアノのリナ高村の地元でもありますね山梨県の方に、レコ発事実上のレコ発ですかライブの方に行かれて、いらっしゃったんですけれどもね、関東北関東の方になれば、郡山からも比較的、ちょっと遠征しやすい場所なのかなと思いますが、普段は浜松ね、中心に活動されております。6月にまた浜松7月には静岡、9月には東京ということで、ライブの予定をされておりますのでぜひねちょっと配信で、曲をガンガン、聴いていただいてね、またライブにもちょっと足を運んでみたいなと、思われた方は迷子なの、アルファベットで迷子なの、検索をしていただきまして、楽曲の方そして、活動の方もチェックをしていただければと思います。はい、なんかちょうどさこの5月の、新緑あふれる爽やかな雰囲気となんかぴったりなんじゃないかなと思うんですけれども、はい、なので今月のなのでって別に合わせたわけじゃないんだけどな、5月のメッセージテーマはグリーンといえば、5月っぽいでしょ、なんかこうさ、クリスマスだったらクリスマスとか、3月4月だったら卒業入学シーズンだったりするんですけど、5月ってなんだろうね、その行事ごとで言うとさそのゴールデンウィーク以外に何があるんだろう、行事でもないけど、なんかこう各地のお祭りとかはあるかもしれないですけどね、こう全国的なイベントってなんだろうなというふうに、考えたんですが、この季節を感じていただくという意味で、ちょうどパワープレイも爽やかな曲ですし皆様にも爽やかな季節を感じていただきながら、メッセージを送っていただければと思っております。はい、ラジオネームうどん県大好きさんからですね、グリーンといえばオリーブです。香川の県下、県旗に戻ってます。そうなんだ。オリーブハマチは私の大好物です。ということで。そのハマチを、オリーブハマチ。はい、なんかもうちょっとおしゃれな感じなんですけれども、なんか、あれかな、そういうお料理に、オリーブを使うっていうことですよね。カルパッチョとかみたいな感じにするのかな。私もね、結構オリーブ、

態でもうオリーブのオイル漬けとかお酒のあてにしたりとかもしますからね、結構好きなんですけれども、グリーンといえばオリーブいいですね。まあなんか平和の象徴という感じもしますし、爽やかな感じもありますからね。ね、ラジオネーム傲慢のプライドさんですね、こんばんは。さて今月のテーマグリーンといえばね、私の場合2つあって、1つ目は新緑、鉄道の写真撮影。桜もいいけど新緑と鉄道も良きなのよね、明日のいつか養老鉄道池の駅関係者で鉄道写真&音楽展開催します。宣伝ありがとうございますね、明日、養老鉄道の池の駅、池田町にある池の駅ね、家計者というあのフリースペースで鉄道写真ね、音楽展開催させていただきます。朝の10時から昼の12時、まあ、2時間のね、ちょっと今回短めのイベントなんですけれども、ぜひインスタグラムの配信もさせていただきますので、まあ、そういった、まあ、鉄道ね、あのお写真の方も配信で紹介させていただくような予定になってますので、いいですね。今回ちょっとそういう新緑に、新緑と鉄道っていうテーマの写真も、ぜひご紹介させていただきたいな。はい、2つ目はスナップエンドウやエンドウ豆のような料理。なるほど。我が家ではサラダに使ったりかき揚げに使ったりしてます。あ、かき揚げとかもいいですね。なんかサラダのイメージ強いですけどね、エンドウ豆の卵とちが特に好みの私です。結構ね、そうですね、そういう豆類、まあ豆類なので、そういうビタミンとかっていうのもそうなんだけど、タンパク質もね、豊富ですから、こうおサラダに入れていただくと他の野菜とのね、まあ、栄養バランスを取ったりとかもできますし、まあ、何より美味しいですからね。私もすごい好きです、この時期結構豆ね。ちょっとなんかエンドウじゃないけどさ、もう少し経ったらこう、枝豆系も旬になりますからね、春から夏にかけてでございますからね、いいですね。お料理の緑、いいね。ね、ラジオネームゴジャさんからです。グリーンといえば、グリーンと検索すると一番出てくるのはグリーンかっこボーイズですが、昭和のおじさんが思い出すのはロッテのグリーン&クールミントガム。子供の頃はあのスースーするガムの良さが全くわからなかったけど、今なら懐かしい味って思ってしまいますねね、ガムかまんけどって言ってますが、ちなみにガムはコーヒーとブルーベリーが好きでした。ああ甘いやつね、ガムね。なんか私子供の頃はね、歯にくっつくからって言って、あんまりガムを食べた記憶がないんですけど、まあ、確かにそのミントガム、まあ、眠気覚ましにとかって言ったりとかしますし、なんか歯の健康にもね、いいって言いますよね。食後になかなか歯磨きをするタイミングがないっていう方は、こういうクールミントガムとか歯磨きガムみたいなのでね、書いてちょっと口の中さっぱりさせるとかっていうのもね、あったりしますから。なんかニンニク料理とかね、匂いの強い料理食べた後にガム噛んだりもしますよね。はい、そして配信ではね、タカちゃんからいただいてました、グリーンといえば奇跡ね、あと音楽ね、もう本当にグリーンって入れたら予測変換で出てきますからね、そのミュージシャンのグリーン、もうこの方々も顔出しなしの走りなんじゃないですか。今はその顔出ししないで、ね、なんなら映像でね、そういう映像のアイドルちゃんたち、あのアニメのね、アイドルちゃんが代わりに動いたり喋ったり踊ったりしてるっていう方も多かったりしますし、紅白でもね、そういう方がね、その映像で出てますからね。どうなんでしょう。顔もバンバン SNS で顔出してるんであれですけど、顔出しをしないっていう方が、こう聞いてる側が歌に集中しやすかったり、まあこういう方々が歌ってるんじゃないかなっていうね、想像力をかき立てられる感じもなんかいいのかなって思ったり、しますけれども。はい、まあ、今回ねグリーンといえば、なので、まあ、皆さんにとってのグリーン、まあ、そういう植物もそうですし、植物の中でもね、こう食べ物にできるものもそうだし、まあ、音楽だったりとか、こういろんなものをね、イメージをしていただいて、この時期にお出かけされる方もそうでない方もね、この季節ならではの空気感というのを感じていただけたらいいかなと思っております。はい、ということで、後半はもちろんこの人気コーナーでございます。ね、お二人ともね、マッスンさんも斉藤しらべさんも

0: ぱり旅が好き、どうなんだろう、調べさんは旅が好きって言ってますけど、マスさんは旅が好きなわけじゃないと思うんですが、結構いろんなところにね、それこそ毎月大阪から名古屋方面にお出かけもされてますし、西日本の方ね、広島とかに行かれたりとかしてますしね。はい。そして、斉藤調べさんはこのゴールデンウィーク中、ね、もう先週、先々週ぐらいからですか、ね、長期の遠征に、お出かけされておりますので、今どこにいるんだろう。ね、それを毎週確認するっていうのも面白いですね。はい。ということで、大人気コーナー2つ連続で行ってみたいと思います。まっすんの大喜利ギリギリ、斉藤調べ、明日は何の日？
1: はい、まっすんの大喜利ギリギリコーナーでございます。はい、今週も始まりました。4月29日ですね、大喜利人たち大阪公演ね、出てまいりましたね。たくさんの人ね、来ていただいてありがとうございますね。大喜利やったんですけどね、MVP はね、残念ながら取れなかったんですけどね、何本かでかい回答を出せたんでね、よかったと思いますね。会場の皆さんにもね、大いに笑っていただいてありがたい限りでございますね。4月29日にね、大喜利人たちやったんですけどもね、多分YouTube で編集版が6月ぐらいから無料で見れると思うんでね、皆さんそちらの方もね、まっすんの大喜利見てください。よろしくお願いします。はい、それではね、大喜利の方参りましょう。今日はね、国山さんからのお題でございます。5月3日憲法記念日にちなんだお題でございます。お題、六方全書に何かおまけをつけて売り上げを伸ばしてくださいというお題でございます。それでは早速参りましょう。六方全書に何かおまけをつけて売り上げを伸ばしてください。マスの回答、法務大臣が推薦文を書いた帯がついているね。これはね、なかなかないですね。法務大臣が帯書くでなかなかないですからね。それでは続いて書いていきましょう。六方全書に何かおまけをつけて売り上げ伸ばしてください。マスの回答、六方全書の他に、おまけで、小冊子がついてきて、もう一方というタイトルの、小冊子がついている六方全書にね、もう一方をつけて、もう前提で7方ですね。なんかお得感があるでしょう。7方やったらね。それでは、続いて、六方全書に何かを目標つけて売り上げを伸ばしてください。マスの回答、六方全書の、ページの端がパラパラ漫画になっていて、そのパラパラ漫画をめくると、裁判所の中から無罪と書いた紙を持った人が出てくる漫画になっている。これはなかなかね、いいんじゃないでしょうか。はい。それではね、マスンからの挑戦状、皆さんへの、お題でございます。それでは、お題、鬼のような仏様。さあ、鬼のような仏様がお題でございます。ね、面白い回答ね、浮かんだ方ね、皆さんね、どしどしね、送ってくださいませ。よろしくお願いします。それでは、マスンの大喜利ギリギリ、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは皆さん、グッバイス、またね
2: ー。アキスのまつげ。

斉藤しらべの明日は何の日のコーナー。秋すんのまつげぼんを聞きの皆様こんばんは。今週もこの時間がやってまいりました。福島県郡山市生まれ大阪在住の酒と愛を歌い人生を語る旅芸人斉藤しらべが今夜もいい声でお届けいたします。本日は5月4日、明日は5月5日でございます。ベタですみませんが、明日5月5日、皆さんご存知であろう祝日、子供の日のお話を少しだけ紹介させていただきます。子供の日といっても、皆さんなんで子供の日なのっていうのがあるかもしれないですけどもね、ちょっと、読み上げさせていただきます。1948年、昭和23年7月20日に公布即日施行された、国民の祝日に関する法によって、5月

0: 5日は子供の日として国民の祝日に制定されております。子供の人格を重んじ子供の幸福を図るとともに母に感謝することが目的とされております。合わせて国民が勧告している子供のための、世界的な相互理解福祉増進のための活動ができる日をその国で適当と考える日に制定することとの内容に応える形で日本では5月5日に制定されております。世界的には世界子どもの日として国際デーになっている11月20日が多めになっております。ああなるほど。日本における子どもの日はゴールデンウィークを構成する祝日の一つとして制定されており、基本的にはゴールデンウィークの最終日にあたります。ということでね、明日がまさに5月5日子どもの日でございます。明日はね、いろんな家庭で、鯉のぼりをあげるような風景が見れるんじゃないでしょうか。ということで子どもの日紹介させていただきました。個人的に16日間も家に帰らないツアーも、そろそろ折り返し、本日から八丈島、そして明日、5月7日は長野、5月8日富山、5月9日金沢、5月10日福井の敦賀ということでいろいろ回らせていただきますので、ぜひいろいろチェックしていただいてね、ゴールデンウィークの休みということもありますので、皆さん会いに来ていただけたら嬉しいです。ということで、今週はこの辺で、ほなおきに。
1: ここらじ秋室のまつげ
2: まだまだゴールデンウィーク真っただ中でございますから、まあ、私も明日は、はい、養老鉄道池の駅、そして、大垣駅前アトラエンチ、ダブルヘッダーで、まあ、丸一日音楽付けの日に、なるかなと思いますけれども、明日子供の日ですからね、はい、お出かけになる方も各地のお天気チェックしていただいて、はい、なんか週間天気とか見ててもさ、なんかこの辺で雨降るんだなと思っても、また一日前倒しになったりとかね、後倒しになったりとか、ありますからね、各地のお出かけの場所の天気もチェックしつつ、素敵なゴールデンウィークをお過ごしいただければと思います。そしてゴールデンウィーク明けまして、来週5月11日のメッセージテーマ、まあ、グリーンといえばということで、植物育てたことある、はい、今現在進行形で、まあ、植物育てている方もそうですし、まあ、子供の頃、ね、小学校の頃とかなんかはさ、朝顔とか、あとなんかその学年によって、なんかこの植物ね、お花を育てましょうとか、野菜を育てましょうとか、やったりも、されたことあると思いますし、なんかお家にね、観葉植物飾ってるわ、とか、うん。なんかまあ、ね、家の、まあ、お庭の花壇の手入れとかね、されてるわっていう方だったりとか、まあ、いろいろ現在進行形で育ててる方もいらっしゃると思いますし、あそういえばこんなね、観察日記つけたことあるななんていう思い出がある方もいらっしゃると思いますので、植物育てたことある、ぜひエピソード教えてください。メールの宛先 KOCO@KOCOFM.jp もしくは AKISSUN2018@yahoo.co.jp どちらかまで送ってください。ここらじは郡山にお住まいの方は 79.1MHz、 郡山以外の方は携帯の無料アプリリッスンラジオでお楽しみくださいませ。はい、秋室住んでね、郡山に行かせていただく日がですね、確定いたしまして、パチパチパチ、はい、ちょっと先にはまだなるんですけれども、8月の21日の金曜日、はい、この日は金曜日でございますので、このココラジさんのお昼の生放送、ココフライデー、ね、いきなりこうじさんの生放送番組にも、秋室2人で出演をさせていただく予定になっております。夜には、フォーク酒場6575さんのね、駅前フォークジャンボリという、まあ、オープンマイク的な、こう、エントリーして、当日くじ引きで順番を決めて演奏していくっていうイベントなんですけれども、アキスもこちらの方にエントリーをさせていただいております。はい、9時以降の、出演になりますのでね、夜9時以降の出演です。まあ、お仕事終わりに、こう、ふらっと寄っていただけると、楽しんでいただけるかな。配信もあるのかな？ はい、また近くなったらね、いろいろ詳細、お伝えさせていただきますので、今から8月21日、ね、ゴールデンウィーク真っ只中なんですが、もう夏休みの話でございますよ。チェックぜひよろしくお願いいたします。それでは、ゴールデンウィーク、目いっぱい遊ぶために、健康にも気をつけてお過ごしくださいませ。来週も元気にお会いしましょう。まつげポーン。

0: Expect the Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233ホームページもご覧ください。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか。このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと

動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さてその林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしているそんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の2人の子供の瞳が実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じるそんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品はその写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものもその作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそいつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなぁと思います。さあそれでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすずさんの詩からお届けします。おとぎ話の

浮世を描いたシリーズ五編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物。その中で大事なことを忘れないでと、みすゞさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすゞさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ。という言葉なんです。ね、素晴らしい表現力を感じますこの言葉。私最初に読んだ時本当に感動して、 2,3 回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよという言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子どもの心を子どもだからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子どもたちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムみすずソングス金子みすずの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときはいつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子どもたちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子どもが教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすずさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聞いていただくときに、子どもたちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子どもの時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聞きください。石ころ。

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。5月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なのでいろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: JOZZ2BBFM。
1: 西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート。ご機嫌いかがでしょうか。フリージャーナリストの西谷文和です。路上のラジオレイディオンザストリート、今回で284回目となりました。この番組は普段はアフリカや中東などの紛争地を中心に取材を続けている私が、毎回さまざまなゲストの方をお迎えして、何の忖度も自粛もタブーもなくお届けしているラジオ番組です。それでは今日もですね、リスナーの皆様からのお便りを紹介したいと思います。ラジオネーム新屋敷のスローニンさんからいただきました。いつも応援しながら聞いております。先日は新スゴさんの再びの登場でした。相変わらずの遠慮のないお話は痛快です。妻も聞いていたのですが、この国のありよう現実に苦しくなるようだと言っていました。その言葉は辛辣すぎて、あまり綺麗でないところも気になっているようですが、少し前に見た NHK 虎に翼のスピンオフドラマで、進駐軍の駐留を前に望まれもしない慰安所を作った政府に山田米が怒りをぶつけていたのを思い出しました。あの頃と変わらないと言っていい現実があり、米さんの怒りは新さんにも通じます。また妻は今まで西谷さんは軽く雑な大阪のおじさんかと思っていたけれど、容赦ない新さんの前では京都の生まれを隠していた普通の人に近いように見えてしまうと評していました。私はちゃんとしたジャーナリストだと思っていますよ。私たちは正しく怒ることを忘れてはいけないと思います。ラジオネーム新屋敷のスローニンさん、お便りありがとうございました。まあ、おっしゃるようにね、私新さんの前では借りてきた猫のようになりますので、京都の生まれ普通の人になりましたけども、本当に新さんのおっしゃる通りだと思いますし、朝ドラの話されましたよね。私もね、朝ドラこの数年のベスト3を言いますと、カムカムエヴリバディと虎に翼とバケバケをあげたいなと思うんですよね。この虎に翼は本当に私も楽しみに見ておりました。山田米さんの怒り、これ本当にね、新さんにも通じると思います。本当に男社会の問題を曖昧にした日本というのが、これずっとツケが残ったなというふうに思います。さて、今回のゲストは経済学者の金子勝さんです。金子さんは日本の政治経済の課題に真正面から向き合い、執筆活動やメディア出演などを通じて、時に辛辣な批判とともに辛口の評論を展開されておられます。今回はそんな金子さんに、高市トランプ二人のタコを許さないと題しまして、たっぷり1時間お話を伺おうと思っております。なお今回はお電話でお話を伺います。またこの番組は4月22日に収録をしております。番組の内容は4月22日現在の情報によるものですので、ご了承いただきたいように思います。それでは路上のラジオ第284回、最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート。路上のラジオレイディオンザストリート、それでは早速今回のゲスト、経済学者の金子勝さんにお電話をつなぎたいと思います。もしもし、金子さん。
2: はい、どうも、こんにちは。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、金子さん、お願いします。
1: はい、本日のテーマは高市トランプ二人のタコを許さないということで、タコというのは TACO ですね、はい。

0: ね、高市トランプオールウェイズチキンズアウトということで、
1: あのすごく 大げさにふっかけて、
0: はいはい、
1: で実際に相手があ
0: の、はい、
1: 強く出てくると、
0: はい、
1: ふにゃふにゃふにゃっとなって、
0: そうそう、鶏のように逃げていくという、はい、
1: 平気で嘘をつく支離滅裂、
0: そう、
1: こういう感じですよね。だけど、はい、トランプは支持率がかなり下がってきたけど、高市さんは依然まだ高いですね。
0: ちょっと下がってきてるんですけど、まだ高いですよね。トランプさんは 3割台ですからね、はい、
1: ちょっと恥ずかしいというか、
0: そうですね、日本の有権者、
1: 世界のど真ん中で恥を晒す日本外交になってますよね。
0: おっしゃる通りで、本当にね、今日私ニュース見てびっくりしたんですが、4月22日ですが、昨日ですね、自衛官が、まあ、3人お亡くなりのその日に、なんか公邸で宴会してるみたいですね、高市さん。
1: なんだろう、なんとも
0: 言えないですね。
1: だから僕は思うに、
0: はい、
1: 高市さんを支持してる日本国民っていうのが、
0: はい、
1: 頭が、
0: はい、
1: 古いというか、アメリカと抱きついて、
0: はい、
1: アメリカのご機嫌を取れば、
0: はい、
1: なんとか生き延びられるんじゃないかっていう発想がまず古いじゃないですか。
0: だってそれ冷戦時代の発想でしょ。もうソ連が、ね、崩壊してもう20年ぐらい経ってるのに、まだ同じ30年か、まだ同じ考え方ですよね。
1: っていうか日本はそういう親米右翼というわけのわかんない、
0: はい、
1: 自民党がそれに準化しちゃって、
0: はい、
1: そのたんびに大量の得票を得て、
0: はい、
1: で日本は滅びていってるんですよ。
0: そうですね、おっしゃる通りで。
1: 例えば一番その最初が中曽根さんですね。
0: あ、そうでしたね。中曽根さんが論安言うてね、アメリカ不沈空母にするってね、日本を、はい、
1: そう、それで仲良しくやるんだけど、こういう勇ましい人ほど国益を平気で売り払うというか、
0: そう、おっしゃる通りですわ。
1: 日米半導体協定1986年かな、
0: はいはい、
1: この時にダンピングはいかんって言って、
0: はい、
1: 日本の半導体のその価格の低下を止めちゃったわけですよね。
0: はははは。
1: それから91年なんですけど、もう86年の密約で、
0: はい、
1: アメリカも含めた外国製の半導体を2割、
0: はい、
1: 輸入割当てで調整されたと。
0: はあはあはあ、あ、そうやったんですか。
1: で、そうなんです。それ以降日本の半導体はボロボロになっちゃって、同時に台湾の TSMC と、
0: はいはいはい、
1: 韓国のサムソン電子、それから LG みたいなとこがガーッと投資をしてひっくり返されて、
0: はい、
1: で日本はおめでたいことに外国製っていうことで、そこにみんな丸投げをして、
0: はいはい、
1: で全部半導体負けちゃったっていう、どうしようもない状態ですよね。その時は日の丸半導体って言われて、世界のシェアの半分近くを日本が持ってたんですよ、ね、
0: 半分近く持ってたんですか。
1: そうですよ、はい、もうアメリカに言われると言われるがまんま、日本の右翼っておかしいですよね。
0: いや、だから衛星右翼でしょ。ほんまの右翼やったらね、アメリカ軍基地出ていけと日本を守りますよね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: それ平気で国益売って国を売っときながら、なんか勇ましい、自分は右翼なんだとか、ナショナリズムで、だから二流の、
0: はい、
1: なんだろう、二流の帝国主義っていうのかな、うん、
0: はい、
1: 昔柳原忠夫っていう人がそういうふうに言ってるんですけど、
0: はいはい、
1: 欧米に対してはもうへいこらへいこらしてコンプレックスの塊で、
0: はいはいはいはい、
1: アジアに対してはすごく強く出るっていう、でもう中国にも韓国にも産業的にはもう完全に抜かれちゃってるのに、
0: はい、
1: 真面目にそのことをひっくり返すために何をしなきゃいけないかって必死こいて頑張んなきゃいけないのに、
0: はい、
1: なんかね、韓国嫌い中国嫌いみたいな言ってればなんか済むみたいな、なんか負け犬根性もすごいし、かえって言うとアメリカの植民地みたいな、
0: はい、
1: 植民地根性、奴隷根性みたいのが丸出しになっている、ちょっと恐ろしい。

0: な、僕は。
1: 今おっしゃったように、あの勇ましいことを言う人に限ってチキンアウトでだね、逃げていくということで言ったら、高橋さんがまさにね、なんか日本を真ん中に咲かせますってね言ってる割に全然肯定にこもって、
0: 世界で、
1: はい、
0: トランプは暴君で、
1: はい、
0: 認知能力に疑いを持たれてるわけ
1: だよ。そうですよ、そうですよ、
0: はい、それで、
1: はい、
0: まあ例えばハンガリーだっけ、
1: あー、オルバンのそこね、ハンガリー、
0: オルバンがひっくり返って、
1: ひっくり返りましたね、はい、
0: そう、ヨーロッパのトランプって言われてたんだけど、うん、
1: はい、
0: 全部あのすごい大敗をしちゃったわけでしょ。
1: そう、そうです、そうです、はい、おっしゃってお
0: りますから、ちょっと右翼だって言われてるイタリアのメローニも、
1: そうそう、メローニでさえもね、アメリカ批判してますもん。
0: そう、ちょっとトランプにあのお前はもっと勇気があるもんだってやつだと思っていたって言われてイスラエルとの防衛協定を止めちゃったり、
1: はい、うん、
0: スペインは一貫して
1: そうです、
0: 国際法違反だって言ってるし、イギリスのスターマー首相も、
1: はい、今回批判的ですね、はい、
0: そう、イラン の、うん、ホルムズ海峡の 再封鎖というか逆封鎖は私たちは支持しませんとかね、
1: はいはい、
0: ローマ教皇も激しいよね、
1: ローマ教皇がもうね暴君言ってますからね、
0: ローマ教皇なんだけど、あれアメリカでしょ、
1: そう、アメリカの方ですね、はいはい、
0: アメリカの方ですよね、
1: はい、カトリック珍しいですけどね、はい、
0: だからよく知ってんじゃないですかね。
1: そうですよね、トランプのこともね、あのなんていうんですかね、あのトランプに褒められる ほどダメな評価になりますよね今ね、だから褒められてるの高橋さんもね、
0: 真ん中で恥さらしてますよ
1: ね。
0: しかもアメリカにくっついていけば行くほどダメになってる。
1: そうだと思います。
0: その後ほら中曽根さんの後は小泉さん、
1: そうです、小泉さんもべったりでしたね、ブッシュさんにね、
0: 竹中小泉で、
1: はい、
0: アメリカの言う通りやって規制緩和やって、でも非正規労働だらけにして、
1: そうそう、
0: 日本を格差社会にしちゃったのを小泉でしょ。
1: でその次の安倍さんがまた トランプとべったりやった、
0: うん、で競争力で言えば、
1: はい、
0: 中国抜かれた後に、
1: はい、
0: ドイツに抜かれて、
1: はい、
0: で今インド抜かれようとしてるん
1: でしょ。あ、そうですね、GDP がもうインドを抜くみたいですね、日本をね、はい、
0: そう、抜かれちゃうっていうか、はい、5位だよね。で一人当たりの GDP はもう韓国、台湾に抜かれて、
1: そうですよね、もうはるかに抜かれて、はい、
0: 先端産業はみんなダメ。
1: そうですね、
0: 今自動車一本足談合って言われてるんだけど、
1: うん、
0: タイの、
1: はい、
0: 自動車輸出で、
1: はい、
0: 2021年5年前では、
1: はいはい、
0: トップ10のうち7社か8社が日本の会社だったんですよ。
1: はい、
0: トヨタ、ホンダ、日産も三菱、はい、全部そうだったんですけど、はい、今2026年 はトップ10のうち8社が中国ですよ。電気自動車、この石油ショックで。
1: そうなんですか。ということは日本はもう1社か2社しか入れてない。はい、
0: そう、
1: うん、
0: だから多分もう終わるんですわこの国。
1: ちょっと
0: 他はもうだって情報通信は全然 Google、
1: はい、
0: Amazon ね、
1: そうですね、ガーファムにやられてしまって
0: Amazon 全部ダメでしょ。
1: はい、
0: それが
1: 太陽光パネルもダメ。はい、
0: 薬品、
1: はい、
0: 容器もね、でしょ、もう輸入超過が 5.6 兆円ぐらいですよね。
1: そうですね、
0: それ今エネルギー転換もそうですね。
1: ああ、エネルギーもね、原発にまだ頼ってますからね。はい、ちょっとズバリね、今 の状況を聞きたいんですが、今のイラン戦争でホルムズ海峡が封鎖されている状態で、ナフサがね、由来の商品が不足しているわけですけど、高橋さんはこれ目詰まりと言ってますが、これほんまに目詰まりで来てないんですか、それとも。
0: いや、目詰まりなわけないじゃないですか。
1: ね、
0: 足りないんです。
1: これ
0: 目詰まりっていうのは豊かで、
1: はい、
0: どっか
1: が買い占めてるという、
0: 真ん中が、
1: はいはい、
0: どっか詰まってるからだっていうのは、お米の時そうだったじゃないですか。
1: あ、お米そうでしたね、はい、
0: お米の時目詰まりだって小泉さんが言ってたけど、小泉進次郎が、
1: はい、
0: だけど実際にはさ、例えば卸が買い占めしてんだとかなんか言ってたんだけど、はい、実は足りませんでしたって話じゃないですか。
1: 元々の
0: 今も同じでしょ。
1: そうですよね、元々の農業を軽視

0: 止して減反とかさしてるからダメなんでしょ。
1: そうそう、う
0: ん、
1: っていうのもあったし、
0: はい、
1: あの時はあれじゃないですか、コロナ明けでインバウンドが急激に増
0: えたんで、あ、はいはいはいはい、
1: その在庫が30万トンいきなりバーンとなくなって、
0: なるほど、
1: それで、はい、スーパーからの安売り米がなくなってっていうのがあったわけですよ、はい、今のは明らかに石油とナフサが来てない。
0: そうです、
1: レアースもそうなんですけど、
0: はいはい、
1: レアースは中国から、
0: はい、
1: 今石油やナフサは中東依存がすごいから、
0: はい、そうですね、
1: オルムズ海峡が封鎖されちゃったことによって、絶対的に不足が始まっちゃってるんですよ。業界の専門家が出てきて、TBS 系かな、
0: はい、
1: 報道特番かなんかで、
0: はい、
1: 6月でもうアウトがいる、もう終わっちゃうんですっていうね、積んでますっていう話をしたんだけど、
0: 報道特集でやってました、はいはい、
1: そしたら、高橋さんが X かなんかで4ヶ月在庫があるんだって、4ヶ月のうち2ヶ月分は中間在中間でナフサじゃないんですよ、もう、
0: はい、
1: ポリプロピレンとかなんとか、ああいう半製品になっちゃってるものを在庫って言っても在庫じゃないんだっていう。
0: だから金子さん、もしかしたらこれ今4月22日ですが、もう6月7月ぐらいでも物がなくなっていくということでしょうね。
1: そうです、で全部がなくなったらもうおしまいなん
0: これ。しかし例えば腎臓透析してる人とか、あるいはまあそういうものに頼ってる人にとったら本当にその命に関わる問題になりますね。
1: あ、そうそう、人工透析のチューブね、
0: はいはい、
1: これがなくなっちゃうとか、それから建設資材、
0: そう、
1: 塗料用のシンナー、はい、それからトウトウとか田舎、
0: あ、そうそう、便器ができない、はい、
1: 便器やユニットバス、はい、こういうのもなくなってるし、
0: はい、
1: だから断熱材、これもなくなってきてるんだ、
0: はい、
1: で、なんで建築資材が早く出てくるかっていうと、
0: はい、
1: 建築資材ってのはこう、なんて、建物ってすぐ消費、何ヶ月か
0: かかりますよね、建てるのにね、
1: かかるじゃないですか、
0: はい、
1: なので6月になくなるの分かってるから発注しなくなってるわけ、 あるいは値段が目を漏れていたとか、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、だからそういう意味で一番その形に見えるのが今建築関係なわけですよ。だけどいずれそういうものが次々出てくるわけですよ。ゴミ袋から始まってみんな全部ナフサだから、
0: そういう意味でサランラップとかね、はいはい、
1: そう、サランラップやクラーレのそういう化学製品とか、うん、ああいうのも化学繊維もそうですけど値上がりが始まっちゃっているわけですよね。だけど大丈夫だ大丈夫だばっかり言ってるわけですよ。
0: 報道特集でやってましたけど、レアアースもあと 2,3 ヶ月で切れる言ってましたね。
1: そう、
0: うん、
1: だからその時どうなるかって僕が思うに、
0: はい、
1: この全くみんな安心しろっていうのは、うん、で支持率を維持したいっていう目先しか考えてないっていうのが一つ、
0: はいはい、
1: もっと深読みすると、
0: はい、
1: 彼女は、
0: はい、
1: 軍事インフレを作ろうとしてんだろうと思って、
0: それはあれですか、
1: インフレにすると何が起きるかっていうと、はいはいはい、借金はほら過去じゃないですか。
0: なるほど、なるほど、
1: で金額は固定してんじゃないですか、
0: はい、はいはいはいはい、
1: ところが名目の GDP はインフレで上がっていって物価上がっていっちゃうと、
0: はい、
1: 借金はベベリしていくんですよ。
0: 戦後間もなくの日本がそうなりましたもんね。
1: そう、戦後間もなくは物価上昇率 200% で戦時中の借金が全部チャラになったんです。で
0: それも戦時国債買え買え言うて、それを買った人はもう紙くずになったんですからね。
1: だから変な現金持ってたりしても、
0: はい、
1: いきなり見た税金取られたと同じようになって、インフレーションタックスっていうんですけど、インフレ関連で、
0: はいはいはい、
1: 全部消えていく代わりに国の借金は消えていく。しかもほら円安をやってるから。
0: そうですよ、円安ですよ今、はい、
1: 円安をやると東京も大阪も中心部のマンションの値段は異様に上がってて、
0: はいはい、
1: それから株価も上がってて、
0: はい、
1: 資産持ってるやつはそれで目減りを防げるんだけど、
0: はいはい、
1: それないやつはもうみんなもう途端の苦しみに、はい、陥ることになるわけですよ。
0: そうですよね、はい、
1: それで財政赤字を飛ばしちゃうっていう、
0: うん、
1: そういう路線に向かって突っ込んでいると。
0: もしこれまともな総理大臣であれば、いち早くイランと

0: かに行ってですね、あるいはアメリカに行って早く停戦させないとこの国終わってしまいますよね。
1: そう、韓国嫌いとか言ってるけど、
0: そう言うてる場合ちゃいますよね、
1: は
0: い、
1: 韓国はすごいよ。あの自動車は曜日ごとに番号偶数で、
0: はい、はい、そのニュースで見ました。
1: 曜日ごとに、はい、運転しちゃいけないになっていたり、
0: はい、
1: ナフサとか石油の輸出を禁止して、はい、ナフサで価格の統制を入れたりとか、
0: はい、
1: それから、はい、産油国に一生懸命外交をかけて、あの石油の確保に大統領自らがやってますよね、
0: はいはいはいはい、普通それを日本もしないとエネルギーないねんから。
1: 日本全然やってないでしょ。東南アジアもそうですよ、ちゃんとやってるんですよ、はい、
0: だから
1: 世界の中で日本だけ。高橋さんが立派だからじゃないんですよ。高橋さんは実は何も先のこと考えてない。もしかしてもっと悪意で捉えると
0: 、
1: はい、
0: うん、
1: 先は軍事インフレで、もうとにかく憲法改正や攻撃性兵器をなんとかっていう、はいはい、軍事費を猛烈に拡大してインフレ予算を組んで、それで石油ショックの上にさらにインフレにして、
0: はい、
1: 一気に国の借金を飛ばしていこうっていう、
0: それ恐ろしいな。
1: そういう路線に向かって突っ込んでるとしか言いようがないと思います。
0: 今日4月22日なんですが、実は昨日ですね、武器輸出を解禁してですね、5類型も取っ払っちゃって、要は武器とカジノと博打と戦争で儲けて、あとはもうインフレで借金飛ばせと、こういうことですかね。
1: 相当すごい悪質だね、うん、
0: これ
1: おっしゃる通りだよ。
0: これ史上最低内閣じゃないですか、このままいけば。
1: だと思いますよ。だけど、
0: はい、
1: なぜか支持してるのは多分ね、さっきも言ったように、
0: はい、
1: 頭が今すごい危機なのに、
0: はい、
1: アベノミクス長くやっちゃったせいもあって、
0: はい、
1: ゆでガエルになってて、
0: はい、ゆでガエルね、
1: 危機感を持ってないんだわ。なんとかなんじゃないかと思ってるんだけど、なんともならないんだ。でも、
0: はい、
1: 心の隅ではどうも国際ニュース見ても危ないようだから、
0: はい、
1: 石油がなくなるんじゃないかっていう不安感が実は持たげてるわけです、はい、
0: あの世論調査でも8割以上の人が不安に思ってるということですよ。今
1: 不安なんだけど、本当の現実は見てみたくない。とんでもないことが来るかもしれないけど、
0: はい、
1: 認めたくない。高橋さん頑張ってになってるんですよ。ところが高橋さんは全然頑張る気がない。
0: そうですね、
1: っていうこうなんでしょう、日本国民の片思いっていうのがすごいね。
0: 自衛官が3人お亡くなりで、三陸沖で地震があったその日に宴会してますからね。
1: あ、もうダメだわ。
0: ダメですよね。でもね、金子さん、さすがにこれはひどいということで、国会前に3万6000人とか集まってペンライトでね、いや、あの高市やめろと、憲法守れと言ってる人が出てきたでしょ。
1: だったらごっこ遊びという人も出てきてるから。
0: そうそうそう、なんですよ。それをごっこ遊びと言ったやつがいて、これが高市チルドレンの門さんという人、
1: 門
0: 広子さん、ひどいな、これも。
1: この人あれでしょ、なんかお嬢様学校で東大法学部で、
0: はい、
1: 経産省でしょ、
0: あのね、勉強できたね、
1: 知らずのいいとこでしょ、この人。
0: この地盤がなんかあの杉並区で、あの岸本
1: 吉田晴美をやっつけちゃったんですよ。
0: あ、吉田晴美さんに買った人か。
1: そう、
0: これ最悪やな、これ
1: 最悪だよ。女性だから何でもいいって話じゃないんだと思うんだよね、今。
0: だって高井さんだって片山さつきさんだってね、もう本当に早めやめてほしいわ。
1: っていうか僕が思うに、
0: はい、
1: 日本の女性差別が生み出した、
0: うんうん、
1: いびつな女性政治家が高井さんであり片山さんなんだと僕は思いますけど。自民党はもう古い親父の政党じゃないですか。
0: そうですね、
1: 女性差別の塊なわけじゃないですか、
0: は
1: い、
0: セクハラパワハラ親父の塊ですわ。はい、
1: なのになんで、
0: うん、
1: 高市さんを首相に担ぐかって言えば、
0: はい、
1: 女の人を首相に選べばなんか変わったと思わせる。
0: はい、
1: だけど、
0: うん、
1: 高市さんが自民党で出世するには男の政治家以上にマッチョで、
0: そうです、
1: 親父っぽいことを言わないと、
0: うん、
1: その中国叩けとかさ、デタラメなフェイク言ったりトランプと抱きついたりってことをやるっていう、はい、つまりなんだろう、 自民党的な

0: 親父の振る舞いをしなければ自民党の中で上に上がれないわけです。普通の社会の中で女性がきちんとチャンスがあって、
1: はい、
0: まあ、会社でもね、役所でも、うん、はい、それから政治の世界でも女性が普通に戦ってば、普通にまともな人たちが上に選ばれていくわけですよ。欧州なんかの女性、
1: はい、
0: 例えばね、メルケルとかさ、
1: そうですね、
0: 今の EU の委員長のフォンデライオンとかさ、
1: はい、
0: もう鮮やかな演説だし、かっこいいしさ、もう男なんか全然問題にならないくらいかっこいいんだけど、だけど日本はそういう人が出てこないんですよ。これが日本の独特の女性差別構造の中で生んだいびつなこの状況、
1: はい、
0: で女の人を産んならば結構地方の首長選でもどんどん当選するようになってるのは、人々は現状維持が現状のままだったらいいなと思いながらも、はい、なんとなく少し変わりたいと、
1: はい、
0: で女性を進出させるのは少なくとも多少は変わることになるんじゃないかなという淡い期待があって、そういう流れが出てきちゃってるっていうのが僕の感じだと思うんですよ。本当の意味で、
1: はい、
0: 男女平等っていう風になってないんだと思う、
1: はいはい、もう私も本当に同感ですけど、高市さんがね、このトランプさんに抱きついてね、平和と繁栄をもたらすのドナルドだけっていう、もうこの時点でアウトでしょ。
0: だって、
1: うん、
0: 女の媚びを売るような姿をさ、うん、
1: はい、
0: 一国の市長がやるなんて珍しいよ。メルケルなんて正々堂々と渡り合ってさ、
1: そうですよ、はいはい、
0: もう握手もしないでプイッて帰っちゃったっていう、う
1: ん、
0: あのかっこよさに比べてなんという惨めなっていう、
1: ね、絶叫ダンスだからね。うん、片山さつきさんもニューヨークで日米同盟を黄金時代と言ったんですか。
0: そう、
1: これ今アメリカを黄金時代と思いますか。
0: って思いませんよ。トランプはもうすごい、みんな暴君だと思ってるわけじゃないですか。
1: アメリカ壊れてるんですよ今。
0: そう、アメリカ中のデモはノーキングですから。
1: そうですよね、
0: 王様みたいなやつはいらないよ。
1: そうですよ、
0: っていうのが、
1: はい、
0: そのアメリカ人の感覚になってきてるわけじゃないですか。
1: そんな時にね、黄金時代言ってたらね、世界から笑われますよね、
0: うん、そうだけど男の人たちも反省しなきゃいけないんだよね、
1: はい、
0: そういう意味では立派な女性のリーダーを生み出さないで、
1: うん
0: うん、こういういびつなやつ
1: を引き上げてしまったという、
0: 太鼓持ちみたいなさことを言うっていうか、これでいいのみたいな。
1: 金子さん、ちょっとね、その上で聞きたいんですよ。この安保3文書の問題で、この有識者会議を高市さんは作ったわけですが、ここには元防衛省とか元駐米大使の人もいるんですけど、フジテレビと読売新聞の社長が入ってるわけですよね。これメディアの自殺行為じゃないですか、こんなことしたら。
0: てか御用達メディアだからもうメディアでないんです、うん、
1: メディアじゃないですよね、政府の有識者に入ればね。
0: これに NHK が入れば完璧だと思うけど、ね、だからちょっとね、うん、ひどいと思うのは、
1: はい、
0: 前もそうだったけど、防衛費の GDP2 倍にするときも、
1: はい、
0: 国会で議論しなきゃいけないのに、
1: そう、
0: 有識者会議っていうのを集めて、
1: はいはい、
0: その有識者会議の中でその勝手に決めちゃって、
1: そうですよ、
0: それで終わりなわけでしょ。それからその攻撃用兵器を輸出するしないっていうのは、閣議や
1: NSC ですよ、国家安全保障会議、
0: 安全保障会議は、はい、旧大臣が参加すれば勝手に決められるわけで、多くの国民と全く関係ない、しかも国会の議論も飛ばして、
1: そう、国会いりませんよね、
0: そういう国の方針を勝手にひっくり返していく、
1: はい、
0: で結局国の産業政策がボロボロで、強い経済とか言ってんだけど、日本をダメにしちゃったのは自民党なわけじゃないですか、
1: はい、
0: もうさっきも言ったように自動車だけが残ってたのも、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 自動車ももうこの石油ショックで危なくなってきてるわけでしょ、うんうん、で他の産業、情報通信、医療、エネルギーで、ね、あらゆるもの全部ダメにしちゃったのは自民党

0: わけですよ。で、残ってるのは裏金と政治献金を出している、はいはいはい、経団連企業なわけじゃないですか。
1: なるほど、はい、
0: で、経団連企業は重化学工業だから、ね、三菱重工、川崎重工、はいはいはい、三菱石川島、ハリバーとか、うん、そういうのが中心にいて、その政治献金や裏金出してるところに全部国の予算を発注して、それでなんとか生きていこうっていうのが今の方針で、だいたい軍事費や防衛費っていうのは、はい、なんて波及しないわけだよね。例えば僕らが民需で、はい、その大阪にかつてあった、はい、その いわゆる電気産業に見られるようなね、はい、ああいう例えばウォークマンみたいなのあるじゃないですか、携帯の。
1: いわゆる裾野が広がっていきますよね、部品作るところがね。
0: 裾野が広がってきて、はい、民間でみんな需要ができて、はいはい、それでぐるぐる回っていけば、経済がどんどん拡大していくわけじゃないですか。
1: はいはい、
0: 税金を国から取って、うん、それでお金をどんどん、そのいわゆる御用達の経団連企業に、どんどん注ぎ込んで、それで戦争で消費していくわけだから、
1: 武器で儲けようというね、はい、
0: 経済成長なんかできないわけですよ、こんなもん。
1: おっしゃる通りです、はい、
0: だからそういう、もう本来の民間の産業をどう育てなきゃいけないのかっていうのは、あの人は全然戦略がなくて、産業の名前だけわーっと言って具体策は全くないんだよ。で、何が起きてるかっていうと、経産省の下で先端産業の名前を付けたファンドがあって、はい、それが山ほどお金が溜まり込んでるわけですよ、はい、20兆ぐらい、
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、使ってないわけ。
1: ああ、なるほど、はい。
0: で、半導体もラピダスとかやってんだけど、うん、全然展望が、
1: まあ、国がお金出してますからね、
0: はい、国が予算出しても、うん、だって裾野に需要がないんだもん。
1: そうですね、
0: IT、はい、企業はなくなっちゃってるし、うん、
1: はい、
0: 自動車ぐらいだけど、自動車の半導体ももう限界がある、
1: 自動車ももう終わりそうですしね、はい、
0: っていうふうに見たときに、うん、この国の産業、食っていく産業をどんどん潰してるのに、はい、高橋さん支持してんだ、みんな。
1: だから
0: 自殺願望じゃない
1: あの本当にね、自民党政権を変えないといけないということがよく分かりました、お話はつきませんが、前半はここでちょうどお時間となってしまいました。この続きはまた後半で伺いたいと思います。路上のラジオ、レイディオンザストリート、まだまだ続きます。
2: 西谷文和、路上のラジオ、レイディオンザストリート、
1: 路上のラジオ、レイディオンザストリート、今回は経済学者の金子勝さんにお電話でお話を伺っております。金子さん、後半もよろしくお願いいたします。
0: はい、どうもよろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: 前半は高橋さんのタコをやったんですが、あの後半はトランプさんのタコをやりたいんですが、
0: はい、
1: トランプさんはエプスタイン文書で窮地に陥って、でこの超ド級のスキャンダルが来て、結局権力者っていうのはこの国内政治の不満をそらすために外国で戦争したりしますが、今回のイラン戦争、これ金子さんどう見れておられますか。
0: 多分ね、
1: はい、
0: ベネズエラでちょっと味を占めて、
1: はい、そう成功体験ね、あれ、はい、
0: ところがグリーンランドで、
1: はい、
0: 欧州8カ国が猛烈に反発をして、
1: はい、
0: もう EU はさっきも言ったけど、その前半でも言いましたけど、はい、トランプに対して反トランプになっちゃったわけです。で
1: トランプも NATO 嫌いや言うてますやん今。
0: そう。そしたら今度イランにいきなり行って、
1: はい、
0: ところがイランはある意味でアメリカの武力には絶対勝てないので、
1: はい、
0: 別の戦争を始めたわけですよ。
1: 非対称の戦争ですよね、はい、
0: そう、まさに石油をとにかく値上げをして、はい、で やるとトランプの弱点なんですよ。同時に石油の価格があんまり上がっちゃうと、
1: はい、
0: 国内はガソリンの値段が上がると支持率がどんどん落ちちゃうわけ
1: です、はい、今史上最低ですよ今支持率、はい、
0: だから彼を苦しめるのは金融市場が最大の敵になっちゃってるんですよ、
1: はい、はいはいはい、マーケットがね、はい、
0: そうそう、で関税の時もそうじゃないですか、中国に勢いよく関税かけたら、
1: はい、
0: そうそう、トリプル安になってドルは落ちる、
1: はいはい、
0: それから国債は落ちる、株は落ちるみたいな、はい、
1: なりましたね、
0: そういう話になった瞬間にふにゃふにゃふにゃって方針を変えて、
1: うん、
0: じゃあ中国と仲良くしましょうみたいな話になっちゃったわけですよ。で今 まあ

0: ランはそういう意味では多分こういうシナリオを長く考えてるんだと思うんですけど、
1: いや、おっしゃる通り出口戦略考えてませんよこれ、はい、
0: そうで来たらホルムズ海峡はすごく狭いじゃないですか、
1: はい、
0: で南側に機雷を埋めちゃえば、
1: はい、
0: その狭くなっちゃえばロケット弾とロケット砲とドローンだけで十分にやっつけられちゃうから、
1: そうですね、
0: しかも基地じゃなくて移動性が高いので、
1: はいはい、
0: 簡単には防げないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でそういうのをやったり、あの中東の地域の米軍基地や石油施設をボンボンボンボン叩くことによって石油の値段をどんどん釣り上げていく、
1: はいはい、
0: そうするとトランプの中傷を握っちゃう形になる、
1: はい、
0: でトランプは一生懸命ミサイル基地やっつけたとかいろいろ言ってるんですが
1: 言ってますけどね、はい、
0: だけど戦争が全然食い違ってるんですよ、だから、
1: ね、
0: トランプは目標を失って体制転換って言うんだけど、うん、イランはむしろ革命防衛隊の力がどんどん強くなっちゃうし、
1: あの
0: だからそういう意味では全く失敗してるわけですよ、核協議とか言いながら、はい、核協議の最中に攻撃しちゃったから、
1: そう、はい、
0: 核協議でもっと譲歩するわけにもいかないのに、
1: そうそう、はい、
0: でだから目標を出口がないまま、うん、イランの戦略の中に引きずり込まれて過去に追い込まれてる、で強がりを一生懸命言ってたり、うんうん、すぐ大丈夫だっていうのは先物市場を落としたいがゆえに口先介入なんですよ、
1: はいはいはい、
0: あのだけど、
1: はい、
0: 嘘つきであることはみんなバレてるから、
1: はいはいはい、
0: そんなんでだんだん効き目がなくなってる
1: 狼少年ですからねもう今や
0: そうそうまさにタコなんですよ
1: これあの今おっしゃったように体制転換を言うてるのにこの戦争で逆に体制強なったんですよね、
0: そうそう、
1: うん、だからもう逆効果ですよこれ本当に、
0: 逆効果だってだって民主化しようとか言っても、
1: う
0: ん、アメリカに攻められてる時にアメリカの手先になって民主化なんかできないでしょ
1: う
0: 普通考えれば、
1: でこれですね、焦ったトランプがなんかローマ教皇に暴言を吐いて、で自分がキリストみたいになった絵をね出したりして、ちょっとほんま狂気ですね
0: 本当ね、
1: うん、
0: でイスラエル
1: も、イスラエル、
0: イスラエル軍の中もキリスト像をなんか、
1: はい、
0: その中枢にしたとかいうようなことが起きて、それで、まあ、除隊させられたりとかいうようなことが起きていて、
1: はいはい
0: はい、なんか異様な感じ、
1: そうですね、
0: ですよね、
1: うん、
0: であの宗教的な色彩の発言も増えてきて
1: る、いや、そうなんですよ、もうキリスト教福音派に操られてるような感じですよね今、
0: そう、うん、一つの文明が終わるとかね、
1: うん、
0: そういう言い方をしていて、でそれが逆に支持率を落としてきている、
1: はいはい、
0: 一つの理由になってきてるんです、それに抱きついてるのが日本の市場なんですよ、
1: もうあの世界の本当に数少ないあのトランプ崖、トランプ一点崖してるのが高井さんなんですよね、
0: そう
1: で、負けますよこの崖は絶対に、
0: あれですからね、日米、
1: はい、
0: 首脳会談で、
1: はい、
0: 真珠湾攻撃で散々パラ
1: 侮
0: 蔑されて、
1: はい、
0: お前なんであの
1: 反論しないんだと、
0: はい、メディアの中が、うん、その同盟国にもあの情報を共有しないでいきなり攻撃したんだって質問をしたら、はい、
1: そうそう、トランプがね、
0: 新庄やったじゃないか、ないかははみたいで閣僚が大笑いして、それで高橋さんが一言も言い返せない、
1: そう、一言も言い返せない、
0: 奴隷のまんま、
1: はい、
0: っていう格好悪い姿を晒しちゃったわけだよね、
1: これ
0: だけど、
1: はい、
0: そのことに関して、
1: うんうん、
0: 日本の人たちは全く知らない人も結構多いんだよね、
1: いやだからね、どこまで無関心なんかなと思いますけどね、これトランプさんにくっついていったら日本も破産するし、でちょっとね、私これあの想像なんだけど、トランプさん一回ね暗殺未遂に追ってるでしょ、で拳銃がなんかそれて助かってるけど、あれで俺は神に選ばれたんだと思ったんじゃないですかね、
0: かもしれない、
1: うん、
0: ただ、
1: うん、
0: 側近が全部、うん、トランプが認知能力が疑いがあるって言って、
1: はい、
0: 大統領を辞めさせるっていうのが一つあるし、
1: はい、
0: それからもしかしたら中間選挙で負けて、
1: はいはい、
0: 弾劾が出るかもしれないし、
1: そう、それ、はい、ありそうですね、はい、
0: これからトランプさんはまた暗殺

0: 騒ぎが起きるかもしれないし、何が起きるか分かんない、そういう状態にもう入ってんのにまだ抱きついてんですよ。
1: そうなんです、
0: 日本は。
1: はい、
0: どうしようもないと思いません。
1: いや、
0: だって、はい、もう沈みかけているカチカチ山みたいな世界を、
1: そうそうそうそう、
0: なんで一緒に泥船に乗らなきゃいけないの。
1: 普通みんな逃げ出してんのにね、泥船からね。
0: もうちょっと
1: 乗り込んでますよ、ね、泥船に。
0: もうちょっと賢く、
1: うん、
0: あのご機嫌を損ねない程度に、
1: はい、
0: あの自分でやらせていただきます。ホルムズ海峡を自分で通れって言われたから自分で調達しに行きますとかね、
1: はい、
0: そういうなんかイランと一緒に外交してどうかあの石油もらいに行きますとかさ、なんかもうちょっとやり方があるんじゃないの、賢い、ね、安倍さんでさえ
1: そう
0: カメネイと会談したんだから、
1: うん、でそれでね、例えばね金子さんね、
0: はいはい、
1: 雑誌選択でその高市さんが辞めたいとかいう記事によると、もともと高市さんは自衛隊を送り込もうとしていたけど、それを羽交い締めされて辞めろ言われて、で今井隆也に怒ったという話なんですけど、これ高市さんめちゃめちゃ幼稚というか、自衛隊出したら自衛隊ほんまなくなりますよ。
0: そうなくなるし、
1: やられます
0: よ、大問題になるでしょ。
1: でも
0: だって戦場に自衛隊を派遣するっていうのはもう明確に憲法違反だし、
1: そうですね、
0: そんなことできるわけもないのに、あの法律を無視して突っ走っていくって言ったら、今井隆也って原子力村のボスでさ、
1: そうそうそう、
0: なんでこんなやつがヒーローなのかっていう、もうそのくらい常識がないのが高市さんでしょ、
1: はい、
0: で実際にアメリカで日米会談で多分自衛隊派遣するって言ったんですよ。
1: ああ言ってしもてるんですかね、
0: 言ってて、
1: はい、
0: だけど日本には法律的な制約があるんです
1: そうそう
0: っていう正し書きを述べたんだと思うんです。
1: だから救助に助けられたというか、まあ、救助があるからということ で逆に言うと救助を変えようとしてますよね。だから
0: 多分、うん、あの秘密だから分かってないけど、多分行くんだけど法律的制約があるっていう言い方をしたんで、うん、それでトランプは停戦協定に入ったわけです。
1: はいはいはい、
0: 停戦だったらいいじゃないのみたいな話にして、うん、
1: はい、
0: っていう流れで、で今度はあの日本は裏切って何にも助けを出さないっていうのは、助けをするっていうのを基本に喋った上で制約を喋ったんじゃないかっていうふうに、それはなんでそういうふうに推察するかっていうと、フォックスニュースもそうだし、
1: はい、
0: アメリカの国連大使もそういうことを言ってるわけですよ。
1: はい、
0: 日本は自衛隊を派遣するっていうふうに言ってるわけですよ。だから法的制約は喋ってるけど、
1: はい、
0: 多分あの出すんだっていうことは言ったんだと思いますよ。
1: これね、その水面下でそんなことを、ま、もし言ってるとすればとんでもない首相で、これあの総理大臣というのは自衛隊の最高責任者でしょ。
0: そう
1: です。ということは自衛隊の命を守る責任があるわけですよね。
0: 普通の言い方であれば憲法があり法律の制約があるので、うん、自衛隊はすぐには派遣できませんっていうふうに答えるのが普通ですけど、
1: はい、
0: 逆の言い方をすれば、
1: うん、
0: 自衛隊派遣したいと、
1: うん、
0: だけど法的制約があるんですっていうとニュアンスが全然違っちゃうじゃないですか。
1: そうですね、
0: だからトランプは期待したし、はい、アメリカのメディアもそういう報道をしたし、国連大使もそういうことを発言したわけだよね。だからそこのニュアンスが一体どういうもんだったのかは非常に危惧される面ですよね。それが選択におけるその自衛隊派遣はまずいっていう言い合いになったわけでしょ、
1: はい、
0: だから法的制約を喋らざるを得なかったんだと思いますけど、喋んなかったらとんでもないことになっちゃうと思いますよ。
1: 平和と繁栄をもたらすのはドナルドだけと言ってみたり、その晩餐会で絶叫ダンスしたりしますので、その
0: もともと前に日本に来た時も空母で飛び跳ねて、
1: はい、飛び跳ねてましたね。
0: だからノーベル平和賞どうするんですか、推薦するんですか世界の、笑い物になりますよ。
1: いやこれあのアメリカ在住の町山智博さんがおっしゃってたんですけど、もうトランプにかけてるのは日本とアルゼンチンとなんかぐらい、もう2つか3つらしいですよ。あとみんな引いてるらしいですよ。
0: おう、その通りですよ。みんなね、あれですよ、トランプが自滅するの待ってるんです
1: よ。そうですよね、はい、
0: それが賢い外交ですよ。

0: だけど日本だけがそれに突っ込んでいって、憲法改正だ、ね、武器輸出だ、ね、積極財政だみたいな話やって、それでインフレを起こして財政赤字チャラにするっていう、そういう路線に向かっているわけですよ。だから一般の庶民はこんなものを支持したら本当に大変なことになりますよ。もう危ないっていう感じにみんななっちゃうと思いますよ。
1: 僕あの ドイツに行った時にヒトラーが暗殺未遂を受けて、ヒトラーも奇跡的に助かるわけですよ。そうするとヒトラーは神がかっていくんですよね。でそのヒトラーにくっついていったのが日本でしょ、
0: うん、
1: 同じことやってるんちゃいますかこれ。
0: だから日本はあの反民主主義で世界から孤立する側にいつもくっついていって、はい、それで貧乏くじ引いて庶民が最終的に苦しんでしまうっていう、もう2度目の悲劇を我々はもう一回経験しそうな、そういう状態に入ってるんだっていう自覚がないととんでもないことになりますよね。
1: その親分の高市さんの子分の門博子さんがですね、あの国会包囲をごっこ遊びだと言いましたが、アメリカのベトナム戦争を止めたのはデモですからね。
0: そう
1: だから、デモしないとこれ止まらんということで世界各国でやってるわけで、
0: だから意思表示がな、あるがゆえにみんな世論が作られる面があるじゃないですか。
1: そうですよね。
0: だから声を上げるから、うん、いやみんなそう思ってんだなっていう、うん、なんか勇気をつけられて、それで変わっていくじゃないですか世論が、
1: はい、
0: そういう意味ではデモっていうのはあの、はい、全く意味がないとかいう人はおかしくて、
1: はい、
0: 政党を作ればいいとかごっこが遊びじゃなくて、
1: うん、はい、
0: 実は世界中でそういうことは当たり前のように権利として行使してるのは、これでこれが本当の意見なんじゃないかっていう訴えを国民にすることによって、国民の中にそういう、あ、そういう声があるんだっていう、はいはい、じゃあ自分も声を上げようっていうなっていくことによって世の中が変わっていくわけです。
1: はい、
0: だからそこは大事なことですよ。ベトナム戦争もまさにそうだったし、
1: はい、
0: もうすごい激しいデモがあちこちで起きて、で結局ベトナム戦争をやめざるを得なくなっちゃったわけでしょ。
1: そうですね、
0: っていうことだと僕は思うんですよ。
1: あのアメリカで800万人の人がノーキングスデモをやってるわけですよね。だからもうあの潮目は変わりつつあるわけですよね。もうトランプはダメだという、
0: そう、
1: うん、だ高市はダメだということに日本もしないと、これ潮目変えていかないとダメですよね。
0: そうだけど日本はほら守りに入っちゃって、
1: うん、
0: 現状を大きく変えたくないんですよ。
1: あ、
0: だから野党みたいな必要で全部変わるのは嫌なんだ。だけど女性で自民党が変わってくれんじゃないかっていう淡い期待なんだけど、うん、逆にそれが悪い選択になっちゃってる。
1: あの高市さんの人気はねまだもう残念ながら、まあ、6割ぐらいあるんですけど、あの逆にそしたら自民党が選挙に勝つかというと、最近の傾向はですね、自民党選挙で特に地方で連戦連敗してるんですが、これはどう見ておられます？
0: あ、もうみんな自民党に対する支持っていうのはすごく薄いんだと思うんですよ、
1: はい、
0: 裏金問題の時もそうだけど、ね、今そうなんだろう、小泉さんの時もそうだけど、自民党ぶっ壊すっていうのと同じなんか詐欺に引っかかったわけでしょ、
1: はいはいはい、
0: 高市さんが女性でなんか変わるんじゃないかっていうふうに詐欺で引っかかったわけです、うんうん、
1: はい、
0: だけどあの高市さんは実は非常に親米極右で、
1: はい、
0: 日本経済も日本の政治もどんどん悪くするっていう、男以上に悪くせざるを得なくなっちゃう、そういう中身なんで、それで日本が変わってきて良くなるかって言ったらもっとひどいことになるわけじゃないですか、はいはい、ところが地方の場合には、
1: はい、
0: こう生活に関わるテーマじゃないで

0: ダメだろうってみんな思ってるわけですよ。それでひっくり返る、全くの新人だったり、それから全く主要な政党が支持しても関係ない市民運動だったり、はい、なんか高校の同窓会がやってたりとか、はい、そういう形で素人選挙で全部ひっくり返ってるわけです。
1: そうですね。だ
0: からどこかでみんな変わらなきゃいけないという漠然とした気持ちそのものは、生活に密着した話題のところでいきなり変わってきてるわけです。アメリカもそうじゃないですか。
1: そう、はい、
0: アメリカも
1: ニューヨーク市長がね買ったり
0: する、アフォータビリティっていう、はい、手頃な値段っていうテーマで、
1: はいはいはい、
0: 公営のバスの値段であるとかね、公営のスーパーマーケットを作るとかね、学校や保育園やいろんなものの値段を落とすとか、そういうことで民主党系の首長っていうか知事や市長がどんどん勝ってる状態になってるでしょ。補正もそうだけど、はいはい、日本もそういう意味ではそういう抵抗が少しずつ始まってきてるんだろうというふうに僕は思うんですよ。だけど国政をこのまま高橋さんに委ねていくと、
1: はい、
0: とんでもないショックが来る、はい、危険性がどんどん高まってるわけですよ。まあトランプがタコだから、
1: はい、
0: 突然投げ出すっていう可能性もあるんですけど、
1: うん、
0: だけど投げ出したからといってすぐ良くならないですよ、
1: はい、
0: イスラエルの、ネタニヤ
1: フ、ネタニヤフ、はい、
0: はもう犯罪者だから、
1: はい、
0: 贈収賄の犯罪もやってるし、国際的には亡命しようにも戦争犯罪人に
1: そうです
0: なってるわから、
1: はい、
0: 彼は6月まで少なくとも戦争をし続けないといけないわけです。
1: あ、おっしゃる通りですね。自分が捕まらないために、はい、
0: 簡単には落着しないし、
1: うん、
0: ホルムズ海峡の問題をほっぽらかしてさあやめたっつっても石油問題解決しないわけじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとしかも過去ぶっ壊しちゃった石油施設も大量にあるので、
1: そうそうそう、
0: 機雷の除去も含めて、はい、数ヶ月かかるわけですよ。
1: そうですよね。インフラはまたもう一回戻さなかもね、はい、
0: そうすると半年持つかどうか、
1: はい、
0: 非常に危ない状況に我々はもうなんて言うんだろう、後ろ側がもう崖っぷち、
1: そう、はいはいはい、
0: 崖っぷちに立ってるような状態なんで危機感がなくなってるんだけど、そこへきちんと地方でひっくり返しながらも、
1: はい、
0: きちんとしたオルタナティブを立てながら戦っていくっていうか、きちんと高市政権の経済政策を違反してこういう方向へ変えていかなきゃいけないんだっていう方向をやんなきゃいけないんですよ。で特に目先石油をやなくさを確保するっていう目先の話だけじゃなくて、はい、長期的には再生エネルギーに切り替えるとか、ね、はい、だってもう電気代も上がり始めてるんですよ。
1: そうですよ、はい、
0: で僕が最近応援してるのは世田谷の
1: 保坂区長
0: の、
1: はい、
0: 生活クラブかな、なんか、はい、関西あんまり強くはないと思うんだけど関東は結構強いんですけど、
1: はい、
0: そういう生活協同組合が、
1: なるほど、
0: 屋根置きのそのなんていうんですか、
1: 太陽光ですか、
0: パネ太陽光と、
1: はい、
0: それからいわゆる蓄電池と、
1: はい、
0: それからそれをそのコントロールするゲートウェイっていうか、
1: はあはあ、
0: スマートメーターを、
1: はあ、
0: 大量に購入して共同購入して安い値段にすると、
1: はいはいはいはい、
0: 300万円前後まで落として、
1: なるほど、はい、
0: そういう共同購入運動をやってんですわ。それを借金で全部やるとどのぐらいで採算取れるかっていうことをやって、東京の中に原発作るっつったら住民は反対する
1: けど、はいはい、これやったら
0: 太陽光でみんなつながっていって、
1: はいはい、
0: その再生エネルギーの新電力と結びつけば東京の真ん中に発電所を作るんだっていう、そういう発想で、
1: はい、発想ね、
0: 消費者が頑張ってきてるわけですよ。それを見るとる、
1: はい、
0: 電気メーターの外側は原子力村が、
1: はい、
0: 大手の電力会社が支配してるけど、電気メーターのこっち側は何をやろうが家電製品と同じだから余計なお世話

0: だろうになるから、
1: はい、
0: そういうふうにやってみんな消費者が一つ一つ今の社会を変えていこうだっていう、はい、そういう運動をやってんですね、始めたんですよ、はい、だから僕らはそういうふうに自己防衛、生活防衛をしながら社会を変えていくっていう、はいはい、そういうような動きも地方だけじゃなくて個人もそういう形でやりながら政治を下から変えていくのに若干時間かかるけど、
1: はい、
0: そういう形で変えていくことによって日本の社会を変えていこうっていうのは今の、 大事なことなんじゃないかなと思うんです。
1: はい、金子さん、本当にね、草の根からの運動が大事だと分かりましたけれども、高橋さんは兄弟に見えますが、高橋さんって一強なんでしょうかね。
0: いや、実は自民党の支持がボロいってことだと思うんですよ。
1: 自民党は負けてますもんね、はい、
0: だから経済危機の時にきちんとしたオルタナであれば、
1: はい、
0: 一気にひっくり返る可能性も十分にあると僕は思ってるんですよね。
1: 出現したりね、失敗する可能性も非常にありますしね。
0: そう、はい、で一旦期待したものは、
1: はい、
0: 期待を裏切られれば、
1: はい、
0: 一気にひっくり返りますから、私はそういうことが起きるというふうに思ってます。
1: はい、私も期待しております。まだまだお話を伺いたいところなんですが、ここでちょうどお時間となってしまいました。今日のゲストは経済学者の金子勝さんでした。金子さん、どうも今日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

1時間にわたってお送りしてまいりました284回目の路上のラジオ、いかがでしたでしょうか。路上のラジオはこれからも何の忖度も自粛も多分もなく発信していきたいと思います。私たちはいかなる権力からも自由であるために、あえてスポンサーを持っておりません。ですから皆様からの寄付だけが頼りです。どうか引き続きのご支援をよろしくお願いをいたします。寄付の宛先です。ゆうちょ銀行から寄付いただける場合は、ゆうちょ銀行の口座番号00950-6-238014、00950-6-238014。一般の銀行から寄付いただける場合は、ゆうちょ銀行099支店、こちら当座預金になります。023-8014、023-8014、あるいは近畿労働金庫吹田支店、こちら普通預金ですね。8788810、8788810。これら寄付の宛先は路上のラジオのホームページや YouTube やポッドキャストの解説欄でも案内しておりますので、確認することができます。どうぞよろしくお願いをいたします。番組へのご意見ご感想、ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。そして YouTube やポッドキャストでお聞きの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。新しい回がアップされるたびにお知らせが来ますから、聞き逃しがありません。それでは今回も最後までお聞きくださりありがとうございます。路上のラジオ、レイディオンザストリート、次回もまた聞いてくださいね。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: A reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
2: 宮下草薙の宮下です。
1: お願いします。お願いします。今夜は極めろ暇人道というテーマで宮下さんとお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して加賀と宮下暇つぶしグランプリ。今回はですね、グルーの皆さんから加賀と宮下さんの2人でできる暇つぶしを、送ってきてもらっています。
2: はい。
1: 今後ですね、
2: 僕ら2人でできること、
1: 本当に2人で、
2: なるほどなるほど、
1: 今後僕と宮下さんが2人きりになった時 に、
2: った時に仮にね
1: 2人きりに
2: 遊戯をやるっていう、お互い共通の趣味があるんだから、
1: 宮下さんに教えてもらいたいっていう話もしてるし、全然遊戯王が大有力候補なんですけれども、うん、
2: そっか、それ以上のね、何かがあるかもしれない、
1: あった時のためにということで、メッセージを送ってきていただいておりまして、はい、一番最適な過ごし方を提示してくれたリスナーさん、グルーの方が優勝です。宮下さん、空き時間できた時って、本当にその隙間は何してます
3: か？空き時間、あ、でも Kindle とかで小説を読んで
1: る。そうだ、宮下さんが3体教えてくれたんですよ。
2: あ、そうそう、3体ね。
1: くそおもろかった。
2: めっちゃおもろいね、3体ね。
1: 本当に、
2: いや、もっといろいろあるよ、教えたいな。
1: いや、本当に上手なんだよな、先輩。いや、でも小説読んだりとかだと思いますけど、ちょっとね、たくさん候補送ってきていただいておりますので、はい、早速、読み上げていきたいと思います。ラジオネーム、あたたかな高菜さん。加賀さん、宮下さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私がお二人におすすめしたい暇つぶしは妄想キャスティングです。好きな漫画や小説が実写化するとしたらと妄想しながらキャスティングを考えるだけでワクワクして、時間もあっという間に過ぎてしまいます。今回はお二人に、宮下さんが大好きな遊戯王を実写映画化するなら、
2: うわ、
1: 遊戯、会話、城之内、アンズを誰に演じてほしいか、暇つぶしに考えてみてほしいです。相当上手じゃないですか、温かな高菜さん。これ確かに、しかも二人の共通点ではある遊戯王が好きだという。
2: うわー、これ
1: 考えたことありますか？
2: もっと時間欲しい。
1: もうすでにもったいない。すでにこっちやってみますか。ちょ、やってみます
2: ね。
1: ちょっと空き時間のせいで、
2: 空き時間のせいで
1: やってみますか。
2: うん、
1: それでは、暇つぶしチャレンジスタート。結構空きますね、なんか
2: ね、まだ
1: どうします。漫才のリハもうないっすもんね。
2: いや、もうないな、にもうここから3時間ぐらいだ
1: ねえ、っすよね、うん、湾岸であれしますか、なんかします。
2: なんか映画やってたらね、映画、まあ、ギリだよね、3時間ってね、多分ね、
1: ああ映画
2: ちょっとギリかもしれない。
1: 最近あれですよね、まあ実写のものが最近増えてね、あれ見ました、あれなんだっけな、あれ出てこないや、
2: まあ、キングダムとかゴールデンカムイとか ね、
1: はい、
2: あの辺結構実写化、
1: ね、絶対当たりますよね最近、
2: 割とね、
1: 坂本デイズか、
2: 坂本デイズ、はい、確か最近ね、
1: 意外とやってないの、遊戯王とかやってないですよね。
2: あ、確かにね。
1: いいよ。

0: 遊戯王やってないっすね。
1: 遊戯王やってないね。
0: 実写映画してないっす
1: よ、ね、確かに。
0: それこそ今 CG とかもすごいから。
1: うん、
0: 誰
1: やってほしいな。
0: やるとしたら誰。
1: うわ難しいね。
0: 宮下さんやってほしいですか、実写化
1: 遊戯王。
0: はい、
1: いやまあまあまあでもね盛り上がるからね、はい、実写化するとね、
0: うん、何編とかだけやってみるとかはね確かに。
1: あ確かに確かに
0: 面白いかもしれないですね、うん、
1: いや
0: だったら、ね、誰だろう、
1: インセクター派とかのとこはやってほしいな。
0: あ、ね、確かに、ね、
1: ペガサスとか、
0: はい。うわ誰にします遊戯。
1: うわむず。遊戯、遊戯ってだってさ表遊戯と裏の闇遊戯が必要だよ。
0: 確かにそうか。
1: うん、あれをだから2つ演じ分けられる人じゃないとね。
0: あそこは1人2役ですか、これ2人。
1: あ変える、
0: 変えちゃってもいいですよね。
1: 変えに行くそれ。あでもありかもね、変えるのも
0: ね
1: え
0: 優しい。うわ誰だろう。
1: うわ難しいな。
0: うわマジ難しいな
1: ね。
0: 表遊戯誰がやるんだろう。
1: 表遊戯、いやだから
0: 全然、うわ全然違うわ、全然違うな。
1: マジでいないな。
0: マジで難しいですね。なんか僕逆にもう女の子とかなのかなって今思っちゃって、いや全然違うな。今誰だ。
1: 遊戯、遊戯がいないからだからやられてないんかもな。遊戯できる人がいないから
0: 本人にやってもらうしかないですよね、やっぱり
1: かもしんないわ。
0: そうっすよね、
1: 風
0: 間くんにやってもらうしか。
1: 風間俊介さんにもし仮にだから子供がねできて、
0: はい、かかるって
1: 生まれた子が育ったらかもな。
0: 時間かかるって。なんで闇遊戯20個くらい上なんですか。30個くらい上になっちゃう。
1: ちょっと難しい。だから結構俺のもう本当に、
0: はい、
1: まあやってほしい理想で言うとね、はい、まあ会話、
0: あ
1: 会話瀬戸ってね、まあ、イメージとは違うと思うんだけど、はい、やっぱ僕、一応友達なんでね、はい、中島健人くん、
0: ケンティ
1: がやっぱ会話大好きなのよ。
0: ケンティの会話なんかちょっと最高じゃないですか。
1: ね、ちょっとやってほしいよね。
0: やば。
1: 最近だから結構ね、なんか、ちょっとやさぐれた役とかもやってるのよ、中島くん。コンビニ兄弟っていうので、
0: はいはいはい、
1: なんか一人二役やってんの。
0: あ、そうなんですか。
1: そう。なんかアイドルっぽいコンビニの店長と、はい、なんか運び屋みたいな、ちょっとやさぐれたやつみたいな。でもちょっともしかしたら遊戯の準備してる可能性もあるわ。
0: 遊戯の準備、うん、いやいや、全部ケンティ。いや、ちょっと終了。
1: うわ。
0: ちょっと良すぎる。
1: 時間欲しいな。
0: 時間欲しいですね、うん、ちょっとこれ最高すぎて普通にこれだけでもいける
1: ぐらい ね、もっとだから携帯とかいじりながら、
0: はい、いや、ね、そうっすよね。
1: そう、誰かいないかなでやりたいわ。
0: アンズね、アンズ世代によりますよね。
1: 確かに
0: 今の人たちでやるんだったら、
1: うん、うわ、アンズやっぱ背ちょっと高くない人だよね。
0: いやそうっすよ
1: ね、ちょっとスラーっとしてる人、ショートカット似合わないとね。
0: クジャクマイは、
1: うん、
0: いやなぁ、ナルオさんとかだと違うのかなぁ。やっぱクジャクマイとかエライザさんとかがもうちょっと年齢いったらですね。
1: 確かにね、
0: クジャクマイ、アンズはでもうわぁこれたまらんですね。いやケンティ、いやそうさ、あすいません、温かな高野さんだいぶ、最有力候補に近い。
1: だいぶいいです。
0: はい、すいません、
1: はい、
0: 続いての暇つぶしのね、はい、メールにも行きたいと思います。ちょっと盛り上がりすぎちゃった。
1: ちょっとトップバッターが
0: 良すぎましたね。ラジオネームひなぎくさん、その場でできる暇つぶし方法ですが、ペン落とし対決はどうでしょうか。
1: うん、
0: 1人がペンを垂直に持ち、好きなタイミングで手を離します。もう1人はそのペンが床に落ちる前にキャッチできるかを競うという反射神経テストのような遊びです。落下ギリギリの低い位置で掴むほど難易度が上がります。ぜひ試してみてください。
1: それね、
0: これ分かります。
1: 分かる分かる。
0: なんか海外の映像とかで、なんかボタンを押したら上からバーが降ってきて、それを何本か落ちてくるのをキャッチできるか。
1: でなんかノールックでキャッチしたりね、すごい人は。
0: それを2人でやってみるという。
1: いやこれね、俺イライラが勝つんだよな。
0: え、待ってください、イライラが勝つ、
1: うん、取れないイライラが勝つのよこれ。
0: あそうな
1: の。うーんってなるのよ。分かる、なんか
0: だから整ってるゲームが好きなんですもんね。
1: そうそうそう、
0: ルールがね。
1: そうそうそう。
0: ルールが整ってる。
1: 破綻してる、破綻してる。能力に依存しすぎてるゲームとして。
0: いや、そういうもんなんですよ、
1: プレイヤーの。
0: ちょっとやってみます。どうします、ね、これどうやってやればいいんだろう。
1: でここ、ここでできんの、
0: ここ で,
1: で。これで。
0: これで、今僕が
1: 今これでこういうことだよ、ね、
0: マイクから離れないように、
1: はいはいはい、
0: できるだけ伸ばして、はい、ここで離して、

0: はい、急に話すってことですよね。
1: そうそうそう、なんかだから会話とかしながら、
0: ね、しながら急に話してこれで反応できるかってことですよね、うん、そうそうそう。え、明日って休みなんでしたっけ。
1: 明日、あ
0: っ予想腹立つ。いや、びっくりするんですけど、うん、明日って休みなんですけって言った瞬間に宮下さんがちゃんと上向いて予定を考える。ちゃんとちゃんとの
1: そぶり。いやね、明日がね結構難しめの収録だったからね。考えちゃったな今。
0: 明日大変なんだよなっていう。
1: 明日がそれじゃなければ結構大型のトーク番組だったから。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、あ、いや、それじゃなかったら今撮れたよ。
0: 強烈な長いことある。
1: 強烈な長いことある。
0: あれか。
1: 一人が大回しする。
0: なるほど。
1: 一人がもう大回しして。
0: すごい。
1: やるやつ。
0: 頑張り。逆もやってみます。
1: 確かにね。
0: 一応ね。うん、今のところ全然盛り上がってない。
1: 確かにな。
0: いや、僕でも結構こういう反射神経とかね。う
1: ん、あ、本当結構運動神経いい方。
0: で、目がいいんです、そもそも。
1: あ、そうなの。あ、はい、そっか、そう、カメラとかやって
0: るもんね。カメラとかやるから。
1: え、学生時代何やってたの？
0: は、やめてました。ごめんなさい。あの、高校やめたなっていうので、ごめんなさい。高校、ごめんなさい。
1: 手のひらに乗ったけど、一回乗って、立って落ちたけど、ペンが。
0: なんか、中指だけ動いて、中指の上に乗せるという、なんか、高等テクニックみたいなのを披露したんですけど。
1: 人って考えちゃうからね、はい、パッとこう。
0: 学生時代のこと聞かないでください、僕に。僕にお互い様じゃないですか、それは。
1: そっかそっか。
0: いや、これはちょっとごめんなさい。うん、二人きりの時には結構気まずい空間が
1: ちょっとね
0: 流れてしまうかもしれない、
1: ね。逆に大勢だったらいいからね、まだね、はい。
0: 何人かで子供とかだったらいいですね。
1: オーディエンスがいるんだ
0: ったら。はい、ちょっと引き出しのこの奥に。うん、しまわせていただきたいと思います。ひなぎくさん、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームあいちゃんさん。加賀さん、宮下さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: その場でできる暇つぶし方法を教えます、うん、まだ披露するにはクオリティが低いモノマネの練習をしましょう。あっという間に時間が過ぎますし、今後のいざという時の一芸披露の助けにもなります。
1: いや、これはな、芸人からしたら地獄じゃない。
0: モノマネ普段練習します？
1: 何も。
0: 僕もなんですよ。それこそ企画でモノマネ練習してみませんかみたいなあったんですよ、うん、このラジオのラパルフェに来てもらって、うん、ほんまに上手くならなくて、
1: うん、
0: いや、見つかんなかったんですけど。
1: いや、俺もだから全然よ。なんかね、一回社長子さん、
0: はい、
1: でなんかラジオ一緒になった時に、
0: ああ、そうか、遊戯王もあれだし、
1: 俺の声でできるモノマネってあるのかって聞いたのよね、
0: はいはい。
1: そしたらなんか一応あの高橋さん、
0: はい、
1: あの上り龍、そう、サバンナの高橋さんだったらできるんじゃないか、
0: はい、
1: みたいな。
0: 上り龍、
1: あのお腹痛くなった時のセリフあるじゃん、CM の
0: ストッパーの、
1: そうそう、来た上り龍みたいな。
0: あ、でも確かにちょっと今、
1: うん、あ、本当、
0: はい、
1: 雰囲気あった、
0: 似そうでしたよ、
1: 似そうだった、はい、そうはなんかできるんじゃないかって言われたけど、別に練習はしてない。
0: このくらいの優しい空間がないですよね、
1: うん、
0: モノマネを、
1: うん、
0: 僕ね、人のネタはめっちゃ真似するんですよ。
1: うん、
0: で、お風呂で、
1: はいはいはい、いや、でも得意そうだけどね、やっぱコントやってる人って。
0: モグラさんだけめっちゃ得意です。
1: あ、
0: モグラさんが、うん、あのクローゼットの中に隠れてる瀬川栄子さんみたいな喋り
1: 方、はいはいはい、
0: あんあんたの、
1: ああ、
0: うん、お
1: 前、
0: わきもとこの、これなけすごい上手なんだよね。これは僕がお笑いファンすぎて、どこにも披露する場がないっていう。だからその、ストレートがないんですよね。いや、これは、ビートたけしさん。
1: いや、無理だよ。
0: あんちゃんはよ、僕はさ、
1: やっぱやるからさ、
0: やんちゃな時期もあったよな。
1: これだからさ、結局肩なのよ。これ肩だけだからさ、音声だけじゃ伝わんないから。
0: これ全然ダメですか、これ。いやよ、いやよ、おいしいよな。何を考えてないんだよ、このくらいの。ちょっとダメですね。
1: まあまあ、そうね。
0: これは。
1: いや、厳しいっすね。
0: これは厳しいっすね。
1: モノマネはなかなかね。
0: だから判定できないモノマネとかがあるといいですよね、
1: うん、確かに。
0: あれずるくないですか、ああいう時ずるくないですか、これモノマネ振られた時に日常モノマネみたいな、
1: うん、あー、確かにね、それありだったら

0: ね、
1: あれずるいっすよね、
0: うん、
2: いやあれずるいよ、
1: 色モネ屋でショートコントじゃんっていうモノマネする人あれずるいですよね、
0: その角度のずるさ
1: で。確かにこれ、うん、なほんまに仲良かったらちょっとありかもしれないですね。夜とか、
0: うん、
1: お酒とか飲みますって宮下さん。
2: 俺のお酒飲まないのよ。
1: 僕もその、うん、飲むあんまその友達と飲んだりとか、うん、少ない方なんですけど、こういうのできたら確かに面白いかもしれないですね。まあね、
2: 夜も更けた時にね、うんうん、
1: 引き出しにあったら確かにこれいいかもしれないですね、うん、はい、ちょっと良かったと思います、あひちゃんさん、はい、続きましてラジオネームエルボーカーディガンさん、加賀さん宮下さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: こんな暇つぶしどうでしょうか。まずはじめに恥ずかしいかもしれませんが、それぞれ自分の長所を紙に書いてください、うん、
0: はい、
1: これは相手に見えないように伏せておきます、うん、次に加賀さんが宮下さんが書いたと思う宮下さん自身の長所を当てに行きます。次は逆に宮下さんが加賀さんが書いたと思う加賀さん自身の長所を当てに行きます。どちらかが正解するまで続けてください。そうすると当てられるまでお互いに永遠と褒め合う時間が生まれ、最高の気分になれる最高の暇つぶしになるはずです。相手が自分の知らない長所を見つけてくれるかも。短所でやってもいいのですが責任は取れません、うん、これエルボーカーディガンさん多分あの小学校で教員されてますよね
0: 確かに
1: このデクリエーション、うん、うますぎる。
2: そんな感じするもんな。
1: それぞれ自分の長所を紙に書く、本当ですか、思いつそれぞれ自分の長所を紙に書く
2: 長所、いや自分の長所ってもう小学生以来やっぱ人に言われてないからな。
1: そんなことないでしょ、さすがにありますよいっぱい。自分の長所、国特記に自分の長所がスッと出てこないのが、うん、
2: いや出てこない、
1: やっぱ面接を経てないっていうのがありますよね。
2: そうそうそう、あの時期に ね
1: やっぱ芸人って短所をいかにあつらえていくかみたいな、
2: うん、やっぱだから小学生の頃に書かれた明るいとムードメーカーしか出てこない
1: 同じことを同音異義語、同音異義語じゃない異義語で言ってるだけ、
2: それしか出てこないな。
1: いやいや、どイオン、いや僕も目がいい以外ですもんね、だから、
2: うん、
1: うわーうわちっちゃいかもな、ちっちゃいかも、うわーちっちゃいかもな、はい、うわちょっとごめんなさい、
2: いや恥ずかしいなこれ、ちょっと待てよ、変えようかな
1: はい、うわちゃうかも、うわ違うかも、ごめんなさいこれにします、はい、ごめんなさい、もう完全に黙ってしまいましたが、はい、僕、はい、ガチ長所ですね、あはい、
2: はい、僕もガチ、
1: はい、ちょっとごめんなさい、ガチ長所なんでちょっと、はいはい、今伏せました、
2: はい、
1: 伏せさせていただきました、はい、
2: ない方を破ります、
1: ということでね、はい、はい、ガチ長所を言い合うタイムにしたいと思います、
2: はい、
1: どっちからいきますか、僕宮下さんの長所はねやっぱりね、はい、ムードを作るっていうことももちろんなんですけど、
2: はい、
1: やっぱね楽しむ力が人一倍強いと思うんですよ、
2: うん、
1: いや本当に宮下さんがやってることって本当に楽しそうに見えるし、
2: うん、
1: 宮下さんが面白いって言ったものってすごく面白いんですけど、
2: うん、
1: 宮下さんから聞いたからめっちゃ面白いっていうのは
2: 嬉しい、ちょっと待ってめっちゃ嬉しい
1: いや本当に宮下さんってプレゼンめっちゃうまくて、うん、本当に面白がる才能にがずば抜けてるんで、面白がる才能が抜けてる、ずば抜けてる、うんだと思います。
2: めっちゃ嬉しいね、
1: 本当ですか、
2: いやもう俺それかけよかったわなんか
1: いやマジで本当に僕ぐん抜いてると思います、うん、知ってる人の中でも
2: めっちゃ嬉しいわ、何これ
1: 本当に思います、
2: うん、
1: はい、逆にありますか、
2: いや俺はこれ加賀くんって、はい、やっぱ俺人に好かれる力すごいなって思うのよ、はい、俺
1: 本当ですか、
2: やっぱコント師で、やっぱまあセンスもあってね、はい、でまあお笑いに生きてきた人で、はいはい、俺ここまでやっぱ愛嬌のあるコント師ってなかなかいないなって思ってて、
1: いやいやいや、
2: 俺だから結構いろんな現場でやっぱそのファミリーになれる人間なのよ実は、なんかみんないや好かれてるよすごい。

0: ちゃコンプレックスというか不安なんですよ、うん、そこが
1: でしょ、いやめっちゃ好かれてるよ。
0: 本当ですか、
1: うん、やっぱね、あの誰も嫌ってないと思う。それって俺やっぱすごいことだと思う。やっぱ
0: 臆病なんです、うん、一人っ子だったし、
1: それもだからやっぱ伝わってるし、
0: はい、あ本当ですか、
1: なんかそういうところもあるんだろうなっていうのもあるし、でまあカメラを通じてね、
0: はい、
1: こうなんかこうカメラでみんなのことを撮ってて、はい、その写真には加賀くんは写ってないんだけど、はい、でもやっぱそこに加賀くんがいるのよ。でみんなの中でみんなの目線が言ってるのは加賀くんへなのよ。で加賀くんの絵がみんなの思い残ってるの実はね。写真になってるのはみんなの映像だけど
0: 全然違うけどこれでいい最後うわー終了、あ
1: ー終了、
0: 時間がないということで、うん、ちょっとちなみに宮下さん、は
1: い、
0: なんて、
1: いやもう俺やめとけよかってこんなこと書くの
0: え本当ですか、
1: うん、なんかちょっと変なこと書いちゃった俺。
0: 本当ですか、ち
1: ょ服以外全部センスあるっ
0: ておもろ、なんですかそれ服以外全部センスあるじゃあちょっとわかりますわ、確かに全部センスある。僕いいですか、
1: はい、
0: 僕はそんなとこ面白くできるのということをコントにできる。
1: わーそうね、
0: はい、
1: そうよね、
0: いやそんなの誰もコントにできないよって、うん、いやお互いちょっとだけダサかったですね。
1: ちょっとダサかったね、
0: はい、いや最高の時間でした、ね、ちょっと全部時間がいっぱいということで、
1: うわ
0: こちらで終了とさせていただきたいと思います、うん、全ての暇つぶし紹介していきましたけれども、宮下さんにどれが良かったか選んでいただきたいんですけども、
1: むず
0: っ、いやかなり良かったです。一人目の温かな高菜さんとね、遊戯王の実写化はこれもピンポイントです、
1: ね、僕らにねうっ刺さるという感じ、
0: 愛ちゃんさんね良かった
1: ですけども、
0: ちょっと優勝選んでいただいてもよろしいでしょうか、
1: はい、これなんて言えばいいだろうな、
0: どうしようかな、
1: 優勝はですね、
0: はい、
1: エルボーカーディガンさんの、
0: はい、
1: 長所を言い合う、
0: いや
1: 遊びです、
0: これは良かった、
1: はい、
0: これはでも本当にいやまさに宮下さんのいいところというか、はい、面白がる力というか楽しむ力、うん、人のいいところを見つける
1: 際なんですよ、これは、いやこれすごかった、こんな気分のいい遊びはなかったもん
0: 本当に単純にお互いがお互いのことを好きだったという、うん、
1: そうこれはね本当にあの各国の首相にもやってました
0: 、うん、これでお互いにね、
1: そうそうそう、これでもいろいろこういろいろ解決するよこの遊びやったら、
0: 素晴らしい、これやっていきましょう本当に、うん、ということでエルボーカーディガンさんには、2人のサインステッカープレゼントしてさせていただきたいと思います、はい、ということで以上加賀と宮下さんの暇つぶしグランプリでした。ということで、宮下さんここでお別れのお時間となってしまったんですけれども、はい、なんかもしお知らせなどありましたらぜひ、はい、ということで、
1: 7月17日にですね、はい、サスライラビーの、ね、はい、初単独ライブ、
0: いや誰の何告知してるんですかいやいいんですよさすらいさんの
1: 新ネタライブはねいっぱいやってたんですけどね、
0: やってますよ、めっちゃやってる、
1: なんかね初単独ライブだっていう、
0: あれ本当だ、
1: いや俺はよく分かんないんだけど、はい、新ネタライブと単独ライブのなんか違いって何なんだろうっていう、でも単独ライブって言い張ってるライブが、
0: あそうなんですか、
1: そうあるんですけど、
0: いいんですよ、
1: それぜひちょっと皆さん
0: 身内の告知あったあるでしょう、さすらいラビーさんの単独ライブが7月17日、
1: そうそうそう、17日だったと思います、はい、ちょっとあのタイトルも覚えてないんですけどね人
0: 友達
1: 人なんちゃらだったから、人なんちゃらみたいな、
0: さすらいさんのね僕もあの大好きなんですけど、さすらいさんもね本当にラジオすごい特殊なラジオされてますから、
1: ね、あの二人も喧嘩してますからね、
0: すっごい、いや僕らなんて火じゃないくらいはい、いや昔の僕らの火じゃないくらい喧嘩してます、はい、ぜひさすらいさんの単独ライブ、はい、ねもしよかったら宮下さんのねあの X も見てください、はい、よかったらヘッダーチェックしてください、はい、ということでここまでのゲストは宮下草薙宮下さんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

届けしたのは崎山壮志、目が新之助、紫今で人生ゲームでした。お知らせの後は注目アーティスト発掘のコーナー。

ピア、スターバース、This program is brought to you by PIA.

ここからの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバースト。月始めは番組が選ぶ今聴くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、チェチェ。90年代以降のブリッドポップ、UK ロックに独自の音楽要素をミックスしたオリジナリティあふれるサウンドで注目の4人組バンド。曲はスタッピド。

0: したのはチェチェでストゥーピッドでした、
1: うん、ストゥーピッドでしたね。めっちゃかっこいい、ね、めっちゃかっこよくてそのギターにね、もうこのそう本当にこの昔ながらの雰囲気もありつつですごくかっこいいなと思って、でもスカッピドで読めなくてストゥーピッドって、ああそうなんだと思って意味調べたら、まあ、バカって意味らしくて、バカが読めないバカが読めないっていうその皮肉みたいな紹介をしてしまいました。本当にチチさんすいません、こちら続いて2組目はこちら、フルス4人組ロックバンドフルス。東京のオルタナティブシーンで躍動していた彼らのダークな世界観が全開となったニュー EP バースインビトロからインビトロ

0: 届けしているのはフルスでインビトロでした。こちらはねインビトロでガラスの中でという意味で、ああ読み方もあってました、すいませんね、この余計なノイズを入れたくなかったんですけどね。こちらもギターがすごくね、そのまあ自分がねすごい好きなので注目しますけれども、こう後ろで弾いてるというかもうずっとメロディアスで、ボーカルとこうずっとメロディーという感じで、と思ってたら最後こうグワッと来てかっこよかったですね。こちらフルスさんとてもかっこよかったです。では最後3組目こちら、頼り。
1: 頬を撫でる風が嫌に生ぬ
0: るく、3人組音楽ユニット頼り。ユニット名にはある時は心の頼りになるような、またある時は思いを届ける頼りになるような、聴き手に寄り添った楽曲を制作したいというメンバーの思いが込められています。
1: 次の日にはまるで聞かないただの文字になっていた、また振り出しに戻った。

0: お届けしたのは頼りで蜃気楼でした。いや素敵ですね。まあ、ボカロ P っぽいとか、その僕らの過去に通ってきてるちょっとぽいのかなとか思って今調べたら、その詩と曲作成されてる方が多分そのプロデューサーさんというか、そのやられてた方っぽくて、だからこのボーカルの方と出会ってっていうことなんだと思うんですけど、こういうのって熱いですよね。別でずっと曲作ってた人とボーカルとか出会うみたいなの、すごいそういうの憧れますね。その、身近なところって言うとあれですけど、ディスコさん、星野ディスコさん、身近なとこすぎ、星野ディスコさんがそのメイク見染められてユニット組むとかね、みたいな、そのね、ありましたよ。3組とっても素敵でした。本日ご紹介しましたチェチェ、フルス、頼り、いかがでしたでしょうか。どのアーティストも大注目です。ぜひチェックしてみてください。来週は春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上、ピアスターバーストでした。
1: Starburst on 81.3 J-Wave.

届けしたのは物の哀れで時間泥棒がやってくるでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。今夜のテーマは極めろ暇人道ということで、グルの皆さんからメッセージ届いております。ラジオネームなんちゃってパルクールさん、私は一人っ子のため子供の頃から暇を潰すのが得意です。近頃お気に入りの暇つぶしは数駅分を徒歩で移動し、その道中見かけた知らない植物を写真に撮り、その名前を調べるという方法です。今のスマホの多くはわざわざ写真検索にかけずともカメラロール内で直接植物の名前を検索することができます。つい先日も1日で10種類ほど新たに植物の名前を覚えました。次の予定まで絶妙に時間が空いてしまったというタイミングなどにはもってこいの暇つぶしだと思いますので、新緑の季節にぜひ試してみてください。いや素晴らしいね。いや俺はそれこそそのずっとジジイになった時のために花の名前を覚えるという活動をずっとしてた時期があって、もうさすがに覚えれなくなってしまって離脱してしまったの。もうやっぱでジジイになった時にそのやっぱババアにモテたいっていうそのいや結局なんかで思ったんだよね。そのおじいちゃんに一人みたいな時にやっぱいかに教養があるかみたいなのをすごく感じてて、でモテたらいいなと、モテなんかそのいいおじいちゃんでいきたいというか、迷惑なおじいちゃんじゃない方がいいと思ってたけど、もう俺たちがおじいちゃんおばあちゃんになる頃には全ての植物の名前は空中に浮かんでるはずだから、これはもうもしかしたらね覚えなくてもいいのかもしれないんだけど、これ素敵なシステムですね。確かに iPhone とかだとカメラロールにすでに表示されたりしますからね。続いてラジオネームでっかい犬さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私は中学3年間と高校1年間帰宅部だったので合計4年間暇人を極めていました。ですが徐々に友達が放課後遅くまで頑張っているのに自分はこのままでいいのかという虚しさに襲われるようになり、今年度高2から部活デビューをしました。テニス部のマネージャーになり、今月は雨が降らない限りオフがないという今までと対極の生活を送っています。部活に入らなければ遊び放題なんてことを思っていたのですが、実際同級生の8割が部活に入っているので放課後遊びに行くなんてことはなかなかできず、一人で帰ってただ寝るという生活をずっとしていました。私みたいに暇な時間を使うのが下手な人間は部活に入って正解だったなとこの1ヶ月で感じております。すごい、中学3年高校1年帰宅部で4年間帰宅部でっていうのはすごいですね。このちゃんと、しかもまあ友達がちゃんといるっていうのはこれ奇跡的なことというか、なかなかね、俺は剣道部だったけれども、そのちょっとね剣道部に入った後に足が折れてることが発覚して、ごめん説明ははしょるんですけど、剣道部に入る時に足が折れてることに気づいてなくて、入った直後に折れてることに気づいて、それが手術するにはちょっと良くない場所だったから、ずっとそこから3年間ずっと素振りだけさせられるみたいな、だから剣道部とはまあ仲良くならなかったし剣道部にはね、俺はね割と仲良くやってると思ってた時期があったんだけど、意外と嫌われてたっぽいね。その嫌われてたというかね、嫌だなと思われてた、一人だけズルしてるなとか。だからその友達ちゃんといるっていうことがね素敵だし、まあ、高2から部活入るこの勇気がね、まあそもそも素晴らしいと思いますね。ラジオネーム冴えない笑顔さん、こんばんは。私は今年に入ってメダカ飼育にドハマりしています。メダカといっても改良メダカと言われる品種改良によって鑑賞価値を高めたメダカです。数年前からメダカブームがピークになっているようで、芸術品と言えるような品種が次々リリースされています。なので置いてかれないように毎日チェックを欠かせません。ということで暇な時はヤフオクに出品されているメダカということで、暇な時はヤフオクに出品されているメダカをひたすら見るという作業をしています。まだ始めて3ヶ月ですが、その間で一番高く取引されたものは

0: されてなくて、そんなにヤフオクとか言っていいのかっていうことが分からなくて今メダカをヤフオクで買うんですか。え、メダカってそんな感じ、え、いっぱいいるからですかね。やっぱりそのお魚とやっぱりその命の重さって違うんでしたっけ、分からない僕命の重さこんなに違うんですか。え、90万円で取引。あ、そうなんですね。まあ確かにね、素敵な、僕あの、おじさんが熱帯魚育ててて、で、金魚飼ってたんですよ。で、金魚がもうとんでもないサイズになったけど、それが可愛くて、僕は餌とかあげてたりとか、ちょっと手伝わせてもらったりしたんですけれども、確かにね、環境が整えれるんだったら、ちょっと長生きする子とかはね、確かにいいかもしれないですね。はい、すいません。最高でした、本当に。いろんなね、メッセージ面白かったですね。今日はちょっとなんか近いことまたぜひこのね趣味というかこういう遊びのことをぜひお待ちしております。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: もしもステージ長段をお知らせします。

猫、女ジョギング、男追い越すバイク、カップル下げてるコンビニ袋、ビールキムチ替えの下着、大抵起きてる僕、大抵寝ている君、僕は君のことを

た1秒涙が1滴また1滴こぼれ落ちタイトなリズム刻み世界を濡らしその重さの臨界点いつも決まって AM0000 に砂時計ひっくり返り今日が昨日に明日が今日に歌舞伎町は今日もにぎやか渋谷のラブホで寄り添う2人で金

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。今日はもうたくさんのね、暇メールという、暇メールというとあれですけど、いろんな過ごし方を送ってもらってすごい面白かったですね。実際に本当に遊びですよね。エルボー ガーディアンじゃない、エルボーさんが送ってくれたやつね、いいところを言うっていうのはね、ただあれお互いで言うのははずいっすよね。誰か仲介役というか、誰かが言ってくれたらいいですよね。あの企画はぜひまた、全然コーナーにしてもいいくらいの決まりでね、ぜひまたやりたいと思いますし、ちょっとね、来週のテーマにもつながるのがちょっとありますんでね、ちょっと、一旦逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9番がナビゲートです。メンバーは吉原、上原、園田の3人です。テーマは今からでもクラブハマれますか、クラブって今からちゃんとハマれるのかということで、ゲストにはレイチェルさんが登場です。チェルミコのレイチェルですね、こちら登場ということで、そして来週月曜日のぐるぐるは5月11日に放送。テーマは一人っ子ですが何かです。一人っ子の生態を一人っ子の僕が解明します。こちらね、さっきなんちゃってパルクールさんもね、一人っ子でとか言ってたんですけど、僕も一人っ子なんで、やっぱ暇が上手だから、今日送ってくれた人の中にもわざわざ書いてなかったけど、一人っ子っていう人結構多いんじゃないかなと思うんですよ。で、もし可能であれば、貧乏めな一人っ子裕福な一人っ子とね、貧乏な一人っ子で全運命の差というか、遊び方に差があるんですよね。なんか友達がいるコミュニケーションを送ってきた人、兄弟がいるコミュニケーションを送ってきた人と全く違う派生してるんですよ。本当自分だけの箱庭を作って育てて

きてるから全然変わってくるんですよね。ちょっとなんかこのゴールデンウィーク中の過ごし方とかもいろいろあると思いますが、ぜひあのいろんなメッセージお待ちしておりますので、一人っ子の生態ぜひお送りいただけたらなと思います。僕とは今度のまた今度の月曜日に、今夜のお相手は加賀屋の加賀翔でした。サスライラビーさんの単独ライブは人バカというタイトルでした。はい、人怖ならぬ人のバカっぽいところをやるという単独ライブで、7月17日に、開催されるということなので、加賀屋の単独ライブに行ってから行ってください。また今度の月曜日にさよなら。

0: 時刻は深夜12時を回りました。スミカのドラム荒井智之です。
1: ビンスビンス、スミカのボーカルギター片岡健太です。
0: J-WAVE スパーク、月曜はグリーンジャイアント、スミカがお届けします。
1: さあ今日は5月4日緑の日ということですが。
0: そうなんです。
1: ツアーの衣装が緑色の荒井さんは今日という日をどんな思いで迎えましたか？
0: いや、まあ、
1: そう台本読みます。
0: 台本読んでくれたね、ありがとうございます、はい、うん、でもあの緑の日、そう今回ねツアーの衣装、ね、緑色なんですけれども、とはだからといって緑の日ね特別な気持ちになるかと言われると、うん、フラットな思いで迎えてるような気はしますけどね。
1: グリーン面だもんね。
0: グリーン面、逆にそうですね、ここでこういう風に言っていただいたから、そっか、じゃあやっぱり緑っていうことにこう誇りを持って残りのツアー回っていきたいなという風に思いましたね、う
1: ん、移動中、うん、俺はやったやってやったって歌ってるもんね。
0: 歌ってないでしょ。歌ってない
1: でしょ。いやいやいや、この間なんか鼻歌聞こえるなと思ったら、
0: またグ
1: リーン、シャザムで検索したら、あ、なるほど、
0: ま、いろんなグリーンがちょっと広がっていっちゃうから、なんか違うんですか。違うんですよ。
1: 違いましたか。
0: そういうわけじゃないですけど ね、はい、
1: 歌ってたことは事実です。
0: 事実ではないです、はいはい、ということでゴールデンウィーク真っ最中です、
1: うん、
0: 明日が子供の日。
1: 明日が子供の日。
0: 鯉のぼりとかね。
1: 鯉のぼり立ててたいや。
0: 全然全然立てた？
1: 立て、うち立ててたかも。
0: うわすげえ、マジか。
1: うん、
0: へえ、
1: なんかあの一軒家だったんですけど、家が、
0: はいはい、実
1: 家ね、
0: うん、
1: なんかね庭に立ててたら一回どっか飛んでっちゃって、
0: おー、なるほど、
1: 危ないねってなって、なんかおじいちゃんが寝る部屋に立ててた。鯉のぼりなびかねえ鯉が。おじいちゃんのそうね、
0: 登ってるの
1: 吐息ぐらいでしか、ふっとしかっていうレベルでしかなびかない鯉のぼりがおじいちゃんの部屋にあったイメージあります。
0: いいですね、いろんなパターンがあるんですね。
1: そうですね、
0: 外から見えなくても家の中に鯉のぼりがいるかもしれないという、
1: ね、
0: そんなお宅もあるのではないでしょうか。
1: でしたけれどもね、
0: ということで本日
1: は激薄エピソードね、ありがとう。
0: ゴールデンウィークの空気感に寄り添って、うん、皆さんのメッセージにたくさん答えていきます。
1: はい、X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。インスタは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずは我々スミカの楽曲を流しますが、はい、ここで、ディレクターのシロタンからメッセージがね、いただいております、
1: はいはい、
0: 今日は選曲ボックスを用意したよ。この箱の中にスミカの曲名が書かれた紙が全曲分入ってるよ、
1: うん、
0: 1枚引いて書いてあった曲を流すよというメッセージいただいております。
1: 新しいです
0: ね、新しい試み、選曲ボックスということで、
1: うん、選曲ボ
0: ックス、こちら今我々の目の前に来ておりますので、早速ケンタ、はい、弾いてみてください。
1: J-WAVE と書かれた混合の
0: 混合の箱から
1: 中から、
0: でこれ1枚弾いて出てきた楽曲を流す。すごいね。
1: よいしょ、
0: 選曲
1: ドドン、
0: お、来た。さあ
1: 来ました。
0: じゃあケンタ曲紹介お願いいたします。
1: はい、スミカでジャマイカダイナマイト。

0: 聞いていただいたのはスミカでジャマイカダイナマイトでした、うん、本日はねこんな感じで流す楽曲決めていくようですね。
1: いいね、
0: いいの、面白いね、うん、うん、ランダム性あって、はい、新しい試み、うん、ぜひとも最後までお付き合いください、はい、スミカがお送りする J-WAVE スパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介していきます、はい、ラジオネーム塩パンさんからいただきました。私は体力がなさすぎて、うん、毎年夏フェスの参加を見送っていたのですが、うん、映像で見る夏フェスはとても楽しそうで今年は参加したいと体力作りを始めました。メインは任天堂スイッチのフィットボクシングと軽いウォーキングを続けていてかなり体力がついてきました。スミカの皆さんはライブなどかなり体力は必要かと思いますがどのような体力作りをしていますか、参考にしたいですというメッセージ、うん、塩パンさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いいですね、
1: 体力作り。
0: これね、スイッチのフィットボクシングとか、うん、あれだよね、多分なんかこの持ってこうシャドーボクシングみたいなやつやる、
1: やるやつ、
0: ゲーム感覚でやるやつだよね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ボクサーサイズ的なことになるんだね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: それと軽いウォーキング、うん、でいいですね、かなり体力がついてきて。
1: どうですか、
0: か
1: なんかやってますか、体力作り。
0: いや体力作りねやれてないんですよね。一応ジムにはね行ってるんですけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: それはなってるんじゃないの。
0: でもジムでやるのってやっぱりその筋トレ
1: ウェイとか
0: がメインだから、うんうんうん、なんかやっぱその有酸素運動がやっぱ体力作りにはいいのかなとか思ったりしていて、うんうん、そういう意味で最

0: 近ちょっと興味があるのは、うん、あのスカッシュ。
1: スカッシュね。
0: をちょっとやってみようかなと思って、そう、前にチラッと調べて、結構、まあ、場所はまちまちだけれども、うん、その体験みたいなやってるとこあるから、
1: うんうん、
0: あ、ちょっと行ってみようかなと思ってんだよね。
1: いいじゃん。
0: ね、なんかあれなら、一人でも、まあ、行けるし。
1: 確かにそうだね。うんうん、ずっと壁に向かって、
0: そうそうそうそう。で、誰かね、面白かったら友達とか誘ったりして、二人とかでもできそうだし、ちょっと行ってみようかなと思ってんだよね。
1: なんか海外のその映画とかでよく見るわ。
0: あ、
1: なんかさ、知り合いと一緒にスカッシュ行ってみたいな。
0: はい
1: はいはい。あの眼鏡みたいなのかけてさ。
0: あ、はいはい。ゴーグルね。
1: かけて。ああ、確かに。いいね。
0: いいよ。
1: いいじゃん。
0: 俺あの東京グール見てからね。
1: あと、
0: なるほど。月山周が。
1: はいはいはい。ああ、そうじゃん。
0: やっぱスカッシュ。
1: 急に思い出した。
0: あ、やっぱいいな。
1: スカッシュやってる友達いないか、ちょっと、ぜひ。
0: あんまいないよね。
1: で、ね、気になるわ、そのレビューが。
0: そうそうそう、ちょっと、行こうかなと思ってたら、そう、ツアーも始まっちゃってね、あ、やべえと思って、ちょっと、どうしようかなと思ってんだけど、ちょっと合間見てどっかで、ちょっと行ってみようかなとかは、思って、うん、ます。
1: あれ長時間やったらめちゃくちゃ疲れそうだ
0: ね。めっちゃ疲れそうだよね。
1: あれはワンチャンライブ以上に疲れる
0: 説ね。あれはめっちゃいい体力作りというか。確かに
1: それいいかもちょっと。
0: ね、であんま怪我の心配とかもそんななさそうだしね。
1: そうね。
0: うん、
1: そう
0: ね。
1: いいじゃん。
0: ね、でもケンタいろいろやって縄跳びとかね、あのライブ前とかねやってるし、
1: うん、坂道ダッシュとかやってる
0: よ
1: 俺。
0: うわーすごいね。
1: 夜な夜ない
0: いですね。
1: 坂、近所の坂行ってさ、
0: はいはいはいはい、
1: 坂道を何度もこうブワーってダッシュして、
0: わーすげ
1: ー、怖いと思うんだよな俺夜中にさ、成人男性がさ走ってくんだから
0: 坂道を、
1: うん、なるよね。向かいの人やっぱえーって顔ちょっとするもん
0: まあまあまあ夜中とはいえ人がね歩いていることもあるでしょうからね、う
1: ん、そんな公園っていうか一応なんていうのかな、歩道じゃないと思うんだよな、
0: あ、なるほどなるほど、
1: そうそう、に行って坂があるからやってるんだけど、
0: はいはいはい、確かに坂道ダッシュは珍しいかもね、夜中走ってる人とかね、うん、ちょいちょい見たりするけど、
1: そう、一応そのランニングやる習慣とかもあったんだけど、うんうんうん、なんか一番何がこう、まあ俺はステージ上でこうパフォーマンスする上で一番必要なもの何なのかなってなった時に、坂道をジョギングじゃなくてもっとダッシュ、短距離、
0: すげえ疲れそう、
1: すんげえ疲れる
0: でしょうね、
1: うん、でもその後やっぱすごい爽快だからさ、
0: も
1: うあの
0: なるほど、
1: 風呂入ってさ、
0: わあいいね、
1: でちょっとこう若干サウナっぽくなるっていうかね、
0: あ、はいはいはいはい、
1: 整うというか、
0: はあ、でやっぱ体力がついてる感じも
1: する、
0: あ、いやまあそうですよね、
1: 足をね鍛えるといいっていうね、
0: 足大事って、
1: ウェイトでもね、そうだよね、そうだけど、
0: うん、足だよね、
1: なんか夏フェスとかになるとさ、
0: うん、
1: 炎天下の中で、
0: うん、
1: 結構長時間歩く
0: だろうから
1: 、そうだね、その状況によってはさ、体内の水分が蒸発して、
0: うん、
1: 痙攣したりとかさ、ちょっとつっちゃったりとかって可能性も、はいはい、まあ、ね、ゼロではないから、やっぱり足回りを鍛えていくのがなんか一番最初から最後まで夏フェスを楽しめるような気もするんで。
0: 確かに。かそういう意味ではね、塩パンさんもね、あのウォーキングとかもね、
1: ウォーキングはめっちゃいい
0: と思う。ね、いいだろうしね。
1: なんか待ち時間とかで、
0: うん、
1: あのつま先でさ、
0: うん、
1: なんつうの、かかと上げる、背伸びする、
0: ピョンピョンって
1: やるだけでふくらはぎ鍛えられるから、
0: ああ手軽にね、
1: 空き時間とかでやってみるのはいいんじゃないでしょうか。う
0: ん、いいですね、うん、シューパンさん、我々もねそんなことやってますので、
1: うん、
0: お互いね元気に、夏フェス、そしてこの今年もね、
1: うん、
0: 楽しんでいけたらいいなというふうに思っております。
1: おい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで、ここで一曲流すんですけれども、
1: はい、
0: 最初に、お伝えした通り、この選曲ボックスから一枚、
1: うん、
0: 今度は私がですね、弾いていきたいと思います。
1: いきましょう。混合の J-WAVE ボックス。
0: こいつだ。よいしょ。
1: パキーン。
0: 来ました。
1: はい。レッツゴー。
0: では聴いてください。スミカでブルー。

0: スミカでブルーでした。
1: ここでもメッセージを紹介していきます。
0: はい、ラジオネームルカさん。
1: ルカさん、
0: 先日プロゲーミングチームクレイジーラグーンさんのフェスにスミカのライブで知り合った同じくゲーム配信が好きな友達と一緒に行ってきました。ライブではスミカさんのラバーズのカバーがありました。ゲームイベントの延長のような雰囲気もあって知っている人は少ないのかなと思っていたんですが、イントロが流れた瞬間に客席がざわついておおと歓声が上がりました。サビのねえやお願いこっち向いてではたくさんの人が一緒に口ずさんでいて、その光景がなんだか嬉しくてあんなに

0: に幸せな曲なのに思わず泣きそうになってしまいました。好きなものが違うように見えてもどこかでちゃんとつながっているんだなと感じた瞬間でした。これからも好きなものを共有できる時間を大切にしていきたいですというメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうなんだ。恥ずかしながら初めてお聞きしたんですけれども、クレイジーラクーンさん。
1: クレイジーラクーンさんめっちゃゲーミングの中ではすごい、なんつうんだよ、トップクラスというか。
0: そうなんですね。
1: すげえとこですね。
0: だってイベントをやっているんですもんね、
1: は
0: い、
1: そうなんだね。そのイベントやってるっていうのは初めてだったな。だ
0: ゲーム配信が好きな友達とっていうことは、基本的にはオンラインで、つながっているものの、いわゆるオフラインイベントみたいなことですもんね。
1: そうだね。
0: それで俺たちのカバーをやってくださったんですね。
1: そうなんですね。
0: ウレピおにぎり。
1: いやー、
0: それは今調べてます。千友くんがいる。
1: そうなんですよ。あ、やっぱそうだよね。そう、レオこと山田涼介さん、
0: あ
1: ー、藤浦くん、
0: あ、に所属している。
1: なんか記者会見みたいなのやってたよね、去年ぐらいだったっけ。
0: そうなんだね。そうそう、
1: すげーと思って。
0: 山田涼介さんはそれこそエーペックスとか、
1: エーペックスもすげーですからね。
0: ああ、そうなんだ。
1: プレデターって、一番上のランクの、で、配信とかは僕も見させてもらったことあるんですけど、もうやっぱレベルが違え。
0: レベルが違うんだ。
1: これだけの人にこれだけのことをやられちゃったら、もうちょっとすげえっすってなって。
0: 確かにね。
1: もう、そう、それで、クレジラクーンさんは、僕はそこで初めて多分知って、ああ、すげえ。そんな、プロゲーマーチームに。
0: 嬉しいか。すごい。山田さんがね。クレイジーラクーンさん。
1: すごい嬉しい。すげえ。
0: ねえ。でもこういう風にね、それこそゲームというものが、主軸というか、のイベントであっても、我々の音楽が流れたりね。なんだろう、俺たちのライブで行くと、例えば、全国各地さ、ライブに来てもらって、ライブ見に行くっていうのが、メインのその、目的だったとしても、例えばその後にさ、ご当地のもの一緒に食べたりとか、温泉行ったりとかさ、地元のお店で洋服買ったりとか、本屋さん行ったりとかさ、なんか、もちろん、メインはありつつも、なんかその、すべてがメインみたいなさ、友達と一緒に行って、全部の経験というかさ、オールインクルードというかさ、なんか、一個の体験が5個6個の新しい、なんていうか、さらに、また自分たちが想像もし得なかったような、面白い体験を連れてきてくれるっていうのは、あると思うんでね。ルカさんが、そもそもやっぱこのイベントに行こうと思ったのが、きっかけで、きっと新たな喜びみたいなものに繋がってくれたんじゃないかなと思うんで。
1: そうだね。
0: それでね、今回俺たちの曲だったという。
1: それ、すごいことだよね。そういう繋がりが。
0: やっぱ楽しいものは楽しいものの連鎖を生むよね。嬉しいこととかはね。
1: 確かに。
0: なんで、やっぱりね、季節的にも暖かくなってきましたから、先ほどの塩パンさんも言ってたけど、夏フェス行ったりとかね。
1: ああ、そうだね。
0: なんか、やっぱこう、イベントごとに行くと、こう、想像もしなかったようなね、面白いことが待ってるんじゃないかということで、はい。
1: いやいいですね。
0: 動くのは大事ですね、自分からね。と思いました。ルカさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ラジオネーム、いろはさんからいただきました。
0: いろはさん。
1: 私は春休みにギターを始めました。3年前に父が亡くなり、部屋の隅にポツンと置かれていたギターと目が合って、弦を張り替えたのがきっかけで弾くようになりました。指が硬くなってくるのが嬉しくて毎日弾いています。今は大好きなスミカの春夏秋冬を練習しているのですが、難しくてなかなかうまくいかなくて心が折れてしまいそうです。物事を長く続けるコツはありますか？やっと見つけてやりたいことなので、スミカの背中を追って頑張りたいです。これからも応援していますというメッセージ、ありがとうございます。
0: 嬉しい。
1: 嬉しいね、いろはさん。
0: いろはさん。
1: ギターを
0: 始めた。
1: すごいね。
0: わかるよ。指がね、硬くなってくると、だんだんその、アコギって特に弦硬いから、最初指痛いんすよ。
1: ね、そうだよね。あれね。
0: けど、だんだんさ、やっぱり自分の指が、ギターを弾く指になってくるっていうのが、こう、育っていってる感じですもんな。あれめちゃくちゃ嬉しいんだよね。
1: 今、春夏秋冬やってくれてるっていう。
0: 春夏秋冬、どのチューニングで弾いてんのかな？半音下げにしないとめちゃくちゃ難しいと思います。
1: なるほど、なるほど。そっか、それもあんのか。

0: はいはいはい、
1: 下げにしたら多少簡単になるかなとは思うんで、あとカポを買う、
2: はいはい、
1: 途中で店長あるから、
2: ね、うんうんうん、カポ大事ですね。
1: そうね、やっと見つけた
2: やりたいこと
1: そして続けていきたいということで、継続化のコツ、
0: まあこれはどうですかね、いろいろありそうだけれども、
1: うん、
0: でももう今の時点でその指が硬くなってくるのが嬉しいとかを感じられてんなら、うん、やっぱそういうことがモチベーションにもなると思うし、
1: そうそうね、変化している自分がね、う
0: ん、あとはまあこの難しくて、まあ、なかなかうまくいかない物事があるっていうのも、
1: うん、
0: それに対してどう思うかでも変わってくるよね、
1: うん、
0: なんか難しくてなかなかうまくいかないから毎日やっちゃうっていう、
1: うん、
0: なんとかしてやろうっていうモチベーションになる人もいれば、うんうんうん、逆にこのなかなかうまくいかないことが続くとちょっとあもういいかなって思っちゃう人もね、
1: どっちもあるよなきっとな、
0: うん、どっちもあるよな、
1: あ
0: でも前者だとしたらそのまんまね、あの一生懸命難しいことにどんどんチャレンジしていって、
1: うん、
0: もし後者で、うまくいかないこと続くとちょっともういいかなってなりそうだったら、なんか難しいことは後回しにしてね、どんどん自分がもっとこう楽しくやれそうな、
1: うん、
0: まあこれで言ったら楽曲だったりとか、
1: そう、ね、
0: うん、そういうのをどんどん見つけて、
1: うんうん
0: うん、あこれが楽しいっていうのをやっぱ続けていく方が長く続けられそうな気がするし、
1: うん、そうね、
0: でなんかそういう風にこう違う道に行ったりするとふと戻ってきた時に前まで難しく感じてたことがあスムーズにいけるじゃん
1: あるよ、ね、
0: ってなることすごいたくさんあるよね。分かる分かる。それはねやっぱりどんなことでもやる限りは自分のプラスになってると思うんで、
1: うん、
0: 自分が楽しいと思える範囲のことを続けていくっていうのも一つあるんじゃないかなとは思います、
1: ね、いや大事だよね、
0: うんうん、
1: こう嫌いになるまで追い込まないみたいなね
0: それなんですよ、
1: やっぱ一回嫌いだなとか苦手だなって思ったことってなかなか好きに戻すの難しいから、なるべくそこに行かないっていうのがまず一番大事な気はするね、
0: うんうんうんうん、
1: あだからまあ楽しいラインで続けていく、
0: うん、いいんじゃないかな
1: ってことなんじゃないかな。
0: いますよ、ね、いろはさん。
1: いろはさんはじゃああとまあ目標設定も大事だと思うんで。
0: ああそうだね。
1: うんうん、1ヶ月後。5月の末か6月の頭に。アコーギで春夏秋冬弾き語りしながらセミマンボイスを送ってください。
0: すげえ。楽しみだなそれ。
1: しておりますよというね。歌いながら難しいと思うんでね。
0: はいはいはい、
1: まあアコギを弾きながらすみまんみたいな。
0: ああいいねそれいいな。泣いちゃうな。
1: お待ちしておりますよと。
0: 応援しております。
1: はい。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあ弾きますよ今日、ね。選曲は
0: ここで選曲のターンです。
1: 次はカチカチボックスから
0: 片岡さんでございます。
1: ボボンボンボンボン。
0: 行きましょう。
1: だ。
0: はい。
1: フラワーのハマスタバージョンです。
0: おー、それもある。

0: 聞いていただいたのはスミカでフラワー、横浜スタジアムでのライブバージョンでした。
1: スミカのスパーク、ここでお知らせです。81.3 81.3 81.3

0: スミカがお送りする J-WAVE スパーク、続いてはこのコーナーです。クイズナンバーファイブ、天空の智之。
1: そうなんだな、ナンバーファイブ、
0: スミカの花嫁新井智之が世界の平和と世界の語彙を守るため、語彙を当てる力、語彙力に磨きをかけるコーナーとなっております。お題になるランキングとそのランキングの第3位だけ教えてもらいます。その後いろいろと考えて5位は何かを導き出します。見事正解したらビアンカとフローラに向かって吠えることができます。ただしランキング1位の選択肢を5位に選んだらゲームオーバーです。ということで、じゃあ前回ですね、好きな春の味覚ランキングで1位も2位も4位も5位も外しました。
1: そうなんだ、そうなんです。
0: これは、そうですね、うちの5位王新井のともくんが、自分を信じたせいなんじゃないかっていう説が
1: 信じた ね、信じたら外したね、やっぱそういうことなのか、という、
0: まあ、効果測定できたっすよね、信じない方が当たるっていうのが、まあ元々の、
1: まあそうだね、
0: 表の、
1: そうなんだけどね、
0: 術式だったと思うので、
1: はい、
0: まあいろんなプランがあるというふうに聞いてるんですけど、今回はちなみにどうする予定なんでしょうか。
1: これね、今日ねやると思ってなかったんで、
0: やると思ってなかった、
1: だから準備ができてないんだけど、ただ今からでもできるプランは1個ある。
0: なるほどね。
1: だからそれをどうするかを考えてんだけど、それはこのランキングの

0: タイトルだけ教えてもらえたりしますよ、これ先に。
1: 先に。それによって変わるんだ。
0: それによって変わります。
1: なるほどなるほど。
0: そのランキングが何なのかによって、
1: うん、
0: タイトルだけ。はい。あー、
1: これ言っていいですか？
0: ずいな。
1: まだ言わない方がいい。これちょっと改めて問題出るんですけど、今日の問題は、
0: はい、
1: ご飯に合わないであろう、うん、おかずランキング。
0: ご飯に合わないであろうおかずランキング、
1: はい、
0: 合わない
1: という
0: これ思ったのが、
1: はい、何でしょう。
0: やっぱ、うん、最初にさ選択肢を与えられちゃうじゃん。
1: そうね。
0: その中から選ぶっていう作業になってた今まで。
1: まあ確かにそう。
0: だから、ね、そこで俺の思考回路が狭まってたのよ、う
1: んうん、逆にね。
0: だからタイトルだけ聞いて、
1: うん、
0: ランキングの候補を聞かない俺は。
1: なるほど。
0: でゼロから答えを出したら、
1: うん、
0: 確実にそれはランキングの中に入ってるでしょっていう。
1: なるほどね。
0: いう説が出てきたの。
1: はいはいはいはい。
0: そうそう。だからやっぱ縛られちゃってたとこあったから。
1: まずは自由に考えて。
0: そうそう自由に考えて、
1: うんうんうん、
0: それで1個でも2個でもその選択肢の中にあった入ってるものがあれば、
1: うん、
0: もうそれ間違いない。
1: なるほどね。
0: トップか5位かは当てれる。
1: ああ。
0: 1個か2個でも当てれればもう5位か1位当てられればもう他はもう。打足よ
1: ってことだね、
0: はい、
1: あーすーごい。じゃあ5個一旦行ってみる。まだ選択肢聞いてないけど。
0: ご飯に合わないおかずですよね。
1: 合わないおかず。え、イルカとか入ってないですよね。入ってない。あ、ちゃんとしたおかずが入って
0: る。おかずをどこまでと認識するかっすよね。
1: 八ヶ岳海とかじゃないってことですよね。
0: ちゃんとしたおかずですよ。あ、これでも自信ある。お好み焼き。お好み焼き絶対入ってる。
1: なんかそう全員入ってる。
0: お好み焼きでしょ。
1: お好み焼き、
0: はい、あと珍しいってシチュー。シチューも。
1: お好み焼き
0: シチュー。クリームシチューか、はい、ビーフシチューはビーフシチュー合いそうだけど、まあ、クリームシチューかシチュー、
1: うん、
0: ピザ。ピザとご飯はやっぱ
1: ピザとご飯
0: はやっぱおかずには、ピザがおかずになるっていう説もね。
1: なんかフェイクにもなんないけど、うん、花道ぐらいのしょぼいフェイク。
0: あとはなんだろうな。ご飯に合わないおかず。
1: ご飯に合わないおかず。
0: あ、来た。グラタンだ。
1: グラタン。
0: グラタンだ。
1: グラタン。
0: そうそう、ドリアになっちゃうから。
1: うん、
0: うん、
1: お好み焼きシチュー、ピザ、グラタン。
0: ありがとうございます。
1: ピザグラタンってもうやばいけど、うん、まあいいよ。
0: こっからだな。
1: からだなんてか、まだ問題始まってもいいんだけど。
0: ああ、たこ焼きか。だからお好み焼きがあるってことは。
1: 粉もん侍じゃん。
0: たこ焼きだ。
1: たこ焼きね。うん、粉ざむじゃん。
0: え、これ全部が入ってると、まあ、どれか一つか二つでも入ってれば、もう勝ったようなもんですよ。
1: 確かにね。
0: 来た。オッケー。じゃあこれで改めて選択肢を問題を聞けば、
1: 改めて
0: これで合ってるものがあれば、
1: そうですね。
0: もらいましたよ。
1: まあ、実質今リスナーさん置き去りなんでね。
0: 確かに。
1: はい。一旦じゃリスナーの皆さん巻き込んでいきます
0: 。はいはい。すいません。
1: はい。
2: 住処の皆さん、ワンバンコ
1: ー。あ、まあまあ、
2: それではゴールデンウィークなんで輝きながら行きますよ。
0: お、
2: せーの。パン粉で揚げた鶏肉かっこチキンカツはお米に合うのに、パンで挟んだ鶏肉かっこチキンタツタはお米に合わないっていうのは、チキンタツタ差別に他ならない。
1: 表明してますね。ステート
2: では今日は、
1: はい、
2: マカロニが調べたご飯に合わないと思うおかずランキングについて考えます。選択肢はグラタン、
0: ほら来た、
2: おでん、お好み焼き、
0: ほらほら、
2: 湯豆腐、大学芋で、ちなみに3位はおでんです。
0: はいはいはいはい、
2: このランキングの5位を当ててください。
0: もらったよ。もう
2: レッツご飯に合わない。
1: すごい。
0: どうですか。
1: 改めてですよ、今日の問題は、
0: はい、
1: ご飯に合わないと思うおかずランキングでございます、
0: はい、
1: で選択肢はグラタン、おでん、お好み焼き、湯豆腐、大学芋でございます、で3位がおでんですということで、ご意欲がすでにですね、事前に予想していたものと合わせてですよ、そのちょっとロジック僕まだあんまりよく分かってないんで踏まえて、ちょっとまあ、リ

0: 津田さんも考えていただいて、まあ、ご用はご用でね、世界を救うんで
1: 任せてくださいよ。それもらったようなもんですよ
0: って言ってます。じゃあちょっと説明してもらっていいですか、思考について。今の
1: もう、うん、この最初の選択肢を与えられる前に出していた選択肢、うん、はい、私の選択肢
0: ありましたね。
1: グラタンとお好み焼きが生き残りました、
0: うん、来ましたね。
1: ありがとうございます。ということは、
0: ということは
1: もうこれグラタンかお好み焼きどっちかが合わないランキングだから1位なんですよ。
0: うんうんうん。
1: で、3位がおでん、うん、で湯豆腐と
0: 大学芋が余ってますね。
1: 大学芋とが余ってると。
0: じゃあどちらかが5位なのではないかってことです
1: ね。そうだね、うん、
0: 2択になったもん。
1: うわ絞れたな
0: 知らないけど絞れたっぽい、うんうん、
1: 5位は湯豆腐じゃないですかこれ。5位湯豆腐、4位が大学芋。
0: うん、
1: 大学芋はあのスイーツと認定してる人も多いはず。
0: 確かにそうかもね。
1: ご飯に合う合わないっていうかだってスイーツじゃんみたいな、
0: うんうんうん、
1: で湯豆腐は多分合う合うなぜなら湯豆腐は大体みんな味ぽんで食うでしょ。
0: 味ぽんで食います。
1: 味ぽんと米の相性最高だから。
0: まあ確かに。
1: もうで僕が事前に出していたグラタンとお好み焼きはやっぱ合わない、うん、合わないよねってみんな思ってる。
0: これ
1: 1位お好み焼きです。合わないランキング1位お好み焼き、2位グラタン、
0: うん、
1: で3位おでん、
0: うん、
1: 4位が、大学芋、うん、5位が湯豆腐。
0: こっちご医療の前で意見をして私の首が飛ばないかすごい心配なんですけど。全然
1: 聞かせてくださいよ。どうします
0: か。なんかよく聞くのは、はい、なんか関西の方とかって、はい、お好み焼きとかをおかずにご飯食べるって聞いたことがあるんですけど、はい、
1: 食べますね。ちなみにうちも食べます、
0: うん、
1: うちもお好み焼きとご飯を食べます。
0: 食べますよね。
1: だからです。
0: だからか、
1: はい、うちがそういう文化で育ってきたということは、
0: うん、
1: 世間は逆。
0: なるほど、
1: はい、合わないとみんな思ってる。
0: 確かに君の家は正反対だからね。
1: そうだよ、タミヤ聞いてるか。
0: そうだね。
1: でグラタンはまだやっぱみんなドリアのことも思い浮かぶから、
0: うん、
1: ドリアはまあ美味しいよね、
0: うんうんうん、
1: だからまあ合わないことないよね、
0: うんうんうん、
1: つったらグラタン5位ある。いやないか、ないそれは違う、それは違う。
0: 難しいよね、合わないと思うランキング。
1: そうそう、合わない
0: と思う。国語が崩壊してきました。だから、まあ、ごめんなさい、打足だった
1: か。合わないと思うから1位の方が合わない、
0: うん、
1: で5位の方が合うというか、この中で言えば、うん、そういうことですよね。
0: だからお好み焼きが5位とかになっちゃう可能性あるのかなって俺は思ったんだけど。
1: ないない、だってうちがそういう家だった
0: から。まあ確かに柳井家がそうだとないか。
1: お好み焼きとご飯、白米出てたから、
0: まあ、出てたからね。
1: そうなんですよ、俺は一緒に食うもんだと思ってた。
0: そうだよ、
1: だから合うと思ってたから、多分
0: 俺からこそ世間とは合ってるはずがないってこと
1: ね。そう、それをね勉強してきたもん俺は、うんうんうん、ここ何十年もの間。
0: そっかそっか、
1: 研究してきた。めっちゃ自信ある。
0: はい、
1: 1位、うん、お好み焼き、
0: はい、
1: 2位グラタン、
0: はい、
1: 3位がおでんで、
0: うん、
1: 4位大学芋で、
0: うん、
1: 5位が湯豆腐です。
0: はい、それでは答え聞いてみましょう。
1: おっしゃ、
0: お願いします。
2: ご飯に合わないと思うおかずランキング、
1: うん、
2: ナンバー5はグラタンでした。
1: え、どうした？
0: もうよくわかんない。よくわかんないことが。
1: なんで？
0: エビディアンスが来ました。ご飯に合わないと思うおかずランキング、第1位からいきます。
1: 1位、はい、
0: 大学芋です。2位がお好み焼き。3位がおでん。4位が湯豆腐。5位がグラタンでございます。
1: 全部外れてないですか、これ。
0: 逆パーフェクト。逆パーフェクト
1: ゲーム。え、嘘でしょ、なんで。
0: さすがもう2試合連続逆パーフェクトゲーム。
1: え、嘘だ、
0: すっご
1: マジ。
0: はい、
1: なんぞ、ちょっと待って、だグラ、あ、湯豆腐欲しかったのか。グラタンが合うと思ってるというか、え、大学芋。
0: まあでもそのね、
1: 大学芋ですか。
0: 意外っちゃ意外な、
1: 意外だね、
0: ランキングではあるかもしれないけど。
1: まあ、
0: 確かに一緒に食わないか。
1: お好み焼きにいいか。うわー、なるほどね。
0: ということで、
1: はいはいはい、
0: スミカの新しい旅はまだまだ続きます。
1: はいはい、
0: スミカの5位は皆さんにとっても5位でしたか。それではまた次回お会いしましょう。 ここでスミカの楽曲を流します。

0: それでは、混合 J-WAVE ボックスから
1: くそ
0: エグゼクティブファイナルボックスからまだ悔しそうなご異様が
1: どうや
0: 悔やみながら選曲をしました。
1: どうお、はい、来た。では聞いてください。スミカで祝祭晴れ

0: 送りした曲はスミカで祝祭でした。
1: それではここでもメッセージを紹介いたします。
0: はい、一通しかもう残り時間的に読めないらしいんで、じゃんけんでいきましょう。
1: おお、来た。
0: 最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。じゃあ勝った方で。
1: あ負けたー、片岡さんです、はい、
0: 片岡が勝ちました。
1: お
0: い、ラジオネームブブンルさん。
1: ブブンルさん、
0: スミカの皆さん、事件です。
1: お、
0: 私は今お腹が空いてカップ焼きそばを作ったのですが、
1: ほう、
0: お湯を流したらソースの匂いが濃く漂ってきました。
1: ほう、
0: 流れていくお湯の色もなぜか茶色いです。そこでハッと気づきました。粉末ソースを先に入れてしまったのです。
1: やってますな。
0: いつものカップラーメンを作る癖で、粉はお湯を注ぐ前に入れると体に染みついてしまっていました。味のない麺は塩コショウをかけて美味しくいただきました。スミカの皆さんは直近で地味に重大なやらかし事はありましたか？

0: メッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ブブンデさん。ね、わかるよ、
1: うん。
0: カップ焼きそばとカップラーメン、そうだよね、ごっちゃになるとね。
1: うん、
0: 俺もカップラーメンで湯切りしたことあるもん。
2: あー、はいはいはい、はい。
0: 違うじゃーんって。なんでって、俺手も熱いし。
2: はいはいはい。
0: 湯切りのあのさ、この網ないからさ。
2: ないね。
0: そう。うん、でももう結構いってんのよ。

0: インスタントの味噌汁に水をぶっ込んだことありますね。それで全然あの置いといて、でさあ食おうと思ってツッていったツンしかも何も溶けてねって
1: 、味噌水ね、
0: 味噌水
1: あります、ね、うわーやばいね。
0: もう自分でそうあのケトルでね、あの
1: 沸かした気
0: で沸かした気でいたのに、そういえば湯気なかった
1: わ。あるよね、あるそっち系あるわ。
0: そっち系やっぱねあるんですよ。
1: 俺もお湯溜めたと思ったら水溜めて風呂入った。
0: ああもう
1: 水
0: ー
1: って
0: あーお前
1: なぜかそれだけ外国人みたいなおう水って
0: 時々やらかした時ってそのテンション入ることあるよね。
1: あるあるある。
0: もうやっちゃったから、もう
1: 視聴率ゼロだから誰か見ててって思うんだけど
0: あら分かる分かる。
1: 視聴率ゼロもあるし、この間で行くとうどん屋さんに行ってさ、はい、途中であのかき揚げを足したくなったんですよ。
0: いやいいね、美味しい、ね、
1: 食べたいなと思って、うん、でなんかあの店員さんと目があったから、うん、あもうなんかこれ手あげていいやつ、
0: はいはい、
1: で、うん、手あげて、その直後にお母さんって言ったマジと思って、こんな年齢になってお母さんって呼ぶんだと思って。
0: すごいね。
1: 学生とかじゃん、このミス。
0: そうだね、
1: うん。先生に向かってお母さんって呼ぶでしょ
0: 呼ぶでしょっていうか、まあ、そういうこともね、うん、あるのかもしれないですけど、ね。
1: 全然、だ実家も最近帰れてないし、うんうんうん、母親にも全然会ってないんだけど、うん、お母さんって言ってて、
0: すごいな。
1: 店内がやばい空気だった。さすがに。しかも、お母さんって呼ばれるような、おかみさんみたいなタイプの店員さんじゃなくて、はいはい、ゴリ若い女子大生ぐらいの人に向かって、
0: ね、
1: お母さんって呼んでるっていう、なんかやばい性癖のやつみたいな。いね、はぁみたいな。すごい空気だった、あれ。
0: やばいね。
1: あの、周りの方、サラリーマンばっかりで。
0: はいはい、はい。
1: うわ、こいつやってるわって。
0: でもまだね。
1: まだね、その地味なやらかしなんで、
0: ね、う
1: ん、
0: はい。そうですね。そうそうそう、いいですね。
1: まあ、これぐらいのことはありますよ。
0: はいはいはい。
1: まあ、人間誰しもね。
0: そうですよ、そうですよ。
1: こういうミスありますから。
0: そうですよ。
1: はい。
0: 全然楽しんでいけたらいいんじゃないですかね。
1: ちっちゃいミスをこういうとこでやっておいて、大事なところではミスしないというね。
0: うん、そうそうそうそう。
1: ちょっとずつミスしていきましょうね。
0: そう、別にね。そうそう。迷惑をかけなければ。
1: そう。
0: 大丈夫ですから。
1: そうです。
0: うん、うん。そういうことです。
1: うん。
0: ではそんなところで我々スミカの楽曲流したいと思うんですけれども、はい、次はケンちゃんのターンです ね、
1: 最後ですかね、これで
0: 今日は、
1: ね、
0: おっしゃ
1: ラスト行
0: きましょう。
1: 本日のラストナンバーはこちらです。ででん、聞いてください、スミカで呼吸。
0: おー

0: 送りした楽曲はスミカで呼吸でした、
1: うん、
0: ということで本日は選曲ボックスから選んでいくという新しい試みですけど、
1: うん、
0: 普段とはちょっと違う感じになったような
1: そうだ、ね、
0: 気もするし、
1: いつも流す曲俺たちが決めてるから、うん、やはりその楽曲こういう流れになるだろうから、
0: うんうんうん、
1: この曲を流すとかこの曲が流れるからこの後これ話すとかっていう流れを事前に作れるけど、うんうんうん、それをねこの選曲をこうランダムにすることにより会話にもねまたちょっとこう知らない流れがセッション感、
0: うん、そうだね、うん、うん、あったね、
1: 楽しかったですね、
0: うん、
1: はい、
0: ぜひともまた機会があれば
1: ね
0: 白田が一生懸命作ってくれてね、
1: 嬉しいね、
0: すごいよ選曲って
1: 愛を感じる、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。スミカのスパーク、ここでお知らせです。81.3 81.3 JWAVE JWAVE 81.3 81.3 Spark Spark Spark

0: 91.3 J-WAVE SPARK。
1: スミコのスパークエンディングなんですが、その際に流す BGM は今この
2: せっかくだからね、
1: 混合の
2: せっかくだから
1: ね、混合じゃねえんだよね、まず
2: 混合つって
1: カッチカチの J-WAVE を
2: 持ってきました、
1: バベルでございます。
2: すげえ、
1: これを BG にしながら、私たちは
2: 喋っていいね、新鮮だなこれ、
1: はい、ここでスミカからお知らせです。
2: うわすげえ、
1: ニューシングル「ほんと」現在 CD リリース中です。
2: よっしゃ、
1: 公開中の映画「ドラえもん新のび太の海底祈願所」の主題歌本当、赤春花フィーチャリング生田リラ、ブルールサンチマンのゆりかごの4曲入りとなっております。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しております。
2: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグも付属します。
1: スミカライブツアー2026ユニーク開催しております。東京は7月23日木曜日、24日金曜日、会場は日本武道館です。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
2: この後はフォーリンテッドサザビースのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの新井智之と
1: 片岡健太でした。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きな緑色のものは、おっ、どうしよう、なんだろうな、青さ、フォーリミテッドサザビーズベースボーカルの源です。そして
1: 皆さんこんばんは。好きな緑色のものはわさびです。ザ・テレフォンズの石毛明です。ディスコ
0: ディスコ、はい、5月4日緑の日ということで、はい、自然に親しんでその大切さを考えるための祝日です。
1: 素晴らしいね。
0: はい、石毛さんわさびとおっしゃってましたけど、石毛さんはあれですもんね、お寿司も握りますもんね。
1: うん、寿司が、そうですね、アルバイトしてたから握れるっていう
0: 感じ。お寿司屋さんで働いてらっしゃったんですか。
1: 家から一番近いバイト先が寿司屋だったから、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: 楽をしたくて
0: なかなか選ばないと思いますけどディスコとほど遠い感じもしますが、本日は緑の日ということで、バンド界一の緑好きザ・テレフォンズ石毛さんが来てくれました
1: すごいね、
0: うん、この言い方なんか怖いですね。怖いですね石毛さんお久しぶりですね。
1: 久しぶりです。
0: ご無沙汰しております。はい、なんか髪もすっかり切られて、
1: 確かに
0: 爽やかですね。なんか若返ってませんか。むしろ
1: やっぱ40を超えたからちょっと考え始めたよね、はい、
0: なんかあれですか、アンチエイジング的なことですか。
1: いや、ドライヤーをが楽にした、
0: はい、なるほどなるほど人生でかかる時間を減らしたということですね。はい、まあ、石毛さんはね、結構僕も本当にかなり前からなんかよくしていただいてるというか、なんだかんだ付き合いも長いですが、こうやって2人でね、膝突き合わせてお話することも初めてなので、
1: いや緊張するんだよね、はい、
0: 緊張してないねこっちも緊張しますよ。はい、石毛さんどんなお話ができるんでしょうか。メールはキンプレビューウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目は、これはテレフォンズの新曲ですね。はい、はい、石毛さん曲紹介お願いします。
1: 行きたいディスコフューチャリングヒロキ&ナウト from オレンジレンチ。

0: お届けしたのは結成20周年コラボアルバム This is a Disco Call からザ・テレフォンズで行きたいディスコでした。
1: まさにテレフォンズとオレンジレンジの全部乗せという感じがしますけど、ひろきさんラップ上手ですね。
0: めっちゃうまいよ。
1: ハマりバッチシでしたけど、これどうやって作ってたんですか？
0: 原型は俺が作って、はい、でひろきに歌ってほしいところは空白で渡して、でオケなおとなんとかしてっつって
1: でてんてれでんてんてんって足してきたんですね。
0: そう、
1: これはあれですか、このリモートでそういった制作されたの？
0: そうね、お互い多分ボーカルは俺も家で撮ってレンジも家で撮ってそれを俺がミックスしてみたいな感じかな。
1: なるほど。20周年コラボアルバム、今回はだからオレンジレンジ以外にもトップシークレットマン、ボディーズ、9ミリ、ポリシックス、アユニディ、かなりこの同世代地元メンツと若手、新しい若手、面白いですね。はい、じゃあちょっとこの辺の話も後でじっくり聞いていきたいと思います。お願いします。行きたいディスコ聞いていただきました。ではリスナーさんから届いているメッセージ紹介させていただきます。ラジオネームミカ、源ちゃん、石毛さん、こんばんは。ザ・テレフォンズのバンド名の由来が、ライブハウスのマスターが電話対応で忙しい時にお前らテレフォンズなと名付けられたっていうのは本当ですか？今まで聞いた中で一番適当でそれでええんかと思ってしまいましたと。本当ですか？これ
0: 本当です。
1: へえ。でもこのライブハウスのマスターっていうと、だからその結成してるけどまだ名前がなかったってことですか？テレフォンズ自体に。
0: なんかその北浦キャってライブハウスでなんかバンドを解散したみんなで組んだから、
1: はいはいはい、
0: その場でみんないて、
1: なるほどなるほど、
0: 今バンド組んだんですけどバンド名決めてくださいよみたいな感じで言ってやかましいわみたいな感じであしらわれて、もうお前らテレフォンズでいいじゃんってなって。
1: そんな適当な感じだったんですね。でもしっくりきますけどね、テレフォンズ。
0: そう、ありそうでないなと思って、当時のインターネットの検索の力がどんだけあったか分かんないけど、調べてもいなかったから、これギリいけんなと思って。
1: 確かにありそうでなかったですね。そっか。ってことはテレフォンズのメンバーはみんなそれぞれ別のバンドをしてて同じタイミングで解散したんですか？
0: ざっくりそんな感じです。
1: へえ。で先に名前が決まるという。
0: 確かに曲まだなかったから。確かに、
1: 音楽性も決まる前にテレフォンズになったんですね。
0: 確かに。
1: テレフォンズに呼ばれてこの今の音楽性が出てきたってことですか？
0: いや、そういうことかもしれないね。
1: そういうことですよね。面白いですね。なるほど。ラジオネームおつまる、源さん、石毛さん、こんばんは。アーシャの雰囲気に惹かれ、どんな音楽なんだろうとジャパンを聞かせていただきました。素直にどこか日本的という配信サイトの紹介文に強く納得しました。私には何でもありのエンタメ性が強い、懐の深い日本カルチャーに通じるようなパワーを感じたのですが、これは石毛さんが意図して作られたのか自然発生なのか、ぜひ教えてくださいと。
0: ジャパン、もう2008年のアルバムなので、
1: はい、
0: はっきりと覚えてないんですけど、まあ多分本当に洋楽大好きなので、なんか日本にもこういう音楽あるよみたいなことを単純に言いたかっただけなんじゃないかな。最初俺メイドインジャパンみたいな感じで言ったら、
1: はい、
0: それはちょっとって言われて、メイドインを取った記憶があります。
1: なるほど。でも本当にテレフォンズってめちゃくちゃその音像が洋楽じゃないですか。
0: 頑張った。
1: はい、めちゃくちゃ。これいわゆるこのテレフォンズの音楽ってこのジャンルみたいので言うと何になるんですか？
0: ポストパンク？
1: ああ、そうか、ポストパンクか。
0: オルタナ？
1: なんてなるんでしょうね。この、あれがいるんですか？その、こういうバンドになりたかったみたいな、その、
0: ロ
1: ールモデルみたいな。
0: うん。いや、その、同時期に、クラクソンズってバンドとか、はい、ザ・ラプチャーってバンドとか。
1: ザ・ラプチャー名前しか知らないですね。
0: とか出てきてて、で、そっから直で影響受けてその曲作ってて、みたいなとか。あとは何だろう。でもそこかな。それが当時めちゃめちゃ日本でも売れてたはず。だからこれだみたいな。でまあ世代的にやっぱエアジャム先輩たちの音楽大好きで、ただもういるメンツが、ステルフォンズのソングのメンバーがそこまで、まあ両兵だけメロコは通ってたけど、あんま通ってないかったから、なんか違うことやんなきゃっていうことを探してて。
1: なるほど。
0: ラプチャー発見。
1: いやでも本当にテレフォンズの存在ってこう日本のロック史の中でも結構よく考えたら異質だなと思いまして。どういう文脈だったんですかね？その当時って、同期は誰ですか？

0: 近くに誰がいるんですか、テレフォンズが始まった時って。
1: 埼玉だと、
0: はい、リドル。
1: リドルと、うん、あとシリアル TV ドラマっていうのがいて。
0: ああ、大好きです。
1: あとまあトライバルチェア。
0: ああ、全員違いますね、でも全然。
1: まあ大体その辺りの先輩たちがいて。
0: その中から突然変異的にテレフォンズが登場して。
1: で、今出たバンドと対バンなかなか組みづらくて。
0: うん、そうなんですよ。誰とかってやってたんですか
1: 当時。
0: はい。
1: いやでも埼玉だと大体その地元のそのメンツでやってて、ちょっと、お前ら埼玉だと扱いづらいって言われちゃって、じゃあいよいよ東京でライブやるかって。
0: なるほど。
1: で、東京でライブ出たら、3本目ぐらいでなんか声かかってかけてもらって、最初のレベルに行くみたいな。
0: なるほど。テレフォンズが活休される際に埼玉スーパーアリーナでやってたじゃないですか。
1: はい。
0: あれ僕見に行かせていただいたんですけど、サカナクションとかも出てましたよね。
1: うん。
0: サカナクションとかもだから当時、そのバンドのその初期とかに一緒にやってたってことですか？
1: まさに。その、ね、デビューが多分ね、1年違いぐらいで、
0: うんうんうん、
1: イベントとかでやっぱよく一緒になって、
0: はいはい、はい。
1: まあ、ざっくり歌抜いてトラックだけ聞くと、なんかやりたいこと近かったりしたから、はい、なんかそれで結構意気投合して。
0: へー、なるほど。でもその、まあ2008年、さっきのジャパンの話もありましたけど、なんか僕が、多分2010年から12年ぐらい、もうちょっとあったかな、大学生ぐらいの頃に、やっぱその、感度の高いおしゃれなやつテレフォンズのライブに行くわけですよ。テレフォンズのライブに行くっていう行為がもうなんかちょっとおしゃれな文化活動みたいな。
1: ありがたい。
0: 感じになってて、あの時のなんかあの匂い付けって、テレフォンズどうやってたのかなというか、あの異様に。
1: 実感がないと思うんだけどな、うん、だって、サッカーシャツとかグッズ出ちゃってたからなんか。
0: 確かに。
1: なんだろう。でもなんかそう思えてもらえてたならありがたいなって感じ
0: だ。なんか異様にやっぱこう、なんだろうな、おしゃれな感じというか、異様にテレフォンズってなんかモテモテ感が当時すごく強くて、でよく見るとみんなそんな別にイケメンでもないじゃないですか。
1: そうそうそう、だ埼玉だから海ないんだから。
0: だからそうなんですよね。この、で、音楽性もかなりその、やっぱ洋楽志向だったので、これはどうやって分からしたんだろうなって今すごくね、不思議になったのを思い出しましたね。
1: 多分ディスコっていう言葉のなんか、
0: キャッチーさですかね。
1: ボーダレスな何かだったんじゃ
0: ない。なるほど。ではこの辺で一曲お聴きください。では日本のアーティストで、ふーん、ん、小文字 OON でふーんですね。はい。ふーんの新しいアルバムから、シーアお聴きください。

0: お届けしたのはフーンでシーヤーでした。ハープがメンバーにいるということで、ハープ奏者、ビビビビビビビビビはあれハープでやってるんですかね。気になりますね。はい、バンドって本当またいろんな形がどんどん出てきますね、
1: うん、
0: バンドっていう形式も。それこそ今ベースが良平さん辞めて、今はだからベースは同期で新設的に流してるんです、うん、それはそれでなんかこう覚醒感ありそうですね、ライブに。
1: なんかもう IQ を下げて本当になんかもう四つ打ちのバンバンバンっていう仕上がりになってる今。
0: なるほど、そう思うとその新体制になってからまだテレホンさん僕見れてないかもしれないですね。
1: そろそろ仕上がってきたから見てもらえるかもしれない、
0: うん、ぜひお願いします。はい、続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です、僕とゲストのテレフォンズ石毛さんがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました、リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします、ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声なんて CD もあるので要注意です。
1: 要注意。
0: はい、でもこれね、奇跡起こるんですよ。この間とんでもない奇跡起きなかったですか。あ、そうだそうだこれそうです、この間引きこもりの人が家にこもっているっていうメッセージから、隣の部屋から爆音でギターが流れてきたっていう設定だったんですけど、めちゃくちゃいい感じの爆音のギターのハードロックだったんですよ。
1: わー、なんかそういうの引き当てたいな。
0: そうなんですよ。まあでもやっぱ音楽って面白いもので解釈が自由なので。
1: これ朗読スキルも必要ってこと？
0: そうですね。
1: お
0: ー、いやそんなことないですはい、じゃあまずは僕から。ラジオネーム、シュッシュ。世界が終わる直前、最後に一曲だけ流せるのなら何にするかって話になって、みんなは有名な曲とか思い出の曲をあげてた。でも自分はこの曲だった。理由はうまく言えないけど、終わりに一番しっくりくる気がして。実際に終わるかどうかはわからないけど、その時はこれを選ぶと思う。世界の終わりに流したいこの曲をお願いします。明るいあ、でもこれ石毛さんゲスト会にぴったりな感じのなんかもうノリノリで終わるじゃんドリフ出てきた時みたいなあー、でもなんかちょっとずつ隕石、
1: ニューウェーブだなこれ。
0: え、俺完全にドンピシャなやつ弾いてるじゃないですか。メッセージはともかくこれ誰だはい、今聞いただいてるのはやっぱご存知ですか、うん、イギリスのロックバンドデペッシュモードが1981年にリリースしたデビューアルバムニューライフの1曲。すごい。こちら欧米ではスタジアム級の実績を誇る世界的グループでございまして、ニューウェーブのヒットとして2020年にロックの殿堂入り。俺もうぴったしのやつ引き当てちゃった。
1: すごい
0: すごい。1曲目のニューライフという楽曲ですね。
1: すごい、
0: ドンピシャなやつ引いたな。
1: さすが
0: デペッシュモード。まあメッセージに関してはあれですけど、まあでも
1: めちゃめちゃ面白かったけどね
0: まあこれぐらいの気分でね、世界を終わりたいですね。はい、こんな感じでやっておりますので、はい、しげさんもお願いします。
1: はい、ラジオネームモランポムさん。深夜のファミレスでドリンクバーだけで粘ってた

0: た夜、周りはほとんど寝てるみたいに静かで、時間が止まってる感じだった。ふと店内 BGM に耳をやったら、この曲が流れてきて、何でもない曲のはずなのに、その時はやけに染みて、帰る場所ちゃんとあるなって思えた瞬間だった。あの夜、静かに寄り添ってくれたこの曲。
1: おー、寄り添ってくれてる。
2: いやでもだいぶ土臭いね。
1: ジャズですね。
2: ドジャズだね。
1: いいですね。誰なんでしょうか。あーでも欲しい、
2: まあ、今が昭和だったらめちゃめちゃ寄り添ってる感じするね。
1: 確かに。はい、今聴いていただいているのはアメリカのジャズギタリスト、
3: パット・メッセニ。
1: あ、ご存知ですか、石毛さん。さすがです。
2: 大御所だ。
1: 1984年にリリースされたアルバム「リジョイ・シング」の1曲です。さすが JAB のライブラリー、いい音がいっぱい入っております。
2: すごい
1: 素晴らしい。
2: よくこんな企画思いついた。
1: 僕ちょっとやや飽きかけてきてるんですけど、そろそろいろいろ新しい企画やんないかなって、はい、思って。
2: 結構こすってきて
1: ます。はい、でもまあね、楽しいんですよこれ。あの、いろいろ出会えますので、新しいものにということで、やってみるまでわからない CD ライブラリー813のコーナーでした。ではここで一曲。あれ、石毛さんの自由選曲まさかの、はい、なぜ。
2: ちょっと後でちょっと話したら。
1: わかりました。じゃあ石毛さん選曲していただいたこの曲、じゃあ曲紹介石毛さんにお願いします。
2: はい、フォーリミテッドサダビーズでリ・ミッドナイトクルージング。

0: お届けしたのはフォーリミテッドサザビーズでリ・ミッドナイトクルージングでした。
1: まさかのフォーリミテッドサザビーズ。
0: いや、このリシリーズめっちゃいいんだよ。
1: ありがとうございます。
0: もちろん普通の音源もいただいてるんだけど、
1: はい、聞いていただいてるとは。その中でなぜこの曲を選んでいただいたんでしょうか。
0: ミッドナイトクルージングはやっぱなんかそのタイトルだけだと僕俺世代だとなんかフィッシュマンズ感があって、は
1: い、いやそうですね。
0: で特にこのアレンジがそれまあ意図してるか分かんないんだけど、でも原曲がめちゃめちゃちゃんとメロディックなのに、はい、こうなる曲のメロディーの幅の深さがとても聞いて面白かったので
1: 嬉しいです。あの結構まっすぐ選んでいただいたってことですか。
0: え、まあ、そう。でもなんか自分たちの曲の再構築ってめっちゃ楽しいなと思ってて、
1: それこそその この楽曲はあのクランボンの水戸さんにアレンジしていただいたんですけど、あのクランボンもナイトクルージングカバーしてるじゃないですか。
0: うん、
1: なんかそういうのもあってこの曲は水戸さんにやってもらいたいなっていうところが
0: いい流れだ
1: ありまして、ありがとうございます。読み取っていただいて、はい。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。では石毛さん、 CM 前にまだ世の中に知られていないテレフォンズメンバーもしくはご自身の秘密を一つ発表してください。
0: ザ・テレフォンズキーボーディストのノブは未だにドレミファソラシを勘で弾いてます。
1: 逆に天才かも。

0: The King's Place。
1: フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜 King's Place。 今夜ベースボーカルのゲントゲストはこの方、
2: ザ・テレフォンズ石毛明がお届けしています。
1: はい、石毛さんが来てくれてます。この時間はゲストの素に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるようなBGMに乗せてい
2: い、ね、
1: はい、今夜のゲスト、ザ・テレフォンズ石毛さんにいろいろ質問をしていきたいと思います。
2: お願いします。
1: はい、まあ、まずはそもそもなんですけど、楽器を始めたのはいつなんでしょうか。
2: 多分ピアノを小学校4年生ぐらいで1年ぐらいやった気がします。
1: そうなんですね。そっか。でもうそれはすぐやめちゃったんですか。
2: あの、野球も一緒にやってたから、やっぱワンパク少年としては野球の方が楽しくて、
1: なるほど、
2: もっとやっとけばなと思ったけど。
1: そこサッカーじゃないんですね。なんかテレフォンズって異様にサッカーのイメージがあるので、
2: まあ、浦和の街だから、
1: はいはいはい、
2: でも当時はね、西武ライオンズっていう野球チーム、埼玉のチームなんだけど強くて、そこに石毛っていう選手がいたから、
1: いましたね、名前わかります、
2: ヒロミさんっていう人がいたから、はい、なんか俺も石毛2になろうみたいな気持ちで。
1: なるほど。そっからまあじゃあ運動にのめり込んで、
2: はい、
1: またまあギターを始めるタイミングが来ると思うんですけど。
2: 確かに。
1: はい、それはどのきっかけで。

0: つ頃始められたんでしょうか。
1: 中学校ぐらいにモテたいっていう気持ちが芽生えて、で8校上の兄貴がいて、
0: はい、
1: 兄貴がめちゃめちゃメタル好き、メタリカとか好きで、でそれで兄貴が聴いてる音楽好きだったから、ちょっとギター弾きたいからやらせてって言って、でも最初にメタリカとかやろうとしたら難しくて、
0: そうですよね、
1: すぐ挫折したって
0: 感じ。で初めてこういわゆるこうライブというかステージに立ったのはいつ頃になりますか。文化祭とかでやりました。
1: いや、ねライブハウスで地元の友達とコピー番組で17歳ぐらいかな。
0: なるほど。それはコピー番ってことだと思うんですけど、誰をコピーしてたんでしょうか。
1: ブラフマンとアイスタと。
0: あ、でもなんかそうやってお聞きすると似てますね。へえ、それギターボーカルで。
1: うん、その時はアンサーフォーの時はピンボーカルにしてもらったから。
0: なるほど。まあ確かにあれはピンボーカルに歌いたいですね。ヒッビーですね。
1: そう
0: なるほど。そっからでもどんどんじゃあバンドの世界にのめり込んでいった形なんでしょうか ね。
1: そ、
0: うね、
1: それでそのライブハウスと仲良くなって、うんうんうん、ライブハウスに出入りしていく中でいろいろ音楽を本格的に好きになっていくって感じ、
0: うんうんうん、先ほどそのテレフォンズの結成のタイミングでそれぞれのバンドが解散したって言ってたじゃないですか、
1: うん、
0: そのテレフォンズの前に石毛さんがやってたのバンドはどんなバンドだったんですか。
1: なんか早弾きがあるグランジバンドみたいなやつで、
0: へえ。
1: それをなんかジャッカスっていうバンドなんだけど、
0: へえ。
1: 地元でなんか、
0: あ、そうなんですね、5
1: 人ぐらいの熱狂的なお客さんを持って終わったってい
0: う。いや面白いですね。でも早弾きのあるグランジ、へえ。そして2005年にテレフォンズを結成。
1: はい、
0: はい、先ほどのね店長が決めたというお話がありましたけど、はい、それはもうじゃあいわゆるあの僕らがイメージするテレフォンズの4人がそこで集結してるわけですか。
1: うん、そうだね。
0: なるほど。その時はなんかこうどんなバンドやろうとかなんかそういうのあったんですか。
1: その時にそのドラムの誠司くんだけはテレフォンズで初対面だったから、まず誠司くんの距離を埋めるためになんかどういう曲が好きなのかいろんな曲を作ったっていうのもあって、
0: なるほど。
1: だから当時はめちゃめちゃシューゲイズっぽい曲もやってて、でも同時にハバネロっていう曲なんだけど、
0: ハバネロ、
1: そういうなんかチャンチャンチャンみたいな、なんかその今のダンスロックとなんかオルタナが常にごちゃごちゃしてた感じだったかもしれない。
0: へえ、その結成当初からこういうなんでディスコこのクラブの要素は入ってたんですか。
1: そこまで、まあ、でもノブが一番最後に入ってきたんだけど、ノブはテレフォンズの前に一緒にバンドやっててベースを弾いてて、でもベース勢に両兵いるから、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: ベースないよって言って、じゃあ何でもいいからやりたいって言ったから、じゃあ新生行こうかって、まあだからどれぐらいすれば分かんないんだけど。
0: なるほど。でもそれこそラブフィルムとかでノブさんベース弾いてましたよね。
1: そうそう、それの方が得意なんだよね。
0: そっか、だからあれはむしろ元に戻った形だったんですね。
1: そうそうそう
0: そう、そっか、それで今のメンバーが集結ということで、でそれからライブ活動されていくと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかどうですか、こうやっていってあれこれいけるなみたいな手応えがあったんでしょうか。
1: まあ、でもあったと思う。なんかそう、まあ源ちゃんもそうだと思うけど、なんかいきなり訪れたというか、はい、前触れもなく、なんか本当にさっきも言ったけど、はい、埼玉では全国に炊飯器を持ち回って、
0: はい、
1: ツアーするのが最高だ、最高峰だみたいな言われてて、
0: はいはい、
1: で東京でライブ何回かあったら音源出しましょうみたいなって、またまたみたいな感じだったんだけど、その音源出してから転がるのが早くて、なんかそのいわゆるスペシャル列伝みたいなのに呼ばれて、誰も知らないだろうと思ったけど、まあ、なんかいきなり入場規制みたいな、
0: あれよあれよと、
1: どういうことみたいな。
0: うーん、その時のレーベルはもちろん UK。
1: いや、その時は UK じゃなくて違うレコード会社だったんだけど、だからマネージャーも友達みたいな。
0: なるほど。
1: 地元のバンドの友達なんだけど、そいつがなんかすごい偉い人から名刺もらってて、なんかこんなん落とされたけどみたいな感じで、いやちゃんと対応したみたいな感じの、
0: へ
1: ーっていう。
0: なるほど。そこで僕らも参加したことがある、そのスペシャル越前っていうね、生きのいい若手が4バンドぐらいで全国ツアー回るツアーなんですけど、テレフォンズの時は誰が一緒でした。
1: ツアーの時はムーディー・オン・ザ・サクバンド。
0: ムーディーか、ムーディー、そっか、あと地元の先輩ですね。
1: そうね、あと確かと、
0: 確か、あと好きだったな、
1: レゴ・ビッグ・モール、
0: レゴ、そうか、面白いメンツですね。
1: そう、
0: なん
1: かムーディーがいてくれたおかげでなんか浮かなくて済んだというか。
0: なるほどなるほど。
1: 確かとレゴはめちゃめちゃ親和性があって、
0: 確かにそうですね、結構正統派で純度高いギターロックというか、歌物というか。そうか、ムーディーに関しては歌ないですからね。
1: そうなんだよね。
0: でもムーディーがいることによってあれですね、打ち上げが荒れそうですね。
1: もちろんです。でもなんか名古屋の

0: しきたりなのか分かんないけど、はい、年上には手を出さないみたいな、なんか、
1: あ、私その中でいくとムーディ全然後輩ですよね。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど。
0: だって控えめだったと思う、多分その、はいはい、名古屋のバンドが食らってたものを感じると、
1: はい、ひと思い出したんですけど、僕はあのテレフォンズに合コンを組んだことがあります。
0: はい、それはね、あの君あれで言ったでしょ、ディスフェスで。
1: ディスフェス
0: で
1: 言いましたディスフェスで言いましたね、
0: はい、
1: あの UKFC の打ち上げの二次会を僕が組んだんですよ、当時、うん、てか合コンってわけでもないです、二次会を組んで僕が友達をたくさん呼んだんです。その回もあってか、もうテレフォンズの皆さんがもうすごい最初から優しい。
0: だってあれが初対面だと思う。
1: ほぼ初対面だと思いますね。
0: ボーカル飲み会より前だよね、あれ。
1: 前だと思います。
0: そうだ。
1: あの、僕が当時、あの、トータルファット、クボティさんっていうね、今、あの、モンパチとかで活躍されているクボティさんに頼まれたんですよ。
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: 平日ですよ、と。深夜ですよと思いつつも、あの、たくさん集めました、僕頑張りました。
0: いや、すごいよ。だから、はい、そのすごいよっていうのまた、なんかなんて言っていいか分かんないんだけど、びっくりしちゃってなんかそういうんじゃないと思ってたから
1: はい、
0: 楽
1: しかったですね。
0: あと源ちゃんのなんか、はい、右腕というか、
1: はい、
0: 射程みたいな、
1: 後輩がいましたね一緒に、
0: 彼がめちゃめちゃ面白くて何でも俺言ってくださいみたいな、
1: はい、
0: 漫画でしか見たことないよこれと思って源ちゃんすげえと思って。
1: なので、そうなんですよ。まだ僕が何者でもない頃というか、バンドで鳴かず飛ばずなのに、僕とテレフォンズとトータルファットの LINE グループがなぜかあったんですよ。
0: LINE グループか、あったか。
1: ありましたね。すいません、脱線してしまいましたが。
0: いや、もう本当にその時からお世話になっております。
1: はい、あれがきっかけで仲良くさせていただいております。はい。このまあ時代だったりね、シーンだったりメンバーが変わる中でも、こうザ・テレフォンズとしてこれが変わらないみたいな、これがテレフォンズだみたいな部分ってどこなんでしょうか。
0: なんか今となってはやっぱりもうライブでお客さんに踊ってもらうことをな気がしてきて、なんか最初はそんなこと思ってなかったんだけど、なんか長く続けるうちに変わらないっていうか、変えちゃいけないっていう気持ちになってきてて、だからまあ、アッパーでちょっとたまにエモーショナルであればいいかなっていう感じを心がけてるかな。
1: なるほど、そんなテレフォンズ結成20周年、そしてコラボアルバムもリリースされました。今回コラボしたメンバーも本当に素晴らしい、共に歩んできたメンバーが並んでおりますけど、どうですか、この共作みたいなのって普段することあるんですか。
0: いや、それが本当ここ 3,4 年な気がしてきていて、バンドってあんまそういうのしないイメージがあるじゃん。なんか俺ら、
1: そうです
0: ね、俺ら世代特になかったと思うんだけど、でなんかプロデュースの仕事とかやり始めて、なんか意外とこれコラボ楽しいなと思ってきて、で良平が抜けたことをきっかけにより曲がトラックっぽくなったから、なんかすぐ作れるようになっちゃって、
1: なるほど。
0: だからなんていうか、あとメンバーだけのディスコも限界があるから、ちょっと新しいディスコをちょっと人からもらいたいっていうのもあったかも。
1: なるほど。僕このラインナップの中だと、あのトプシとやってる楽曲がすごい好きでしたね。
0: ああ、ありがとう。
1: はい。
0: あ、やばいよね。
1: まさにって感じでしたし、はい。でそれで言うと、僕この拓郎さんとロイさんが参加してる曲とかまだ聴けてないんですけど、これどう混ざり合うんだろうと思いながら。
0: 混ざんなかったっす。
1: 混ざんなかった。
0: やっぱ声がみんな違う。
1: 水と油
0: のままでいこうっていう。
1: なるほど。でもそれはそれで面白いですね。分離した状態で。
0: うん、
1: なるほど。まあでもやっぱ林さんとかはなんかこう、見える。
0: 想像通りな。
1: 見えますけど。アユニ D もかなり意外ですね。
0: そう、ペドロのレコーディングをここ 3,4 年なんかやってて。
1: え、どういうことですか、レコーディングをやってるというと。
0: 最初は手伝いみたいな感じで言ってたんだけど、うんうんうん、今は編曲やったりプロデュースやったりしてて、うんうん、でレコーディング立ち会うたびになんかめっちゃいい声してるなって、
1: うんうん、
0: で、まあ、源ちゃんもさ声高いじゃん、はい、結構女性キーがハマったりするから、
1: うんうんうん、
0: で自分が歌うとやばいなっていう歌詞もなんか女性が歌ってくれたらなんかすごいよく聞こえることが多いから、
1: はい、
0: でアユニちゃんにめっちゃこれ合いそうだなと思って合わせて書いたって感じ。
1: なるほど。じゃあ歌詞もまで書いてアユニにパスしたって感じなんですか。そうそうそうそう。なるほど。確かに誰かが歌うのを想像して書くとまた違いますもんね。
0: そうそうそう。
1: なるほど。
0: これも一緒に一応レコーディング撮ったんだけど、いやなんか雑味が出るからいらないねってなってバシバシバシってカットされてたっていう
1: あ、じゃあ音源だともう基本アユニが歌ってるんですかね。
0: うん、基本そんな感じになって
1: る。なるほど。この中だとこう難産だったのは誰になるんでしょうか。
0: あえて言うならギリギリまでなんか、まあ、忙しくて進まなかったのはトプシのやつかな。
1: あ、そうなんですね。
0: でもほぼほぼできてたから篠田くんがどう壊していくかみたいな作業が。
1: トプシも面白いですよね。

0: そう、面白い、めっちゃかっこいいし、
1: めっちゃかっこいいと思います。僕トップシークレットはもちろんですけど、僕ら世代、まあ、僕ら以降の世代って本当にテレフォンズに影響されてるバンド多いと思いますよ。
0: 本当ですか。
1: うん、まあ、キュウソとかも言
0: ってますけど、キュウソはめちゃめちゃ言ってるけどね。
1: うん、なんかやっぱ直撃世代だと思いますもん。僕らもなんかこうバンドやってモテたいって一番思ってる時に一番やっぱ盛り上がってたので、
0: うーん、
1: テレホンズがやっぱそこを切り開いた感じがありますね。うーん、まあね、これ20周年ということで様々な活動活躍をされておりますけど、今後はどこに向かっていくんでしょうか。何か今後挑戦したいこととかありますか。
0: そうですね、まあ、大体もうほとほどやってきたんで、もう極める方に入っていくかなっていう感じで、新しいものというかは。
1: なるほど。
0: 極めて、あとまあ日本はもちろんですけど、いろんなアジアでライブしてみたいですね。
1: 僕はやっぱレイブみたいなイベントやってほしいですね。
0: いや、やりたい。
1: なんかもう、ど深夜に野外とかで、なんかもうい
0: い、ね、怒られそう。
1: キラッキラなやつを。本当にドチドチな感じのやつとかをやって、そういうパーティーをなんか定期的にやってくれたりしたらすごい嬉しいな、なんて。
0: ベイキャンプとコラボするしかないな。
1: あー、なんか荒れそうだな怖いな。
0: 確かに。
1: はい、ということでいろいろお話をお伺いしてきましたけど、この弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらっています。石毛さんの人生を変えた一曲は何なんでしょうか。
0: まあ、テレホンズってバンドの指針になった曲でございます。はい、
1: はい、
0: じゃあそれを聞いてください。ザ・ラプチャーで Out of the Races and Onto the Tracks。

0: お届けしたのはザ・ラプチャーでアウト・オブ・ザ・レイシーズ&オントゥ・ザ・トラックスでした。
1: うん、なるほどって感じですね、うん、おいおい、
0: テレホンズです。
1: 歌い出した瞬間にあ、テレホンズだと思いました。
0: は
1: い、
0: ね、このボーカルに憧れてる。
1: なるほど。でもギターのフレーズとか最初どうなっちゃうんだろうと思ってたんですけど、
0: 不安な感じ。チューニングとかあってないし、
1: これなんだこれみたいな。しかもこのなんて言うんでしょう、こう部屋なりというか、うんうん、
0: 予算のなさそうな
1: 予算のなさそうなこの一発撮りスタジオでしてるみたいな、この音質の感じも相まって。
0: でもね、レーベルサブポップなんですよ、この時。
1: サブポップなんだ、
0: この時。
1: はい、あのニルヴァーナなどでおなじみの。なるほどな。ドラムス
0: ザ・ドラムス、うん、
1: はい、もう同じ時期ですか、このバンドとかと。
0: もうちょっと後かな、ドラムスとか2008年とか。
1: そっかそっか。ドラムスとかもやっぱこうなんていうし、このミックス感というか、うん、部屋なりっぽい感じ。
0: 予算なさそうな
1: 予算なさそうなそこがまたいいっていう。いいよ。な

0: なるほどね。ザ・ラプチャー聞いていただきました。では、リスナーさんから続いているメッセージまだ読んでいきましょう。ラジオネーム、マナ。石毛さん、源さん、こんばんは。私は春より少し暖かくなってきた今ぐらいの季節の朝に、ゆったりとした音楽を聴くのが好きなんですが、好きな季節や時間帯はありますか？またその時間に聴きたくなる曲があれば教えてほしいですと。だいぶ暖かくなってきましたね。
1: 暑すぎないこの時期がやっぱみんな一番好きなんじゃないかな。
0: はい、僕はもうこの季節、まあちょっとこう一気に暖かくなったじゃないですか、半袖とか行けるようになったこの時期にいつも聴きたくなるのは初夏リンリンっていう、
1: 初夏リンリン、
0: あのコッコさんとくるりが一時期一瞬やってたシンガーソンガーっていう、活動があったんですけど、そのね初夏リンリンっていう曲をすごく聴きたくなります。
1: お
0: あったかいっていう時、
1: なるほど、
0: はい、あとこの春だっていう時に邦画であの茶の味ってご存知ですか？
1: 見たことないよ。
0: 茶の味っていう、もう本当に結構いろんな方々出てる、すごいシュールですごいゆるい春の時期の映画なんですけど、それも絶対春になると見たくなりますね。
1: お茶の茶？
0: お茶の茶です、茶の味。
1: 見てみよう。
0: めっちゃ面白いですよ。めちゃくちゃふざけてますよ。
1: ふざけて
0: ます。ふざけてます。もう終始ふざけてます。石毛さんなんかありますか、そういった。
1: そうね。なんか、昼というかは、なんか夜明けまでが長くなるじゃないですか。
0: はい。
1: なんでそういう時に夜散歩しながら、若い頃よくニュージャベスとか聞いてました、
0: ね、ああいいですね。
1: なんかセンチメンタルになるみたいな。
0: わかります、わかります。その世界に一人ぼっちにな感じすら心地いいんですよね。
1: そうそうそう、
0: 孤独をなんか救ってくれるというか。
1: うん、冬だとやっぱそれですぐ帰っちゃう、寒い帰ろうってなるけ
0: ど、
1: この季節はもうずっと歩けるんで。
0: 確かに僕冬も寒いの本当に苦手なんですけど、やっぱこう寒いな辛いなっていう時に病気とか聞いたりしてると、すごいなんか定点でなんか今引きで映画撮られてるみたいな、はいはいはい、ちょっと映画の主人公になってる感じみたいな感じ、ちょっと格好つけながら歩いちゃうみたいな。
1: わかるわ、あ、めっちゃわかるわ。
0: ありますよね。ラジオネームアコピー、ゲンさん、石毛さん、こんばんは。私は仕事柄毎日電話対応をしなければいけないのですが、大の電話嫌いです。たまに言葉に詰まってしまうこともあります。お二人も電話する機会があると思いますが、声のみで伝えるときに心がけていることはありますかと。
1: はあ。
0: 電話どうですか？得意ですか？
1: いや、どっちかっていうと苦手な気がするな。
0: 僕もでも日によるな。
1: そうだね。
0: なんか自分のタイミングだったらすごいラフにかけれるときってよくあるんですけど、あ、取れないなっていう時ありますね。あ、今取りたくないなっていう。
1: 全然スルーするよ。
0: 全然スルーしちゃいますね。
1: 今、なんか、事前に今電話できるとか言ってくれれば、なんか、
0: 確かに。
1: 心構えできて、
0: 確かに。
1: いきなりかかってくる電話。社長の電話とか特に無視しちゃう。
0: そうですね。一旦ちょっと起きますよ。なんだみたいな、なんかあったかなとか。
1: 答え合わせして。
0: ちょっと怖いです。ちょっと準備するじゃないけど。
1: 留守電聞いてから決めようかなみたいな。
0: ありますね。でも時間ある、電話できるとか言って確認されるのもちょっとドキドキしますね。何事みたいな。
1: 確かに。
0: はい。なんか心がけてることとかってなんかありますか？まあその、電話に限らずだと思うんですけど、まあこのレコーディングとかもそうなんですけど、声のみで伝えるときに心がけていること。
1: あ、
0: 僕もなんだろうなって今これ読みながら思ったんですけど、
1: 難しい。相談事だとやっぱり悩んでることをちゃんと引き出したいっていう気持ちがあるけど、
0: その本音なところを正直に救いたい感がありますね。
1: 自分が何喋りたいかはよかは相手が何言いたいのかなっていうことに意識使うかも。
0: 素敵ですね。僕はやっぱ声がこの高くて軽い印象があると思うので、
1: なるほど、
0: 電話は自分が思っているより一段階丁寧な敬語使ってますね。
1: あ、それで、過去なんか怒られたことはあった？
0: いや、今までバイトいろいろしてたんですけど、やっぱ電話対応するじゃないですか。そうするとやっぱこう、やっぱ印象がちょっとチャラく聞こえるかなっていうのに気づいたんですよ。
1: なるほど。
0: この、面合わせてたら多分この僕のなんかこう、愛嬌でなんとかなってるところも、な声だけで電話だと、これ多分、軽いなっていうところで、ちょっと一段階丁寧な敬語を覚えたような気がしますね。
1: 素晴らしい。なるほど。声のトーンは大事ですね、確かに。
0: 大事ですよ ね。で、それこそこうやってラジオとかでこうやって喋ってるときは、表情が声色に乗ると思ってるので、

0: 自分たちってどんなところですか、お聞きしたいですと。
1: 体型。
0: 体型。確かにあの細細でしたもんね、皆さん。
1: 細細だった。ま
0: あ、今も別に
1: ノブ以外はノブは厳してるけど。
0: はい。
1: 俺も太っちゃったし、まあ、ドラムの選手が鬼太ってる、ね。
0: そっか、それは。
1: 倍ぐらいになってるんじゃないかな、誠司君。
0: そっか、誠司さんもそんな細かったか。今やあのイメージ、やっぱ。なんだろうな、牛魔王みたいな、エンマ様みたいな。あのフォルム感のイメージありますけど、昔確かに細かったもんな。
1: そうなんです
0: よ。なるほど。ね。冒頭でもなんかその、なんだろうな、アンチエイジング的なお話もありましたけど、なんか心がけてることとかあるんですか、そうやってこう、日々の暮らしの中で、体型だったり、
1: ちょうど
0: お肌だったり。
1: いや、お肌とか特にしないけど、一週間前にアスケンっていうアプリを入れた。
0: なんすか、アスケン。
1: 食べたものを記録していくと、今食べたやつが何カロリーって分かって、で大体2000、成人男性2000ぐらいらしいんだけど、それを超えちゃったらあんたこの分太りますよみたいなことを書いて、で酒がめちゃめちゃカロリーあることに気づいて、酒が怖い。
0: 僕めちゃくちゃ飲んじゃってるから、でも僕もなんか。やばいんですよ最近、お腹もちょっとフニフニしてきてるし。
1: そんなことないでしょ。
0: お酒もすごい飲んじゃうし、
1: うん、
0: なんかいつまでこの暮らししてちゃってるんだろうみたいなのは思うんですけど。
1: ずっとだと思うよ。
0: 人って変わらないもんなんですね。
1: なんか先輩たちを見てると、
0: はい、
1: まだまだだなって気にならないかい。
0: いやー、そうなんですよね。未だに現役でもみんな体壊してると思いますよ。
1: 確かに。
0: 絶対こそこそバレないように努力してんだろうなっていつも思いますもん。ねえ、ロックって大変ですね。
1: 大変ですね。どこで。
0: で本日ラストの一曲です。フォーリミテッドサズビーズでミッドナイトクルージング。

0: 81.3 J-WAVE。
1: ベース月曜日エンディングの時間です。今夜ベースボーカルのゲンと、テレフォンズから石毛さんでお届けしました。石毛さん本当にお久しぶりでしたね。
2: 確かに。
1: はい、今後ともよろしくお願いします。
2: こちらこそ。
1: 本当にだからテレフォンズは本当にね、僕らがまだこのバンドで食えるようになるか乗るかそるかぐらいの時にすごい可愛がっていただいたんですよ。まあ、それこそトータルファットとかももちろんそうですけど、うん、
2: やっぱ恩があるからね。
1: そうですね。本当に合コンを組んでよかった女友達が多くてよかったでも面白いのが、あの僕が呼んだ女友達たちがみんなあのすごい酒強くて、里安さんとかみんなどんどん潰されていったんですよねあれみんな寝落ちしてるみたいな
2: 確かに寝てた人多かったよな
1: はい、まあライブ後でお疲れだったっていうのもあったんですけど、楽しかったな。またやります。
2: 楽しみにしてます。
1: 名古屋で組みます。また、はい。来週はサバイブセッツ・ザ・プロフェットからヨシが登場です。久しぶりだなヨシも。はい、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県モリコロパークで僕たち主催のフェス4フェスを開催します。詳しくはホームページをチェックしてください。テレフォンズからお知らせはありますか。
2: はい、結成20周年コラボアルバム This is a Disco Call が配信中です。
1: はい、
2: そして、5月31日日曜日ゼップ新宿にて結成20周年ラストイベントスーパーディスコヒッツ20周年ファイナルライブ全集合っていうワンマンライブを開催します。
1: なるほど。
2: で、そう、全集合っていうのはワンマンなんだけど、
1: はい、
2: まあ、このコラボアルバムのゲストとか参加してこの曲を披露したりするし、
1: ない、
2: 実はですね、そう、今日もあの、はい、トークの中で話題に上がってたベースの良平から、
1: はい、
2: なんか連絡が来て、
1: はい、
2: 20周年俺もベース弾きたいみたいな連絡が来て、で、まあ、そんなことは理由がないと思ったので、まさかこれは本当に予定がなかったんだけど、
1: はい、
2: その逆指名により良平参加ということも
1: なるほど
2: なってますので、
1: これは熱いですね。まあでも20周年っていうことで、やっぱその歩みの中で良平さんの存在もね、
2: もちろんでかいですからね。
1: 大きいですから、うん、なるほど。20周年20歳か、こんなに続くと思いました？
2: 思わなかった。
1: 10周年、20歳の誕生日をみんなでお祝いしに行きましょう。
2: お願いします。
1: King Space アスカイビアマンウィザミッションが登場。ここまでの相手はフォーリミテッドサービスベースボーカルのゲンと
2: ザ・テレフォンズ石垣でした。
1: ありがとう。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア。すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップ1のナビゲーターサッシャのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。 I

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、お楽しみください。

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

0: J-Wave J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM
1: J-Wave がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、ステップ1のナビゲーターサッシャによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月5日に放送された安藤優子のザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: J-Wave ザ・ユニバース、今夜のナビゲーターの安藤優子です。こんばんは。はい、ということでここからの2時間は私安藤優子の構成選曲でお送りします。じゃあちょっと先にお手紙読もうかな。ダークサイド月さん、ゆうこ姉さん、こんばんは。先ほどインスタライブ楽しませてもらいました。あ、そうそう、そのハッピーゴーラッキージャニーと2028の発表に合わせてインスタライブとこうちょっとファンクラブのアプリの配信をしてたんですけど、その話ですね。なかなか地方民には厳しいですが、なんとか都合をつけて参加したいです。そういえば昨日妻が録画していたドラマをなんとなく横で見てたら、どう見ても優子姉やにしか見えないお母さん役の人がいてああドラマ出るって言ってたわと得意げに妻に自慢した次第です。さよならと君、ハローと僕、リクエストお願いします。あはん、そうよ、先週もちょうど私その秘密に出てた直後にイブマサトさんが電車で目の前に乗ってたって話をしましたけど、そうなんですよ、ワンシーンね。そしてわーって叫んでましたけど、喉が大丈夫かと心配してくれてた人もいましたけど、そうですね、出させていただいて、なんかこうちょうどこう年頃でお母さんの役とかいただくことが何回かあるんですけど、まあなんか面白いですよね。なんか普段こうあんまり生きてない感じのなんていうの、そのシチュエーションに自分が行くっていうのはなんかちょっと面白いなって思いながらやってます。さよならと君、ハローと僕、今入れてないけどどっかでじゃあ書けるね、待っててね。はい、ありがとうございます。もう一つ読もうかな。茅ヶ崎の良太さん、こんばんは。いつも元気をもらい聞いてます。こちらこそ。毎週心地よい音楽とトークに日々の疲れもどこか行ってしまうあるくらい素敵な時間を過ごすことができてます。いつもホッとするような時間をありがとうございます。自分にとって深夜に音楽の旅をしてるみたいな気持ちになれるご褒美のような番組です。褒めてくれてるな、いっぱいありがとう。これからも楽しみに、拝聴させていただきます。懐かしのドラマブームはもう去りましたか？去ってない。私なんかその本当古いドラマを掘り起こすの結構ハスキーになっちゃって、今ちょっと時間が収録だからずれててやってるか分かんないけど、一つ屋根の下を最近ずっと見てて、なんか面白いなと思って、なんか当時気づかないいろんな気づきを昔のドラマにいただいてます。皆さんもぜひ見てみてください。はい、ということで、アンデューコのプレイリスト、そう、そのジャニーと2028ハッピーゴーラッキーっていうものが発表されてるから、なんかどういうものをこうその例えばみんなにリクエストもらうんだとしたらジャンルを分けていけばいいのか、なんか私本当に曲が多いしキャラクターもその曲によって全然変わっちゃうから、どういうのがいいのかなと思って一個自分の中で確立している、ずっと言ってますけど、私はもともとクリーミーマミになりたかったんだっていうね、そのI wanna be mommy っていうプレイリストをちょっと作ってみました。私は本来このマミちゃんに、マミちゃんって誰なんだ、クリーミーマミになりたかったんだっていう、ちょっとそんな片鱗を感じていただけたらと思います。なんかでもね、現実の私は全然違う人間になっちゃったけど、ずっと長年デビューしてから何十年経ってもマミを歌うよっていうことで聞いてください。1曲目、クリーミーロジック、そして2曲目、好きすぎてズキズキ、そして3曲目が絵になるお話、そして4曲目が後ろ指刺され組、これねカバー曲ですね、そして5曲

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています。これ1個目のプレイリストはね、私がなんかこの20年とかの時間の中で

0: やりたかった、なりたかったクリーミーマミーへの憧れの曲たちをお送りしました。なんかでも実際は結構なんか毎度ね毎度曲がこう自分の中でなんかいろんななんていうのやりたい曲が変わっちゃうんですよね。ずっとマミーではいられないわけだから、なんかもうすごいダークサイドに行っちゃったりとか。で最近も私レコーディングを進めてたりするんですけど、それはなんか前もお伝えしたと思うんですけど、急に私ミュージカルみたいな曲がやりたい気持ちになってきて、その劇的ななんか自分の等身大の自分じゃなくていいっていうか、なんかそのワンシーンを歌うみたいなことを、なんか急にこうちょっととぼとぼ歩いてたと思ったらいきなり両手広げて歌い出すみたいな、そういう場面転換のある曲をやりたくて、なんか結構多分いろんなことをやりすぎてちょっとなんかもう試す方向がよく分かんなくなってきてる部分あるので、そしたらなんかすごい自分の中で混乱してきちゃって、なんか結構もうデモも固まってたんですけど、私がなんかちょっとなんかもう曲を解体したいって言い出しちゃって、今ちょっとだからすごい混乱を招いてるんですよ。もうすぐ録音が始まるのに、なんかちょっと待ってってなっちゃってすごい人周りに迷惑をかけながら、私はでも自分の野望を形にして生きております。みんな疲れただろうなということで、次のプレイリストはヒールザワールドというプレイリストを作ってみました。なんか私も温泉とか行きたいなってずっと思ってるのに全然行ってないから、ちょっとそういうのも木々に触れ合ったりね。私この間ねちょっとそのまあ公園ですけど歩いてて、疲れてるな自分ってちょっと思っちゃったのね。なんか周りにすごい家族とか友達とかなんか愉快な、結構なんだろう、もうお母さんを卒業したぐらいの年代の3人組の女性が公園の門のところでキャッキャッキャッキャッ写真を撮り合いっこしてて、あすごい楽しそうだなと思って微笑ましすぎて、写真撮りましょうかって言って撮ってあげたんですね。すごい喜んでくれてよかったと思って、まあ、なんかこうやってなんか子育ても終えて3人組でなんか旅行してる姿とかなんか微笑ましすぎて泣けると思ってそれも私ちょっと情緒不安定すぎるんだけど、すごい公園で一人でベンチに座りながら泣きそうとか思って、なんてみんなすごい素敵な日常を送ってるんだと思ってすごい癒されましたでその後一人でこう木に触ったりとかして、木癒されるとか思って、もうすごい疲れ切ってんな私っていうことで、このヒールザワールド皆さんに聞いていただこうと思います聞いてください。1曲目が、ラブ Send to you、そして2曲目がシャンユー風呂に入らず寝ちまった、これ前もかけたな、そして3曲目チャイラブじゃん、そして4曲目中村かほちゃんアイアム主人公、そして5曲目高木正勝さん、ガールズ、そして6曲目はるか中村さんであくる日、聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

0: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月5日に放送された安藤優子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE
2: J-WAVE ザ・ユニバース、月曜日は安藤優子がお送りしてます。そう今ね、そのこの選曲をかけてる間に、そのなんか旅の話で、その私が旅先で熱を出して友達がすごいプリプリしちゃって、それはもうその友達が悪かったんじゃないかって話を今してましたけど、でまあでもそれも若さゆえ、みんな幼いから心が、熱出ちゃうのも、熱出たのが許せないのも、まあまだ心が若かったんだなって今思うんですけど、私先週かなぐらいに、先々週かな、先週かな、偶然人に街でいっぱい会うって話をしたんですよ、番組で、この番組でね。でそのセレクトみたいなのもかけたんです、人類みんな友達。でもこれで思い出したんですけど、私そのニューヨークでも、ニューヨーク行ってたって話をしたんです、ニューヨークでも街でウンキョンっていう友達に会ったんですよ、偶然なんか買い物をしてて、ショッピング的になんか双方あたりをこう歩いてたら、向こう側からなんか見たことある子が歩いてくるなと思って、もう本当になんか渋谷あたりで偶然友達に会うぐらい、あーって会って、あーってなってっていう風にニューヨークでも会いましたっていう報告です。はい、ということでね、 J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてます。ということでちょっと安藤優子の曲もかけましょう。安藤優子で脳前カツラ、これリプライズの方ですね、聞いてください。

0: お届けしたのは安藤優子で能然カツラリプライズでした。J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてます。さあ、ちょっとお便りを読んでないから読みましょうか。ラジオネーム、いつも私これなんだ、アーキかなと思ってよくわかんない。アークエンジェルさん。安藤優子様、おはようございます。起きました。お疲れ様です。早起きだね、逆に。4月も、半分過ぎましたね。いよいよゴールデンウィーク間近ですね。いや、もうこの放送ではゴールデンウィーク終わり間近です。今年は4連休と短そうですね。短いのよね。でもさ、私いつもこういう、こんな仕事だから、ゴールデンウィークとかさ、だいたいなんかじゃあ、地方、なんかイベントだとか、なんかやってて、あんまりこうみんなと同じ長い休みとか取ってないから、あんまりいつも実感がないのよね。みんなどっか行ったり楽しんだりしてますか？今日も最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。そっか。そして、ラジオネーム。これ何かな？ネクーカ18さん。こんばんは、ネコーカです。名乗ってんだ、猫。猫を名乗ってますが、小谷田さんの大ファンです。ありがとう。夜の散歩なんてワクワクしますね。私は怖がりなので、外でお酒を飲むときは明るくなってから帰宅します。怖がりだから。7月のエベスさんライブ当選しました。楽しみです。お、ありがとう。そう。私、エビスガーデンホールに3年間ライブやるから、その配信のときに、エベスさんってなんか三宮だかなんだかになんか神社かなんかありません？知らない？なんか私子供の頃よくおばあちゃん家行くとなんかお正月とかにそのエベスさんに行ってなんかミニカステラみたいなベビーカステラみたいなのをよく買って食べてたなって話をしたらそのファンクラブの人たちがエベスさんエベスさんってなってみんなでエベスさんに集まろうみたいな謎のこうコール&レスポンスをしてたのを書いてくれてるんですねこの人ありがとうございますエベスさんに集まろうはいもう一つ読むか。もう一つ読んじゃおうか。ラジオネーム、マシュリカさん。安藤優子様ご機嫌いかがですか？最近 TVer でまたパリピ孔明が配信されてるので見てます。ああ、映画もやってましたよね。まさか姉やんが拳銃を持つなんてと驚くシーンもありましたが、優しいお母さんの役素敵でした。劇中歌も綺麗でした。姉やんの出演会では森山未来さんがギターを弾くシーンがありますが、その姿がすごく色っぽくてたまらなかったです。素敵ですね、森山さん。姉やんはその収録を生で、いや、見てないです。私、別のところで、ちょっと出てただけなんで。エイコのタイムカプセルという曲がすごく好きで、いつかタイミングがあれば、ザ・ユニバースでも流していただけたら嬉しいです。あ、じゃあ、どっかでかけよう。そっかそっか。ね、この時も、なんか一瞬悪い夢では怖いお母さんで拳銃を突きつけるってとんでもないお母さんになってるけど本当は優しくニコニコしてたよっていうようなねシーンをやらせていただきました。皆さんぜひ機会があったら見てみてください。ということで、なんかねこの春私ぼんやりしてるんですよね。ということでドリーミーというプレイリストを作ってます。聞きましょう。一曲目がゴリラズで香港。そして二曲目がレイ・ハラカミさん。レイさんはすごく、なんか、随分もう亡くなって10年とか経つのかな。もっと経つのかな。割と、なんかね、若くして亡くなってしまいました。そうだと思って、なんか急にかけてます。終わりの季節、レイ・ハラカミ&細野さんのやつですね。そして3曲目、これも矢野神、これもレイさんのやつですね。レイ・ハラカミさんと矢野さんがやってるやつです。3曲目がドンと、スペキュレイトですね。そして4曲目がボノボスで、あの言葉、あの光、聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてます。なんかすごく今日は本当にずっと喋ってても、先週のやつと2週撮ってるんですけど、私なんか脳みそがふわふわしてて、あっという間に終わりにさっきから来るから、もう驚い、毎回もう終わりかと思って、すごい毎回驚いちゃうんですけど、怖いわね時間が過ぎるのは。ということで、もうちょっと読みます、お手紙を。ラジオネーム京子さん、ねえやんこんばんは。娘の高校受験が終わり、気を張る日々からやっと解放、おめでとう。高校受験だったんだ、大変だね。しかし今年は高校3年生の息子が大学受験、恐ろしいですね、受験続きだ。 SNS で大学受験生の保護者の体験談を読んで、すでに吐きそうという嘘になってしまう。大変だ。恵比寿での定期公演開催が発表されたので、もし息子が関東の大学に進学して一人暮らしをしたら、息子の部屋に泊まってライブ行けるかもという淡い期待を抱いて、受験生のサポート頑張りたいと思います。地方にも来てねということで。そっか、頑張って。私さ、自分も娘がいるから受験体制がもうちょっとよく把握できないんだよね。どうなる、なんかね、事前にこう推薦みたいなので枠を決めてる人とか、どういう感じなのっていうのもなんかちょっとよくわかんない、ドキドキしますね。自分の人生もこんなにわたわたと生きてるのに、そんな人の岐路に私はどう向き合ったらいいんだろうって私もすごく思います。

います。京子さん一緒に頑張ろう。はいそしてもう一個読むか。ラジオネーム池志博多さん、毎週しっぽりバランス良い曲ありがとうございます。今日値段高めの有線イヤホンを買いました。私も買いたい。私買う作業で2年ぐらい買うって言って買ってないから、すっごい自分のヘッドホンがボロボロで、あのここの耳に当てるとこのなんか皮みたいなとこが剥がれて、ほっぺにいつもベタベタくっつきます。買いたいです。坂本龍一教授が使っていたメーカーと同じと聞いて驚きました。音が細やかでお酒進みました。よかったですね。ゆうこさん好みの音響器具ありますか？私名前も覚えられないし、ほんとねダメなの、人と会話が合わないんだよね。また楽しみに何かが関わるか聞きます。ありがとうございます。はーい、けしさんぜひ聞いてください。ということで、このホワホワの安藤優子春のせいというプレイリストを最後にお書きします。聞いてください。1曲目が DJ コーチェ&ソフィア・ケネディディルファル、そして2曲目が、シーフィールインペリアル、そして3曲目がボーン・イベルウォークホーム、そして4曲目が DJ パイソンメアリー・ミー・マイヤー、そして5曲目がジェフレ・カントルデマで River That Flowers To Wait です。聞いてください。 J-Wave The Universe

J-Wave The Universe 月曜日は安藤優子がお送りしてきました。安藤優子への質問相談ぜひぜひお送りください。番組ホームページのメッセージフォームにぜひぜひお願いします。そしておはがきも待ってますよ。郵便番号 106-6188 J-Wave The Universe 月曜日安藤優子宛てまでお送りください。 J-Wave The Universe 明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手は安藤優子でした。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, J-Wave, just a little loving.
1: 5月5日火曜日、子供の日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 5時10分頃からは Living on the Earth、 ゲストは音楽家のたるき栄一郎さん、ゴールデンウィークの特別バージョンでお届け、スタジオライブもあります。5時35分頃からは Find Myself、今朝は4月25日そして26日に開催された鯉のぼりのイベント、こが鯉祭り、ご紹介します。それでは J-Wave Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。さあ今朝はこの曲でスタート、 Lily Meola Northern Star。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でうりくま52さん、昨日の仕事で体バキバキですが、今夜は友人と飲み会なのでそれを励みに仕事行ってきます。お疲れ様です。行ってらっしゃい。モルランさんも出勤早出なのでいつもよりスピードアップで朝準備進めつつ番組楽しみます。一日乗り切るぞ。今日はいいお天気そうなんでね、水分補給も忘れず気持ちいい気持ちで行ってきてくださいね。さあ、子どもの日、端午の節句ですね。今日はね、鯉のぼり飾るっていうご家庭もまだありますよね。ほら、昔は屋根より高い鯉のぼりってよく歌いましたけど、今や屋根の方が高いんじゃないかっていうちょっとツッコミをしながらも、やっぱり青空の中風を受けて泳ぐ鯉のぼりっていうのはイメージしてみるだけで心に爽やかな風が吹く、そんな風景ですよね。 X でもね、上げていらっしゃる方いますね。ヒデさん、六本木のミッドタウンガーデンでは鯉のぼりギャラリーが開催されていました。国内外のアーティストやデザイナーが手掛けた個性的な鯉のぼりが約100匹展示されているようですって、写真ポストされてるんですけど、今年で10回目らしいですね。5月10日までやってるみたいなんで、ちょっと私もどこかで見に行ってみようかな。そもそもね、なぜ鯉のぼりをあげるようになったのかと言いますと、中国の故事にある昇る竜の門とか言って登竜門の伝説に由来してるそうなんです。流れの激しい滝を登り切った鯉がやがて竜となって天に昇る、そんな物語にあやかって、どんな環境にも耐えてたくましく成長してほしい、そういう願いを込めて日本でも飾られるようになったんですね。今日の番組後半でもそんな鯉のぼりにまつわるお話として、ふるさとでもあげたいというたったお一人の声から始まった茨城県の古河市のお祭りご紹介するんですけど、この鯉つながりで今朝のテーマは恋しい話まあこういうのもありですね。テーマね、ふとした時に思い出す

ます恋しいものとか恋しい存在ありますか、どうですか。例えば実家で食べたあの味が恋しいなとか、思いっきり動けていた頃の自分の体力が恋しいとか、中にはね、会いたくて会いたくて恋しくてなんていうちょっとドラマみたいなお話もあるかもしれませんよね。ちっちゃいものでも大きなものでも皆さんの恋しいエピソードぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオまたは X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little Latte. Living on the Earth. 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little Loving. ここからは Living on the Earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは音楽家の樽木栄一郎さんです。全国津々浦々旅しながらライブを行う樽木さん、今朝はそんなライブのお話です。今日5月5日子供の日なんですけど、樽木さんは子供さんのいるライブとかも多いんですか？
1: 多いです。幼稚園でのライブとかも。
0: 幼稚園？
1: そう、幼稚園でねライブをやるんですよ。で、僕お話ししながらいつもこうライブを進めていくんですね。そしたら大人向けのその運び方なんで子供には全く響かずもうね、
0: 笑っちゃいけないんですけど、
1: 2曲目ぐらいからね、もう一番やんちゃな子が目の前で僕のすねにローキックを食らわしてきたりね、
0: えいっとかね、
1: 一人が OK になるとみんな OK になるんですよ。
0: なんとなくこうざわざわ

0: わし始めるみたいな。そ
1: う
0: そ
1: う、最終的にもうみんなに、まあ、簡単に言えば怒られるような形になるんですね。
0: 寄ってたかってみたいなね、
1: まあ、向こうはじゃれてるんですけども、はい、あの僕は歌を聴いていただきたい一心なんですね。で、まあ、そんな経験があって、その後なんかちゃんと子供たちに聞かせてあげようっていうのを園長先生とかとも相談をして、うん、結果的に最後はね、あのお昼寝の時間、20分間あるお昼寝の時間に僕が子守歌を歌うんです。
0: なんと素晴らしい。
1: うん、雑魚寝をみんなこうしてるでしょ、保育園で、
0: はい、
1: でその間を縫いながらね、ほらみんな寝るよっつってギターをつまびきながら、
0: でまだ寝ないみたいな子とかもいて、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、最初はもういろんなとこ引っ張られてね、ガイガーってやるんだけど、僕がもうロボット化するわけです。あのちょっとやめろよっつって相手にするからそのまま乗っかってくるっていう習性をしてますから、うん、
0: はいはい、
1: なのでもう何されても動かずに寝るよしか言わないロボットとしてこう動き回るんです。
0: スンとしてね、
1: スンとして、そう、そしたらね、もう子供飽きるの早いから、あもうこの人今日無理なんだってなると布団に入っていくんですよ、一人一人ね、
0: はいはい、
1: うん、でそうなったところから僕のライブがスタート。みんながしっかり寝るまで、あの歌いきるんですよ。
0: でも本当に今幼稚園もそうですけど、うん、いろんな場所でライブやられてますよね、
1: うん、そうなんです。もうどれがって言われてももう考えたんですけど、もうまとまらなくて、ありすぎて、
0: あ
1: じゃあ何が一番こう印象深かったかってなると、お客さんが人間以外の状況、
0: ほう、
1: 人ではないんです。
0: それはお客様は何だったか聞いても良いやつですか、
1: うん、あのまあ農家の方にねお呼ばれをして、その例えばいちご農園、ビニールハウスに入っているいちごたち、これから熟していくその時に生の歌声を聞かせてやりたいんだっていうので、それがだからいちご、ぶどう、みかん、あとレモン、うん、果物はそれぐらいかな、果実たちにね聞かせるんですよ。でもともとそういった農園のオーナーさんはクラシックが大好きで、
0: はいはい、
1: よくあるじゃないですか、クラシックをそういうのにこう植物に
0: 聞かせる、あそう、ね、ベートーベンを聞かせたらこう、うん、甘く熟してとか育ちが良くなったとかね、
1: そうそうそう、本当に科学的に一応証明はされている、そのデータが残っているということで、もっと掘り下げたいちょっと変態気質のオーナーさんたちが全国にはこれ褒め言葉ですよもちろん、
0: はい、
1: あのたくさんいらっしゃって、僕みたいな変態を呼びたがるわけです。
0: いや
1: で、そのレコードで今までもうすごい高いオーディオのね機材を取り揃えてらっしゃる方がね、いつもこれで聞かせてんだけどもっと甘くなると思うんだよっつって相談されるんです。
0: 佐々木さんどうですかと。
1: そうだからもう一回ものは試しに生で一粒一粒に聞かせてくれって言うんですよ。
0: いちご観客ライブ、
1: いちご観客ライブ、
0: 一粒一粒がお客様一人一人みたいな、
1: そうそうそう、でこう目の前一粒にしてね、見つめ合いながら歌うでしょ、うん、そしたら今度はイチゴって粒がものすごいあるでしょ、
0: はい、
1: あの一粒ずつに歌おうってなんか変な感じになってくるんですよ。
0: なんかこう心を通わせ合う時間みたいなのが生まれるわけですね。そうそうそうそう、で
1: ちゃんと聞いてくれてるなっていうのもね、不思議とやっぱ生き物だから、
0: あ
1: 僕で目つむって歌うんですよいつも。そうするとお客さんがいる時のあのこう感覚、
0: うん、
1: で温度もそうだし、それと同じようにどこにイチゴがいて聞いてくれてるかっていうのが分かるようになってくるんですよね。不思議な能力なのか分かんないですけど、
0: それは結局その、うんうん、歌を聞かせた果実たちとは、うんうん、その後再会はされたんですか。
1: 再会したのもあるし、でもね8割方リピートはなかったから効果なかったんだよ
0: ね。そんなことはないと思いますけど、
1: でもリピートしてくださる農家さんがまだ何件かあって、
0: はい、
1: 毎年ではないんですが、そういった方々には多分何かしらの効果があったからっていうのもあるし、そのイチゴだけに聞かすってわけではなく、その農園で働いてらっしゃる皆様にもあの同時に聞いていただくっていう会として、うん、未だに行ってる場所もありますね。
0: なんか音楽ってやっぱりすごくその受け取り手の自由にとっていいよっていう自由さがあると思いますし、
1: うんそうですね、
0: 届ける側のやっぱり声、
1: 声、
0: うん、こうたるきさんだったら気づいたらこうこちらの内側にスッと入ってくる、
1: うんうん

0: るような、うん、そんなところにきっとその農家さんも惚れ込んだんじゃないかななんて思うんですけど ね、 ね、
1: いやいや、ありがたいですよね。
0: いや、うん、でもなんかこういう話ってやっぱり、うん、自分の身一つで自分の足でいろんなところに行かれて、うん、いろんなものを見られてるたるきさんならではだなと思って。
1: ああ、そうですか。
0: なんかワクワクしながら聞かせていただきました。
1: いやいや、とんでもないです。ありがとうございます。
0: さあ、本日も一曲生演奏をお届けいただくんですが、
1: はい、
0: 早速準備の方よろしいでしょうか。
1: はい、
0: お願いします。

大連休の最中、皆様はどんな旅をしてらっしゃいますでしょうか。今日お届けするプラレールの恋人、電車に揺られ行ってみたかった場所、または行ったことのない場所を想像しながら、ぜひ心の旅へ出かけてください。それでは出発いたします。

ああ、汽車が、電車が行ってしまいましたね。たるき栄一郎さんの演奏でプラレールの恋人お届けしました。そう来るか。いやー、今朝も自然と入り込んでくるようなそんな優しい時間でしたね。 X で襲名学園さんが、子供たちやいちごとのやりとりが思い浮かぶね。場所がステージでも農園でも相手が人間でもそうでなくてもイチゴでも変わらずに同じように歌を届ける。アイペイさんが美味しくなるねってイチゴの絵文字たくさんポストされてるんですけど、大人になると忘れがちなまっすぐに何かに向き合う感じっていうのをたるきさんのお話から思い出させてもらったような気がしますね。子供の日らしいそんなトークでした。 Living on the Earth、明日もお楽しみに。

時刻は5時24分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象と説明しています。東北地方などの伝統的な狩猟集団マタギの里として知られる山形県小国町で、昨日熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込み、捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも晴れて日中は日差しがたっぷり届くでしょう。お出かけや洗濯に良い天気となりそうです。都心の最高気温は23度と昨日より大幅に低い予想です。この時期らしい気温となるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

0: J-WAVE Just a little loving 中田彩子がナビゲートしています。さあここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずはですね、たるきさんの演奏にメッセージが。バクバクさん、たるきさん、たっぷり心の旅させていただきました。カタンコトンカタンコトン、列車の音が耳に残ります。 X でスーパー健康お父さんさんもプラレールの恋人、曲名もいいですね。いいですよね、いいですよね。私が宣伝隊長みたいになっちゃってるけど、これね、収録してる時にスタッフさんとこの朝のスタジオライブでたるき栄一郎さんに出会ってしまわれるあなた、どうなるんだろうみたいなね、すごくいいよねっていう話をしてたんです。昨日はウグイスでしょ、今日がプラレールの恋人でしょ、明日は何の曲が来るのか、明日もいいです。もうとにかくお聞き逃しなく。ヒラザップさん、恋しいメッセージですね。恋しいといえば昨日特集であったエジプトが恋しいです。小学校時代に父親の仕事の都合で5年間エジプトに住んでいて、独特の匂いや地元の人たちの優しさ、もちろんピラミッドなどの遺跡も恋しいです。15年前に久々に旅行で行きましたが、空港に降り立った瞬間懐かしい感じがすぐにして楽しかったので、また行きたく恋しく感じてます。そして本日は自分の誕生日でもあります。お祝いの言葉いただけると嬉しいです。だってヒラサップさんおめでとうございます。他にも誕生日いたな、オビワンさんもレベル51になりましたって言ってた。おめでとうございます。お誕生日、子供の日がお誕生日って皆さん覚えてもらえますね。エジプトにそんなつながりが、私はね行ったことないんで憧れの地なんですけど、15年前だとまたね景色も人も違うのかな。ちょっとまたぜひ教えてくださいね。そしてここからねまた恋しさを募らせていくエジプトっていうのもいいじゃないですか。タンポポさん、夜明け前の明暗の時間の朝散歩、この時間が最高に好き。今朝は綺麗な朝焼けでね、見られた方多そうでしたね。 X にもポストたくさん来てましたけど、問題はその後ですよ。長男岡山、次男京都、三男箱根に旅行。寂しいぞ父さんは、ここだけの話。三兄弟誰かポストを見てくれ。恋しいって言い合える家族関係って素敵ですね。いやー、じゃあ あのお土産話で盛り上がるっていうのはいかがでしょうか。団らんの時間をねぜひぜひ。藤沢のピースさん、初の頭からの拝聴、ありがとうございます。恋しいといえば僭越ながら本日5月5日は私たち夫婦の26回目の結婚記念日。あら、おめでとうございます。妻が恋しいというよりもはや家族が恋しいですかね。毎年恒例で先日クエニマ海岸で乾杯もできましたよって写真ポストされてるんですけど、時間を重ねていく中で恋しさの形も少しずつ変わるんでしょうかね。より大きく優しいものになるというか、素敵な日になりますように。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースタジオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving, little love and abundance, and abundance. J-Wave just a little loving. Find myself. 時刻は5時36分 J-Wave Just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself。 毎週火曜日はルーラルテレスコープ、日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは、ふるさとの古河市に鯉のぼりを、古河鯉祭り。
1: 私が古河生まれ古河育ちなんですけど、自分の育ってきた風景がどんどんなくなっちゃうのがすごい寂しくって、だったら、何か古河のために盛り上げられることができないかなって考えた時に、私息子が2人いるんですけど、その息子たちが鯉のぼりを見たこと、こんな大きいやつを見たことがないんで、鯉のぼりを見に旅行に行くぐらい、鯉のぼりって今流行ってるから

0: 一回郊外に鯉のぼりを立ててみたら他のところからも来てくれて盛り上がるんじゃないかと思って鯉のぼりをあげるこのイベントを開催することを決めました。
1: 今回お話を伺ったのは古賀鯉祭りを主催した松田涼子さんです。先月25日土曜日と26日日曜日に茨城県古賀市の古賀久保公園で開催されたこのお祭り、高さ15メートルの空に鯉のぼりを上げて子どもたちの健康を願い、他にも乗馬体験や写真撮影会、ライブパフォーマンスに加えて、以前このコーナーでもご紹介したの覚えてるかな、ティラノレースも行われたりしたんだそうです。賑やかそうですね。昨年の2月に松田さんの思いつきがきっかけで地域の仲間たちと動き出した古賀鯉祭りのプロジェクト、約1年間開催に至るまでの道のりをまずは伺いました。
0: 一番最初に、まあ、鯉のぼりあげるってなったけど、私は鯉のぼりあげたこともないし、こうやって上がってるところは見たことないんで、鯉のぼりあげてくれる人をまず探して、鯉のぼりってそもそもどこがくっついてあれ上がってんのみたいなのとか、もう本当に最初から多分マイナススタートから始まってまして、でそこから鯉のぼりあげるのに200万円ぐらいかかるんで、協力をしていただける企業さんとかをに、まあ、挨拶しに行ってお願いして、鯉のぼりを集めたのもこう地域の人たちから寄付を募ってるんですね。観光協会から回覧板を回してもらったんですよ。ですごいたくさんのお電話をいただくんですけど、で今300匹いるんですけど、鯉のぼりを置くスペースっていうのはどこにするかっていうのをね、次は考えるじゃないですか。運送会社さんがあるんですけど、そこで鯉のぼり保管しておいてくれるっていうんで、じゃあお願いしますって。でも竿をまずどこにじゃあ保管する、次はそういう一個一個つながりも、そのお金も協賛金もそうだし、いろんな人に紹介してもらって、今回のこの鯉のぼりがなければご縁がつながらなかった人もすっごいたくさんいて、いやこれやってよかったなって思いますね。改めて鯉のぼりのイベントやってよかったなって思います。ちょっと泣いちゃいそうかも。
1: いろんな苦労とかね、いろんな時間があったわけですよね。鯉のぼりの上げ方どうするのっていうところから始まって、一つ一つ人を探してお願いして教わって会ってつながる、すごいですよね。口に出して行動するってやっぱり大事っていうことをまさに体現されている。古賀市に住む方とかお店、地元のサッカーチーム、そして他の地域の企業やクラウドファンディングなどなど、たくさんの人のつながりで今回1回目の開催に至った古賀鯉祭り、参加された方からこんな声がありました。
2: 私ボランティアスタッフでいろいろ参加するのが大好きで、涼子さんとたまたまつながらせていただいて、でやっぱ古賀を盛り上げるぞっていう思いで参加させてもらってます。もうなんかやっぱみんなの笑顔がねすごい素敵で、やってよかったなって思いますね。
3: いつも来る場所なんですけど、こういうふうに近くでね大きい鯉のぼり見るのは本当に気持ちいいですね。
4: うちの家の10倍くらいはあるくらいでかい、すごく大きいって思った。私が思ってたのと全然が違かった。一番上になんか肩車とか回ってるやつがとっても綺麗だった。
2: 鯉のぼり大きいなっていうのと、まあ、あと公園なんで子供が楽しめるのでいいですよね。
5: いっぱい鯉のぼりあった。

0: 恋ダンスって歌ってましたけど、こが恋祭りとは一切関係のないウガンダの曲恋恋でした。 J-WAVE Just a little loving Find myself。 この時間は茨城県の古賀久保公園で開催された古賀恋祭りご紹介してきました。主催の松田さんは普段子どもたちを撮影するカメラマンのお仕事をされていて、お祭り当日も鯉のぼりとかお馬さんに乗って楽しむ子どもたちの撮影されていたそうです。インスタグラムにお写真掲載されているので、アルファベットローマ字で鯉のぼりアンダーバー古賀でぜひ検索してみてください。また今回集まった300匹の鯉のぼりのうち30匹が泳いだということなので、まだまだ空を泳いでいない鯉のぼりたちのために、そして古賀市を盛り上げるために2年目3年目とお祭り続けていきたいと思いを聞かせてくださいました。一人のやってみたいなっていう気持ちが始まりで、人がつながってそこに関わった人の思いや記憶が重なって形になった風景じゃないですか、古賀恋祭りの鯉のぼりって。まさに成長とか発展を感じますよね。そんな鯉のぼりってより縁起が良さそうだななんて個人的に思ったりもするんですが、どうでしょう。この鯉のぼりは今日の夕方まで古賀久保公園で泳いでいるそうです。午前10時から午後3時までは鯉のぼりをバックに鯉のぼり撮影会も開かれます。1枠20分5カット3000円だそうです。東京からだと2時間かからず行けちゃうそうなので、ぜひこの機会に古賀市へ足を運んでみてはいかがでしょうか。松田さん、そしてインタビューにご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。 Find myself。 来週は青森の温泉街でゲットできるスナックママカードに注目します。お楽しみに。
1: Let your spirit rise with the morning sun.

時刻は間もなく5時48分 J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。鯉のぼりのお話ね、 X で夢見るトラックドライバーさん、鯉のぼりは埼玉県もうるさいよ、鴻巣の鯉のぼりもめちゃすごいよねってポストされていて、あと芋フライさんも埼玉のね粕市のイメージが大きかったんですが、古河市でも鯉のぼりのイベントやってるのは初めて知ったので、機会があったら見たいですね。意外と都内でもね、ふっと空を見上げるとね、ちっちゃい鯉のぼりが泳いでたりするんですよ。 X でビッグブリッジさん、フーさんなんかも鯉がね泳いでるのを今日ポストしてくださってますけど、今日子供の日なんでお散歩方々ちょっと上を見てみるのはどうでしょう。マキマキさん、今日は娘の9歳の誕生日です。おめでとう娘ちゃん。娘にとって念願のしゃぶしゃぶ屋に行きます。ちょっとわかるな。お家でしゃぶしゃぶをするのとまた違うんですよね。お店に行くと自分でできるというか、お肉が運ばれてくるというか、憧れる気持ちわかるな。楽しいひとときになりますように。ポリシーさん、子供の日ということで、あやつさんはどのような子供でしたでしょうか。私の子供の頃か、どの地点かによるな。多分幼稚園以下の時はものすごい人見知りでしたね。これウィキペディアにも最近情報が載っててびっくりした。誰が書いてくれたんだろう。小学生以降は割と活発でおてんばだった気がしますね。なんか人ともよく関わるようになったし、幼稚園とか小学校っていうこうなんていうんですか、こう社会に出るとこう人の性格ってちょっとずつ変化するじゃないですか。子供の頃か、もうちょっと可愛かったと思うなということを子供の日なので言わせてください。はい。恋しい話いきましょう。海と空の淡井さん、私の恋しいものは私のふるさと新潟のソウルフード、三日月のイタリアン440円です。ソース焼きそばにミートソースがかかったボリュームある一品で、400円台で満足感、コスパがとにかく高いです。特製のもちもち太麺、キャベツともやしの食感、トマトソースが絶妙なバランスで、さっぱりとした白生姜のアクセントが濃厚なソースを引き立てて飽きずに食べられます。あ、もうこれ読んだだけでお腹空いちゃいますね。見てみたらやっぱり新潟にしかないらしいですね、このイタリアン。何年か前にその新潟の物産展とかでイタリアンが出るぞって盛り上がってた、なんかネット記事なんかも見つけましたけど、やっぱこういうのはね、味と一緒に景色とか空気とか思い出しますよね。それで言うと食べ物ね、他にも来ていまして、釜玉行進局さん、恋しいもの、昔住んでいた町の洋菓子屋さんのミートパイ、近くにあると思うとそれほど意識しなくても、しばらくしてからとても恋しくなる味ってありますよね。ありますあります。この間近くを通った時に寄ったら、そのお店はすでになくなり新しい住宅が建っていました。あの味はもう味わえないのか、恋しい。当たり前のように食べられているとね、ふっと消えてしまって、あれってなること、私もありますね。ピノマコさんもね、去年隠居された中華料理屋さん、恋しい。何を食べても安くて美味しい、それもあるけど気さくに声をかけてくださるお母さんの笑顔と声が今も忘れられません。元気かな。

0: 皆さん、実家にいる頃、親に譲ってもらったステレオを使って大きな音で音楽鑑賞することがよくあります。大音量で聞くと気持ちが開放的になってスカッとします。今は集合住宅に住んでいるため適度な音量で楽しんでいますが、大音量が恋しくて野外の音楽フェスやライブに行ってます。また体ごと音に包まれる体験っていうのは違いますからね。イヤホンとかヘッドホンもいいけど、まあ、これはちょっとフェスで楽しんでみてはいかがですか。いい季節ですしね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。
1: Just a little loving on 81.3 J-Wave.

今朝のラストソングはアニメワンピースのエンディング曲でもありましたね、大月真紀さんのカバーです。竹渕圭さんでメモリーズでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a Little Loving、 中田彩香がお届けしてきました。ごめんなさい、鯉のぼりのお話、埼玉県加須市でしたね、失礼しました。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。あ、別所さんだ。時刻は5時57分、 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さんおはようモーニング。別所さんが今恋しいものって何ですか？たい焼き10番で売ってるからね、買いに行かないとね。あと柏餅食べないと。あ、後で柏餅を差し入れます。別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。恋しい話もう一通だけ。広島ラリオさん、米国留学中、夏休みに帰国して成田から DC へ帰る機中、お隣に座った大阪の切り絵作家さん、自分自身将来の夢、卒業したら何をするか、赤の他人だからこそいろいろと正直に話せました。そういうところありますよね。別れ際に彼女に、あなたの話し方は優しいし気持ちを汲めるのだから、将来の夢通訳は向いてるわよと。あの彼女の一言からかな、今は通訳になりました。今一度会ってお礼を伝えたいです。これ会えるといいですね、ドラマみたいなお話。でもこの思い出を握ってるだけでなんか心を強く持って毎日生きられますよね。素敵なお話ありがとうございました。どうしても紹介したかった。 Just a little loving。 明日も番組前半のコーナー Living on the Earth、 ゲストは引き続きたるき栄一郎さん、スタジオライブとトーク明日もお届けします。番組後半は飛行機に乗るだけじゃない羽田空港での過ごし方にフォーカスします。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

93FM。おはようモーニング別所哲也です。5月5日火曜日、Tuesday Holiday Morning。子供の日です。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、今日起きますね。ジャスタリトラビン、永田彩香さん、おつこ。わー、なんか可愛らしい新聞紙でね、兜作っちゃって、作った、小学校の時ね。あとなんか持ってるじゃない。何それ。柏餅、あ柱の傷は、おととしの。さあ、今日は5月5日、子供の日。うん。私、大きなでっかい子供、別所哲也。ジェイウェブ東京モーニングレディオスタートです。

お車運転中の皆さん、安全運転で。Miles Smith and Niall Horan Drive Safe。 時刻は間もなくというか今6時5分に

5月5日火曜日、子どもの日。今朝のニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、日本の外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、1950年以降の最低を更新しました。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。アメリカメジャーリーグ、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が、ナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。月間 MVP は7回目ですが、投手大谷としては初めてです。大谷投手は今季3年ぶりに開幕ローテーションに入り、ここまで5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、34奪三振の

好成績をマークしています。今度はピッチャーで月間 MVP なんだから、大谷さんすごいのよ。関東地方は4日、晴れて気温が上昇。気象庁によりますと、東京都練馬区では午後0時10分に 30.5 度を観測しています。関東で今年初めて真夏日となりました。いやー、さつき晴れって言いますけどね、もうさつき5月なのに真夏日。いやー、この先どうなっていくんでしょうか。気象庁はまた昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。昨年より1日早い梅雨入りです。それでは今日の東京のお天気です。今日の東京、晴れの2文字あっぱれじゃ。降水確率終日ゼロ 0% あっぱれじゃ。さつき晴れじゃ、皆の者ねえ。そして今日の予想最高気温は23度。しっかり紫外線対策していきましょう。時刻は6時8分です。

山色彩ライブバージョンでお届けしちゃってますよ。さあ皆さん、今日はどんな一日になるの？柏餅食べますか？うん、この後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、毎週火曜日は食にフォーカス。今朝はね、先週に引き続き自分が食べたい味から体調を知り体を整えるという味覚で紐解く食養生に注目。あー綺麗に青空、あ筑波山が見える。茨城の皆さん聞いてますかね。今日もゴールデンウィークでドライブで移動してるあなた、いいなー、羨ましい。メッセージください。なんで働いてんだろう別所哲也。ほらそういうこと言うじゃない。通常営業 JFF 東京モーニングレディオあ、18歳アポバナナさん、別所さんおはようモーニングです。おはようモーニング。北海道から帰省をしている大学1年生です。明日の午後に北海道へ戻ってしまいます。ああそっか、帰省中にしておいた方が良いことってありますか？家族と離れるのはとても寂しいのですが、残りの約1日ね楽しみたいです。そして大量に出された課題を早く終わらせます。頑張りますって。そうか、大学1年生なんだな。ねえ18歳、アポバナナ戻ってきたんだね。東京びっくりでしょ、さつき晴れでね、いい天気でよかったよね。うん、あったかいしね。あったかいったって今日予想最高気温23度。うん、何したらいいの東京でね。家族とさ、なんかね、どっか東京の名所行ってみたらどうですか。六本木ヒルズ来てみたらどうですかね。どうですか、ぜひぜひ。あー、この森タワーの33階でやってんのか J-WAVE は、なんて見上げてください。お願いしますよ。何度でも言います、通常営業です。 J-WAVE 東京モーニングレディオね、この後サッシャなんか休んでるんですよ。え、3日間ぐらい、あれ今日何がホリデースペシャルやるんですか。後で教えてくださいね。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますから、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定あるでしょ、教えてください。みんなでさ支え合っていこう。通常営業のあなた、うん、今日は私通常営業です。さすがに学校休みか、教えてください。部活動ありますか。うん、メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、もちろん X も見てますからね。今日携帯朝起きたら充電できてないからね、ちょっとね充電器借りたの。うん、月ちゃんにね、ありがとう月ちゃん。うん、時刻は6時16分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今渋谷で開催されているのが戦国時代の世界を VR で体験できるという NHKVR 侍の見た夢幻の豊臣大阪城。

0: 400年前に失われた豊臣大阪城を VR ゴーグルを装着してだな、歩いて巡ることができるのじゃ皆の者。没入型の歴史エンターテイメントとなっておるのじゃ。誰じゃ私は。
1: このイベントのね、制作統括田中亮太さんにお話を伺ってるんですよ。まずこのイベント、どんなコンセプトで企画されたものなのでしょうか。
2: NHK はこれまで多くの歴史番組制作してきたんですけれども、近年 VR とか AR といった映像技術の進化が進んでいるので、まあ、歴史を見るだけじゃなく体験するということができる時代になってきたということもありですね、これまで番組で制作してきたデジタル資産とかそういったものをですね、多くの方に届けたいという形の思いもございました。コンセプトとして重視しているのはですね、知識として学ぶのだけではなくて、歴史を全身で感じるということをコンセプトとして重視しています。全体でこう360度ぐるりと戦国時代の雰囲気をですね、味わえるようなものを作るということで、その生きた時代の空気感だったりとかですね、スケール感だったりとか、どんなものだったのか、どんなサイズ感だったのか、そういったことも含めて体感できるという VR ならではの没入体験を重要視したという企画になっています。
1: いいですね、360度の空間で VR、 知識だけでなく全身で歴史を感じる、見るから体験する時代へ。さあ、そして今回の目玉となる失われた豊臣大阪城を見れるという VR 体験についても伺いましたよ。
2: ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今ある大阪城、こちらは今徳川家康の築いた城としての大阪城がございます。で、実はその同じ場所にはですね、その地下には秀吉がかつて建てて、大阪の陣で徳川方に敗れるまでのおよそ30年間だけですね、存在した幻の城としての通称豊臣大阪城というものが建っていたんですね。そのお城についた宣教師なんかもですね、日本史上類を見ないと絶賛したと言われていて、この幻の城というのを今回巡ることができるというのが今回のコンテンツになります。今の大阪城のイメージ、どちらかというと白くて瓦も緑色というか、いうような明るい面のイメージのお城のイメージがあると思うんですけれども、豊臣大阪城はですね、秀吉の趣味というか、また当時の安土桃山文化というもののデザインが凝縮されていて、黒い漆の塗りの天守であったというふうに伝わっています。また黄金の装飾がふんだんに使われていたというふうに言われていて、今ある白いベースの大阪城のイメージとはまた全く違うですね、お城になっているんじゃないかなというふうに思います。
1: そうなんです、ご存知でしたよね皆さん。現在の大阪城は徳川家の家康の築城だから、豊臣大阪城って幻なんですよ。それを VR で体験できちゃう。はあ、黒い漆塗りだったって、黄金が装飾されていたという安土桃山様式。声優の早見沙織さん演じる大阪城の化身というのが出てくるそうですよ。ナビゲートしてくれるって、どんなんなんでしょう。さらに会場では VR 以外の展示も用意されているようです。
2: 具体的にはですね、大河ドラマや歴史番組で使用された小道具やセットの一部であったりとかですね、甲冑などの歴史資料だったり、あと今、放送しております大河ドラマ豊臣兄弟に関連する解説パネルなんかも展示しております。で、特にご注目いただきたいなと思うのが、秀吉が築いたですね、黄金の茶室の再現展示がございます。こちらはですね、実際に中に入っていただくことができまして、写真撮影なんかも可能になるという形でございますので。
0: 黄金の茶室があるのじゃ。苦しゅうない地方よれ皆の者、内部見学ができるのじゃ。豊臣秀吉じゃ。
1: もういいですか。そうですか。改めまして NHK VR 侍の

0: 見た夢、幻の豊臣大阪城、5月31日まで渋谷ね、渋谷ビーム4階です。ビームギャラリー、こちらで開催中ですよ。 VR 体験にはチケットが必要でございますからね。気になった方ぜひチェックしてみてください。モーニングチャージ、今朝は NHKVR 侍の見た夢、幻の豊臣大阪城、こちらに注目しました。
1: 時刻は6時22分じゃ。

1988年のナンバーです。何してた88年、生まれてた、え、 Rod Stewart Forever Young、 ボブ・ディランのね Forever Young にインスパイアされて作られたこの曲ですけど、ロッド・スチュワートが最愛の子供を持って書いたんだそうですよ。御年81歳です、ロッド・スチュワート。ねえ、子供のために作った曲 Forever Young。 今日は子供の日ね。子供っていうのは何歳までですか皆さん。

ってね、気持ち的にですよね。あ、メッセージありがとうございます。東久留米のコバピーさん、今日は子供の日、朝のランニングコースの小さな川には鯉のぼりがかかっており、風が吹くとまるで川を泳いでいるようになびいています。天気もいいし、今日は息子たちと散歩がてら見に行こうかなと思います。柏餅も忘れずに食べなきゃ、うふっ。その通り、柏餅はあれこしあんですかね、やっぱりね、白いお餅でさ、もしくはよもぎのあの粒あん、それともあの味噌あん、白あんというのもありますよね。京都の方は白あんらしいぞ、お頼もうしますね。鯉のぼり昨日見た、増上寺でね、バーッとなびいてた。昨日風が強かったでしょ、今日はどうなの風は。うん、鯉のぼりあげてますか。さあ皆さんからのメッセージどんどん届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。時刻は6時28分。見ました、映画プラダを着た悪魔2、見たい。 Lady Gaga Shape of a Woman。

なんかシャレオツなやつがついたね。おしゃれなやつ。Feel like jazz, cha cha cha。誰歌ってんのあれね。ね、気になりますね皆さんね。あ、6時30分台。毎日この時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしてますよ。うん、Feel like jazz。チッチッチッチッチッチッチタン。うん、さあ行きますよ。5月5日子供の日、子供の日バージョンでね、よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。ジェージェージェー、子供の日。その今ディレクターの、うん、そういうのなんだっていう顔をやめてくれますかねえ、ゆうちゃん、こだまー。

0: Here's what I mean. I've been a Roman Jew.
1: Feel like jazz.2曲続けちゃいましたよ、ね、俳優としてもね活躍するグレゴリー・ポーターで Putting on the Ritz 踊るリッツの夜1曲目ね、華やかだよね。そして今お届けしているこちらはDiane Shore and BB King

I'm putting all my eggs in one basket. 名曲ぞろい、王道です。そうなんですよ、このライアン・シュアとB.B. キングデュエットアルバム、1994年リリース。当時ジャンルを超えたアーティストのねデュエットアルバムがブームになったんですね。二人のデュエット、聞き応え満点100点満点。フィレジェス、明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: トリオ、そんなことが素敵です。時刻は今6時40分です。J-WAVE Weather Information。
1: 昨日は沖縄気象台が平年よりも6日早く、昨年より1日遅く梅雨入りを発表しました。また昨日は練馬で 30.5 度、八王子で 30.1 度を観測し、関東南部で今年初めての真夏日となっています。今日の関東南部は高気圧に覆われて各地とも晴れる見込みです。日中青空が広がって日差しがしっかり届くでしょう。夜にかけて雨が降ることはなく、お出かけや洗濯にいいお天気となりそうです。今日日中の最高気温、都心で23度の予想と、昼間は過ごしやすい体感となりそうです。内陸ほど朝と日中の気温差が大きくなりますので、脱いだり着たり調節しやすい服装がおすすめです。また紫外線が非常に強いため、しっかりと日傘や帽子などで対策を心がけましょう。水分補給も忘れずになさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: そうですね、紫外線対策しっかりしましょう。杉江かな子さんでした。ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都と神奈川県の境にある小仏トンネル付近で1キロの渋滞です。東北道の下りは

0: 埼玉県の羽生パーキングエリア付近に落下物があるため2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。川口ジャンクションから館林インターまでの所要時間は35分です。常磐道の下りは三郷料金所で2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線に伸びて3キロ渋滞しています。また東京湾アクアラインは強い風のため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

サムライッチさんから、今日は子どもの日、陸上部の長男は連休中も同じ競技の友達と6時前から朝練に行っています。すごい。陸上もシーズンが始まり、大会が毎週のようにありますが、怪我なく悔いのない1年になってほしいと鯉のぼりに願うばかりです。素敵ですね。朝練か、別職もやってたよ、バレーボールでね。朝練ね、頑張って。頑張ろう。八王子のナポリタンコさん、通常営業の別所さん、おはようモーニングです。今日は子供の日、生まれた時から成長を見守ってきた友人の子供は今年高校2年生。先日、昨年から申請していた文部科学省が実施している飛び立て留学ジャパンという奨学金の審査に通ったという嬉しい知らせがありました。おめでとう。そして今年の夏、スウェーデンに留学するのだそうです。そういうのあるんだ、飛び立て留学ジャパンだってね。へえ。生まれた時は病気がちで心配したけれど、留学先の学校とも英語でやり取りしたり、奨学金の申請に必要な書類の作成に頑張っている姿を見て、たくましく成長したなと感動してます。これからも見守っていきます。わー、スウェーデンに留学なんていいね、羨ましい。見守る気持ちもね、素敵です。静岡県掛川市のエントラさん、静岡県浜松市ではゴールデンウィーク恒例の浜松祭りが行われています。あ、そうなんですよ、たこ揚げすんのね、たこ揚げ屋ね。お、これ町中に盛り上がってるって昨日見てきました。あ、そうなの、大盛り上がりでしたって。わー、羨ましい。浜松餃子食べたい、うなぎも食べたいね。ほかほかさん、子供の日の今日は3歳の娘と一緒に初めてフリーマーケット出店しに中野セントラルパークへ行ってきますって。昨日はサイズアウトした服や絵本に値札のシールを貼って大きなバッグに詰めて準備バッチリです。リアルお店屋さんごっこに向けて親子で張り切ってます。素敵じゃないですか、3歳の娘さんね。いらっしゃいませとかね、いくらになります

はい、お釣りはこれですとか、いやいや、わあ、可愛いだろうな。ね、さあ、皆さんはどうですか？今日何するの？5月5日、子供の日。教えてください。どんどん。あなたですよ、あなた。東京で鯉のぼり見れるってどこあるの？昨日僕は増上寺で見ました。あ、増上寺にバタバタ花火、まあ、風がすごいからさ、たなびいてたよ。どうですか？教えてください。東京の鯉のぼり情報も。時刻は6時47分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO PLEASURE PICK UP。 さあここからは毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする PLEASURE PICK UP。 毎週火曜日はね、食にフォーカスですから、先週に引き続き今週は自分が食べたい味から体調を知り体を整えるという味覚で紐解く食養生に注目です。お話を伺うのは薬剤師で潤い漢方コンシェルジュの大塚真久さんですよ。大塚さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: たい時はどういう時ですか？
1: はい、酸っぱいものが食べたい時は五臓のうちストレスに関わる肝が不調ですよのサインです、
0: うん、
1: 酸味や香りの良いもの、緑色の食材が肝のバランスを整えると漢方では考えています。
0: へえ。
1: なのでそれらを食べて解毒の力を高めて疲れを取ろうとしたり、イライラした気持ちを穏やかにしようとするのです、う
0: ん、なるほど。
1: はい、ここで柑橘類とか酢の物、発酵食品、セロリやパクチーなどの香味野菜を選ぶことができれば正解です。
0: はあ、そういうことなんだ、
1: はい、
0: へえ。セロリが無性に食べたくなるときあります、別所哲也？
1: はい、そういう時はちょっとこうちょっと気持ちを穏やかにしたい時じゃないかなと思います。
0: そうなんだね、はい、では苦いもの食べたい時はどういう時ですか？
1: あ、はい、なんだか苦いものが食べたいなと感じる時、例えばコーヒー飲みたいなとかビールの苦みが好きなんていう時は、五臓のうち思考や睡眠の質に関わる心が働きすぎているサインです。
0: へえ。
1: 心が頑張りすぎている状態の時、そのほてりとか興奮を鎮めるために体が苦いものを欲します、
0: うん、
1: 食用上の観点からピーマンとか緑茶といった自然な苦味を持つ食材とか飲み物を選ぶと心を落ち着かせてクールダウンさせる助けになります。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: 苦いも確かにピーマン、きゅうり食べたくなる時あるね。
1: はい、
0: チンジャオロース食べたい時ね。
1: はい、その時はちょっと体が、ね、はい、ほてってる時じゃないかなと。
0: では甘いものを食べたい時はどういう時ですか？
1: あ、はい、甘いものが欲しくなるのは消化器とかたるみに関わる火からのサインです。火が弱くなると栄養を作れず体力が落ちたり顔がたるんだりするので、火を整えて元気にならなきゃと甘いものを食べたい欲が出てきます。
0: え、顔がたるむの？
1: あ、はい、火はですねリフトアップにも関わっているので。
0: あら、はいはい、
1: はい、ここで火が求めている甘いものはスイーツではなくて、お芋とか栗とかかぼちゃとかお米とか豆類とかなどの、うん、あの天然の甘みのあるものです。
0: なんだ、スイーツじゃないんだなるほどね、火ね、そうかそうか、はい、そしてさらにある辛いものを食べたいときは？
1: はい、辛いものが無性に欲しくなるときはバリア機能を担当している肺の頑張りときです。
0: へえ。
1: 漢方でいう肺は体の関門の役割を担っていて、体内に害となるものとか不要なものが入りそうになると外に追い出そうと一生懸命働いて頑張ってくれます。
0: あ、そういうなんですね。
1: はい、例えば寒い日に体内から冷えを追い出したい時とか、風邪とかウイルスとか菌が体内へ、風邪とかウイルスとか菌の体内への侵入を阻止したい時などに、うん、長ネギとかに玉ねぎ、ニラ、ニンニク、生姜などのそういう辛みのあるものを選ぶと体の声にしっかり応えられています。
0: はあ、もうね、しょっちゅう辛いもの食べたいんですよ、別所は。
1: はい、ね、なんかこう、はい、追い出したい時なんじゃないかなと思います。
0: バリア機能が働いてるんですね。
1: あ、はい、そうです。
0: 最後にしょっぱいもの、これは？
1: はい、漢方ではしょっぱい味が生命エネルギーに関わる腎を元気にすると考えています、
0: うん、
1: そのため腎が疲れたり弱ると体はしょっぱいものを欲するようになります、
0: はあ、
1: ラーメンとかおせんべいが食べたくなる方もいらっしゃるんですけれども、
0: はあ、まあ、
1: ここでいう腎が喜ぶしょっぱいものっていうのは例えば海の幸です。
0: へ
1: ー。魚介類とか海藻類を選ぶことで腎は整って元気になって、しょっぱいものを食べたいという強い欲求も自然と消えていきます。
0: そういうものですか？
1: はい、
0: 海の幸ね。なるほどな。いや、それぞれ味との関係ってやっぱりあるんですね。
1: はい、
0: ね、
1: あります。
0: 大塚さんは時々やっぱり甘いものとかしょっぱいもの急に食べたくなったりやっぱりします？
1: そうですね、甘いもの食べたくなったりすると、あ、火が弱ってるからじゃあお芋とか食べようかなって思ったりします。
0: いいですね、わかりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、勉強になった。さらに気になる方、大塚さんの著書簡単セルフ診断、味覚で紐解く食養生、こちらオレンジページから出版されてます。チェックしてみてください。

0: 郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン。やっぱり郡山が好き。ココラジ。
1: ココラジ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

さあ時刻は7時2分になってしまいましたが、31万6千人の親愛なる郡山市、レディースジェントルメン、グッドモーニングトゥザサン。はい、どうもおはようございます。宮田浩司です。2026年、令和8年5月5日火曜祝日、子どもの日。外の気温は現在 11.4 度です。朝から10度超え、2桁でございます。とても過ごしやすいいい朝ですね。そして今日は日中の最

最高気温が19度から20度と見込まれております。まあ暑くもなく寒くもなく本当にちょうどいい気温ですよね。今日は昨日に比べて風も穏やかということでございますんでね、絶好のお出かけ日和、行楽日和と言えるかもしれません。祝日でございます。ぜひ皆さん今日一日楽しく有意義に過ごしていきましょう。お仕事という方もいらっしゃると思いますが、私もそうです。今夜普通に夜7時ぐらいまでずっとお仕事でございます。共に頑張って乗り越えていきましょう。まあ何やともあれ、今日もこの後8時58分まで郡山市清水台のココラジステーションから生放送でお届けいたします。ぜひ今日も最後までお付き合いください。さあなんだかんだで5月に突入ですね。5月最初のウキウキチューズデーの朝でございます。皆様いかがお目覚めでしょうか。起きてますか。寝てる人が多いのかなと思いますけどね。祝日ゴールデンウィーク真っ只中ですもんね。寝ている方、起きてないやついる？いねえよな。いないですよね。起きてくださいね。今日と明日の朝だけはちゃんと起きてください。はい。まあ何やともあれゴールデンウィーク真っ只中でございますけどもね、どうですか、楽しんでますか。なんかお天気がいまいちですよね、今年のゴールデンウィークはね。連日風が強かったり小雨がパラついていたりといった感じで、なかなか天気に恵まれない日が多いなというふうに私は感じているんですが、天気といえばちょっとびっくりしたんですけど、昨日の日本列島すごかったですよね。情報によれば昨日5月4日は北海道の一部の地域では積雪が観測されまして、東京都練馬区八王子では最高気温30度の真夏日が観測され、鹿児島県の奄美地方と沖縄が梅雨入りしたということで、もう地域によって天でバラバラと言いますかね、冬と夏が入り混じるカオスな気象状態となっているようでございます。なんだか令和になってからいろんな面で安定感がないっすよね。困ったもんでございますけどもね。はい。まあ何やともあれゴールデンウィーク真っ只中のときめきチューズデー、今日も一日楽しく有意義に過ごしていきましょう。よろしくお願いいたします。さあそれでは早速ですが、今日のメッセージテーマ発表です。2026年5月5日火曜朝ここ、今日のメッセージテーマこちらです。あなたの一番古い子供の頃の記憶教えて。

はい、ということでございまして、今日の朝ここチューズデーメッセージテーマは、あなたの一番古い子供の頃の記憶教えてくださいということで、皆さんのメール、ファックス、ツイッターなどお待ちしています。今日なんでこんなテーマかと言いますとね、まあなんと言いましても本日5月5日は祝日子供の日でございますんで、今日は皆さん自身の子供の頃にフォーカス、子供の頃の記憶遡って、最も古い記憶エピソード、どんなことを覚えていらっしゃいますでしょうか。ぜひ教えてください。はい、そんなわけで今日の朝ここチューズデーメッセージテーマは、あなたの一番古い子供の頃の記憶教えてです。お待ちしています。あと先はいつものとこです。メールの方、 koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。 XQTwitter はハッシュタグココラジとつけてご投稿ください。ファックスは024-953-6161までとなっています。皆さんのメッセージ、今日この後8時58分までお待ちしております。よろしくどうぞ。さあ、それでは曲でもかけていきましょうかね。今日は子供の日に合いそうな曲ということで、曲をかけていこうかなと思っております。どうぞお楽しみに。さあ、それではまず1曲目いきましょう。お届けします曲、私の中ではもうゴールデンウィーク子供の日の定番楽曲ですね。我らが世界的メタルダンスユニット、ベビーメタル、今から10年前、2016年にリリースされていたセカンドアルバム、メタルレジスタンスの収録曲、泡玉フィーバーでございます。マッドカプセルマーケッツ AA イコールでおなじみ上田武史さんから提供されている、清涼感たっぷりのデジタルハードコアナンバーです。まあ、懐かしい駄菓子を食べて子供の頃に気分タイムスリップみたいな歌詞が歌われていますが、今日の

0: お届けした曲はベビーメタル泡玉フィーバーでした。さあ時刻は7時12分になるところ、この時間まずはヘッドラインニュース。
1: ヘッドラインニュース。
0: ヘッドラインニュース、まずは国内ニュースです。オーストラリアを訪問している高市総理大臣は昨日、アルバニージー首相と首脳会談を行い、経済安全保障協力の指針となる共同宣言を発表するなど、幅広い分野での連携強化で一致しました。一連の日程を終え、今日帰国する見込みです。今日は子どもの日です。総務省

0: 省によりますと、15歳未満の子どもの数は先月1日現在で1329万人となり、去年より35万人減って45年連続で減少しました。これは去年7月1日現在の国連の世界人口推計で人口4000万人以上の世界の国々に比較すると韓国の 10.2% に次いで2番目に低くなっています。代わって県内ニュースです。東日本大震災の犠牲者を追悼し、記憶と教訓を伝える施設として福島県沿岸部に整備された福島県復興記念公園が今月2日に開園しました。福島県の内堀知事は、風化が進んでいる現状で公園の開園で震災と原発事故の教訓を風化させることがあってはならないことを国内外に継続して発信したいと話していました。おととい、猪苗代湖で男性3人が乗っていた水上バイクが転覆する事故があり、2人が意識不明の状態で病院に搬送されました。このうち17歳の高校生の死亡が確認され、警察が事故の詳しい状況を調べています。福島デスティネーションキャンペーンに合わせて、会津若松市の東山温泉街やホテル飲食店街を回る夜間周遊バスが1日から始まりました。料金は1回200円で、午後5時発から午後9時発まで1時間おきに計4便あるということです。以上、ヘッドラインニュースをお伝えしましたが、猪苗代湖水上バイクまた事故ということで、もう毎年のこととはいえ、なんかこんだけ続くと本当にもうちょっと規制とか厳しくしないとダメなんじゃないかって思っちゃいますよね。もう何回全国ニュースになってることやらという感じですけど、まああんま言いたくないですけど、やっぱ水上バイク乗られている方のモラルとかがね、ちょっと疑問視しちゃうところありますよね。なんか水泳楽しんでる人がいても結構お構いなしで近くまで来てブーブーブーブーやったりね、ちょっとどうなのかなと思っちゃいますけどもね、まあでもお亡くなりになられている方がいるということでね、これから暑くなっていくとこういった水辺のレジャー楽しむ方増えていくと思いますがね、本当に水辺危険でいっぱいですんで、注意して遊ぶように心がけましょう。以上、ヘッドラインニュースでした。では変わって天気予報です。
1: Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。天気概況です。福島県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。県内三地方、今日の天気、まずは中通りです。今日は西の風、日中北西の風が吹き、晴れますがところにより明け方まで雨でしょう。降水確率午前 10%、 午後 0% です。浜通りは北西の風のち南の風が吹き晴れる見込みです。降水確率午前午後ともに 0% です。会津は北西の風が吹き曇りですが、昼前から晴れてところにより明け方は雨でしょう。降水確率は午前 10%、 午後 0% です。続いて郡山市、今日のピンポイント予報です。3時間ごとの天気を見ますと、今日の郡山市、この後深夜までずっと晴れマーク、1日を通してよく晴れる見込みです。まあ絶好のさつき晴れといった感じでお出かけ日和ですね。気温お伝えします。日中の気温、午前9時14度、正午17度、午後3時台19度、夕方6時18度の見込みです。風向きと風速、午前9時西北西の風5メートル、正午西の風5メートル、午後3時西北西の風4メートル、夕方6時西の風2メートルです。各種天気指数をお伝えします。洗濯指数 90%、 絶好のお洗濯日和、バスタオルもすぐ乾きます。傘指数 10%、 傘なくても心配なしです。紫外線指数 60%

0%、重ね着指数 50%、 アイス指数残念 0% となっています。以上、この時間天気予報をお伝えしました。ウェザーインフォメーション、このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。時刻は間もなく7時18分です。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

時刻は7時20分回りました。この時間の交通情報をお伝えしてまいります。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。この時間帯まだ渋滞混雑の情報入ってきておりません。スムーズに流れています。高速道路もこの時間帯まだ郡山付近の高速道路では渋滞や規制などの情報は入ってきておりません。高速道路もスムーズに流れています。そして JR も郡山周辺の新幹線在来線は平常通り運行中です。では最後に5月5日火曜日福島空港発着のフライト情報です。本日札幌便伊丹便ともに平常通り運航予定となっていますが、連休期間中ということで満席の便がございます。午前9時30分発 ANA 札幌便、午後12時35分発 IBEX 伊丹便、午後6時30分発の IBEX 伊丹便がそれぞれ満席です。以上この時間の交通情報をお伝えいたしました。まあ、連休期間中ということで見慣れないナンバーの車多く走ってますよね。さっきもね、通勤途中文化通りの交差点で信号待ちだったんですけど、青信号だったんですよ。矢印の青信号が出ているのに一向に進まない富士山ナンバーのソリオバンディットがいて、めっちゃクラクション鳴らされてて土地勘ないからしょうがないのかなと思ったんですけど、まあなんかゴールデンウィークって感じがすごいしましたね。富士山ナンバーのソリオバンディット、気を落とさずこの後もロングドライブ頑張ってくださいという感じですけどもね、はい。まあ、あのこの辺土地勘がない方も走ってるということで、皆さんいつも以上にね、あの連休期間中とはいえ気を抜かず安全運転で今日も一日を過ごしください。以上トロヨトラフィックインフォメーション。このコーナー

ナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験、今日も一日職場の安全に心がけてください。

時刻は7時23分です、この時間は今週の郡山ということでイベント情報をお伝えしてまいります。まずはこちら、高柳伝説工業スペースパーク郡山ふれあい科学館のイベントサイエンスフェスティバル開催中です。スペースパークでは今日までサイエンスフェスティバルを開催、今日じゃない明日までか、5月の6日水曜までサイエンスフェスティバルが開催されています。お祭りの屋台のような雰囲気で学校の先生や生徒、科学館の支援グループなどが出展する実験や工作、昆虫展示などが楽しめるということです。会場は高柳伝説工業スペースパークふれあい科学館21階展示ゾーン、5月6日水曜振り替え休日までの期間中、午前10時から午後5時まで開催です。料金は一般400円、高校大学生などが300円、小中学生200円、幼児65歳以上の方100円、障害者手帳をお持ちの方は無料となっています。内容をちょっと触れていきましょうか。科学実験や工作の屋台をめぐって学園祭、お祭りのように楽しもうということで実験工作コーナーがございます。しっかりスタッフの方がねついてくださるということで、どなたでも参加できるそうです。さらにワクワク実験教室、工作した装置を実験して科学の不思議を知ることができる、遠くを見たり地球をめぐる水について学んだりすることができるということです。そしてびっくり超低温の世界ということでサイエンスステージがございます。液体窒素の温度はなんとマイナス196度。この冷たい世界では水や空気はどうなってしまうのか、普段は見ることができない珍しい現象を実験を通してお楽しみくださいということです。このサイエンスステージは午後1時13時スタートとなっております。その他にも通常のサイエンスステージ、 3D 天文シミュレーションなど科学や宇宙に関するイベントが盛りだくさんとなっています。サイエンスフェスティバル5月2日土曜から5月6日水曜振り替え休日までの開催です。ゴールデンウィーク限定企画となってます。ぜひご家族ご友人お誘い合わせの上ご参加ください。入場には観覧券が必要となります。詳しいお問い合わせ、高柳伝説工業スペースパーク郡山ふれあい科学館までお願いします。電話番号です。024-936-0201 024-936-0201 番までお問い合わせお願いいたします。さあ続いて、大絶賛大人気開催中アティ郡山出張店ワンピース麦わらリトアルストアコリアハー、もう一回行きましょう。出張店ワンピース麦わらストアリトル郡山、大人気アニメワンピースのオフィシャルストア、出張店ワンピース麦わらストアリトル郡山が期間限定アティ郡山に登場です。ここでしか買えない限定商品、アイテム、文房具、生活雑貨、原作関連アイテムなどが勢揃いしているということです。5月10日日曜日、今度の日曜日まで開催です。会場はアティ郡山4階 e スペースとなっています。詳しいお問い合わせアティ郡山までお願いします。電話番号です。 024-932-1104 024-932-1104 です。お問い合わせお願いします。以上この時間今週の郡山でした。ゴールデンウィーク真っ只中でございます。今年のゴールデンウィークトレンドは安近短ですね。安く近く短い日程

ということでね、まあ、地元で過ごすのがトレンドみたいな感じになってますんでね、ぜひ皆さん連休期間中も郡山で楽しく過ごしていきましょう。さあ時刻は7時28分になるところです。5月5日火曜祝日子供の日、朝ここチューズデー、お相手は宮田です。さあそれでは曲かけていきましょう。ちょっとあの子供の頃を思い出す童心に帰れそうな曲ということで、こんな曲いかがでしょうか。お届けしますのは渋谷系ですが出身は宇都宮ということで、カヒミカリ、1996年6月にリリースされていたシングル曲、テレビアニメちびまる子ちゃんの第2期オープニングテーマ、作曲はコーネリアス小山田圭吾、そして作詞は原作者桜桃子さんです。カヒミカリ、ハミングが聞こえる。

お届けした曲は1996年リリースということで、もう今からちょうど30年前の曲ですが、一切古臭さを感じませんね。渋谷系偉大なりといった感じです。お届けした曲はカヒミカリー、ハミングが聞こえるテレビアニメちびまる子ちゃん第2期オープニングテーマでした。

さあ時刻は7時33分に今なるところです。5月5日火曜祝日子どもの日、朝ここチュースデー、お相手は宮田浩二。そして今日のメッセージテーマはあなたの一番古い子どもの頃の記憶教えてということで、皆さんのメール、ツイッター、ファックスをお待ちしています。よろしくどうぞ。さてじゃあ私の場合はという話ですけど、っていうかもう歯が痛くてね、今ね最悪ですよ本当に。左上の奥歯がかなり鈍痛っていうんですかね、ズキズキズキズキじゃなくてなんか鈍痛、鈍い痛みと書いて鈍痛。もう本当タイミング悪いって本当に。連休期間中ということで歯医者もやってねえし、もう本当最悪だなって最悪だ。今日なんかちょっと話し方が普段とちょっと違う感じすると思うんですけど、左上の奥歯が痛すぎてもう左の方でなんか噛んだら俺死ぬんじゃねえかっていう感じ。もうズキズキズキズキ大変ですね。早くゴールデンウィーク終わんねえかなって感じで過ごしてますけどね。皆さんは連休期間中楽しく過ごされておりますでしょうか。さて何ですか今日のテーマ、一番古い子供のこの記憶ね、いろいろありますよそりゃ。まあでも大体やっぱり幼稚園ぐらいじゃないですかね、記憶が残ってるっていうと。もっと古い記憶残ってる人なんているんですかね。私の一番古い記憶、幼稚園から小学校入学ぐらいまでが一番古いかな。まあそれこそなんかこう自転車補助輪つけて自転車に乗る特訓を家の前で親と一緒にしていた記憶とか、あとはランドセル買ってもらってランドセルを背負って家の周りをぐるぐる走り回っていた記憶とか、そういうね微笑ましい記憶っていうのはなんか残ってますね。あとはそうだな、これ昔も言ったことあるかもしれませんけど、幼稚園の入学初日ですね、入園初日の思い出が残ってます私はね。はい、小原田幼稚園のタンポポ組に入園した私宮田浩二、入園初日に同級生の柳田雅宏くんっていうヤンキーにボコボコにされました、ぶっ飛ばされましてね、意味が分かんなかったですけどね、目が合った瞬間になんか掴みかかられてね、誰もいない時間帯、放課後だったかな、本当教室に誰もいなくなった時間、俺と柳田雅宏二人だけになった瞬間、なんかいきなり首根っこ掴まれて揺さぶられまくって、もなんか机に押し付けられてガンガンガンやられてね、で俺そのまま泡吹いて失神したんですよめっちゃ覚えてるな、なんでみたいな感じでわらーとか言われて、なんか首掴まれてもグワーやられて泡吹いて失神して、もその後の記憶がないんだよね俺。その後の記憶本当にないんですよ、飛んでるんですよ。だから俺その後どうなったのか全く覚えてないですよね、記憶がない。どうやって家に帰ったとか何にも覚えてなくて、だからねもしかしたらあの時死んだんじゃねえかな、実はもう今病院のベッドの上でまだ寝てるんじゃないかっていうね、たまにそんなことを思いますよね。全く記憶がないんだよな、あの後の記憶が、あまりにも強烈なインパクトすぎて未だによく覚えてますよ、あの誰もいなくなった放課後の幼稚園の教室。これ何だったんだろうね、正弘くん決して悪い人間ではないっていうか、正弘くんはね、小学校長森小学校だったから、もう長森小学校で私小原田学区だったんで小学校別々だったんですけど、その一件以来幼稚園時代めっちゃ仲良くなったんですよ。だ多分ね、多分だけど俺が倒れてんのを見つかったんでしょうね、きっとね、幼稚園の先生とかに、何やってんのあんたみたいな感じ、多分ね相当怒られたんだろうね正弘くんね。だからなんかそれ以来すごく俺に優しくなって、なんか幼稚園時代ずっと俺を守ってたね正弘くんは。もうなんか大親友みたいに勝手になんかこう位置づけられて、幼稚園時代ずっとなんか俺を守ってたねなんか俺大人気で、幼稚園時代クレヨンしんちゃんのモノマネがあまりにも上手すぎて、もう休み時間なんて隣のクラスから浩二くん遊ぼうって来るぐらいで、もう両手引っ張られて左右から

で先生がなんかやめなさい浩二くんがちぎれちゃうでしょうなんつってもう大人気 でそういう時にすぐ正弘くんが来て助けてくれてたっていうね、なんか思い出ありますけどね。あれは何だったのか未だによく分かりませんがね、はい、私の中で一番古い鮮烈な記憶は正弘くんにぶっ飛ばされて意識を飛ばされたことです。皆さんはいかがでしょうか。時刻は間もなく7時38分。

0: ラーメンお持ち。
1: メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 麺どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている。創価学会。

時刻は7時40分を回りました。ではこの時間、交通情報をお伝えしてまいります。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。この時間帯まだ渋滞混雑の情報などは入ってきておりません。スムーズに流れています。まあ連休ですもんね、祝日ですもんね。寝てる人が多いんでしょうね、きっとね。まあでもこの後ね、徐々に皆さん目を覚まし始めて、まあ今日も連休ということでイベント各地で開催されますんでね、これから道路の方混雑していくんではないでしょうか。連休期間中といえど、皆様いつも通りスピード落とした安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験。今日も一日職場の安全に心がけてください。さあ時刻は7時41分回りました。メールいただいてますが、その前に曲一曲お届けいたしましょう。お届けしますのは日本の女性シンガーソングライター、大月真紀さん。99年の12月にリリースされていましたテレビアニメワンピースの初代エンディングテーマ、メモリーズという曲です。まあ今ねアティでワンピースのグッズ販売のコーナー企画開催中ということで、ワンピース熱が高まってる方も多いと思いますけども、まあこの曲ワンピースの主題歌ということで子供向けかと思いきや、そうでもないですね。もうメロディーからも歌詞からもノスタルジックな郷愁が伝わってくる、大人にこそ響く名曲ではないでしょうか。今日のテーマにも合点がいくのではないでしょうか。ではお届けです、大月真紀、メモリーズ。

思わず懐かしいと声を上げた方もいたんじゃないでしょうか。お届けした曲は99年リリーステレビアニメ初代エンディング初代ワンピースエンディングテーマ曲大月真希メモリーズでした。もうほんとなんかもうふがふが言ってなんか普段と話し方がちょっと違う感じしますよ。私自身ね、そう奥歯噛み合わせとか奥歯左奥噛んじゃうとね激痛が走るんですよ本当に。だからもうなんか食事もあまり取らなくなっちゃってね、痩せちゃうなこれ。まあそれはいいんですけどね、ほんと連休期間中の歯の痛みとか最悪っすよね。明日で終わんのかな、一応連休期間中は。早く終わってほしいっすねほんとね。皆さん連休楽しんでおりますでしょうか。さあ今日のメールテーマが一番古い子供の頃の記憶ということでメールいただいてます。初メールいただきました。ラジオネームさとしさん、浩二さんおはようございます。はじめまして。

して、はじめまして、さとしさん。連休期間中初の夜、とても嬉しいです。ありがとうございます。さて今日のテーマですが、子供の頃の記憶、突然数人の背広姿のおじさんたちが家に入ってきて、家のテレビや家具に何か紙を貼っていったことを覚えています。なんか穏やかじゃねえな。以前母にそれを話したところ、え、それあなたが2歳ぐらいの時よ、何で覚えてるのと驚いていました。どうも我が家、税金をずっと払っていなくて、タイの差し押さえだったらしいです。母はもうあの頃は最悪だったわねと苦笑いしながらちょっと涙ぐんでいました。あまりにもインパクトが強かったんでしょうね。ということで、うわー、いきなりドヘビーなメール来たな、これ。滞納差し押さえ、うわー、いやーでも2歳の記憶があるってのはすごいっすね。泣いてたんでしょうね、きっとね。知らないおじさんたちがずかずか家に入ってきてね、なんか親もなんかあわあわあわあわしてるし、怖いみたいな感じで泣いちゃってたりしたんだろうな。いや、そうですか。これはなかなか世知辛いエピソードですけど、得てしてこういうことだったりしますよね。いつまでも覚えてることってやっぱインパクトなんだよな。だ、俺も柳田雅宏っていうね、チンピラに仲いいですよ。うん、幼稚園時代ずっと仲良くて、小学校6年間会わず、中学校で再会して、その頃にはもう襟足が15センチくらい長くてね、あーこんな感じかみたいな。なんかまあでもインパクトなんだよな、こういう降りかかる最悪というかね。なんかそういうのってやっぱ忘れないですよね。そうですか。まあでもあの頃はということで、もう笑い話にできているんだったら、まあ何よりですね。そうですか。貴重な体験談教えていただいてありがとうございました。初の夜、ラジオネームさとしさん、どうもありがとうございました。今後もぜひごひいきによろしくお願いいたします。さあ続いて、ラジオネーム元祖ブーちゃんさん、爽やか宮田さん、おはようございます。おはようございます。歯の痛みは本人じゃないと伝わらない痛みですよね。少しでも痛み和らぎますようにということで、いや本当に神経の痛みは誰も耐えらんないですからね。本当に厄介ですよ。だから一応痛み止め鎮痛剤が置いてあったんですけど、なんか消費期限2021年って書いてあってね、飲まない方がいいのかなって思う。まあ一回飲んだら多少和らいだんですけどね。あと痛み止めとかってやっぱこう内臓への負荷が大きいとかっていうんで、あんまり飲みたくないですよね。だから早くね、連休期間明けていただければなんとか対処できるかなっていう感じで、本当に嫌ですね、歯の痛み。さて今日のテーマ、父方の祖母に生後半年から高校1年まで育てられていたのですが、3歳の頃、おー、随分残ってますね、3歳。祖父の趣味で日本舞踊を私に習わせ、毎晩晩酌しながら踊らせ、祖父は上機嫌だったのを思い出します。へー、なんかかっこいい風情があるな。また祖父は、わらぶき屋根の職人で、かやぶき屋根の職人で、祖父は温泉の仲居をし、住み込みをしていたので、私も旅館のお客さんの出迎えをした時に靴を並べたり、宴会場で舞踊、日本舞踊を踊り、ちゃっかりおひねりをいただき、貯金していた時があります。すごい、なんかそういうのあるんだ。あら、かわいいお嬢さんだね、なんつっておひねり。まあなんていうか、子供の頃はね、大変だったかもしれないですけどね。やっぱそんなね、やっぱ日本舞踊結構厳しいでしょうからね、教えなんかもね、ルール作法なんかもね、なんで私こんなことしなきゃいけないのよみたいな、なんかちょっとした反骨心もあったりもしたかもしれませんけど、振り返ればいい思い出なんでしょうかね、これね。すごいな、旅館でお出迎え、3歳から、素晴らしい。これまた貴重なエピソード教えていただいてありがとうございました。あれ、そういえば元祖ブーチャーさん、今日は AGC エレクトロニクスカルチャーパーク子ども祭りなんか出展されるんでしたっけ。苔のなんかですよね、苔を使ったなんか創作アクセサリーとかなんかおっしゃってましたよね。ぜひ今日頑張ってきてください。元祖ブーちゃん、どうもありがとうございました。良い一日を。さあ続いて、ラジオネーム金翼さん、
幼稚園に通う前だから3歳か4歳ぐらいでしょうか。みんなすごい覚えてるもんですね。祖母の足袋を履くのが好きでした。なんで。母方の祖母は和裁をやっていて、父方の祖母は茶道と華道の先生だったんで、2人ともいつも着物姿でした。祖母の履いていた足袋に興味を持ち、父

って不思議な妙なものになんかこう関心を興味を惹かれたりってありますよね。私は子供の頃ね、すごく女の子的でね、キラキラのアクセサリー、宝石とか、あとスカートとか、そういうのが好きでね、よくねだってたみたいですね。親にね、買ってほしいと、俺にスカートを履かせてくれと真っ赤なスカートを履かせてくれとねだってたみたいですけどね。そして今日は10時からカルチャーパークにて子ども祭り展示カード作り体験ブースにいますと。お子さんには簡単な展示の仕組みをお伝えして、展示カードを作りを体験していただきます。作ったカードとお菓子をお持ち帰りいただけますということで、素晴らしい活動的ですね。ブーちゃんさんもキンツバさんもカルチャーパーク子ども祭り出展ということで、なんか展示を使った名刺とか作れるっていうね、そういうお話でしたっけ。確かすごい、これ無料で体験できるんですもんね。自分で作ったカードとお菓子、これキンツバさん金星お菓子ってことですか。すごいいいね。ぜひ皆さん今日この後10時からカルチャーパーク子ども祭り足を運んでみてください。はい、ということでキンツバさんでした。どうもありがとうございました。良い一日を過ごしください。はい、ということでございまして、今日のメールテーマは、一番古い子どもの頃の記憶ということで、皆さんからメールまだまだお待ちしています。

お届けしている曲は Dreams Come True 晴れたらいいねです。いやー懐かしい曲ですよね。1992年の10月にリリースされた12枚目のシングル曲ということですが、私の幼稚園の卒園式で流れてましたこの曲、思い出のナンバーです。 Dreams Come True 晴れたらいいね。さあメール1通短くご紹介。キャラメルフラペチーノさん、おはようございます。小学生の頃誕生日ゲームボーイを買ってもらって、日も昇らない早朝、薄暗い中、音を小さくして隠れてゲームやってた記憶があります。お母さんに見つかって怒られましたが、ということでね、あったな。俺も幼稚園の時、風で幼稚園休むってなった時、ヒャホーって言いながらゲームやってたら、何のために休んでんのって怒られましたけどね。いい思い出です。戻りてえもんです。はい、ということでフラペチーノさんありがとうございました。良い一日を。時刻は間もなく7時58分。

TBBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時計の針は午前8時を回りました。31万6千人の郡山市民の皆様、改めましておはようモーニング。どうもおはようございます、宮田浩司です。2026年5月5日火曜祝日、子どもの日、朝ここチューズデーでございます。今日もこの後8時58分までお付き合いください。さあでは今の気温発表しましょう。ここらじ気温計こと暴れる君、今の気温 11.1 度です。確か番組スタート時 11.4 度だった気がするんですが、どういうわけか 0.3 度下がってます。今の気温 11.1 度です。まあでも今日この後最高気温20度まで上がる見込みということでね、ちょっといいっすね。軽く運動すると汗ばむようなそんな陽気かなと思いますけども、まあ連日風が強かったですけど、今日はそうでもないということで、ようやくなんかお出かけ日和と言える日がやってきましたね。なんか本当今年のゴールデンウィーク天候に恵まれないっすよね。風やたら強かったりね、なんか肌寒い日が多かったですけどね、本当ね。でも昨日東京都練馬区八王子では最高気温30度に達したということだし、あと沖縄、あと奄美地方も梅雨入りしたということでね、で北海道一部地域で雪が降ったということで、なんかもうケオスよくわかんない天候気象状況となってますけどね。なんかやっぱりまだまだ自律神経乱れて体調不良みたいな方もいらっしゃるのかな、人によってはね。まあでも連休期間中ということで、普通だと明日まで休みなのかな皆さんね。まあ出かけるもよし、ご自宅でくつろがれるのもよし、皆様思い思いの場所で素敵なゴールデンウィークお過ごしいただければと思います。さてじゃあまた改めてイベントをお伝えしましょうかね。本日開催のビッグイベント、第61回郡山市子ども祭りが本日5月5日火曜祝日、AGC エレクトロニクス郡山カルチャーパークにて開催です。入場無料となっております。ステージイベント、スポーツコーナー、ものづくりコーナーなど、いろんな遊びが体験できる楽しいコーナーが盛りだくさんとなってます。ぜひご家族ご友人と一緒にご来場くださいね。元祖ブーちゃんさんと金翼さんもいらっしゃるということなんでね、本日午前10時から午後3時まで開催、小雨決行となっております。とっても楽しいイベントでございますんで、ぜひ皆さん

0: 足を運んでみてください。あと郡山グルメフェスなんていうのも開催されてますね。郡山グルメフェス、薄い百貨店前の白樫広場にて開催となってます。中町夢通りですかね。郡山で食べ歩きということで、ハンバーガー、肉料理、ピザ、スイーツなどキッチンカー、人気飲食店が集まるグルメイベントとなってます。郡山グルメフェス2026。結構がっつり系のメニューが多いみたいですね。唐揚げにチキンにハンバーガーにたこ焼きピッツァ、結構バルキーなメニューが揃っております。5月2日土曜から5月5日火曜祝日、今日までの開催です。時間は午前10時から夕方6時まで、入場は無料です。薄い百貨店前白樫広場にて開催となっております。ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ということで連休期間中イベント盛りだくさんでいいですよね。なんか楽しいことありました皆さんは？私はね、未遂なんですけど、実際開催はなかったんですけど、日曜日に家にいたら福島ファイヤーボンズのスタッフの方から連絡がありまして、あ、なんだろうと思って連絡電話出たら、あ、宮田さんお疲れ様ですっつって、急なんですけど5月4日月曜日って空いてますかって言われて、え、明日じゃないですか、なんですかって聞いたら、MC テディさんが喉の調子がすごく悪くなっちゃって今 MC 探してて試合の MC を明日やれとっつって、はい、明日っつって、インフォメーション的なとこだけで大丈夫なんですけど、明日ちょっとどうですかって言われて、あ、無理です。試合が結局なかったんですよ。5月4日5月2日3日と2連勝したんで、5月4日の試合はなくなったんで、まあ事なきを得たんですけど、びっくりしましたね。いや、とりあえず今日の試合勝ったら明日なんですもんね、多分今日勝ちますもんねつって、また連絡ください、試合勝ったらということで、感じだったんですけど、結局試合はなくなりましてね、いや、びっくりしたね、明日やれますまあでもすごいよね、プレーオフ勝利2連勝ということで、また次のステージに進んだということで、快進撃を続けている福島ファイヤーボンズね、また機会があったらぜひお手伝いさせていただければと思いますがね。はい、ということでイベント盛りだくさんのゴールデンウィークでございます。ぜひ皆さん楽しく有意義にお過ごしくださいませ。さあ、時刻はの前に今日のメッセージテーマ、あなたの一番古い子供の頃の記憶を教えてということで、皆さんのメールまだまだお待ちしています。今日子供の日ということでね、皆さんは一体どれぐらい前の記憶を持っていらっしゃるのか、残っているのか、ふと気になったんで、今日のテーマ、一番古い子供の頃の記憶です。お待ちしています。さあ、時刻は8時6分になってしまいました。ではこの時間、まずはヘッドラインニュース。
1: ヘッドラインニュース。

ヘッドラインニュース、まずは国内ニュースです。オーストラリアを訪問している高市総理大臣は昨日、アルバニージー首相と首脳会談を行い、経済安全保障協力の指針となる共同宣言を発表するなど、幅広い分野での連携強化で一致しました。一連の日程を終えて今日帰国する予定です。今日5月5日は子どもの日です。総務省によりますと、15歳未満の子どもの数は先月1日現在で1329万人となり、去年より35万人減って45年連続で減少しました。これは去年7月1日現在の国連の世界人口推計で、人口4000万人以上の世界の国々に比較すると韓国の 10.2% に次いで2番目に低くなっています。変わって県内ニュースです。郡山市は先月8日に実施した熊の緊急重量に関する意見交換会を開き、関係者が初動対応の迅速化に向けて事前の情報共有や役割分担の必要性などを確認しました。郡山市は今後も意見交換会を開いて課題や対策を共有し、熊の出没が増える

0: 秋までに市街地での対応を想定した合同訓練を実施する方針だということです。江戸時代の宿場町の景観を保存している人気の観光名所、福島県下郷町の大内宿には大型連休で多くの観光客が訪れています。人気のそばなどを提供する飲食店の中には待ち時間が1時間以上となる店も出るなど大いににぎわっています。富岡高校出身でバドミントン男子シングルス元世界王者桃田賢斗選手が富岡町の富岡町総合体育館でバドミントン教室を開きました。国内外のジュニア世代が指導を受けたということです。以上ヘッドラインニュースをお伝えいたしました。続いて天気予報をお伝えします。
1: Weather information

時刻は8時9分です。ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは警報注意報です。郡山市が現在乾燥注意報が出されています。空気の乾燥、火の元、火の取り扱いに引き続きご注意ください。変わって天気概況です。福島県は現在晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。県内3地方今日の天気、まずは中通りです。今日は西の風、日中北西の風が吹き晴れますが、ところにより明け方は雨でしょう。降水確率午前 10%、 午後は 0% です。浜通りは北西の風のち南の風が吹き晴れる見込みです。会津は北西の風が吹き曇りですが、昼前から晴れて、ところにより明け方は雨でしょう。続いて郡山市、今日のピンポイント予報です。3時間ごとの天気を見ますと、今日の郡山市この後深夜0時までずっと晴れマーク、一日を通してよく晴れる見込みとなっています。日中の気温です。午前9時14度、正午12度、午後3時19度、夕方6時18度の見込みです。風向きと風速です。午前9時西北西の風5メートル、正午西の風5メートル、午後3時西北西の風4メートル、夕方6時西の風が2メートルです。では最後に福島県中通り各種天気指数をお伝えします。洗濯指数今日は 90%、 絶好の洗濯日和、最高のさつき晴れ、バスタオルも即乾きます。傘指数 10%、 傘がなくても心配ありません。紫外線指数 60%、 結構強めです。帽子、日傘で紫外線対策を行いましょう。重ね着指数 50%、長袖の羽織物が1枚あるといい感じです。そしてアイス指数 0%、 体冷やさないようにご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。今日と明日は絶好の行楽日和、今日も明日も1日晴れということでいい感じですね。ゴールデンウィークもあっという間に後半戦でございます。ぜひ皆さんお出かけお楽しみください。以上、ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。トラフィックインフォメーション。

時刻は8時12分です。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。この時間帯も渋滞や混雑といった情報何も入ってきておりません。スムーズに流れています。

連休期間中祝日ということでね、情報入ってきておりませんが、皆さんそろそろ目を覚まし出されてこの後お出かけという方多いと思います。いつも通りスピード落とした歩行者優先の安全運転で祝日子どもの日お楽しみください。以上トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験、今日も一日職場の安全に心がけてください。

お届けした曲は1988年公開のスタジオジブリ映画隣のトトロのエンディングテーマ、作詞宮崎駿、作曲久石譲、井上あずみ隣のトトロでした。なんかグッときちゃうな。童心に帰るってこういうことですよね。今日5月5日子供の日でございます。皆さんも今日童心に帰って楽しい一日を過ごしください。

0: コラジ 79.1。
1: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために。福島トヨタ。

エリート株式会社プレゼンツ宮田浩司のミスターフライデー、毎週金曜19時からエリート28ビル1階オープンオフィスより公開生放送。花金の夜は郡山駅前で僕と握手。

さあ時刻は8時20分を回りました。この時間は私宮田が方要問わず発売されたばかりの作品あれこれ紹介していきます。新曲紹介コーナー取れたてニューエントリーお届けいたします。では早速いきましょう。今日ご紹介する作品は3月25日リリースのニューアルバム、ミスター・チルドレン産声です。はい、来ました。みんな大好き国民的ロックバンドミスター・チルドレン待望のニューアルバム産声でございます。まあなんといっても今日5月5日祝日子供の日でございますんで、このアルバムタイトル産声ぴったりなんじゃないかなと思いましたんで、今回意気込んで取り上げていきたいと思います。はい、ということで今日のこのお時間は3月25日リリースのニューアルバムミスター・チルドレン産声にフォーカス、要チェックです。では早速ミスチルについてさらっとご紹介していきましょう。ミスター・チルドレンは1989年に結成され、1992年にデビューしました日本の4人組ロックバンドです。ウィキペディアの情報によりますと、これまでにシングルを38枚、デジタルシングルを13曲、今作を含めてアルバムを22枚、そしてベストアルバムは9枚リリースされているんですが、そのうちシングルではなんと10作品でミリオンセラーを獲得、そしてアルバムの方でもなんと14作品がミリオンセラーを獲得ということで、CD 作品トータルセールス6000万枚以上とされております。まあそういった実績、楽曲の認知度、まあ、後発のバンドたちに対する影響力、そういったものを鑑みれば、まあ、どの面から見ても間違いなく日本を代表する国民的バンドと言えるんじゃないかなと思います。本当に偉大なバンドです。さあそれでは続いてメンバー紹介いきましょう。まずはこの方、ギターボーカル担当桜井和俊さん、1970年3月8日生まれ、現在56歳、練馬区出身です。まあ、アマチュア時代から一貫してミスター・チルドレンの楽曲のほとんどの作詞作曲を手掛けているという説明不要の天才フロントマンでございます。続いてギタリスト田原健一さん、現在56歳、福岡県出身、続いてベーシスト中川圭介さん、現在56歳、長野県出身、

そしてドラムスケンリーダーの鈴木秀康さん、現在56歳、東京都出身ということで、ミスターチルドレンはこの4人で活動中です。さあそれでは早速今作産声について簡単にご紹介していきましょう。今作は2023年10月にリリースされていた前作ミスユーからおよそ2年半ぶりのリリースとなる通算22枚目のフルアルバムでございまして、全13曲収録しております。で、まあ、聞いた感想なんかは、まあ、曲をお届けしながらご紹介していきたいなと思うんですけども、まず今作産声というタイトル、これとっても印象的なんですけど、これに関して桜井さん曰く、まあ前作のミスユー結構内向的な雰囲気で作ったアルバムだったそうなんですよね。で、まあ、ライブなんかでもあんまりシンガロングパートなんかがなくて、結構粛々と曲をやるようなそういう作品だったので、まあ今作は結構華やかさみたいなものを重視して、まあ、ライブを重視して作った曲が多いと。まあ、そういう気分的な変化というのもあって、バンドとしての可能性を新たに模索したいみたいなところから、今回、産声ということで、まあ、タイトルがついて、まあ、曲作りなんかも行われていったという話でございましたが、まあ、全体的な感想としてはそうですね。産声、まあ、なんか、渋さと新鮮さが共存するような感じっていうのかな。まあ、やっぱベテランだけあってね、渋い、まあ、アプローチなんかもありますけども、まあ、それこそ、なんか、ファンクとか、ちょっとソウルチックな曲なんかもあって、渋さはやっぱあるんですけど、でもやっぱりそのアレンジの華やかさなんていうところで、やっぱりこう、みずみずしさみたいなものもしっかり感じさせるということで、まあ、なるほど、産声って、そういうことかみたいな感じはしますね。はい。まあまだまだ第一線で活躍されている現役のバンドとして、その進化の歩みを止めることなく突き進んでいる、まあ、大御所の威厳凄みみたいなものを改めて感じさせるような作品じゃないかなと思いますね。まあ、あと単純にやっぱ曲がいいなっていうね、なんかツボを抑えてる、わきまえてるみたいな、そういうところがね、やっぱ安心感があってミスチルいいなっていう感じがしますね。はい。まあ何はともあれ今作産声いい作品です。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。それではこの辺で曲をかけていきましょう。まずお届けしますのは今作の1曲目、オープニングトラックのキングスネークの憂鬱という曲です。まあこの曲はミスチルとしてはちょっと珍しいんじゃないかなと思うんですけど、結構神経質な質感の打ち込みのビートが響くイントロなんかが印象的な楽曲で、まあ、メロディーも歌詞もちょっとファンキーさがあって荒々しさっていうのはあるんですけど、サビではかなり心地よい開放感があって、聴きやすさも重視されているっていうのはさすが心得ているなという感じがしますね。まあそこまで派手な曲、インパクトが強い曲っていうわけではないんですが、あ、こっからアルバムが始まるみたいな、そういう高揚感があっていい感じです。それではお届けしましょう。ミスター・チルドレン、キングスネークの憂鬱。

お届けした曲は Mr.Children キングスネークの憂鬱でした。いかがだったでしょうか。わーっつってこれもうライブ映え良さそうっすね。みんなでシンガロングですね。まあ桜井さんはこの曲ボンジョビと U2 足したような感じっていうイメージらしいですけど、まあスタジアム級のスケールっていうか、一発目からテンション上げてくれますね。はい。さあそれでは続いていきましょう。今作の2曲目 Again という曲です。この曲は TBS 系テレビドラマリブートの主題歌として書き下ろされまして、今年の1月19日に配信リリースされていたリードトラックなんですが、調べてみるとこの曲小林武史さんが参加されてるんですね。小林武史さんといえばミスチルと長年タッグを組んできた音楽プロデューサーですが、2022年の配信限定シングル永遠以来およそ4年ぶりのまあコラボというか、まあ、タッグということで、小林武史さんがレコーディングに参加されているそうです。まあそういう背景もあってアゲインという題名になっているのかもしれませんね。まあファンとしては感慨深い一曲ではないでしょうか。まあ曲としてはなんかストレス社会に苛まれて揉まれて疲弊している社会人の心情を綴ったような、ちょっとネガティブめな世界観の歌詞が展開されてはいるんですけど、上品なピアノにサックスの音色が曲をカラフルに感動的に彩っていて、でサビに向かっていく高揚感がね、なんかこう光が差し込んでいくような、そんな開放感、気持ちよさみたいなのがあっていい感じです。それではお届けしましょう。 Mr. Children Again。

お届けした曲は Mr.Children で Again でした。さあそれではこの時間最後もう一曲いきましょう。今作の3曲目、サタデーという曲、まあ、この曲はアメリカのロックバンドシカゴのヒットナンバーサタデーインダパークをオマージュして制作した曲とのことで、まあ、ブラスやピアノをフィーチャーしたサウンドが印象的な心地よいミディアムナンバーといった感じでしょうかね。で曲中ね、犬とか羊の鳴き声がサンプリングされていてユニークなんですけど、鳥の声も聞こえるんですよ。鳥の声に関しては桜井さん曰く聴いている人の目線を上げたいという狙いがあるそうです。お出かけ BGM にぴったりではないでしょうか。 Mr.Children サタデー。

島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

0: ココラジを聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マカロンです。
2: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
3: 毎月第1第3水曜夜9時から。

0: Unexpected. ココラジ 79.1。
1: 時刻は8時40分を回りました。ではこの時間も引き続き3月25日にリリースされていました Mr.Children 22枚目のフルアルバム産声から曲をご紹介していきましょう。続いてお届けしますのは今作の11曲目産声です。はい、ついに来ました今作のタイトルトラックでございますが、まあ、曲としては、まあ、華やかな本セクションが耳を引くリズミカルなポップソングといった感じで、まあ、タイトルトラックらしい、まあ、素晴らしい仕上がりじゃないかなというふうに思います。ただ曲結構長くて6分あるんですけど、そのうちイントロが1分ぐらいあるんですよね。イントロはこんな感じのちょっと穏やかな落ち着いた感じなんですけど、ここから一気に弾けていくんですよね。でまあ、歌詞の内容もすごく桜井さんらしくていいですね。なんかこうリスナーの背中を力強く後押ししてくれるようなそんなメッセージも込められていますので、ある意味では今の時代を生きる人たちへのエールソングとして考えることもできるんではないでしょうか。そしてまあ所々ノスタルジックな雰囲気の歌詞なんかもねあったりもしますので、今日のテーマにもぴったりではないでしょうか。 Mr.Children 産声

お届けした曲はミスターチルドレン産声でした。まあ結成からもう37年ということで、本当に大御所大ベテランですけど、こんなにみずみずしい曲を新たに生み出せるってやっぱすごいことだなと思いますし、まあ今日子供の日にもぴったりな楽曲ではないでしょうか。さあそれでは最後もう一曲いきましょう。お届けしますのは今作の13曲目、クロージングナンバー家族という曲です。この曲はまあそうですね、まあ、哀愁漂わせるアコースティックギターのサウンドが印象的な、まあ、フォークロック的な手触りのナンバーなんですが、アルバムの最後の最後で随分渋い曲を持ってきたなというような印象ですね。で、家族というタイトルではあるんですけど、歌詞に注目してみますと、愛する妻とか子供たちではなくて、年老いたお母さんへの思いみたいなものが綴られていて、なんかちょっと死の匂いを漂わせるというかね。まあ聞いていただく通り、まあ明るい曲調が結構多い作品だと思うんですけど、今作はそんなアルバムの中で最もしんみりするような楽曲なんですよね。まあでも産声というタイトルのアルバムの締めくくりが年老いた母というのは、なんか一周回ってなんか輪廻転生的な意味で最適解なのかもしれないな、なんていう風に感じますね。まあただ暗いながらも

味わい深い楽曲で聴いていくうちにじわじわハマっていくような、そんな、まあ、素晴らしい曲になってます。はい、まあなんといってもね、今度の日曜日5月10日母の日でございますんでね、この曲を聴くと自分のお母さんの顔が思い浮かんで、お母さんに会いたくなるかもしれませんね。それではお届けしましょう、クロージングナンバー Mr.Children 家族。

ミスター・チルドレン家族お届けしました。染みますね。はい、ということで今日ご紹介した作品は3月25日リリースのニューアルバムミスター・チルドレン産声でした。いかがだったでしょうか。もう名曲揃い、言うことなしですね。

気になった方はぜひ産声チェックしてみてください。宮古湖取れたてニューエントリー、また次回もどうぞお楽しみに。さあ急ぎでメールいきましょう。今日のテーマは子供の頃の記憶一番古いやつということでいただいてます。北海道の響さん、

0: 必殺技ゴレンジャーストームをバレーボールで代用して遊んでいました。戦隊シリーズは終わってしまいましたが記憶はなくなることがありませんね、ということで、あ、本日も仕事行ってきますということでいただきました。ありがとうございました。ゴレンジャー、そうですか、随分物騒な遊びボール型爆弾をパスすいいっすね。でも団地の子供たちとか、なんかイメージが、なんか映像が浮かんできますね。そうですか、楽しい思い出ありがとうございました。曲いただいてたんですけどごめんなさい。さあ続いて、金つばラブさん、鮮明に残っているのは幼稚園の頃が一番古い記憶、やっぱそのぐらいですよね。ちょうど60年ほど前になります。当時の先生とも年賀状のやり取りを未だにやっていますんで、いろんなエピソードを覚えています。幼馴染の女の子との初めての中が幼稚園に通っている頃、ませてんな、偶然とはいえ幼稚園での出来事で、その後よくからかわれました。そうですか、お前あの子と結婚すんだろみたいな、イチャイチャヒューヒューみたいな、なんかそういうのありますよね。仲いいだけで男女がね、いいな、楽しいですね。はい、ということでございました。どうもありがとうございました。さあ味噌漬けの彼女さん、おはようございます。東京からメッセージを送っています。味噌漬けの彼女です。東京の人の多さにびっくりしております。ああいいですね、このピュアな純粋な感じ。何今日祭りやってんのみたいな思いますよね、行くたびにね。さて今日のテーマ、私の一番古い子供の記憶は骨折です。小学校2年生の時ロフトから転落して骨折、とても痛い思い出として刷り込まれています。やっぱ怪我とかの思い出って残りますよね。そうですか、東京か、楽しんでください。はい、ありがとうございました。味噌漬けくんいただきました。今日誕生日、あら、ハッピーバースデー、おめでとうございます。昨日は彼女と行った渋谷の宮下公園でKKに会いました。あいつ何やってんだよ、みんなしてかぶれやがって、都会にかぶれやがって。そうですか、楽しく過ごしてるようで何よりです。さて今日のテーマ、幼稚園、友達が私の顔面に砂をかけてきたこと一番古い記憶それかい。今となるとその意図が知りたい限りと、確かにね、なんでそんなこと自分されたのかって、やっぱ俺と一緒だね、やっぱ覚えてるよねそういうのってね。そうですか、味噌漬けくんありがとうございました。さあ続いてラブコッチさん、連休の中楽しい番組ありがとうございます、ということ、とんでもないです。アニメ未来少年コナンが好きでした、ということで、あ、やっぱ子供の頃に見てた作品って今でも覚えてますよね。そうですか、リクエストいただいてました、ごめんなさい。はい、続いて誠さん、おはようございます。郡山の実家に帰省しています。久しぶりの実家、まったりしてます。あ、いいですね、お帰りなさい。さて今日のテーマ、いわきの薄磯海岸で溺れたこと。3歳の時町内会のイベントで海岸に行って海水浴、はしゃいで海の中で転んでしまい、溺れているところを知らないおじさんに助けてもらいました。しばらく水辺が怖かったですが、小学生の時克服できました、と。そうですか、無事でよかった、何よりですね。そうですか、本当ね、水辺って危険がいっぱいですからね、遊び行くときは注意しなきゃいけないし、特に小さい子供なんかはね、子供だけで遊び行かないようにね、気をつけましょう、安心安全が第一です。はい、誠さんどうもありがとうございました。さあ、福島のドンキーコングさんは、先日50回目の誕生日の後、シティマラソン5キロ初参加で完走、あ、おめでとう、素晴らしい、5キロも走れますね、よく、素晴らしい。私は幼稚園に入る前からトラックが大好きで、近所の建設会社の駐車場に止まっているダンプトラックを見て、いつかトラック運転したいと憧れていました、と。あ、それが今の仕事につながってるんですね、素晴らしい、初志貫徹、アメイジング。はい、最後あんちゃん、今日のテーマ、40センチ釣ったぜ Now、 ということで、心は子供のまんまだ、ということで、あ、素晴らしい、グッドフィッシュ、おめでとうございます、楽しんでますね、連休。さあそれではこの後放送ラインナップ、9時から福島トヨタラジオでコミュニティ中、9時12分からボイスオブ郡山、12時から昼ここバタコさんがナビゲートです。この後もここらしの放送を楽しみください。ではまた明日お会いしましょう。 See you next time、 アディオス。
1: Expect the unexpected、 ココラジ 79.1

ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 島トヨタラジオでコミュニティ、今回は FM 北方から佐藤美穂がお送りします。さて、会いたいでおなじみアーティストの澤田知可子さんをお迎えしています。澤田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: 澤田知可子です。どうぞよろしくお願いします。
0: 今回ですね、北方がテーマの歌、私も大好きです、はい、時薬北方を作ってくださいましたが、北方の風景だったり思い出がとても繊細に描かれていますよね。
1: はい。
0: そしてこの今開催中の福島デスティネーションキャンペーンが開催中ですので、まさにタイムリーな曲ですね。
1: ありがとうございます、うん、フレンドシップコンサートというのをね、北方の、はい、北方プラザで5年ほど連続でさせていただいてきたんですね、
0: はい、
1: で今年の北方プラザで のフレンドシップコンサートが一応ファイナルということで、でも5年間こうして続けさせていただいたことに感謝を込めて、何か歌に残したいなと思って、でそこでこの時薬を作りました、はい、
0: なるほど。時薬という言葉、うん、なんかすごく心に染み渡るようなフレーズなんですけれども、
1: はい、
0: 時薬に込められた思いというのを教えてください。
1: フレンドシップコンサートを始めるきっかけでもありました、うん、東日本大震災から15年、
0: はい、
1: 今年経つわけなんですけれども、うんうん、始まった年が10年目の節目だったんですね。でそして今年このファイナルを迎えるにあたって15年なんだなって振り返った時に、この東日本大震災から15年経ったその人たちの思いっていうのが、時間をの薬によってその振り返った時の悲しみや苦しみやその寂しさみたいなものを少し和らげて、その和らいだ中で美しい思い出にこれからも残っていく、そんな思いのシーンをですね、描きたかったんですね、はい、
0: 今の言葉だけれども本当にすごく染みます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして、うん、もうこの時薬北方の